0: trakten där? För du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
0: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
0: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
0: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
0: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet. Men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
0: Ja.

Mind Games, John Lennon. Han hade blivit 86 år idag om han hade levt. Den 9 oktober 1940 så föddes John Lennon, som tillsammans då med Paul McCartney skapade ett av musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. The Beatles räknas ju fortfarande som den bäst säljande musikakten genom tiderna, med uppskattningsvis 600 miljoner sålda enheter världen över. Lennon själv pekade ut Strawberry Fields Forever som sitt bästa resultat med The Beatles. Som artist, låtskrivare och medlåtskrivare hade han 25 listettor på Billboard-listan. Hans album Double Fantasy, som kom ut efter Beatles-tiden, den belönades också med en Grammy för årets album 1981. Han mördades i New York 8 december 1980 när han var på väg hem från en inspelning och blev ju bara 40 år gammal.

GAFA. Uppgången innebär ju då en tydlig vändning från förra året. Under det första halvåret 2025 så minskade den amerikanska CD-intäkten med drygt 22%. Så det är ju ett rejält lyft, verkligen. Samtidigt så fortsätter ju då också stora artister att satsa på CD-formatet. Taylor Swift, en av dem. Hon har släppt album i flera CD-versioner där vissa utgåvor innehåller exklusiva bonusspår och annat extra material. Och den utvecklingen följer då ett bredare intresse för fysiskt format av musik då, där vinyl ju länge har dominerat. Kul för entusiasten av CD-skivan. Vi har kastat ut den här frågan på i Sveriges Radio.

Vivaldis Fyra årstider till mig. En makalös inspelning som dessutom var DDD, vilket var viktigt att titta på i början av CD-tiden. Fortfarande är det nog min favorit-CD, en perfekt inspelning av något av det vackraste som skapats. Hälsa Mårten. Vill också vara med och delta, så går in i Sveriges Radio-appen på spelaren, klicka på delta och skriv då vad som är ditt starkaste minne av CD-skivan. Du kan också skriva på en Facebook-sida, mejla till vaken@sveriges.se.

0: Kaiser Chiefs med Ruby. Sofia Sofroniade från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, och delstaten New York närmare bestämt. För igår natt så berättade jag om den här stämningen mot Cornell-universitetet i USA. Det är då en för detta student, en ung kvinna, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Det här ska ha skett 2024, slutet av 2024. Brottsutredningen lades ner, men hon har nu stämt bland annat universitetet och en studentförening för hanteringen av de här händelserna, alltså en civil stämning. Den här kvinnan är ju anonymiserad i stämningen, och för att visa stöd för kvinnan och för att hon ska förbli anonym så har allt fler börjat dela videor i sociala medier. Hon kallas ju då Jane Doe, som man kallar anonyma, eller kvinnor man vill anonymisera i amerikanska rättsprocesser. Och då har ju allt fler börjat dela videor i sociala medier där de säger sig vara då Jane Doe, I am Jane Doe, för att visa stöd för den här kvinnan, men också för att göra det svårare för hennes, liksom för folk att ta reda på hennes verkliga identitet.
0: Jag vill säga att identifiera henne.
1: Ja, exakt. Och vi kan ju lyssna på hur det låter, eller hur det kan låta i de här klippen.
2: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane fucking Doe.
5: And women all over this fucking world live with fear every damn day.
2: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was

0: appen. Idag i alla fall så hålls lokaltid, så hålls en stödmanifestation i staden New York utanför domstolsbyggnaden där på Manhattan för den här kvinnan som kallas Jane Doe. Och det här är en av många manifestationer eller demonstrationer som arrangeras runt om i USA. De här männen, ska vi säga, 7 stycken nekar till brott. Men efter den här civila stämningsansökan som nu har lämnats in så har det ju ny info framkommit. Och brottsutredningen mot de här 7 männen har nu återupptagits. Man tittar igenom det här fallet igen. De här demonstrationerna då som arrangeras handlar ju inte bara om att stötta Jane Doe, utan den här kvinnan då, utan också för att kräva tuffare tag mot sexuellt våld och mot sexbrott generellt.
1: Mm. Sofia Sofinado från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

Tame Impala med Jenny och Dracula heter den där låten. Vi har pratat om CD-skivan här i Vaken med P3 och P4 och kommer så fortsätta göra. Vill du vara med och delta och berätta om ditt starkaste minne av CD-skivan kan du jättegärna göra det genom att gå in i Sveriges Radio-appen och delta. Det finns i spelaren. Klicka bara på delta där och så skriver du in. Facebook finns också. Vakens inkorg finns också och telefonsvararen på 020-9955-00. Lasse har skrivit på Facebook-sidan och han skriver att för mig så är det inte ett minne. Jag lever med den dagligen. Det är det medieformatet som jag oftast lyssnar på. Jag köper fortfarande nya CD-skivor men de flesta men då mest med mina favoritband och favoritartister. Men det jag köper mest är klassisk musik, vilket är ett stort intresse för mig. Det är en genre som är svåröverskådlig på exempelvis streamingtjänster som Spotify och Apple Music, eftersom det finns en uppsjö av olika inspelningar av ett verk med olika dirigenter och orkestrar och så vidare. Sen är jag väl något av en samlare också, har över 30 olika kompletta inspelningar av Beethovens symfoni, exempelvis, hälsar alltså Lasse. Kia, hon skriver, jag köpte mig en sån där nytillverkad retrospelare. Den spelar stenkaka, vinyl, CD-kassett, USB och radio. Bästa köpet ever. Nu kan jag njuta av all nostalgi. Favoritseden är Andrew Sisters. Hälsa Kia.

0: var namnet?
1: Han kom till i en eftermiddag man sitter och spånar olika idéer apropå det här liksom, vad är på gång, vad är, och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
2: Nej, fy fan.
1: Och han är så jävla elak mot henne, eller liksom utsätter henne så här ner och krälar bland ormar och sådär, va.
3: Ledtrådarna sitter. Nej. På magen på spindlarna.
2: Nej, jag går spindlar.
3: Nej, det är ut i dig.
1: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom. Han skriker ju också så. Ja, här har ni. Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
4: Rally P3, välkommen Gunde.
0: Yeah! Nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen.
5: Ja, nu har jag huvudet här inne. Och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja. Nu kan du öka till det dubbla.
4: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
5: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
4: Du är alldeles...
6: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
0: Nu ska vi runka, Bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runkar så det står härliga till!
4: Okej, vi bryter.
0: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
4: Nej.
7: Ja, vad det var Gundeman sa som retade upp Astrid Lindgren, och hur det var att jobba med programmet kan du höra då i P4 på lördag efter 12-nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally P3 från rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Efter klockan 6 idag fredag så ligger den där. Sök bara på P4 dokumentär.

0: Dess aktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
1: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
2: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
3: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
2: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
4: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
0: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags efter

0: Vid vägens slut så vill Mikael Wiehe beskriva sin nya bok. I P4 Extra så berättade han bland annat om Alzheimer som tvingade honom av scenen. Vi lyssnar.
1: Jag är så glad att jag får med.
2: Ja.
1: Får vara med.

0: vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment, va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
1: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och Kråkan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Du, förra året i ditt Sommar i P1, ditt, var det fjärde Sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
0: Det är jag fortfarande. Mm. Ja, det blir man inte kvitt. Det var jag om var på.
1: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
0: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa, du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så retade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
1: Mm. Hur märker

0: lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår.
1: Mm. Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Mikael Wiehe hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök bara på P4 Extra gästen.

avsluta. Det finns 3 stycken att välja på. De går att rösta på vår Facebook-sida eller ifall du vill via mailen eller via Delta-appen, Sveriges Radio-appen. I spelaren klickar du på Delta och kontaktar oss via den vägen. Men då, de 3 stycken låtarna du har att välja på är Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Jag tar dem igen. Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Vilken låt ska avsluta Joni Mitchell som veckans artist?

0: Leon Bridge med Watch You Dance.
1: C4 dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej men!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Ja, det blev Both Sides Now, Johnny Mitchell från skivan Clouds som kom ut 1969 som avslutar Johnny Mitchell som veckans artist. Ny spännande artist.

0: Bo Kaspers Orkester, just när du trodde att allt var över. Och då kliver hon in i radiostudion, Frida Tranvik.
1: Visst gör jag det, och jag välkomnas av ett mejl från Urban med fotografier på Dalarnas olika morgontidningar.
0: Mm-hmm.
1: Så det gjorde mig glad. Jag tar gärna emot tidningar från fler ställen också. Vi har Mora Tidning, de har en bild på Malin. Inte en så smickrande vinkel, måste jag säga. Rubriken är Malin plockar bär varje dag. Och så är det precis när hon böjer sig ner med bärplockaren.
0: Mm.
1: Dagen rakt framifrån.
0: Just det.
1: Men det står, med vanliga jobb vid sidan av ger sig Malin och hennes bror

0: Merry Merry med Shackles, Praise You.
1: Nu har jag fått in några Skåne här från Christian. Gigantiskt datacenter planeras, men elen är ännu inte säkrad. Och Tina 61 tar över kaféet i Hembygdsparken i Hässleholm. Och hon ska bevara.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling.
1: Idag är det den 9 oktober och då ska rödgröna sidan mötas. Centerpartiet har bjudit in de andra till en citat gemensam lägesgenomgång på Högberga gård på Lidingö. Och så tillkännages Nobels fredspris klockan 11. Fotbollsdamerna spelar playoff till VM mot Litauen och det är final i Let's Dance.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: pratat med vittnar om en ohållbar situation.
1: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
2: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
1: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
2: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
1: Cecilia Blomberg, Paris.
0: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direktsändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02. Vi har nått fram till fredag och det är den 9 oktober. Vädret då, kanske du undrar hur det blir. Då kan jag berätta att stora delar av landet får mest uppehåll och en del soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland blir det blåsigt väder. Temperaturen den kommer ligga mellan 8 och 13 grader i söder och i norr mellan 1 och 6 grader. Och så har SMHI utfärdat en gul varning för vind. Den gäller delar av Gävleborgs och Uppsala län samt för norra Gotland. God morgon!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Let's Get Married med Miley. Och det går bra för CD-skivorna, det hade man väl inte trott för några år sedan. Men sådana där gamla grejer brukar ju komma tillbaka. Och CD-försäljningen den ökar kraftigt i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Så att det är verkligen på uppgång och det är också flera stora artister som satsar på CD-formatet. Taylor Swift till exempel, hon har släppt album i flera CD-versioner

80-talet. Han hade inte så många CD-skivor, men Someone's Taken Maria Away med Tom och Mick fastnade jag för. Han fick spela den nästan hela tiden när jag och mina kompisar åkte med honom. Skriver alltså Britt-Marie i Kopparberg. Så jag fått här från Ulf. Det bästa med CD-skivorna var när jag köpte en spelare med plats för fler skivor och köra på random. Då behöver man inte lyssna igenom en hel skiva eller lyfta och byta spår till favoriter eller byta skiva i ett. Ja, det där minns jag, en kompis som hade en sån CD-spelare där man kunde sätta in fler CD-skivor. Det var ju så lyxigt att kunna byta och man visste inte vad som skulle komma. Nu är det ju nästan tvärtom tycker jag, för mig i alla fall. Att när jag väl lyssnar på en fysisk skiva, en vinyl, då njuter jag av att faktiskt höra en skiva från första till sista spår. För att jag är så van vid att det bara kommer random. Så det är väl ja, den där variationen man vill åt av att ha det slumpat eller ha i ordning. Ingrid skriver, när jag lyckades via en dansk skivaffär köpa 8 av Luke Bryans CD-skivor, inklusive hans sista Signs. Mycket bättre ljud än att lyssna via strömningstjänster. Det är Ingrids bästa CD-minne.

Just the way you are, Milky och David Guetta. God morgon, vaken. Jag tyckte att den var himla bra och hur mycket den rymde. Och sen när man hade musik på och spelade den, det blev inget hack på skivan om man stötte till CD-spelaren vid dans till exempel.

0: A bar song tipsy med Shabuzi i Vakan. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Men det har varit en hel del strul tack vare vädret. Det som är det senaste gällande E45 sträckan Orsa-Sveg, och då är det mellan Emådalen och Västbacka. Där har ju varit stopp nästan hela kvällen igår och en bit in på natten. Trafiken rullar igen. Det stoppet då som beror på flera lastbilar som har kört fast på grund av snöväder. Men nu kommer man börja bärga ett lastbilsläp som åkte diket under natten, och det är just på den här sträckan, och medan man bärgar så kan den bli kortare stopp igen. Men i övrigt ska den här vägen vara bra, den är plogad och sandad och det snöar inte mer, så förhoppningsvis rättar det till sig framåt morgonen.
0: Ja, men vad skönt, och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Det är det på 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken. Jag ju vill höra om dina starkaste CD-minnen. Du får gärna höra av dig. Mårten skriver, ville bara säga att världens första kommersiellt producerade CD-skiva var Abbas The Visitors 1982. Jag tror Mårten skrev därför att jag läste ett meddelande av Britt-Marie tidigare där hon skrev om CD på 60-talet. Jag reagerade själv på, var inte det lite tidigt för CD? Det var det ju. Så Britt-Marie skrev nog bara fel årtionde där. Åter till starka CD-minnen då. Christian skriver, jag tror det är min stereo med trippel CD-växlare och karaokefunktion som jag fick av mamma när jag fyllde 20 och har kvar än idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var nog de mest förekommande. Det är låtar och, eller en låt, Dina färger var blå,

Jag gillade CD-skivans format och ljudkvalitet. Man slapp lyfta pickuppen när man skulle byta låt. Inget uppehåll mellan låtarna och de var ju betydligt enklare att ta med sig till festen.

0: I wanna be adored med The Stone Roses i Vaken. Jag har fått sällskap nu från Sofia Sofronero. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du kommer in från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, för där har ju avrättningen av dödsdömda Krista Pike i Tennessee, som inte riktigt gick som det skulle, fått stor uppmärksamhet. Hon skulle ju då avrättas med giftinjektion och fick 2 sprutor. Båda var för sig med dödliga doser läkemedel. Men hon dog inte och avrättningen avbröts och hon fördes då istället till sjukhus. Igår natt då så uttalade sig hennes advokater efter att hon vaknat upp. Det hölls en presskonferens där man meddelade att precis då, för man trodde att hon var hjärndöd, att hon inte levde längre, och att då de började förbereda för att stänga av de här livsuppehållande åtgärderna som man hade henne uppkopplad till då.

Svensk tid kom nya uppgifter att hon nu också har gått med hjälp då. Hon har tagit några steg och gått och även kunnat äta lite grann. Det här rapporterar då AP. Det är fortfarande inte helt klart hur stor skada hon tagit av det här avrättningsförsöket. Hon har ju fått en del men, man vet inte hur allvarliga de är och hur stor skada det har gjort helt enkelt. Och man vet heller inte vad som ska hända med henne framöver rent juridiskt. Gäller den här dödsdomen fortfarande? Ska hon fortfarande avrättas eller inte? Hennes advokater försöker ju få dödsstraffet omvandlat. Det här fallet har ju hur som helst lett till att debatten kring dödsstraff har blossat upp i USA igen. Och framförallt då kanske kring hur man utför de här avrättningarna. Och i natt så kom ett nytt besked om en uppmärksammad avrättning som ska ske någon gång framöver. Och mer om det kan man ju höra i Ekot här om 28 minuter ungefär. Då kan vi berätta mer om det här nya fallet och omständigheterna kring det. Och efter 5 så finns det också i appen Sveriges Radio.

0: också äger Instagram och WhatsApp, och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en 4.
1: I wanted to find out who radicalized my friend.
2: And?
1: We did.
3: De betygen gav Björn Jansson.

0: är från Nikolaj som skriver: min fru fyller år 9 oktober. Kommer bli jättetacksam om ni ringer till henne och hälsar från mig. Tusen tack på förhand. Hoppas vi på bättre lycka här då. Det är alltid kul att avsluta veckans Frida grattar med ett svar åtminstone. Det är väl inte för mycket begärt. Eller är det det idag kanske?
1: Du har kommit till...
0: Nej, tyvärr. Inget svar i Frida grattar. Så kan det vara. Grattis i alla fall till Lena och Anita.

Radiohandlaren var där och hjälpte honom koppla in en CD-spelare till stereon. Och när radiohandlaren åkt hem så skulle han spela sina CD som han inte kunnat spela innan. Efter en stund ringde han mig och sa, CD:n har pajat. Jag gick in till honom och kollade och sa, du har ju lagt skivan upp och ner. Varvid han replikerade, ja, jag skulle ju höra andra sidan.

0: Pink, Post Malone och Blake Shelton. Klockan, den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that is public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen, Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering, en exekutionspatrull

följer mamman i familjens yngre dagar ska göras. Och det är The Hollywood Reporter som rapporterar det. Och den här nya serien, den har än så länge ingen titel. Inga skådespelare har heller presenterats för det här Netflix-projektet. Men det vi vet är att det kommer följa kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton. Och 2023 så kommer en annan prequel-serie, Familjen Bridgerton, drottning Charlotte, som följde drottningens liv som ung. Men det verkar då som att Bridgerton-tittarna aldrig blir riktigt mätta på den serien.

veckan med Peter och P4. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan eller madrassen kanske, så är det hög tid att lämna in dem. För annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa. Det verkar vara ganska många som har gamla sedlar hemma. För totalt så är 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar ute på vift. Och Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder. Det vill säga införa en tidsbegränsning. Så det här innebär rent praktiskt att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Så att sista datumet blir där.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Jolene Dolly Parton, nu Ekot med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
4: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
5: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades och de lever kvar.

0: där.
1: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
2: De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
3: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
2: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
3: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
2: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
3: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
2: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
1: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
4: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
5: On est 35 dans toutes les classes.
4: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
5: on est hyper privilégié,
4: så brottas

0: enseignants inte kan tas emot.
1: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
0: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
3: Det är Vaken med P3 och
4: P4. 5:05 är klockan denna fredagsmorgon den 9 oktober. Och idag blir det möte mellan de rödgröna. Centerpartiet har bjudit in resten till en gemensam lägesgenomgång. Så de ska ses på Högberga gård på Lidingö. Nobels fredspris tillkännages klockan 11 från Oslo. Och fotbollsdamerna spelar playoff till VM 18:05 mot Litauen. Och så är det final i Let's Dance. Inger och Ingrid har namnsdag. Stort grattis!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Ja, men vi gjorde en studie där vi fick 14 friska försökspersoner som fick andas in vedrök då i 2 timmar. De fick vara i en exponeringskammare där vi ledde in vedrök som vi spädde ut med luft för att få en förutbestämd partikelkoncentration. Och efter 6 timmar så genomgick de en bronkoskopi när vi gick ner med en tunn slang i luftvägarna. Där vi tog som prover från luftvägarna och sköljde luftvägarna för att få med vita blodkroppar. Och det är de proverna jag har undersökt. Och där kan man se att en vit blodkropp som heter makrofag, och de kan man säga patrullerar luftvägarna och äter bakterier. De var sämre på att äta bakterier efter de hade blivit utsatta för vedrök. Och så kunde man också se att en allergisk blodkropp som heter eosinofiler, som är aktiva vid allergi, de ökade också lite efter vedröksexponeringen.
1: Men vad betyder det då för hälsan?
0: Ja, alltså min forskning är mycket för att förklara de här fynden vi ser i stora befolkningsstudier för de som är utsatta för vedrök hela tiden. För de som är utsatta för vedrök, i länder kanske i Afrika och Asien där man använder vedrök för att elda dagligen för att göra mat, de får in i sig stora mängder vedrök. Och där har man ju sett att barnen i de länderna får astma, kvinnorna får KOL som står i den här röken mycket, och vi har inte riktigt förstått vad är mekanismerna bakom det? Så min forskning var mycket för att förklara det. Varför får vi de här sjukdomarna, efter en kronisk exponering? Så det är det jag har kunnat vara med och göra.
1: Men om man då tänder en lägereld eller tänder brasan lite då och då, är det okej eller hur mycket behöver man bli utsatt för att det ska vara farligt?
0: Ja, det är ju svårt. Den exponeringen som jag utsatte mina försökspersoner för i studien visar ju sig påverka luftvägarna. Det finns ju egentligen kanske ingen säker dos jag kan säga att ja, men så här mycket är inte farligt. Men låt säga att man är ute och eldar och röken blåser in i din ansikte och man andas in lite vedrök. Korta sekunder, minuter är ju inte farligt för någon, men vi kan ju se att det ändå påverkar luftvägarna.

0: andra energikällor och att man får elda smart, man får elda med torr ved och elda så med så komplett förbränning som möjligt.
1: Det säger läkaren och forskaren Alva Hansson. Stort tack för att du var med.
0: Ja, tack så mycket.

0: perfekt litteraturpristagare. Hon var ute och lyssnade på vinden när hon pratade med Svenska Akademin. Och man vill ju ändå att de ska vara lite flummiga och egentligen inte bry sig om priser. Så här sa hon till SVT:s Jessica Jedin.
1: It's just confusing, really. Prizes are confusing.
2: The 10th of December is the prize ceremony.
1: I don't know. We have another thing to do in December. So I have to figure that out.
0: Ja, priser är förvirrande, sa hon. Och sen när Jessica nämnde där att prisutdelningen är ju 10 december, då sa hon, ja, vi har ju lite annat att göra i december. Vi får väl lösa det. Och vi kan också höra en bit ur den första intervjun med henne efter att det stod klart att hon får priset. Den intervjun gjorde isländsk TV.
3: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
1: Yes.
3: What was the conversation like?
1: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
3: Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
1: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
0: Och hon fick frågan hur konversationen med Svenska Akademin var när hon fick veta att hon vann priset. Hon sa, samma som den här, haltande. Och de har de vanliga frågorna, jag har inga svar. Och så fick hon också frågan om hon har någon kommentar om poesins roll i världen idag. Och då svarar hon, bra, för poesi är kort och folk har så bråttom.

Och nu så vill forskare ta reda på om det kan gå lite snabbare om man skickar upp whiskyn i rymden. Om de extrema förhållandena där då kan skynda på processen. Och det är

som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat, och så ska de då skicka upp den i omloppsbana. Och sen så ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna i den här whiskyn, det skriver Glasgows universitet. Och forskarna de tror att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden, och att whiskyn därför kanske åldras snabbare på rymden eller i rymden än på jorden.

0: med Elton John. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Men vi ska väl inte vara sämre här på P4 Malmöhus.
2: God morgon, det är fredag morgon den 9 oktober. Hanna Palm heter jag, som hemskt gärna vävar igång helgen så smått med dig, tänker jag. Gör det med Nina Börstad som svarar på telefonnummer 020 999 444. Hanna Littner också med. Vi ska ta oss an Malmö och Skåne idag och hela världen. Oj, tänk, nu drar jag till här.
3: Mycket, mycket att ta sig an. Och blåsigt är det, kan jag meddela denna morgon. Rejält blåsigt.
2: Ja, nej, det är trist, Johanna Hellström. Vi får ta ett snack med SMO och be dem skärpa sig. Du, vad får vi göra i våra nyheter idag?
4: Ja, flera skott har avlossats mot en villa i östra Malmö.

0: Etan. Det meddelade han i en intervju.
1: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
2: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
1: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik.
3: I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
2: Det här är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Gina Lindberg, Washington.
0: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare. Och ordförande Anna Olskog är kritisk.
4: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
5: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
6: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
5: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna

0: plastikkirurg på en klinik i staden i onsdags och sen flytt på en motorcykel. Polisen misstänker att svensken anlitats som torped. I Argentina vill åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de alla nekar till. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Förra året blev det kontrovers kring pristagaren Maria Machado från Venezuela när hon gav bort sitt pris till Donald Trump. I år förväntar sig många ett mindre känsligt val av pristagare.
1: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
2: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror jag är viktigt.
0: Och reporter här var David Rasmusson, och till kännagivandet av Nobels fredspris, det kan du höra i appen Sveriges Radio med start 10.50, alltså 10.11. Nu vill forskare ta reda på om whisky åldras snabbare i rymden än på jorden. Forskare vid universitet i Skottland och Japan ska 2028 skicka upp en så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga ska sedan analysera förändringarna. Ekot med Christian Lönner.
3: Ja, nu ska jag lite säga att jag och Johanna Hellström stod här och pratade om helt andra saker. Tomtar och troll bland annat, men... Whisky i rymden. Varför ska vi hålla på och skicka upp en massa saker i rymden? Kan jag känna spontant. Är det inte... Ja, satelliter är väl bra, men vapen har vi hört om här på sistone. Men whisky är väl bättre, va? Oavsett vad man tycker om denna eldiga dryck. Kan ändå att jag behöver läsa in mig lite mer på detta. Men nu närmar så ger vi oss ut i trafiken och där ska man verkligen hålla sig från whiskyn, va? Nina Börstad, vi ska väl ta oss fram på säkrast möjliga sätt idag. Hur är läget nu?
4: Det är blåsigt, så jag kan tänka mig att de flesta som har varit ute har märkt. Det innebär att det kommer sannolikt vara en hel del nedblåsa träd på det mindre vägnätet. Vi har bland annat uppe i Helsingborg där vid Norrvikens trädgård där mellan Båstad och Kattvik. Där så är det träd som blockerar hela vägen. Och det kan nog vara så på flera ställen. Och innan någon har hunnit åka så ja, då är det ingen som vet att de ligger där. Så ta det försiktigt på det mindre vägnätet.
3: Ta det lilla lugna och så får du hemskt gärna ringa in och berätta om du stöter på ett träd eller en gren eller något annat som gör det besvärligt i trafiken. Gör oss en tjänst, ring in på 020 999 444. Liamo nu, Breakthrough the Ceiling. God morgon.

0: Liamo och Breakthrough the Ceiling i P4 Malmöhus. Vi håller såklart koll på vad som händer i Skåne. Bland annat så rapporterar Helsingborgs Dagblad om att en person har omkommit och en person har förts till sjukhus efter en villabrand norr om Örkeljunga natten till fredag. Det här larmet kom strax före midnatt efter att en förbipasserande hade sett branden. Och när räddningstjänsten kom fram så var branden fullt utvecklad och polisen meddelade att de har inlett en förundersökning om grov mordbrand och den här platsen är avspärrad. Man väntar då på att det ska svalna och det behöver man göra såklart innan man börjar med en brottsplatsundersökning. Nils Löfberg har pratat med tidningen om detta och det brukar oftast vara så att man rubricerar något som en mordbrand till exempel för att man ska kunna utreda detta. Kanske finns extra fog för detta denna gången. Detaljer kommer nog komma vad det lider. Annat som händer i Skåne då, Johanna, utöver detta?
1: Ja, vi går till Malmö för i

0: Det är Eurythmics och When Tomorrow Comes. Ibland kan man behöva få höra om någon som lyckas komma tillbaka mot alla odds, så att säga, för att man själv ska känna, jaha, vad fasiken håller jag på och gnäller över? Det är bara åk, var det väl Ingmar Stenmark som sa. Det kommer vi få höra om idag, Johanna, Hanna, du som lyssnar. Vi ska få höra om en man som kom tillbaka till löpningen på ett sätt som jag hade tänkt, om det drabbar mig själv, att det kommer inte springa ett enda steg längre. Ska vi behålla det där kanske?
1: Jag tror inte, för läkaren sa du kommer inte kunna springa igen.
0: Men, han lyckades.
1: Men det lyssnade inte han på.
0: Han bara, nap, du, watch me.
1: Och som han lyckades, kan man säga.
0: Och på tal om detta så vill vi gärna lyfta flera sådana här historier. Det kanske inte behöver vara så fullt dramatiskt, utan det kan ju bara vara att man kanske höll på med någonting när man var barn eller ung. Man kanske hade drömmar om att bli en rockstjärna och höll på att plinka på gitarren, och så kommer livet emellan, och så sen blir man kanske till och med i pensionsåldern och känner att den där dammiga gamla Fendern, den kan vi väl ta och börja plinka på igen. Vad känner ni? Alltså, det är väl helt en fredag, liksom, lite pepp. Man kan komma igång och komma igen.
1: Ja.
2: Ja, absolut. Det kan man verkligen behöva höra. Jag började själv tänka på denna blåsiga fredagmorgon, hur det var radion som fick mig att börja med löpning igen.
0: Jaha!
2: Det pratar ju jag om tid och otid, höll jag på att säga.
0: Att
2: det springs en del.
0: Vad har radion, på vilket sätt har radion spelat in en roll för att du har kommit igång med det här?
2: Ja, men jag...

0: körfält av tre avstängda i Glumslöv.
1: Åh, jag vill inte göra räckesarbete idag, Johanna. Nej, och jag sänder en tanke till er som behöver jobba utomhus nu. Det är ruskigt och det är regnigt och det är ja, blåsigt och allt däremellan. Nu blir det nyheter.
2: Flera skott avlossades mot en villa i östra Malmö sent igår kväll. Det här var TV4 först att rapportera om. Enligt uppgift så ska flera personer varit inne i huset, men det är oklart om någon har skadats. Tekniker har varit på plats under natten. Polisen söker nu efter den som sköt mot villan.
3: Malmös kommunala cykeltjänst Malmö by Bike får nytt utseende och blir gratis för unga. Men med förändringarna försvinner koden.
4: Med koden kan man låna ut till sina vänner, så kan de också låna och ta nytta av det. Ja, man har det i minnet. Det kan, något kan bli fel i mobilen och man kan inte hem med cykeln.
3: Abdul Kader har fått sin cykel stulen så många gånger att han numera använder Malmö by Bike istället.

0: säger projektledare på Malmö stad, Pernilla Fronstrovic.
1: För att kunna säkerställa åldern så behöver man också kunna hämta sin cykel med appen istället för med en PIN-kod.
0: Nytt är också den gröna färgen på cyklarna och 10 nya stationer. För de likt Abdul som inte vill förlita sig på telefonen finns det ett annat alternativ, säger Pernilla von Strokirch.
1: Om man inte har en smartphone och inte har möjlighet att ha en smartphone eller inte vill ha en smartphone, så kommer det också finnas möjlighet att beställa kort som man kan använda för att hämta cykeln.
0: Är det också ett sätt att få in lite fler årsavgifter?
1: Jag tänker alla de här förändringarna vi gör är ju att få in fler användare i systemet. För vi tycker att det är bra att folk använder delade cyklar.
0: Klara Törn, P4 Malmöhus.
2: 68-åriga Bengt Videl i Trelleborg sprang sitt snabbaste maraton på 13 år, trots att hans läkare sa att det var slutsprunget för honom.
3: Det kändes fantastiskt. Det är bra. Jag är väldigt överraskad över mig själv att jag lyckas prestera en sån bra tid som jag gjorde.
2: Bengt har höftproteser i båda höfterna. Efter de operationerna sa läkaren stopp, men det lyssnade inte Bengt på.
3: Nej, det vill jag inte lyssna på, för att springa är en livskvalitet för mig och som jag verkligen vill hålla fast vid.
2: Den ena höften opererade han 2016 och den andra, vänster höft, opererade han 2021. Den har hoppat ur led 2 gånger sedan dess.
3: Vilket jag önskar ingen får uppleva, för det var helt fruktansvärt. Jag måste vara ärlig och säga att jag har känningar i vänster höft när jag springer, men det fungerar bra och det blir inte värre för att springa.
2: Trots hans ålder och proteserna tänker Bengt inte lägga av. Han har istället nya mål framför sig.
3: 2028 så blir jag 70 år och då tänker jag ska springa veteran SM. För då är man liksom yngst i sin åldersgrupp och då har man ju klart störst chanser att prestera bra.
2: Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
4: Ja, det är stark historia här. På tal om det så vill vi veta. Ja, men du som har lyckats hitta tillbaka till din hobby. Det behöver inte kanske vara på grund av nya kulor i höften. Det kan vara någonting annat. Men hur hittar du tillbaka till din hobby? Du får jättegärna höra av dig till oss. Det kan ju vara gitarren eller handarbetet eller dansen eller pusslet eller måleriet, ja, vad som helst. Hör av dig till oss. Hur hittar du tillbaka till din hobby? 040 739 10 är sms-numret. Där är du välkommen och skicka in ett litet meddelande. Vi håller tummar och tår för att Hanna Littner inte flyger åt Fanders idag, för oj, det är gott och blåsigt där ute. Det är gott, vet jag tusan om det, men du har sett spår av blåsten där ute.
5: Ja, det kan man säga. Jag vet inte om du hörs att det liksom viner rätt rejält i träden. Jag står bredvid här i Malmö. Men man både ser och känner att det är rejält blåsigt den här morgonen. Jag har gått här genom stan och sett omkullblåst cykel på omkullblåst cykel på omkullblåst cykel. Och för en syns gick jag förbi, ja, men som en uteservering där ett parasoll med rejäl betongfot hade vält och landat, ja, någon decimeter kanske från skyltfönstret till en butik.
4: Aj. Nu kanske det är en annan. Ja, restaurangägarna ligger förmodligen och sover nu, vilket ju är förargligt. Men är det så att man är vaken och vet med sig att jag äger en verksamhet där det finns ett uppfällt parasoll av större format, då kanske man ska pallra sig dit och fälla ner det. Får man sträcka sig så långt, Hanna? Det kanske man får när det blåser så här.
5: Ja, det kanske är en god idé, och framförallt är det en god idé att ta det lite försiktigt om man ska ut i trafiken. Vi har ju hört här att det kan blåsa ner träd på mindre vägar, och det kan också vara lite läskigt att sitta i bilen när det blåser så där mycket. De kan ju skaka och ha sig.
4: Ja, nej, det kommer fortsätta blåsa på idag, friska till hårda vindbyar. Vi har också en temperatur på 11-13 grader. Tänk att vi ska ta ett snack med SMHI sen och fråga, ja, är det så här vi ska ha det nu hela helgen? Vi får väl se.

0: Timrå har för första gången denna hockeysäsong tagit 3 poäng i en SHL-match. Segern för tabelljumbon kom igår mot något oväntat då serieledande Frölunda.
1: Här var ett mer mindre diskret jubel i Timrå.
0: Kvittering och ledningsmål i inledningen av andra perioden. En ledning som sen utökades i tredje av Eddie Genborg.
2: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen liksom. Det gör mycket faktiskt. Det gör mer än vad man tror.
3: Snyggt mål också.
2: Nej, det var bäst tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
0: Reporter här, William Valde Toft. Även Brynäs tog 3 poäng mot succé nykomlingen Björklund.

0: av Jakob Silverberg.
1: Det har varit uddamålsförluster och haft massvis med chanser i PP. Och det är väl lite det som slår spiken i kistan idag också. Så att det här är någonting att bygga vidare på. Det är klart att det är positivt.
0: Det numerära överläget kom som ett resultat av matchstraff på Björklövens Fildi Giuseppe. Något som fick Radiosportens expert Johan Garpenlöv att reagera.
2: Tycker att det är hårt bedömt, för att någonstans måste man få tacklas i ishockey. Och det här är ingen tackling som jag tycker är våldsamt på något sätt.
0: Många fler tankar från vår expert Johan Garpenlöv hittar du i poddformat genom Nedsnack SHL som ligger och väntar på dig i appen Sveriges Radio. Med det säger Radiosporten tack för denna sändning. Ha en riktigt god morgon.

0: tar ju tag innan man liksom har spelat in sig. Sen har det också faktiskt varit mycket skador.
1: De där jäkla skadorna ska komma och ställa till det. Har du något exempel på någon, god skada finns det ju inte. Men...
0: Nej, men Smilla Holmberg, hon stukar ju foten här i tisdags. Men man är ändå lite hoppfull att hon ska kunna vara med. Det är ju en viktig spelare. Hon är ju ung och ny och väldigt lovande.
1: Nej, de där stukade fötterna, då får man verkligen se upp med.
2: Det man ska säga om den här första kvalgruppen som ju Sverige liksom, ja, men misslyckades att ta sig igenom i, där blev man trea i sin grupp. Men bara ett poäng efter tvåan då. Samtidigt är det bara de som vinner gruppen, i det här fallet Danmark, som direkt kvalificerar sig. Sverige hamnade på en tredje plats efter både Danmark och Italien i första kvalgruppen. Men nu är det nya tag mot Litauen.
0: Ja
1: hörni, vi får hoppas, det hade varit väldigt kul. Som sagt, alla lag förtjänar.

där. Det var damn och excuses från Malmö och Lund kommer dessa människor som är involverade i damn.

0: Allt där Nilsson sjunger Lukas, Dennis och Farsan. Du är det i P4 Malmöhus. Denna morgonen, fredag den 9 oktober, finns jag, Hanna Palm, med dig. Nina Börstad på trafiken, 020 999 444. Nås hon på Johanna Hellström, håller koll på nyheterna. Och Hanna Littner håller koll på, ja, Skåne. Har det blåst iväg nu, hela länet?
1: Inte riktigt, men det är ett blåsigt Malmö jag är ute i. Jag har suttit och spanat på en blomsterförsäljare som mot alla odds har fått upp sina tält. Det såg lite svårt ut denna morgon. Jag är väldigt imponerad. Det är blåsigt, det är ruggigt, men det är fredag.
0: Det är jäklar i mig. Nu höll jag på att alltså svära på ett sätt här, men jag får hålla tillbaka lite grann.
1: Det blir ett annat sätt istället.
0: Ja, du, vi tar och lämnar över till Ekot här nu för säkerhets skull. Klockan är 20, senast här med Christian Lönner.
2: Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan kommer vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
3: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal, att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
4: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
5: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna.
2: Reporter Anders Hjelmin. I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men det kommer också kritik från de som inte får komma. Däribland Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
6: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
2: Centerpartiets Martin Ådahl säger att utbildning och kunskapsresultat ändå självklart är en del av lägesbilden. I Ukraina har två personer dödats i attacker.

0: Toaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
1: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
0: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Och med dessa röster från Frankrikes skolvärld sätter Ekot punkt för sin sändning klockan 7. I studion denna morgon står jag, Christian Lönner.
3: Det gör han. Minsan med den ära. Ja, 5:05 klockan. Vi har klarat oss ganska så en bra bit inne på fredagen, va? Helgen nalkas, oavsett om du får vara ledig eller ej, så känner jag att vi kan få få lite fredagsfeeling tillsammans, va? Om man inte blåser iväg, vill säga. Nina Börstad, det märks på sin håll att det har blåst. Annat också som händer i trafiken kan jag tänka mig senaste nu.
4: Ja, som du säger så har det varit ganska blåsigt och på mindre vägnätet då kan man räkna med att det kommer vara en del nedblåsta träd. Däremot så ringde en in och sa att hon hade plockat bort det där trädet mellan Båsta och Kattvik vid Norrvikens trädgård där. Så det är i alla fall borta. Vi har förseningar i tågtrafiken, det är ett växelfel i Hylje. Det personal skulle vara på plats nu bara för någon minut sedan, så att vi får väl hoppas att de är det. Och det påverkar tågen mellan Malmö-Trelleborg och Malmö-Ystad-Sim. Rishamn. Sen har vi faktiskt också ett vägarbete i Trelleborg på 108 där vägen är avstängd och man får följa orange vägvisning.
3: Annat som händer, ja men du kan väl ta och ringa in det. Berätta för oss om det är struligt i trafiken 029 99 444. Och jag säger väl bara

0: 42% efter en ökning med 20% enheter. Så att ja, de kämpar på, gör de, för att vi ska få ihop ett gäng här som ska leda svenska folket de kommande 4 åren. De jobbar på. Vi får se vad som händer. Här i Skåne händer det också saker, Johanna.
1: Ja, det gör ju det. Det sköts skott mot en villa i östra Malmö sent igår kväll. Polisen kom dit och konstaterade att det hade gått in liksom genom fönstret. Det fanns också flera personer inne i det här huset, men ingen ska ha kommit till skada, säger polisen nu till oss. Och tekniker jobbade ju på platsen där länge. Man har inte gripit någon misstänkt för det här.

0: Oskar Sia, offerkofta. Vi pratar om att hitta tillbaka till intresset, hobbyn. Det kanske är löpningen, och en som mot alla odds hitta tillbaka till just det här, ja, men springandet. Det var 68-åriga Bengt som vi hör om i våra lokala nyheter. Efter stora höftoperationer sa läkaren, nu har du sprungit klart i ditt liv. Och han sa nej. Jag har inte sprungit klart på långa vägar. Hans resa får vi höra om i våra nyheter och under programmet. Och det springs på många olika håll i det här länet. Hanna Littner, det har vi sagt förr. Vi kan konstatera det igen.
1: Ja, visst är det så. För alldeles nyss så blev jag liksom omringad av ett tiotal löpare här på gågatan i Malmö. Och en gullig springande hund för dagen. Och nu står jag här och säger god morgon till Josef Mukama.
2: God morgon.
1: Du har precis lett en löpgrupp här som springer varje fredag. Nu sitter de och dricker kaffe här bakom oss. Hur var det att springa i den här blåsten som är den här morgonen?
2: Ja, men nej, det är, vi skiter i blåsten när vi springer över oss i vilken väder som helst. Vi har sprungit i varje vädret. Vi har sprungit i snön. Okay. Så det är denna inget.
1: Ingenting att säga om ett stort leende. Men det är ju inte bara därför vi pratar den här morgonen. För du har ett alldeles särskilt projekt

0: Du springer varenda gata i en viss kommun. Ja. Vilka skånska kommuner har du sprungit klart så här långt?
1: Så här långt har jag sprungit klart. Jag började med Malmö kommun och sen Bulov, Staffanstorp, Svedala och det sista var Lunds kommun.
0: Vilken av dem var roligast att springa?
1: Jag bor i Malmö, så Malmö var ganska roligt. Men jag tänkte att Svedala var ganska fint också. Jag hade ingen aning, men det var jättefint.
0: Just det, för det är ett bra sätt att upptäcka en kommun och springa igenom den.
1: Ja, såklart.
0: Nu är det löpare som fotar i bakgrunden, jag ska säga, genom ett skyltfönster. Men idag, senare idag i eftermiddag, ja, då ska du springa klart ännu en kommun. Vilken blir det då?
1: Det blir Skurups kommun.
0: Hur många gator har du kvar att springa där?
1: Ja, 16 stycken.
0: Okej, och det kommer du klara i eftermiddag?
1: Ja, på 17.30 på kvällen.
0: Okej, då är det dags.
1: Ja, då är det dags.
0: Alltså, när du har sprungit i Skurup, har du hittat någon favorit? Jag har varit ganska mycket i Skurup. Har du hittat någon favorit?

0: man springer i Abbekås. Precis när man springer vid kusten. Jag gillar att springa på kusten, det är jättefint.
1: Det är otroligt fint vid Abbekås. Ja. Är det någon del av Skrups kommun som var mindre kul att springa?
0: Ja, men det är alltid mindre kul att springa inom industriområdet. Men precis på Skrup var det mest att springa på vad heter den? Landsvägen, vägen 108.
1: Ah.
0: Det var skitjobbigt och jag sprang väldigt tidigt på morgonen.
1: Det låter ju inte topp.

0: Ja.
1: Det blir två kommuner klara den här veckan.
0: Ja, ja precis. Och sen ska jag ta, nästa månad ska jag klara med Trelleborgs kommun.
1: Otroligt. Du gör liksom det här i en app kan man säga, där man registrerar de här gatorna. Och du ligger topp, näst högst i Sverige, topp två i Sverige på den som har sprungit flest gator.
0: Ja, precis. Jag ligger på nummer två.
1: Tror du att du kommer komma upp till första platsen?
0: Det tror jag inte, för att den som har sprungit, den som har ligger på första plats har sprungit i Stockholm. Och det är jättemånga gator i Stockholmsområdet. Om man tänker på Stockholm och är omnöjd.
1: Fatta, det är en bit kvar då. Ja. Men det är ju på god väg det här, hör man ändå. Skriver på klart idag, det blir Vellinge på söndag, Trelleborg om någon vecka. Ja. Alltså sista frågan då, för vi pratade den här morgonen om hur man börjar med en hobby igen. Ja. Och man hör dig prata nu och tänker så, åh vad roligt det vore att börja springa igen. Ja. Vad ska man göra då för att komma igång?
0: Det tar tid att komma igång, att komma till den där typen av löpning. Men man kan alltid börja med att springa med olika grupper. Det finns jättemånga loppargrupp. Här i Malmö vi är jättemånga. Malmö är Mikaela Running Club. Det är jättetrevligt att springa med sällskap. Springa bara en gång per vecka, två gånger, max tre gånger. Man hittar sin flow.
1: Hitta sin löpflock. Jättetack för att vi får prata om det och lycka till med att springa klart Skurups kommun i eftermiddag.
0: Tack så jättemycket.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat mer ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Med koden kan man låna ut till sina vänner, så kan de också låna och ta nytta av det. Ja, man har det i minnet. Det kan, något kan bli fel i mobilen och man kan inte hem med cykeln.
1: Abdulkader har fått sin cykel stulen så många gånger att han numera använder Malmö by Bike istället. För 250 kronor per år får användaren en kod att låsa upp cykeln med. Men nu försvinner alltså koden till förmån för appen. Det är i samband med att tjänsten i höst blir gratis för dem mellan 18 och 25 år, säger projektledare på Malmö stad, Pernilla från Strobic.
2: För att kunna säkerställa åldern så behöver man också kunna hämta sin cykel med appen istället för med en PIN-kod.
1: Nytt är också den gröna färgen på cyklarna och 10 nya stationer. För de likt Abdul som inte vill förlita sig på telefonen finns det ett annat alternativ, säger Pernilla von Strokirch.
2: Om man inte har en smartphone och inte har möjlighet att ha en smartphone eller inte vill ha en smartphone, så kommer det också finnas möjlighet att beställa kort som man kan använda för att hämta cykeln.
1: Är det också ett sätt att få in lite fler årsavgifter kanske?
2: Jag tänker alla de här förändringarna vi gör är ju att få in fler användare i systemet. För vi tycker att det är bra att folk använder delade cyklar.
1: Klara Tan, P4 Malmöhus.
3: Det var det sista vi fick höra från nyheterna för nu. Lyssna på dem, tänkte jag säga. Vill du lyssna på dem igen, då kan du göra det till exempel om du går in via appen Sveriges Radio. Får flytta om lite här, låg lite konstigt nu, de här ljudmattorna. Det där behöver inte du bry dig om. Nu är vi rätt på det. Alldeles strax så ska jag prata med SMHI som är med här om en stund. Vi behöver reda ut helgvädret, känner jag. För attans vad blåsigt det har varit och regnigt och blött och... ja, inte supervarmt heller. Ja, vi får väl se vad helgen bär med sig. Kommer det lugna ner sig? Ja, men häng kvar på linan här så tar vi ett snack med SMHI

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean, Feels. Man kan ju vakna upp idag till ett Skåne där det märks av att det har blåst. Kan vara lite grenar och sånt där på vägen. Kanske någon omkullvält utemöbel. Fanny Sarela på SMHI säger god morgon till nu. God morgon, Fanny.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, var blåser det som mest just nu i Skåne skulle du säga?
1: Ja, det är ganska blåsigt i hela Skåne, men Falsterbo har mött upp en byvind på 19,9 meter per sekund, så det är ju riktigt blåsigt. Mycket hårda vindbyar handlar det om då.
0: Ja, du, vad tänker vi då? Kommer det här att hålla i sig eller hur mycket ska det blåsa nu resten av dagen?
1: Ja, blåsigast kommer det vara här under morgonen och förmiddagen, sen avtar ändå vinden. Men fortsatt får man ändå räkna med friska vindbyar ändå.
0: Vad tycker du? Ska vi sprinkla på lite härligt höstregn på det?
1: Ja, det ligger ju lite skurar kvar nu i norra nordöstra Skåne. Men de ska bort och mattas av här. Och redan nu så har det ju spruckit upp en hel del i stora delar av Skåne. Det är just där i nordost som molnen ligger kvar någon timme till.
0: Vad tänker du då? Kommer vi få se mer av solen idag eller är det bara att den kan kika fram lite i gluggarna här och var?
1: Ja, men jag tänker att det kommer bli ganska så mycket sol fram till eftermiddagen i alla fall. Då börjar nya moln leta sig in västerifrån och sen framåt kvällen så passerar också lite regn med det.
0: Vi har ju en lördag och en söndag framför oss. Helgvädret i stort då.

0: Fanny, hur ska vi planera in våra helgaktiviteter? Kan man hänga utomhus i Skåne?
1: Ja, men man kanske kommer vilja ha ett paraply, för det är lite skurar av och till som ändå ska förbi Skåne både lördag och söndag. Men däremellan får ändå solen synas och vindar under helgen, så imorgon lördag fortsatt lite blåsigt i väst, sydvästvinden med friska vindbyar. Men på söndag ganska lugnt med vind.
0: Ja, men härligt, så att söndagen kan man ju då eventuellt planera in lite aktiviteter som kräver lite blåsfritt i alla fall. Gott så, hörni, med det lite radiosport. Emil Håkansson är med oss, bland annat så ska det handla om gårdagens oväntade resultat.
2: Krislaget Timrå, som alltjämt ligger sist i den svenska hockeyligans tabell, tog igår en något skrällartad seger när man på hemmaplan besegrade då serieledande Frölunda. Tre raka förluster och underläge efter första perioden talade inte direkt för laget från Medelpad, men...
3: Det här var ett mindre diskret jubel i Timrå.
2: I inledningen av andra perioden resulterade ett lyckosamt powerplay i både kvittering och ledningsmål. En ledning som utökades två gånger i den avslutande perioden, bland andra av Eddie Genborg.
4: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det gör mer än vad man tror.
5: Snyggt mål också.
4: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
2: Slutresultat 4-1, reporter William Baldetoft. En lyckosam svensk hockeyspelare hittar vi också på andra sidan Atlanten i Adam Edström, som stod för en måltät avslutning för sitt Nashville i nattens NHL-seger mot Montreal. Med mindre än 4 minuter kvar av den sista perioden stod det 2-2 lagen emellan innan svenske Edström klev fram och avgjorde med dubbla kassar inom loppet av en dryg minut. I kväll kliver de svenska fotbollsdamerna in i playoffet till VM nästa år genom bortamöte med Litauen. Tillbaka i blågult efter över 300 dagars skadefrånvaro är mittbackskuggen

0: Allsvenskan. Och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag. Så väldigt tacksam.
1: Björn där i samtal med Radiosportens Pontus Linde på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Således välkomnar denna fredag Sportextra dig in i fotbollsvärmen redan 17.50.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell. Nu ska det handla om en, ja, en typ av rebell kan man säga. I lördag så var det Malmö maraton och den snabbaste trelleborgaren var 68-åriga Bengt Widel. Som det egentligen var slutsprunget för, det har Trelleborgs allehanda berättat. Och Arvid, du har träffat honom.
1: Ja, Bengt Widel som jag sitter hemma hos just nu, han har ju höftproteser i båda sina höfter. Men sprang ändå sitt snabbaste maraton på 13 år. Hej!
2: Hej!
1: Hur kändes det att springa Malmö maraton i lördags?
2: Det kändes fantastiskt. Det är bra. Jag var väldigt överraskad över mig själv att jag lyckats prestera en sån bra tid som jag gjorde. Men det var goda förhållanden. Fantastiskt väder och mycket folk ute på längs banan som stimulerade till att göra en bra prestation. Mm.
1: Din läkare sa att det var slitsprunget för din del, men du lyssnade inte på det. Varför inte det?
2: Nej, det vill jag inte lyssna på, för att springa är en livskvalitet för mig och som jag verkligen vill hålla fast vid. Men han var väldigt övertygad om att det kommer inte fungera helt enkelt. Men det har fungerat väldigt bra. Den första höftoperationen jag gjorde, det var 2016. Och alltså 10 år sedan och det var min höger höft och det var absolut, där har jag absolut inga problem med den.
1: Mm. Och vänstran då?
2: Vänstran blev opererad i oktober 2021. Men den blev inte lika bra som högeroperationen.

0: under hösten. För jag har, den har hoppat ur led två gånger efter det. Vilket jag önskar ingen ska få uppleva, för det var helt fruktansvärt.
1: Men det har gått bra att springa nu, alltså du har inte haft några problem med höften under maratonet?
0: Jo, jag måste vara ärlig och säga att jag har känningar i vänster höft när jag springer, men det fungerar bra och det blir inte värre för att springa.
1: Hur känns kroppen efter du har sprungit ett sånt lopp?
0: Ja, normalt sett så känns det ju känns det i hela kroppen och benen. Så, men jag har varit i, eller är i en väldigt god kondition just nu, så jag hade faktiskt inga problem alls efteråt. Utan vi promenerade långt efteråt och det var inga problem, väldigt bra. Malmö maraton är ju en väldigt lätt sprungen bana. Där är inga större höjdskillnader jämfört med väldigt många andra maraton som jag har sprungit. Så det kändes bra.
1: Vad har du för tips till andra seniorer som kanske också har någon styck proteser här och där? Om de vill fortsätta springa och hålla igång och träna, vad har du för tips till dem liksom för att hålla igång?
0: Ja, det är, man måste ju vara försiktig. Gör det ont så måste man avbryta det hela. Ju. Det får inte göra ont. Ju. Men annars så är jag ett levande bevis på att det fungerar att springa fast man har bytt höfterna. Mm.
1: Och nu sitter du här med i ditt hus med en medalj, en av många. Du sa innan att du har inte flyttat ner den till garaget än. Hur många medaljer har du?
0: Ja, det är väldigt många. Det är, alla småtävlingar får man ju också medaljer. Så vi har ju sprungit väldigt mycket lopp i Göteborgsvarvet och sen Trelleborgsloppet. Årligen springer vi där. Och sen har jag som sagt 25 maratonmedaljer också från runt om i världen.
1: Och du håller på att träna inför nästa lopp nu också på nyårsafton.
0: Ja, där är ju ett återkommande nyårslopp i Trelleborg som vi gärna inte vill missa. Utan det är men det är 7 kilometer, så det är bara en trevlig tradition.
1: När tror du det är slutspringet för din del då?
0: Ja, jag har intalat mig själv ett mål att 2028 så blir jag 70 år. Och då tänker jag ska springa veteran-SM. För då är man liksom yngst i sin åldersgrupp. Och då har man ju klart störst chanser att prestera en bra, eller göra en bra prestation också.
1: Mm. Alltså det är inte slutsprunget än. Tack så mycket Bengt.
0: Tack ska du ha.
2: Ja, det är fint. Du, om du känner att du har också inspirerats av Bengt eller på något sätt gått Bengts väg, hitta tillbaka till en hobby eller ett intresse, behöver inte vara proteser inblandade, men ja, du har hittat tillbaka någonting som du tyckte var kul för, hör gärna av dig och berätta 0407 39 10. Nu inspireras vi av varandra.

påverka vem vi skickar vidare från P4 Malmöhus, då ska du rösta. Vill du rösta på Cassano, då kan du smsa in 2103 till nummer 2020, eller så ringer du 099 121 03 099 121 03.

0: Maroon 5, This Love.
1: Idag är det äntligen final av P4 Nästa Stjärna. Och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Röstningen är öppen fram till klockan 4. Se till att rösta fram din favorit. Finalen börjar klockan 3. Då framför de sina låtar live. Var med i radio, lyssna i appen eller på sajten. Men se till att

0: Immi i P4 Malmö. Klockan är 7:01. God morgon på dig. Det är ju fredag. Bara en sån sak. Hanna Palm heter jag som gärna hänger här till 10-snåret idag. Nina Börsson finns med dig på trafiken och hjälper dig fram på vägar och i tågtrafik. Ring in tips på 020-999-444. Hanna Littner ute och känner in fredagen i Skåne och i Malmö. Blåser det fortfarande?
1: Blåser fortfarande rätt rejält. Det är också ganska kallt ute, men himlen, den är blå nu när det har ljusnat.
0: Ja, det ska börja spricka upp också, hälsade SMHI. Johanna Hellström, vi får nyheter också.
2: Ja, ingen gripen är nu misstänkt för skottlossning mot en villa i Malmö. Flera fanns i villan. Det här hände igår kväll. Ingen kom till skada.
0: Christian Lönne ger oss nyheterna klockan är 8. Först om svensk politik här.
3: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare, och ordförande Anna Olskog är kritisk.
4: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
5: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
6: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med såna här frågor också.
5: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan

0: så stora ord används av vissa för att beskriva de lösningar på 370 matematiska problem som AI-företaget OpenAI publicerade tidigare i veckan. Och Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH, är beredd att hålla med.
1: Jag är beredd att hålla med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår. Det är häftigt.
2: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis och att det därför kan skada den matematiska forskningen.
1: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är liksom, det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt.
0: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Och vi kan lägga till att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och upp mot 25 meter per sekund vid kusten, vilket innebär stormstyrka. Varningen gäller fram till i eftermiddag. Ekot med Christian Lönner.
3: Ja, vi ska väl inte ha det riktigt så besvärligt här inne i Skåne, va? Men ja, det kan absolut blåsa på ordentligt. Kommer vi nog märka av under dagen. Men det ska lugna ner sig vad det lider. Sen kan väl solen komma och titta fram till eftermiddagen. Vi får väl se hur det blir. Det är väl dags att hoppa ut i trafiken tillsammans med Nina Börstad. Nina, what is going on?
4: Just nu så ser det faktiskt ganska så lugnt ut och de störningar som vi har haft, ja men de är avklarade. Däremot så ser jag nu att det är faktiskt en hel del köer på yttre ringvägen. Det är mellan trafikplats Sunnanå nummer 16 och Sallerup nummer 15 och man kör mot Öresundsbron. Lite oklart vad som har hänt här, men köerna de är långa. Så kan du undvika yttre ringvägen mellan Sunnanå och Sallerup mot Öresundsbron så kan det nog vara läge att göra det.
3: Ja, gör det. Och så ringer du in andra tips på 020 999 444.

0: falla, men det kommer bli spännande att se hur det går i det politiska mötet som stundar senare idag.
1: Ja, Centerpartiet har bjudit in och är det Socialdemokraterna,
0: Vänsterpartiet
1: och Miljöpartiet.
0: Precis, de rödgröna då, så får vi väl se om de kan komma fram till att de ska gå vidare med något slags samarbete eller om det, de går ur mötet med helt andra känslor och tankar. Det lär vi väl för om vad det lider.
1: Det är dags de sätter sig.
0: Du, vi ska kolla. Jag hade ju precis upp det här på TT-kalendern som vi brukar jobba med här, där de skriver upp ganska mycket om vad som händer. De menade att klockan 13

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, en brutta som ju vann en musiktävling. Melodifestivalen kom fjärde plats på Eurovision Song Contest, men nu ska vi prata om the musiktävling, den enda som finns, och det är P4 nästa kärna. Och alltså, det blir musik i eftermiddag. Jag tycker att jag hör det, Sofie Eriksson. Ja, det blir ljudligt. Gud vad det är trevligt.
1: Ja, men det ska bli levande musik i eftermiddag mellan 3 och 4. För då är ju då som våra 5 finalister ska köra sina låtar live. Än så länge har man ju bara kunnat höra dem i radion, Hanna.
0: Ja, och man undrar ju nu, du som ändå har följt de här artisterna och vi har hört dem i radion. Jag tänker att man kanske lär känna deras liksom känsloläge. Hur nervöst är det på en skala, tror du, för dem nu?
1: Ja, men det vore ju konstigt om inte det var väldigt pirrigt. För jag som har stått och gjort det här många, många gånger, jag har ju pirr i magen. Och nu kommer faktiskt första finalisten hit för att göra sin soundcheck alldeles strax. Men det är husbandet som ni hör i bakgrunden som kompar flera av artisterna. Och det ska ställas in ljudnivåer, vi ska plocka undan, vi ska hälla upp chips i skålar. Ja, du vet, det är stort i smått. Vatten ska hällas upp i kannor.
0: Alltså, det är ju ändå, får man ju säga, det är en lång dag. Både du har och artisterna, husbandet, allihopa. Du som ändå har gjort det så många gånger, vad är ditt bästa tips för, alltså, hur håller man igång så här många timmar nu utan att stupa rätt in i kaklet med huvudet före?
1: Nej, men det är adrenalin ju. Det är så mycket roligt och så mycket spännande och så mycket som ska klaffa. Först alla soundcheck, alla får 45 minuter var, 15 minuter på sig att rigga. Sen kommer nästa, sen kommer nästa och sen kommer nästa. Och sen kommer publiken 2:30 och sen drar vi igång 3:00. Det är bara tjoff, tjoff, tjoff, tjoff, tjoff. Därför att levande musik, Hanna. Alltså, jag tycker att det är delvis det som får jorden att snurra.
0: Ja, verkligen. Vi behöver mer av den varan, och det blir det i eftermiddag. Den som är helt ny för konceptet P4 nästa kärna. Det är kanske första gången någonsin som man lyssnar på P4 och bara, oh, det här är främmande för mig. Vad kommer man få vara med om i eftermiddag?
1: Det är final och den börjar 3:00, och mellan 3 och 4 så kommer de att, som sagt, spela sina låtar live. Det kommer vara publik i studion. Juryn kommer hit för att bedöma deras live-framträdanden, och juryn i år är artisten Maja Ivarsson, dragshow-artisten Elektra, alltså Robin Werner, det förra årets vinnare Wilhelm Nordvall, Ebba Granat som är programledare, och låtskrivaren och demonproducenten Amir Ali som har haft typ 8-9 låtar med i Melodifestivalen. De kommer att bedöma låtarna, och ni som lyssnar kan fortfarande ringa och rösta på era favoritlåtar. Lyssna på dem i sin helhet i appen eller på sajten. Och hos dig, Hanna. Och på förmiddagsprogrammet också. Så det är det. Och sen ungefär 4:20 i eftermiddag har vi en vinnare.
0: Ja, alltså jag är så pepp. Och vilket guldgäng som ska sitta med och liksom bedöma det här. Och alla artister. Yay. Och oj, oj, oj, och Sofie Eriksson, inte minst. The one and the only. Stort lycka till nu. Du får hälsa vidare till hela gänget där uppe. Och så ser vi fram emot en pang eftermiddag. Åh, härligt, Sofie. Detta ser vi fram emot. Kör vi!

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, stanna världen en stund.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs.

5%. I Ukraina har 2 personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Och i Ryssland har 2 personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. Vädret ställer till bekymmer på många håll. I exempelvis Gävleborg har flera bostäder drabbats av översvämningar under natten till följd av regnet. Träd har också fallit över många vägar under natten. Och SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Den här varningen gäller fram till i eftermiddag. Det var Ekot på en minut.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Ja, jag känner att det är väl dags för lite nyheter på 60 sekunder. Härligt, för det är det tid för precis i detta nu.
1: Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med juli. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5

0: I'm alive. Vi pratar om att hitta tillbaka till en hobby idag, eller ett intresse. Celine Dion är ju någon som, ja, hennes sångkarriär är kanske lite, det är väl mer än en hobby, va? Men hon har ju hittat tillbaka till sjungandet i alla fall efter att ha varit, ja, men haft hälsoproblem under en längre tid. Nu turnerar hon igen. Jag vill veta, men hur gick det till när du hittade tillbaka till en hobby? Du får hemskt gärna höra av dig. Håkan Wiberg säger cykling via ett gäng på gymmet som skulle cykla Vättern rundan 2013. Hängde på och sen var jag fast igen. Och det blir Vättern och även 3 gånger cykelvasan. Och lite andra rundor. Nu blir det nyheter.
1: Det sköts mot en villa i östra Malmö sent under torsdagskvällen. Polisen larmades till platsen och kunde konstatera att det fanns skotthål i ett fönster. Flera personer fanns i villan, men ingen ska ha kommit till skada. Tekniker jobbade flera timmar på platsen. Ingen har gripits. En anmälan är gjord om

0: istället för med en PIN-kod.
1: Nytt är också den gröna färgen på cyklarna och 10 nya stationer. För de likt Abdul som inte vill förlita sig på telefonen finns det ett annat alternativ, säger Pernilla von Strohkirch.
0: Om man inte har en smartphone och inte har möjlighet att ha en smartphone eller inte vill ha en smartphone, så kommer det också finnas möjlighet att beställa kort som man kan använda för att hämta cykeln.
1: Är det också ett sätt att få in lite fler årsavgifter kanske?
0: Jag tänker alla de här förändringarna vi gör är ju att få in fler användare i systemet. Vi tycker att det är bra att folk använder delade cyklar.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
2: Nöjesbolaget Julius Produktion har försatts i konkurs. Det innebär att helgens föreställningar av Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in. Det här uppger bolaget på sin hemsida. Företaget skriver att beskedet väcker frågor om återbetalning och om framtida spelningar av musikalen kommer att genomföras. Mer information kommer att lämnas av konkursförvaltaren. I Spamalot spelar bland annat Anders Ankan Johansson och Morgan Alling och musikalen hade premiär den 25 september. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Det var nyheterna. Flera nyheter i appen Sveriges Radio. Jag vill också vurma för att du ska lyssna på oss live. Väldigt bra, väldigt behändigt, så missar du ingenting. De små guldkornen däremellan, sånt som då inte kanske blir regelrätta nyheter så att säga. Till exempel så kan du ju höra Hanna Littner berätta om vädret. Du, en blåsig, hejdundrande morgon har vi haft. Men du har sagt något om en blå himmel ändå.
4: Ja, blå himmel och sol, trots att det är ganska kyligt och liksom, ja, verkligen så blåser mycket på sina håll. Det har susat i träden, jag har gått förbi välta cyklar under morgonen här. Mm. Men ja, det är ju härligt. Jag har faktiskt tagit mig till en plats som känns högaktuell en dag som denna.
3: Ja, så.
4: För igår fick vi veta årets Nobelpristagare i litteratur, Anne Carson. Och vad är väl då bättre än att ta sig en titt in på biblioteket? Hur stämningen är så här morgonen efter? Är det rusning? Finns det böcker att låna? Hur ser det ut egentligen? Det tänkte jag att jag ska ta reda på lite här i slutet av morgonen.
3: Ja, bokdetektiven Hanna Littner ute i farten. Se upp alla där ute.

0: Radiosporten strax här nu. Det är Sara Klang här. I'll find my way home. Ska jag försöka prata också. Emil Håkansson ger dig Radiosporten nu.
1: Över 70 fotbollsmål för BK Häcken och 5 mål på de 6 inledande ligamatcherna för sin nya klubb Real Madrid. Men inför kvällens VM-playoff mot Litauen kvarstår det faktum att Felicia Skröder fortfarande inte har lyckats näta i den blågula tröjan. Och frågan man undrar över är ju...
2: Började störa dig i det där snacket?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag vet att jag kan göra mål och... Jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
2: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
3: Alltså egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist och mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Reporter Pontus Lind på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Kvarten innan det öppnar vi Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Det hettade till rejält under gårdagens SHL-match mellan Rögle och HV71. Hemmalagets Tinus Lukoblar och gästernas Nikola Pasic gruffade och såg ut att byta ett antal ord under spelets gång. Så här berättade Koblar efteråt i en intervju med sändande tv-bolag TV4.
4: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så han är liten... Alltså, jag ska vända när jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall.
1: Pasic förnekade senare i en intervju med SVT det påstådda ordvalet.
5: Det gjorde jag inte. Sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
1: Själva matchen, den vann Rögle med 4-3.

0: Det har varit en vecka, eller en vecka som är, fortsätter, ska vi säga. Om man är Norden-korrespondent, tänk att det, vi är inne i Nobelvecka och sen har det hänt mycket i Danmark också. Alltså David Rasmusson, räcker timmarna till på dygnet för din del just nu?
1: Ja, men det gör de absolut, tycker jag. Jag har varit med om värre, om man säger så.
0: Mm, men det har funnits mycket att hålla koll på den här veckan, därför är det ju bra att du är med och sammanfattar det senaste som har hänt i vår absolut närmaste omvärld. Berätta, vad har du tagit fasta på den här veckan?
1: Ja, men i Danmark har det varit lite gott och blandat. Det började väl tidigt i veckan med att nästan 9 miljoner danska personnummer hade läckt, en stor läcka. Efter jag gjort det inslaget så fick jag en hel del mail av människor som jag kan säga inte lyssnade på själva inslaget. Då hade man inte behövt maila. Men folk frågade sig, men då 9 miljoner, det finns ju bara 6 miljoner danska. Men det var ju även personnummer till utflyttade och avlidna.

0: brukar vara nästan 16 timmar. Men det som kanske fått mest uppmärksamhet även i Sverige är ju en dom som då kom i onsdags, och det handlar ju då om domen efter den här dödsmisshandeln på Islands brygge i somras, då en svensk polisman som var i Köpenhamn privat fick en smäll, och den tog så oturligt att han faktiskt dog. Och den här 31-årige mannen som då dömdes i det här fallet, han fick ju bara ett års fängelse, och det har ju upprört en hel del känslor.
1: Ja, alltså om det är säkert många där ute som lyssnar också som säkert har reagerat på det. Går det att säga någonting om hur rätten har resonerat kring att han ändå får så pass lågt straff, kan man ju kanske tycka eventuellt?
0: Ja, men alltså rent juridiskt så är det här gjort helt enligt boken. Han döms, om man ska förenkla, så döms han ju för slaget, inte för mannens död. Det är så att rätten, han är åtalad då för ett misshandelsbrott, för att det här handlar om ett knytnävslag. Och ett knytnävslag, det kan man inte säga att personen i fråga hade att jag för avsikt att döda, och att ett knytnävslag leder till döden är extremt ovanligt. Det här tog otroligt oturligt, och vilket ledde till mannens död. Så att rent juridiskt så har det här skött som det ska. Men moraliskt, det är en annan fråga.

0: första fallet, det har fått mer uppmärksamhet. Men det var ett fall i förra sommaren också då en 20-årig man på en musikfestival i Köpenhamn slog en man i 65-årsåldern i ansiktet och han ramlade så illa då att han dog efter det slaget. Då blev det 6 månaders fängelse.
1: Mm. Fall som väcker tankar och känslor givetvis. Om vi då ska gå vidare till dagens stora händelse, om vi byter spår och anledningen till att du är i Oslo. Det är väl liksom crescendot kanske man kan kalla det på Nobelveckan när fredspriset ska delas ut. Det händer ju idag, David.
0: Precis, jag sitter på mitt hotellrum i Oslo och kikar ut över en fantastiskt krispig, solig höstmorgon här i den norska huvudstaden. Tittar mot bergen så ser jag till och med hoppbacken där ståta. Det här är ju det stora priset för många, alltså fredspriset. Och det har ju varit lite kontroversiellt genom åren och det var det ju fjol också när Maria Corina Machado vann från Venezuela, oppositionsledare där, som dels så dök hon ju faktiskt inte upp först i Oslo, utan hennes dotter fick ta emot priset, hon dök upp dagen efter och sen så gav hon ju bort priset till Donald Trump. Sen har det dessutom varit väldigt mycket diskussion om själva Nobelkommittén här i Norge, eftersom Torbjörn Jagland, en före detta statsminister i Norge och även före detta ordförande för kommittén, har varit ganska involverad i de här Epstein-avslöjandena och är nu misstänkt för korruptionsbrott. Så att ja, det har varit ett pris det blå.

0: sen innan, eller så blir det något lite mer väntat och safe. Oavsett vad så kommer du vara där, David Rasmusson, och hållas uppdaterade. Det känns tryggt och det känns bra, och det känns, ja, som att det blir en fredag. Du, tack så mycket, David.
1: Tack.

0: här på Ekot.
1: Man hade ju kunnat tänka sig att det här skulle kunna vara ett steg på vägen för Centerpartiet att erkänna Vänsterpartiet, åtminstone i regeringsunderlaget. Men om man lyssnar på Tand Ringqvist, som bland annat har varit i Sveriges Television nu på morgonen, så finns det ingenting som tyder på det. Utan hon säger där att de är färdiga med sin förflyttning vänsterut och kan inte gå längre. Och hon säger också till Svenska Dagbladet att det här mötet kan leda till att de fyra partierna kommer fram till att, citat, det här inte går att bygga en regering av, men då har vi gjort det på saklig grund, slut citat.
0: Politikkommentator Helena Gissén. Sveriges glaciärer är tunnare än vad man tidigare har trott, och det här kan få stor betydelse, säger Nina Kirchner, som är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
2: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
3: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
2: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
3: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen, och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
2: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar

0: Malmö i höjd med Skurup som de här stenarna ska ligga, och de har skickat ut personal för att plocka bort dem. Så E65 Skurup mot Malmö alltså. Sen så är 108 i Trelleborg avstängd. Det är mellan Hedvägen och Havregjordsvägen på grund av ett beläggningsarbete, och man får följa orange vägvisning.
1: Ja, något annat som händer. Ring in för all del 020 999 444. Come on, yeah.

0: Det är Ronnie Keating som ger oss Lovin' Each Day. Det blåser ju lite grann kring Infantino, denna då FIFA, högsta hönset på FIFA kan man säga.
1: Fotboll handlar om då, ja.
0: Jajamensan. Det är ju frågan om han kommer att väljas om eller hur det blir med hans framtid. Men jag kan säga att samtliga 54 medlemsländer i Afrikas fotbollsförbund, CAF, stöder Giovanni Infantinos kandidatur till en ny 4-årig mandatperiod som ordförande för internationella fotbollsförbundet och FIFA. Det säger CAFs ordförande Patrice Motsepe som under ett möte på Kap Verde där de här medlemsländerna deltog, enligt den svenska nyhetsbyrån Ritzau. Han har varit väldigt kritiserad kan man ju säga på senaste tiden, bland annat efter han kom ett misslyckat förslag om att sälja andelar av herr för att skapa ytterligare intäkter till fotbollen. Han var ju också med och skapade någon slags här FIFAs egna fredspris som han gav till Donald Trump därefter att Donald Trump inte fick Nobels fredspris som han hade uttryckt många gånger att han såg sig ha rätt att få helt enkelt, och sen då infördes det här FIFAs fotbollspris eller fredspris. Så det har varit mycket så här, är han lite för involverad i politiken i olika länder och så här. Men nu ser vi då alltså att de afrikanska medlemsländerna, de ställer sig bakom Infantino. Sen får vi väl se då hur det blir. Kontinentalförbunden i Asien och Nord- och Centralamerika samt Karibien, de vill se ett nytt ledarskap kan vi säga, så att det finns lite olika tankar och åsikter där. Mm. Vi tar oss hem till Skåne, Johanna.
1: Ja, en man i 35-årsåldern, han greps i natt av polisen efter att han har kört in i en vägg till en snabbmatsrestaurang i Malmö. Och ingen ska ha kommit till skada här, men han gjorde också lite motstånd och han blev liksom våldsam. Och polisen misstänker nu att han var drogpåverkad, han saknar körkort och så vidare. Men den här mannen är gripen nu alltså.

Det är Oskar Stenbridge och 500 Days of Summer. Vi gick ju igenom en lista, du och jag, igår, Johanna, eller vi gick ju inte igenom hela, men vi skummade igenom en lista där man hade rankat, ja men vilka tror vi kommer kunna vinna årets Nobelpris? Jag kände igen två av tio namn.

0: kunskap som jag sitter inne på när jag inte har koll på Ann Carson, alltså årets Nobelpristagare i litteratur. Men ja, jag får ta på mig läsa.
1: Vi gräver vidare här, ja, och ser hur stämningen var igår, vill jag veta.
0: Ja, det vill man veta. Blev det ett jubel? Blev det ett äntligen? Som brukar.
1: Tyst jubel. Ja, tyst.

0: polisregioner arbetar med riktade insatser mot svarttaxi. I exempelvis Jämtland har det här resulterat i 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, och fler är på gång. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
1: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
0: USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar att avrättningen av den dömde tidigare militären Nidal Hassan ska vara offentlig och direkt sändas. Han ska avrättas genom arkebusering, och beskedet har väckt stark kritik. Det var Ekot på en minut.

0: Boys, sa vida är. Ja, that's the way life is. Vi ska få nyheter i P4 Malmöhus. Varför då kanske du undrar? Jo, men det är för att klockan är 9:30. Nyheter nu.
1: Det sköts mot en villa i östra Malmö sent under torsdagskvällen. Polisen larmades till platsen och kunde konstatera att det fanns skotthål i ett fönster. Flera personer fanns i villan men ingen ska ha kommit till skada. Tekniker jobbade flera timmar på platsen. Ingen har gripits. En anmälan är gjord om grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt framkallande av fara för annan. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Malmös kommunala cykeltjänst Malmö by Bike får nytt utseende och blir gratis för unga. Men med förändringarna försvinner koden.
3: Med koden kan man låna ut till sina vänner så kan de också låna och ta nytta av det. Ja, man har det i minnet. Något kan bli fel i mobilen och man kan inte hem med cykeln.
2: Abdul Kader har fått sin cykel stulen så många gånger att han numera använder Malmö by Bike i

0: Kvinnan säger att ljudet starkt påverkar hennes hälsa negativt, men miljöförvaltningen anser inte att bullret från glassbilen är tillräckligt störande för att utreda. De hänvisar vidare kvinnan till företagets kundsupport som enligt mail ska se om de kan hitta en lösning som passar alla. Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
1: Nöjesbolaget Julius Produktion har försatts i konkurs. Det innebär att helgens föreställningar av Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in. Det här uppger bolaget på sin hemsida. Företaget skriver att beskedet väcker frågor om återbetalning och om framtida spelningar av musikalen kommer att genomföras. Mer information kommer att lämnas av konkursförvaltaren. I Spamalot spelar bland annat Anders Ankan Johansson och Morgan Alling och musikalen hade premiär den 25 september. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Ja du, kände du vad var det de sa där nu i nyheterna? Det var någon detalj där som jag kände att det där vill jag kontrolllyssna på. Då kan du göra det i appen Sveriges Radio till exempel. Där kan du lyssna tillbaka också på hela morgonen, hela dagen. Oavsett var du är någonstans i denna värld. Jaha, det ska väl vara lite väder då. Vi kanske också har fått en uppdatering kring kvällen. Jo då, den är här. Men vi börjar med dagen. Först är det molnigt och passerande skurar har vi då att se fram emot, tänkte jag säga. Ja, men finns annat att se fram emot. Efterhand ska det spricka upp. Men

0: hårda vindbyar. Kvällen då, det kommer vara mulet och tidvis regn och sen framåt morgonen så blir det enstaka skurar. Typ så.
1: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
2: Åh, vilken fin tårta det är dessutom.
1: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.

0: Mike Oldfield och Maggie Riley, Moonlight Shadow. Radiosporten för en sista snutt för denna dag. Emil Håkansson, ja, det blir fotboll bland annat.
1: Här kommer ett efterlängtat blågult glädjebesked.
2: Delic trying to get back, Timo Werner at the back post. Kulusevski!
3: För Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan.

0: Litauen. Felicia Schröder, damallsvensk skyttedrottning och målmässig succéstart i sin nya klubb Real Madrid, väntar dock fortfarande på sin första fullträff i den svenska landslagströjan.
1: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
2: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
1: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Det är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist, mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
0: Om det blir något premiärmål redan ikväll eller inte, det får vi reda på i Sportextra där matchen sänds från och med 17.50 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Reporter där på plats i Kaunas, Pontus Lind, som får lov att avsluta denna sportmorgon. Ha en fin fredag!

0: Mac everywhere. Dagen är kommen. Vilken dag då, kanske du tänker? Jo, det är ju den mest självklara musikdagen någonsin. Final i Eurovision Song Contest, kanske du tänker? Nej. Eurovision kan slänga sig racka spåret in i väggen, för det är P4 nästa kärna. Idag ska finalisterna kämpa om pokalen. Vi får väl se vem som tar hände. Ja, här får du höra lite mer om dagens vad som står på agendan.
1: Idag är det äntligen final av P4 nästa stjärna. Och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Röstningen är öppen fram till klockan 4. Se till att rösta fram din favorit. Finalen börjar klockan 3. Då framför de sina låtar live. Var med i radion, lyssna i appen eller på sajten. Men se till att rösta fram din favorit först. Du hittar dem både på sajten och i appen. Så stöttar du ny svensk musik.
0: Ja, men vad säger du? Vi ska väl ta och lyssna på en P4 nästa kärna finalist här och nu. Kanske det är den här låten som ska få din röst.

0: New Girl, tusen år. Om du vill rösta på den här låten i P4 nästa kärna så skriver du in 2102 till nummer 72020 eller så ringer du 099 121 02. 099 121 02 är telefonnumret.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, mycket ägnar hon sig åt Hanna Litten här på morgonkvisten idag. Inget mindre än ett Nobelprisgräv. Hur går det för dig där på Bibeln?
3: Men jag tycker ändå att jag börjar komma i mål med det här grävet. För igår så tillkännagavs ju Nobelpriset i litteratur. Och då vill man ju ta pulsen på stämningen på Stadsbiblioteket i Malmö en morgon som denna. Nu står jag här vid Nobelprisbordet och säger god morgon till Anna Helm Hannevik.
4: God morgon.
3: Sektionschef för vuxenavdelningen här på Stadsbiblioteket i Malmö. Du, Nobelpriset i litteratur, dagen det tillkännages. Hur stor dag är det för biblioteket?
4: Men det är ganska stort, för det är ju alltid spännande att se vem som får priset.
3: Hur såg det ut här igår, precis innan priset tillkännagavs? Jag hörde rykten om att det var visning bland annat.
4: Ja, men precis. Vi brukar alltid visa på storbild. Så det var ett gäng som satt biosittning och tittade. Och det kom ju fler och fler.

0: Ingen när pristagaren tillkännagavs?
1: Inte helt överraskande ändå. Så att det var lite så här, åh, ja, vad var det vi tänkte?
0: Ann Carson var en väntad pristagare helt enkelt.
1: Ja.
0: Då blir man ju nyfiken på, för jag kan ju tänka mig att man som bibliotek vill stå redo när priset tillkännages, folk kommer vilja låna och läsa den här personens böcker. Hur funkar det där? Är det så att man liksom beställer in extra, man kollar vilka som ligger bra till i oddsen och så har man förbeställt en massa olika författare och så hoppas man att man har prickat rätt? Eller hur går det där till?
1: Nej, det är snarare att man i så fall beställer till efteråt. Men det är alltid en som är redo att springa till hyllan och hitta de böckerna som eventuellt finns inne.
0: De ska fram direkt?
1: De ska fram direkt.
0: Har det hänt någon gång att alla pristagarens böcker har varit utlånade när det tillkännages?
1: Inte så länge som jag har jobbat på bibliotek, sedan 2013. Men nej, så tror jag faktiskt inte. Ibland kan det vara att man inte har så många av en författare.
0: Och hur såg det ut med det här igår? Vi står ju vid ett bord här med lite tidigare vinnare. Jag ser ingen Ann Carson här. Det är utlånat direkt.
1: Det är utlånat. Vi hittade tre titlar av henne inne på stadsbiblioteket. Och de låg ganska detsamma.
0: Hur ser det ut med reservationslistorna på de här böckerna nu? Om man vill få tag på en via biblioteket, hur länge måste man vänta?
1: Om jag tittar nu senaste, den boken som den senaste är Fel Norma. Där trillade reservationerna in 2 minuter efter 1 när det tillkännagavs. Det var några i kö sedan tidigare, men nu är det uppe i nästan 90 reservationer.
0: Oj, är det mycket?
1: Nej, det är mycket, men inte jättemycket ändå.
0: Hur ser det ut med andra titlar?
1: De ligger ungefär samma, över 80 reservationer på de flesta.
0: Och hur lång tid kommer det då ta för den som är på plats 80 att få boken i sina händer?
1: Ja, det tar ju ett litet tag, gör det ju.
0: Hur länge får man ha en bok hemma?
1: Det är 4 veckors lån.
0: Så då är vi ute om 2028, någon gång kommer man ha boken i hand?
1: Ja, om det inte är någon som avstår sin plats i kön tidigare. Och sen är det också så köper vi in fler exemplar, så kortas ju köerna såklart också.
0: Just det, någon har varit redo att fylla på Ann Carson-lagret efter priset.
1: Ja, men precis. Och då blir det kortare köer.
0: Ja, men superspännande att höra. Man

0: Men, inte, men nu ska det väl bli av.
1: Plats 91 på reservationslistan.
0: Ja.
1: Ja, men superspännande att få höra om det här. Tack Anna Helm-Hannevik för att jag fick prata med dig.
0: Tack.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Alltså tiden har sprungit iväg. Jag sitter och kollar här på, vi har ju såna klockor som räknar ut hur mycket tid vi har att prata. Egentligen så...
1: Den är noll.
0: Vi har gått över en minut här. Ja. Overlap står där. Ja, så att nu, vi kan väl säga så här. Det blir, gud vad härligt med en fredag med Ebba Granat och Azar Afzelius.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja.
1: Alltså, vi kliver på nu.
0: Vi kliver på detta nu.
1: Tack för den här morgonen, Hanna. Det var underbart.
0: Oj, vi snackar på The Ark nu. Och The Worrying Kind. Trevlig helg, puss och kram.

0: igång It's In His Kiss med Cher i P4 Malmöhus. God förmiddag, 10 slår klockan. Här är Ekots nyheter.
1: Först Ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på två av partiernas oförenliga röda linjer.
2: Jag tror att mötet idag det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt. Va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
3: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende, och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in, som exempelvis representanter för fack och näringsliv. Och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars Johan Åge.
2: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också kanske då i bästa fall göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
4: Den här yttre pressen då,

0: Det är ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
1: Det säger professor Lars Johan Åge, intervjuade P1 Morgon tidigare idag av Mattias Rensmo, reporter Eva Karin Runblom. I avtalsrörelsen så kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara treskift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
2: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
1: Efter polisinsatsen vid internatskolan i Sigtuna igår kväll så uppger åklagarmyndigheten nu att 3 manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna. Och i nuläget så vill åklagaren inte gå närmare in på brottsrubriceringar eftersom förundersökningen är i sitt inledande skede enligt åklagaren. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in idag och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
3: 10:03. Tack Hanna och Hanna och hela gänget för en härlig fredag morgon. Nu ska vi ta dig vidare mot helgen. Och jag som är i studion heter Ebba Granat. Vi ska börja med trafiken. Vad står på, Nina?
4: Jo, just nu så pågår bärgning av en lastbil på E22 mellan Lund och Hörby. Det är efter trafikplats Lunds norra nummer 22 mot Hörby. Och det innebär att ett körfält är avstängt. Ett körfält avstängt alltså på E22 från Lund mot Hörby mellan Lunds norra 22 och Gårdstånga 23.
3: Det här är Hurricane med New Kid.

0: Hurricane med New Kid i P4 Malmöhus. Varmt välkommen till förmiddagen, 9:07. Och vi ska rakt in i nyhetsläget med Klara.
1: Ja, det sköts skott mot en villa i östra Malmö sent igår kväll. När polisen kom till platsen så fann man skotthål i ett fönster. Och jag pratade precis med polisen, så det senaste där är att det var en person under 15 år som greps på platsen. Så det finns en misstänkt person. Men mer än så vet inte polisen. Ännu en anmälan är gjord om grovt vapenbrott, grovt olaga hot och framkallande av fara för annan.
0: Mm. Det här håller vi såklart koll på under dagen, hur detta utvecklar sig. Det här är en speciell dag. Alltså jag kommer ha en otrolig fredag. Dels så ska jag få sitta här i studion i 3 timmar. Sen i eftermiddag ska jag också vara i juryn i P4 Nästa stjärna. Tillsammans med bland andra Maja Ivarsson, Amir Ali som är musikproducent. Alltså vi är ett helt gäng som ska tillsammans med lyssnarna då såklart. För det är ju lyssnare som ska rösta fram också vem som ska vinna den här tävlingen. Så en hel dag. Jag ser mycket fram emot detta. Jag vet att det förbereds på alla håll i studion som är stor, rymlig och anpassad för

0: Det här är Alita Dixon med The Boy Does Nothing i P4 Malmöhus. Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
1: Och vilken fin tårta det är dessutom.
0: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up i P4 Malmöhus. Och i eftermiddag så avgörs finalen i P4 nästa stjärna i den här kanalen. Vem tar hem titeln? Vem får publikens hjärtan att slå lite extra? Sofie Eriksson leder finalen. Hur är stämningen i stora studion just nu?
1: Den är mycket bra.

0: New Girl har precis inlett sitt soundcheck. Hon har gått iväg nu en liten stund, men husbandet håller på och liksom värmer upp så att de är igång precis från 8 på morgonen till 4:30 ikväll.
1: Ja, vilken hel dag. Vad härligt det låter i bakgrunden nu. Är det lite så här mellanjam?
0: Jag sa, det kan inte vara tyst när vi har ska vara med i radio, så nu får ni köra. Så nu jammar de lite, ja. Bara.
1: Ljuvligt ju. Du har ju träffat finalister genom åren. Vad behöver man vara lite extra vaksam på när man är programledare en sån här dag?
0: Oh, man måste se till så att de känner sig bekväma. För att det är ju, handlar ju liksom om oetablerade artister. Många av dem har i och för sig gjort spelningar och så tidigare, men de är ju inte kända för den stora publiken. Så när man då kommer hit och det är final och man ska köra sin låt live, då är det ju rätt mycket av de där berömda fjärilarna i magen som jag som programledare och alla de som jag jobbar med hjälper dem att liksom släppa ut fjärilarna så att de flyger iväg.
1: Men du,
0: så att man faktiskt kan koncentrera sig på det man ska göra.
1: Jag hade besök av Jalle Lorentzon i veckan i onsdags. Ja.

0: är fortfarande lika pirrigt, berättar Jalle, när man gör något nytt.
1: Men jag tror alla som hör det här kan känna igen sig att när man ska göra något man vanligtvis inte gör och man verkligen vill prestera så bra det bara går, då kommer ju det där adrenalinet. Det är ju liksom till för att vi ska prestera extra bra. Och det är ju, alltså jag tycker också det är pirrigt, Ebba. Det är en direktsändning och det gör vi varje dag. Men i eftermiddag 3 när vi börjar finalen, då är det pirrigt. För då är hela studion full av folk, då lyssnar folk hemma och det är nya artister som ska, vars liksom stjärnor ska tändas på artisthimlen. Så att det ska pirra. Det ska pirra och glänsa och glittra.
0: Du, hur har du det bakom kulisserna? Är det något oväntat hittills som har hänt som vi inte vet, får veta? Eller?
1: Alltså det absolut svåraste hittills idag, det var att få ut serpentinerna ur förpackningen.
0: I förpackningen?
1: Ja,

0: Lugn och ro nu, så klingade till klockan 3 i denna kanal, yes. Ordentligt. Då så är det dags, P4, nästa stjärna 2026.
1: Rösta! Och du tar man ner, du kommer hit.
0: Ja, jag Ebba. Kommer, jag ska sitta i juryn, det ska bli hur kul som helst. Underbart! Och hur länge kan man rösta idag, Sofie, du som har alla detaljer?
1: Man kan rösta fram till klockan 4, 16.00, då stänger vi publikröstningen. Så du som inte har röstat ännu, gå in och lyssna på alla låtar i appen Sveriges Radio eller på vår sajt sverigesradio.se och lyssna på låtarna och rösta nu fram era favoriter. Det kostar en spänn, det tar ingen tid. Gör det för de här, de skulle liksom, de älskar er av hela sitt hjärta om ni väljer att ta en liten stund av er tid och rösta, rösta, rösta.
2: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: P4 Malmöhus, 11:07. Ebba Granat heter jag, som har sällskap utav dig som lyssnar, men också Assar Afzelius. Jag är så glad att du är tillbaka, Assar. Det har varit lite skakigt.
1: Ja, jo, jag har beklagat mig över de här känningarna som jag har haft. Jag och Jimmy har pratat mycket om mitt hälsotillstånd de senaste veckorna. Det är ju lite den perioden att man alltid har en sån här känning.
0: Ja.
1: Mm. Men det var inte den som blommade ut till slut, utan jag blev faktiskt matförgiftad. Kände lite att så här, nu har jag blivit bestraffad för att jag har gått runt och klagat så himla mycket.
0: Men du?
1: Men snabbt bounced back.
0: Så är det. Alltså det märkliga med matförgiftning är ju att man ofta skyller på det senaste man åt, trots att boven kan vara mat dagen innan. Har du

0: analyserat vad som fällde dig den här gången?
1: Ja, absolut. Det tror jag, men nu gör det mig lite osäker.
0: Ja.
1: Det är alltid något från havet.
0: Är det så?
1: Det var det även denna gången. Jajamän. Simmande, krypande på havsbotten, då vet man. Särskilt också om man är två stycken som har ätit liknande saker och sen så... Ja, blir det som det blir, så att säga. Men även sist, alltså typ för 4-5 år sedan, då åt jag på ett köpcentrum Spicy Shellfish.
0: Ja.
1: inte jättesmart. Alltså det är nästan som att man kan räkna ut. Ska man verkligen äta den här på just det här stället, på det här köpcentret? Ja.
0: Nej,
1: det borde man inte ha gjort. Men ja, det går några år sedan så har man ju glömt det. Och så blir man ju sugen på lite så... läckerheter från havet igen.
0: Ja, men det är oftast när man äter på köpcentrum så klarar man ju sig. Alltså det är ju med 4 års mellanrum på sig.
1: Ja,
0: alltså, det är ju ändå, statistiken är ändå hyfsat bra. Ja, men då vet
1: ja,
0: vi.
1: Det är ungefär så lång tid det liksom tar att bygga upp modet igen.
0: Ja,
1: som sagt, man glömmer bort. Men hur är läget med dig? Har du någon känning så här i mitten på oktober?
0: Inte något. Nej,
1: nej
0: det har liksom rullat på. Och varenda gång jag säger så vet jag ju att jag får tillbaka det i helgen. Så jag knackar och tar i trä och har mig nu. Så att ja, jag kommer
1: det är bra.
0: Undan.
1: Jag lovar också, jag ska sluta hålla på och tjata om det här, klaga om detta. Men det har liksom fått en slags, vad ska man säga, ett crescendo.

0: Men det blir någonting annat och så hanterar man det.
1: Ja, så är det. Och efter en magsjuka så ja. Uppskattar man exempelvis så här, vanligt kranvatten. Mm. Kan vara ljuvligt. Eller där, jag såg ju på dig i morse när du åt den där mackan. Du njöt.
0: Ja, det gjorde jag. Ja. Absolut. Sen så kände jag mig inte lika tuff. En liten stund senare. Jag känner mig fortfarande lite svag.
1: Ja. Nu ska vi rulla på här, Azar.
0: Yes, vi håller i. Vi håller ut.
1: Här är Sheryl Crow. This ain't no disco.

0: Sheryl Crow i P4 Malmöhus med All I Wanna Do. Ja, där är Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap. Och nu är klockan 10:30.
1: En person under 15 år är misstänkt efter en skottlossning mot en villa i östra Malmö sent under torsdagskvällen. Det bekräftar polisen för P4 Malmöhus. Personen greps på plats och har sedan släppts, men är enligt polisen fortfarande misstänkt. Polisen larmades till platsen och kunde konstatera att det fanns skotthål i ett fönster. Flera personer fanns i villan, men ingen ska ha kommit till skada. Det har tidigare varit flera skottlossningar i närområdet och polisen ska nu utreda om det finns något samband. Klara Törn, P4 Malmöhus.
2: Nöjesbolaget Julius Produktion har försatts i konkurs. Det innebär att helgens föreställningar av Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in. Det här uppger bolaget på sin hemsida. Företaget skriver att beskedet väcker frågor om återbetalning och om framtida spelningar av musikalen kommer att genomföras. Mer information kommer att lämnas av konkursförvaltaren. I Spamalot spelar bland annat Anders Ankan Johansson och Morgan Alling och musikalen hade premiär den 25 september. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: 68-åriga Bengt Videl i Trelleborg sprang sitt snabbaste maraton på 13 år, trots att hans läkare sa att det var slutsprunget för honom.
4: Det kändes fantastiskt. Det är bra. Jag var väldigt överraskad över mig själv att jag lyckats prestera en sån.

Skåne. Det här var Molly Hammar med Aldrig ensam i P4 Malmöhus. Och strax efter Ekot i eftermiddag klockan 3, då drar finalen igång utav P4 Nästa stjärna. Ska bli så kul. Ett utav bidragen ska du få lyssna till nu. Det här är Eyes Closed med Rock Bottom.

Det här är Rock Bottom med Eyes Closed, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna som avgörs i eftermiddag. Och du kan ju ringa och rösta och smsa fram till klockan 16. Vill du göra detta och skicka din röst till Rock Bottom, så ska du smsa 2101. 2101, det skriver du i meddelandet och så skickar du iväg det till 72020. 72020, det är telefonnumret. Du kan också ringa och i det här läget då så är det 099 120 101 som gäller. Och samtalen kostar en krona.

0: Styles med Wonderfun, ett band ifrån Malmö i P4 Malmöhus. En kvinna i Malmö har fått nog assar och anmält glassbilen till kommunens miljöförvaltning. I anmälan så skriver kvinnan att ljudet av den klassiska melodin som spelas från bilen starkt påverkar hälsan negativt. Men miljöförvaltningen har beslutat att inte utreda ärendet, så det ligger still det ärendet, assar.
1: Kan du undra vad det är för liksom negativ konsekvens för hälsan det får, alltså om det är ångestframkallande eller om det verkligen är fysiskt negativt. Alltså man kan ju ändå relatera lite grann till, alltså höga ljud, det kan ju påverka en rätt mycket, alltså. Jag visste inte att man hade den här möjligheten att anmäla på det här viset.
0: Alltså det har man ju, det är bara det att det kommer ju ingenstans. Men företaget som ligger bakom glassbilen, de har svarat henne i alla fall att de ska försöka hitta en lösning som passar alla. Och då undrar man ju starkt, vad är den lösningen? Är det att ta en annan väg kanske? Eller att inte dra igång den där tutan just på den adressen? Jag vet inte hur man har löst det, men det kan vi ju försöka snoka upp.
1: Dela ut såna här noise cancelling hörlurar till folk som har fått nog. Eller kanske koppla upp specifika, alltså att man får själv välja om man vill ansluta sig till glassbilens system.
0: Just det.
1: Så kommer det kanske en liten jingle i ens mobiltelefon när glassbilen är i närheten.
0: Ja, lite som ett VMA, fast det är glassbilen. Exakt. Som ligger bakom det istället. Alltså, yep. För att jag kan förstå lite ångest som förälder, att det kan bli hyggligt dyrt när den dyker upp också. Men har du hört den här valsen om att när glassbilen kommer och tutar så betyder det att glassen tyvärr är slut? Den har man ju kört ett par gånger när barnen var små.
1: Nej, aldrig hört, men det är ju genialiskt faktiskt.
0: Eller hur?
1: Men där du, kommer den och påminner om de goda tiderna.
0: Vi ska nog ändå vara ganska glada, för det slog mig att tänk om alla yrkesgrupper hade haft en egen signaturmelodi när de kom förbi.
1: Nu kommer liksom glassopbilen, alltså den som alltid tömmer typ så 06:30.
0: Den låter ju av sig själv rätt högt.
1: Ja, men om den dessutom hade en egen jingle av glaskross.
0: Just det, och sen så kommer snickaren och brevbäraren och sophämtningen. Det skulle bli rätt bra drag i samhället då.
1: Inspirerande då. Alltså jag, nu när jag tänker på den här glaskrossen, man kanske skulle försöka anmäla dem.

0: då blir det kaos, förstår jag, i samhället. Med glas.
1: Nej, nej, det är väl kanske inte riktigt en framkomlig väg.
0: Nej, ja, men det var ändå ett bra försök. Men vi får se hur det blir då. Hur tänker man bakom den här anmälan reda ut det så att alla blir nöjda och glada? Det ska vi försöka ta reda på. Men ja, kan man förbjuda ljud i samhället?
1: Nej, man kan väl inte riktigt det. Man får flytta ut på landet då.
0: Ja, alltså det jag skulle kunna tänka mig att man kan göra ett försök, det är Teams-signalen. Alltså man kan ju stänga av den, men om ens kollega inte har stängt av och går ifrån sin dator, så kan man ju liksom inte vara där och pilla.
1: Nej, men alltså jag har faktiskt börjat hantera detta genom att istället för att försöka knuffa bort, alltså en mental knuff mot det här ljudet, så försöker jag bjuda in den istället. Och den kan bli rätt trevlig alltså. Dum, dum, da, da, da, dum, dum. Alltså om du istället går in i att omfamna Teams-ljudet. Det kommer bli så mycket bättre.
0: Ja, jag ska försöka.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: The Beach Boys med God Only Knows i P4 Malmöhus. Och nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och det blir besök på en isländsk bokhandel.
1: Ja, efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Ann Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Ann Carson själv som bad att få hålla en uppläsning.
2: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the stores.
3: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
2: I couldn't say a word and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
3: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publiken lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
2: This is the smallest bookstore I think there is in the world. And there were so many people that people were listening through.

0: that door.
1: Helga Dag Olafsdotter som driver bokhandeln Garg i Reykjavik hade pratat med kulturnyhetsreporter Anton Bennebrandt. Och mer om Nobelpriset finns i appen Sveriges Radio. Kolla på fliken kultur. Gruppen Grymlings går i graven. Den 3 april nästa år gör rockveteranerna sin sista spelning i Visby. I Grymlings ingick Mikael Rickfors, Göran Lagerberg på Grågefeld och Magnus Lindberg. Och en av deras låtar som blev en hit var den här. Sätter mitt liv, mitt bästa för dig. Ja, efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen skilda vägar redan 1992 för att återuppstå kortvarigt 2004. Rågefeldt och Lindberg är numera döda, men förra året tog Lagerberg och Rickfors upp bandet igen, då med Lasse Lindbom och Dan Hylander som nya medlemmar. Det avslutar Kulturnytt.
2: Med Andrea och fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Ja, här mina vänner. Det här är Albin Nero och Albin Le Meldau som

Melda och Arvid Neros musikprojekt som de kallade Magnolia, som vi hörde här då med Muscle In. Klockan är på väg att bli 11 alldeles strax. Om allting går som det ska, då så kommer Ekot att innehålla tillkännagivandet av Nobels fredspris. Det är ju dags för det idag. Så det inväntar vi om 4 minuter. This is my-

Det här är Kelly Clarkson med Heartbeat Song i P4 Malmöhus, där Sveriges Radio. Ebba Granat är jag som gör dig sällskap. Det ska bli intressant nu att få veta hur kommittén för fredspriset

0: Det är alltså symboler och garanter för att vi behåller en världsordning med internationell rätt.
1: Beatrice Jansson säger det, utrikesreporter på Ekot. Och vi fortsätter att sända i P1 och i appen Sveriges Radio. Så följ med oss där med ytterligare kommentarer och analys. Marcus Nilsson heter jag.
2: Tack Marcus. Ja, den sändningen hittar du i appen Sveriges Radio. Välkommen in i den om du inte redan är där. 3 minuter över 11. God förmiddag Skåne. I studion Ebba Granat.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith i P4 Malmöhus. Och i princip hela Ekot handlade ju om vem som får fredspriset 2026, Klara. Mm. Och det är då den sydafrikanska domaren Navi Pillay som får det 2026. Man kikar lite på vem hon är då. Hon är född 1941 i Durban i Sydafrika. Hon har bland annat, hon blev den första icke-vita kvinnliga domaren i Sydafrikas högsta domstol. Wow. Jag vet inte riktigt vilket år det var, men det har i alla fall skett. Hon har också varit domare vid den internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och FNs högkommissionär för mänskliga rättigheter för runt 10 år sedan. Så många meriter, ja, bakom sig.
1: Mm. Verkligen.
0: Och det här kommer du att höras mer om i radion under dagen. Det är ju den norska Nobelkommittén som tillkännagav detta då klockan 11. Och det pågår just nu en extra sändning i appen. Så är man mer intresserad, så gå in där och lyssna. Till våra andra nyheter i Skåne, Klara.
1: Ja, idag uppe i Stockholm har ju de rödgröna partierna i riksdagen sitt första gemensamma möte efter valet. Och där har ju vi här i Skåne ett lokalt exempel på när

0: här V och C har kunnat komma överens faktiskt i Burlöv, så kommer nu Vänsterpartiet och Centerpartiet sitta i styret tillsammans. Så vår reporter har träffat dem. Och ja, men Vänsterns Amanda Moril, gruppledare, hon säger att det var inte svårt alls.
1: Nej.
0: Så fort man sätter sig vid samma bord.
1: Ja. Och så får vi se vad som händer uppe i Stockholm idag.
0: Ja, de kanske blir inspirerade av Burlöv.
1: Ja, vem vet, varför inte?

0: Show me what love is. What love is med Sanna Nilsen i P4 Malmöhus. God förmiddag. I Malmö så finns det ett system som heter Malmö by Bike. Det betyder att man kan hyra en cykel. Jag borde verkligen gå över till det systemet, Klara.
1: Varför?
0: Därför att jag blir av med cyklar. Senast för några månader sedan så kom jag tillbaka från Stockholm och då var min cykel stulen. Den var på centralstationen. Så tråkigt. Jag gick och letade och tänkte jag kan ju ha ställt den någon annanstans. Fast jag visste ju var jag hade ställt den.
1: Ja.
0: Någon kan jag ha flyttat på den bara så här sista självande tanken. Men nej, så var det inte.
1: Nej.
0: Men man kan ju då istället för att ha egen cykel gå runt på att hyra och man... Det finns ungefär 1000 cyklar jag har förstått det som i Malmö. Och det här är ett system som har 10 år på nacken så att man borde ju ha kommit i kontakt med det. Men jag har inte det. Men hur är det med dig, Klara?
1: Jo, men jag har använt det. Mm. Det har jag gjort. Det är ju väldigt smidigt, särskilt om man, tycker jag, promenerar in till stan. Och sen orkar man inte promenera hem. Då kan man ta en sån. Men jag träffade, när jag var ute och gjorde ett jobb om det här, träffade jag en som heter Abdulkader. Och han sa precis som du att han använder det här för att han har fått så många cyklar stulna. Mm.
0: Det är han, ja.
1: Ja.
0: Men du, nu ska systemet förändras hur det går till att få tag i en cykel. Berätta, Klara, det handlar om koden. Malmös mest välkända kod, kanske?
1: Ja, man tänker ju att det inte är så mycket koder i omlopp längre. Det är ju mycket telefonen man ska låsa upp med eller en blipp av olika slag. Men det är ju så att Malmö Bye Bye kan man idag låsa upp med en kod. Först en kod och sen en PIN-kod.
0: Mm.
1: Och den här får man då om man tecknar ett abonnemang som kostar 250 kronor om året.
0: Just det.

0: För grejen är ju med koden, va? Att man kan låna ut den.
1: Ja, jag misstänkte det. Det måste ju finnas en liten hake här. Som kanske då inte riktigt har fungerat som det var tänkt, eller?
0: Nej, det skulle man ju kunna tro. Jag tror att det är, jag har pratat med lite olika personer. Mm. Och jag tror att det är ganska många som delar på den här koden. För du behöver ju bara kod och PIN-kod. Och så kan du låsa upp. Så kan du vara hur många som helst i princip. Så länge du inte cyklar på den exakt samtidigt.
1: Mm.
0: Men det här kanske man inte tycker är jättebra på Malmö stad. Jag har ju pratat med projekt.

0: årsavgifter som kommer in här.
1: Antagligen.
0: Eftersom man inte kommer kunna dela längre.
1: Det lär nog bli så. Ja, men då vet jag mer om hur det funkar. Tack, Clara Törn. Det här är Tom Petty. I won't back down.

0: Det här är Myra Granberg tillsammans med Timbuktu. Har du också känt den, heter låten 9 minuter i halv 12. I onsdags på förmiddagen så blev en kvinna i 50-årsåldern knivhuggen i Bellevuegården i Malmö. Och kvinnans liv gick inte att rädda. Lilian Morsin, vad är det senaste vi vet kring det här?
1: Jo, men precis. Kort efter 11 idag så kunde tingsrätten meddela att åklagaren lämnat in häktningsframställan. Så nu begärs den här misstänkte mannen som också är 50-årsåldern. Han begärs häktad då. Och beslut om häktning väntas komma under fredags eftermiddagen, så senare idag, om allting går som det ska. Och tidigare har polisen kunnat bekräfta att den här mannen och kvinnan har

0: Jonas Blue, Dakota med Fast Car.
1: Idag är det äntligen final av P4 Nästa Stjärna. Och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Röstningen är öppen fram till 4. Se till att rösta fram din favorit. Finalen börjar 3. Då framför de sina låtar live. Var med i radio, lyssna i appen eller på sajten. Men se till att rösta fram din favorit först. Du hittar dem både på sajten och i appen. Så stöttar du ny svensk musik.

0: med She's the One i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. God förmiddag, dags för nyheter, klockan är 11:30.
1: En man i 50-årsåldern har begärts häktad efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö. Mannen är misstänkt för mord. Polisen bekräftar att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, som också är 50-årsåldern. Men exakt vilken relation de har till varandra vill de inte gå in på i nuläget. Beslut om häktning väntas komma under fredags eftermiddagen. Lilja Mössin, P4 Malmöhus.
2: En person under 15 år är misstänkt efter en skottlossning mot en villa i östra Malmö sent under torsdagskvällen. Det bekräftar polisen för P4 Malmöhus. Personen greps på plats och har sedan släppts, men är enligt polisen fortfarande misstänkt. Polisen larmades till platsen och kunde konstatera att det fanns skotthål i ett fönster. Flera personer fanns i villan, men ingen ska ha kommit till skada. Det har tidigare varit flera skottlossningar i närområdet och polisen ska nu utreda om det finns något samband. Klara Törn, P4 Malmöhus.
3: Idag har de rödgröna riksdagspartierna sitt första gemensamma möte efter valet. I Burlöv har Centern och Vänstern redan kommit överens om styret.
4: Jag tycker vi har fått jättebra. Det var inte alls svårt att hitta det samarbetet när man väl var på samma bord.
3: Amanda Morill, gruppledare för Vänsterpartiet i Burlöv. Förutom Vänstern och Centern kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingå i styret. Anneli Kilstrand är Centerpartiets toppnamn.
5: Vi har hittat en samsyn på vad som är viktigt för Burlövs kommun.
6: Det verkar ju väldigt svårt för Vänsterpartiet och Centerpartiet att få ihop det där uppe. Har ni några tips?
5: Ja, jag tänker att jag har fullt förtroende för att våra partiledningar har bra diskussioner med varandra. Att det sker mycket mer än det som framställs i media. Jag tänker också som centerpartist att det inte bara finns två lösningar på hur Sverige ska ledas, utan att det faktiskt kan finnas öppningar för andra konstellationer. Så det är liksom inte klart förrän det är klart.
6: Och dina bästa tips då till Nooshi Dadgostar, hur tacklar man en centerpartist och får dem att sudda ut de röda linjerna?
4: Man kan börja med att prata med dem, men jag tänker också, precis som Anneli, att mina partiledare, de vet vad de gör och de är kloka och det händer mycket bakom kulisserna som inte vi lokalpolitiker känner till.
3: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Tankar från Burlövs kommun. Idag så har vi ett molnområde som luckras upp, men sen kommer det att tätna igen i eftermiddag västerifrån.

0: Hur skulle du beskriva att det ser ut?
1: Nej, men det är ungefär som när jag var här för vad som nu är knappt 2 dygn sedan. Det är mycket folk i omlopp, många som går till den här minnesplatsen som har byggts upp där det är blommor i mängder, det är ljus i mängder med den döda kvinnans namn. Poliser går runt i området och pratar med folk. Vet inte om det är att de samlar in vittnesuppgifter eller om de bara finns som krisstöd. Även Malmö stads krisstöd finns på plats för att prata med människor och ta hand om de känslor som fortfarande finns såklart här i Bellevuegården.
0: Är det många människor vid minnesplatsen så här dags?
1: Absolut.
0: 20 i 12?
1: Absolut. Mm. Det är det. Det är flera människor som sitter och vilar runt minnesplatsen och tittar och pratar med varandra. Och det är en känsla av att man försöker ta hand om varandra här på Bellevuegården. Det var ju en kvinna som betydde väldigt mycket för området och som många här omkring hade en relation till. Så att det märks att man tillsammans försöker läka här på Bellevuegården.
0: Vi har förstått att det finns många som har känt en stark relation till den här kvinnan.
1: Verkligen, det är en kvinna som många personer, oavsett om man har bott där i 20 år eller i 1 år, har kommit i kontakt med.

0: station där man ser tydligt att det filmas över området för att öka säkerheten, antar jag. Mm. Och de är runt här och pratar med olika människor i området.
1: Emilio Garro alltså vid Bellevuegården i Malmö. Mm.

0: Animal med Cat's Eye.
1: En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: Blinding Lights med The Weeknd i P4 Malmöhus Weeknd. Assar, efter ett par dagars sjukdom så tänker jag så här, du har väl en viss fredagskänsla ändå trots allt?
1: Nej, absolut, ja, men den är starkare nu än någonsin. Tillbaka, då vill man ju utnyttja den.
0: Du, i veckan så hade jag besök av Jalle Lorentzon, Wilmer X-profilen, och hans kompis Claes Rosenberg, som också var med i Wilmer X, men det var på 80-talet och inte under så lång tid. De två ska släppa ett album idag som heter Jag och Jalle, och de berättade om det i onsdags då. Det här kommer idag. Alltså Jalle är ju otrolig på att spela munspel. Alltså en av landets bästa munspelare. Är det någonting som du kan, Assar?
1: Nej, men alltså det är ett ganska enkelt instrument. Alltså om man bara har... Man har ju en tonart, så spelas musik i den tonarten så kan man ju ändå jamma med lite grann. Men jag skulle absolut inte säga att jag är duktig på det eller sådär.
0: Men du har testat?
1: Men absolut, jo, men ganska ofta ändå. Alltså, som sagt, är det rätt tonart så kan det vara kul att jamma med lite. Men är det kanske världens trevligaste instrument?
0: Alltså det kan vara det. Och under en spaning så kom vi fram till att allt fler vill lära sig att spela munspel. Och det var just det som jag undrade om den spaningen stämde. Jag frågade Jalle.
2: Det är jättestort nu. Det blir bara större och större och större. Mm. Och det är så lätt nu. För jag gick ju där i min ensamhet på 70-talet och inte vågade ringa Peps Persson och fråga hur man gör. Där jag lyssnade på hans skivor, det var ju så jag lärde mig. Nu kan du gå in på nätet och lära dig precis allt. Du bara skriva in och så kommer någon och berättar för dig på YouTube eller något annat.
0: Men jag tänker att vi kan väl få en liten lektion när du ändå är här.
2: Okej, okay. Ja, men då så.
0: Är det svårt att lära sig spela?
2: Nej, ja, det är det. Det är en tröskel. Ska jag berätta?
0: Du kan ta tre steg hur man lär sig spela.
2: Då köper man ett vanligt bluesmunspel. Men de var inte byggda för blues, utan de hittades på början på 1800-talet och då skulle man bara spela vanliga visor ungefär. Så, och för att man liksom då ska kunna lira, spela, så ska man lära sig först att ta en ton i taget. Och sen när man har lärt sig det, då spelar man med melodier på mitten av munspelet. Börjar på hål 4. Sådär va? En ton i taget. Ska jag berätta det sista också?
0: Gärna, ja.
2: Ja, för sen de här sjömän gillar det här för det var lätt att ha med sig. De seglade över Atlanten och vad fanns över Atlanten? Jo, slavar från Afrika, svarta slavar. De hade en annan skala i huvudet så de började spela. Och då började det bli fräckt på riktigt. Och för att kunna lira så måste man kunna böja. Så det är det tredje man lär sig. Man sätter tungan i gumtaket, suger in och drar tungan neråt och så får du... Och då kan du uttrycka dig själv, du slipper terapi, du slipper ångestdämpande mediciner, du får ett bättre förhållande till din fru. Allting kommer att lösa sig. Så ni som har lyssnat nu, tänk på att jag är lärare. Jag kommer tillbaka nästa onsdag och lyssnar på hur ni har jobbat där hemma.
0: Ja, Jalle Lorentzon från i onsdags. Löser vi detta, Assar, till på onsdag?
1: Alltså, om det kan ge oss alla dessa fördelar så måste vi i alla fall ge det ett försök.
0: Ja, ingen terapi, inga mediciner och lugnt på hemmaplan. Va?
1: Jajamän, det är bara tungan upp i gumtaket och så kör vi.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: wants to rule the world i P4 Malmöhus, 7:07. Idag så är det premiär för Alex Schulmans filmdebut. Han har både regisserat och skrivit manus till Arkipelag. En film som hyllas redan innan den har haft premiär. Så har det visat sig i alla fall. Den har ju blivit utsedd att representera vår Oscars. Ja, vi vill ju gärna vinna Oscars i det här landet. Och då skickar man den här då som ett exempel på bra film från Sverige. Jag har inte sett den eftersom att den har premiär idag. Assar, samma för dig.
1: Ja, inte sett den, men man är ju ganska spänd ändå på hans debut.
0: Verkligen.
1: Så jag kommer nog se den i dagarna faktiskt.
0: Den handlar om en klassresa som spårar ur rejält. Huvudrollerna, det är Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren, riktiga höjdare. De här tre spelar pappor som anmäler sig att följa med som ledarna på en klassresa som sen går käpprätt, ska man väl säga. Så har de presenterat filmen.
1: Ja. Men man har ju sett klassresor mer eller mindre spåra ur. Alltså det är ju lite vansinnigt egentligen att släppa iväg sina barn på det här. För man vet ju att det är precis det som alla kanske hoppas och vill ska hända. Alltså lite av det där förbjudna, lite av det där spännande. Alltså så har det varit på alla mina läger och klassresor.
0: Ja, att man, alltså jag undrade, talar du ur egen erfarenhet här nu, Assar?
1: Ja, men ja, absolut.
0: Ja.
1: Jo, men så är det. Jag är ju inte själv om detta. Alltså det var ju, ingen vill ju gå och lägga sig. Alla vill hålla på och busa. Man springer ut och runt och håller på. Det är, jag hade varit lite orolig själv.
0: Alla bestämmer sig för dygna. Att man inte ska lägga sig överhuvudtaget. Nej. Alltså vi åkte iväg, fast då var vi kanske snäppet äldre. Det var på gymnasiet. Då drog vi till Prag med nattåget. Utan föräldrar. Var ingen med. Och ingen lärare heller.
1: Ja. Nej. Och då, hur gick detta?
0: Jo, alltså vi överlevde ju allihopa. Men det var väldigt oroliga personer på nattåget som beskådade oss från sidan och frågade också, var är er lärare någonstans? Och vi bara, det finns ingen lärare med här. Och de bara, det här kommer ju, alltså ni får ju ta våra telefonnummer om det händer någonting. Så att folk så här runt omkring tog ett ansvar utan att de kände oss. Och på något sätt så värmer det mitt hjärta idag.
1: Men det är väl det man får hoppas på, att liksom, sammanhanget runt omkring ändå steppar in lite grann.
0: Ja.
1: Men hur gammal var du, sa du?
0: Alltså, kan jag ha varit 17, 18, så ändå hyfsat i ålder. Med lite koll i alla fall. Men alltså,
1: trygg som förälder hade man kanske inte varit.
0: Nej, och jag fattar inte hur jag ska kunna släppa iväg mina barn. Men så är man ju också en liten chicken mom. Men jag vet föräldrar som har löst det på detta sätt. Barnen ska iväg på klassresa. Parallellt så köper föräldrar flygbiljett till samma destination. Finns i området utan att säga någonting.
1: Okay.
0: Då gäller det också att springa runt lite maskerad. För att jag kan tänka mig hur otroligt pinsamt det skulle vara att hitta sin förälder.
1: Ja, det är ganska höga. Alltså det är höga insatser här.
0: Det är det verkligen. Men ja, så har jag hört att man löser det om man känner att det kommer att spåra. Så är det med det. Ja, jag vet inte, efter den här filmen så kanske det inte är helt lätt att få föräldrar att anmäla sig frivilligt.
1: Nej, precis. Detta kanske en kampanj för att liksom göra slut på klassresan.
0: De har sett vägs ände. Arkipelag alltså. Premiär ikväll, regisserad av Alex Schulman.

0: Det här är Eternity med Kimberly i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. God förmiddag, dags för lunch, Sveriges officiella lunchtimme som inleds med Ekot nu när klockan är 12.
1: Här är Ekot klockan 12.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
1: Ja, Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillai. Det här meddelade den norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatnefrynes vid en ceremoni i Oslo för en timme sedan. Med direkt nu är vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Ja, lite mer för att förstå det här. Varför är det hon som får fredspriset i år?
3: Ja, men det verkar som att Nobelkommittén i år har valt att fokusera på mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser, alltså enskilda människor, i det här fallet juristen Navi Pillai då, som stått upp mot det här. Hon är inte lika aktiv idag, men det var hon till exempel under folkmordet i Rwanda 94. Hon har på senare år varit med och haft synpunkter på det som nu utreds för folkmord i Gaza och har därför kallats för kontroversiell och vissa. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att man vill i den här oroliga världen och med alla krig och krigsförbrytelser till exempel som pågår i Afrika, i Sudan till exempel, att man vill kasta ljuset på det positiva som Pillai bidragit till, att man faktiskt till exempel hur man ser på sexuellt våld under ett folkmord.
1: Och vad är det hon har utrett?
3: Men hon har lång erfarenhet. Hon har lett och deltagit i flera av vår tids mest uppmärksammade internationella utredningar. Men här i Afrika är hon mest känd för hur hon agerade under folkmordet i Rwanda, då

0: givande i domen mot en Jean-Pierre Akayesu. Det var en borgmästare i en rwandisk kommun under folkmordet. Men det som hon är mest ihågkommen för, skulle jag säga, det är hur man ser på sexuellt våld och våldtäkt under krig. Att det inte är en sidoskada som man såg på det tidigare. Och där var ju Pillay med och slog fast att systematisk våldtäkt och sexuellt våld överhuvudtaget utgör en handling av folkmord.
1: Och vilken betydelse har det då för Afrika och de pågående konflikterna där att det är hon som tilldelas fredspriset i år?
0: Jag tror att det betyder väldigt mycket eftersom det pågår krig och i detta nu faktiskt krigsförbrytelser i områden, till exempel i Sudan, där man utreder krigsförbrytelser, ska jag säga, där kvinnor utsätts för sexuellt våld, våldtäkter i Darfur. Jag har själv varit i grannlandet Chad och dit många, 1 miljon flyktingar från Sudan har tagit sig och träffat de här kvinnorna som berättar om fruktansvärda minnen från Sudan. Så att jag tror att man vill kasta ljuset på det positiva, att det går att förändra lagstiftningen då som Pillay lyckades göra under sin tid då som domare.
1: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och så här reagerar Mark Lamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet på beskedet att Navi Pillay tilldelas fredspriset i år.
2: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
3: Okej. Och vad tror du att det här kan ha för betydelse då? När man talar om det här skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
2: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt, det att det här priset till Navi Pillay är då inte, som jag ser, ett bevis på att rättvisa än har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att det internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
1: Säger Mark Lamberg som är professor i folkrätt och intervjuades här av Marcus Nilsson. Och så här säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard om årets fredspristagare.
4: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
1: Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och nu andra nyheter, och vi ska till Högbergagård på Lidingö, för det är där de rödgröna partierna idag möts, och de är inbjudna av Centerpartiet till vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. På plats där på Lidingö är politikreporter Pontus Mattsson. Ja, Pontus, mötet ska ju inledas 1. Har några av dem som ska vara med där kommit dit än?
5: Det har de inte gjort, så vi vet i alla fall. Partiledarna förväntas komma här om en halvtimme ungefär för att sen börja mötet 13:00, och så ska det vara slut 17:00. Och det som du sa, en gemensam lägesbild som Centerpartiet har bjudit in till. Det är en handfull politiker från respektive de 4 rödgröna partierna, och sen är det knappt 10 olika organisationer, näringsliv, fack, Sveriges kommuner och regioner, Konjunkturinstitutet, polisen till exempel, som då ska ge sin bild av hur läget i Sverige ser ut. Och det här ska då tjäna som grund för de fortsatta samtalen om det ska gå att bilda en regering, och förstås då vilka partier som eventuellt

0: Ja, man ska få reda på hur landet är, läget i landet ser ut helt enkelt, är centerns idé, och sen ska man, och så utifrån det så ska då diskussionerna om hur en regering ska se ut vidta. Elisabeth Handlingqvist har intervjuat Svenska Dagbladet här precis, och hon säger där att det ska inte vara några regeringsförhandlingar. Det ska, den frågan står inte på bordet. Sen vet vi alla att Vänsterpartiet, det är ju precis det de är intresserade av. De vill ju inte börja diskutera hur politiken ska se ut innan man har slagit fast att de också ska ingå i regering, och det säger Centerpartiet nej. Så den frågan är ju fortfarande olöst och kommer nog inte få något svar vare sig idag eller inom de närmsta dagarna.
1: Och sett till då hur det har låtit, kommer det här mötet att få någon avgörande betydelse, tror du?
0: Ja, alltså om det till slut blir en rödgrön regering och alla är överens och de beskriver detta som en framgång och det blir en framgång, så skulle det möjligen kunna få någon betydelse. Men just som det ser ut just nu så verkar det inte som att det här kommer att vara det som löser upp alla de knutar som finns. Det är alldeles för tidigt i processen helt enkelt.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson med direkt från Lidingö, där de rödgröna partierna alltså ska träffas idag vid ett-tiden. Och vi kommer återkomma till det här i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Tre personer är anhållna efter gårdagskvällens polisinsats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Det här uppger åklagare som leder för undersökningen.
2: Enligt elever som P4 Stockholm har pratat med så ska fem elever gripits under polisens insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk som pågick under torsdags eftermiddagen och kvällen. Enligt uppgifterna ska det handla om pojkar på internatet. Nu har alltså tre unga män anhållits misstänkta för allvarliga brott. Enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagare Dos Santos vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om dock, eftersom förundersökningen är i ett tidigt skede, men hon bekräftar att de är av allvarlig karaktär. Senast på söndag 11 oktober så behöver hon ta ställning till om eleverna ska häktas. P4 Stockholm söker åklagare.
1: Reporter här var Märta.

0: protesterar mot regeringens politik och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten. Och återstår då för mig att säga att producent för den här sändningen Ekot klockan 12 idag, det var Emil Östman, och jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
1: Tack för denna sammanfattning, Annika. 10 minuter över 12, P4 Malmöhus gör dig sällskap hela fredagen. Vi tar oss med full fart mot helgen. Och P4 Lars Westringer, jag ser att du är redo, men har det hänt något?
2: Inga akuta störningar just för ögonblicket, i alla fall på de skånska vägarna. Det jag har som ställer till lite problem, det är en asfalteringsarbete på länsväg 108. Det är ju pulsådern rakt genom Trelleborg. Från Havrejordsvägen tror jag den heter, till Hedvägen. Här är bitar avstängt beroende på det här beläggningsarbetet, och det gör ju att det kan bli trångt att passera. Men där finns också orangea skyltar som leder dig rätt. Det är inget annat för övrigt ifrån de skånska vägarna. Jag gjorde en snabb koll också när det gäller tågtrafiken, och det verkar som om allting rullar på rätt så hyfsat. Där är någon minuts förseningar på några sträckor. Slå gärna en signal till vår tipstelefon om du har någonting att berätta för mig. Numret är 020 999 444.
1: Här har vi Olivia Dean.

0: mig.
1: So easy med Olivia Dean i P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som är på plats en stund till. Tillsammans med bland andra Klara Törn. Du, det var en mäklare som gjorde en hyfsat udda upptäckt.
2: Ja, precis. Helsingborgs Dagblad berättar idag att det har kommit ett åtal som gäller en lite udda händelse för lite mindre än ett år sedan. Det var en mäklare utanför Viken som skulle visa upp en fastighet. Mm. Och en timme innan visningen så upptäcker han ett amfetaminlabb.
1: Oj!
2: I maskinhallen i anslutning till fastigheten.
1: Nämen.
2: Ja, så att, men visningen, den hölls fortfarande. Jag tolkar det som att han inte riktigt förstod vad det var han

0: Ursäkta,
1: nej, men det är ju inte så lätt att veta kanske vad det är som görs i ett sånt labb.
0: Nej, det var då 21 kilo amfetamin som redan hade, som fanns där, som han upptäckte. Men sen ringde han ju polisen då efteråt.
1: Ja.
0: Och då förstod han vad han hade hittat. Så nu åtalas två män.
1: Undrar vad han sa till dem som han visade upp lokalen för?
0: Ja, jag tror inte att han berättade vad som fanns i hallen.
1: Nej, inte ens en gång att han misstänkte något märkligt, utan ja.
0: Ja.
1: Ja, jösses.
0: Ja, ibland händer det tydligen att mäklare hittar konstiga saker
1: det kan man förstå.
0: I fastigheter ja. Som de ska visa upp.
1: Ja, märkligt. Ja, tack. Nu, om en stund, så är det dags för P4 Nästa Stjärna. Hörs det hur det repas i lokalerna? Alltså, det dunkar lite. Jag tror inte det hörs ut i radion än. Men i vår stora studio så är det repetitioner för fullt och det skakar lite, kan man säga, i byggnaden här. Ett av bidragen är Novell, ditt sista svar. Vi ska få lyssna till den nu. En av finalisterna som tävlar i eftermiddag klockan 3.

Novell tävlar i P4 Nästa stjärna och spelar live i denna kanal i eftermiddag mellan 15 och 16. Det gör alla finalisterna. Man kan rösta fram till klockan 16 dessutom. Vill du lägga din röst på Novell så ska du ringa 099 121 05. 099 121 05. Och sen är det ju så fiffigt att man dessutom kan skicka sms. Så då skriver man 2105 som ett meddelande. 2105. Och så skickar man det till 72020. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me.

0: med Be All Right i P4 Malmöhus. Det är en helg som bara ligger där och väntar på att bli fylld av härliga händelser. Det är ju en hel del på gång, Assar, i bland annat Lund, Malmö, Helsingborg. Jag såg att Andreas Lundstedt, Lina Hedlund, LaGaylia Fraser och Prince Prime, det var en discoshow som de drar ut med. De stannar både i Malmö idag och Helsingborg imorgon. Är du disco-assar då?
1: Festligt. Alltså definiera disco.

0: Vi lämnar det där.
1: Vad mer då händer i Skåne i helgen? Har du några tips?
0: Men vi lyssnade ju på jag och Jalle här och nyss lärde oss att spela munspel. De spelar ju faktiskt, tänker jag väl, deras senaste musik också. De har ju släppt nytt. De spelar på medley ikväll klockan 8.
1: Kul. De har ju känt varandra i 50 år. Så att har liksom tagit tillbaka en dröm att göra musik tillsammans igen. Kul. Ja. På tal om när man har känt varandra länge, det är ju så att Sven-Ingvars firar 70-årsjubileum. Bandet ifrån Värmland, där inga originalmedlemmar finns kvar. Men Sven-Erik Magnussons son, Oskar, är ju kvar i bandet. Så på så sätt så lever ju liksom, vad ska man säga, arvet på ett bra sätt. De är på Malmö Live imorgon. Det är lite kul.
0: Ja, verkligen. Teddy Bears är också ute och spelar just nu. Ikväll är det på mejeriet och sen imorgon är det på plan B. Intresset där har varit väldigt stort, så att utsålt imorgon. Jag vet inte riktigt hur det är på mejeriet ikväll.
1: Nej, jag har inte heller riktigt koll på det. Jag såg också att det är ju många såna här tributes som är ute. Mm-hmm. I Danmark är det jättepopulärt med att kolla på tributes. De kan fylla arenor med tiotusentals människor. Jag vet inte riktigt om det är på samma nivå idag när Michael Jackson-hyllningen kommer till Helsingborgs konserthus. Men alltså, de här hyllningarna brukar ju vara väldigt genomarbetade. Alltså väldigt bra.
0: Ja. Jag såg Michael i helgen, alltså filmen om Michael Jackson. En otrolig just hyllning, alltså en av de typ dyraste filmerna som har gjorts. 1,5 miljarder kronor ungefär var budgeten. Kändes ju som en lång PR-kampanj för Michael Jackson. Och är det lite liksom i den stilen som också den här tributen kommer vara?
1: Alltså jag tror att tributen bara är musiken. Och kanske dans. Ja, jag misstänker det. Men jag vet inte. Man får gå och kolla och se. Jag har också sett den filmen. Det är ju en slående lik skådespelare som gör rollen som Michael Jackson. Men de är väl också släkt? Alltså är det brorson eller någonting sånt va?
0: Precis. Jag minns inte exakt släktskap, men släkt är de.
1: Kul!

0: Lövs kommun.
1: Det verkar ju väldigt svårt för Vänsterpartiet och Centerpartiet att få ihop det där uppe. Har ni några tips?
0: Ja, jag tänker att jag har fullt förtroende för att våra partiledningar har bra diskussioner med varandra. Att det sker mycket mer än det som framställs i media. Jag tänker också som centerpartist att det inte bara finns två lösningar på hur Sverige ska ledas, utan att det faktiskt kan finnas öppningar för andra konstellationer. Så det är liksom inte klart förrän det är klart.
1: Och dina bästa tips då till Nooshi Dadgostar, hur tacklar man en centerpartist och får dem att sudda ut de röda linjerna?
2: Man kan börja med att prata med dem, men jag tänker också, precis som Anneli, att mina partiledare, de vet vad de gör och de är kloka och det händer mycket bakom kulisserna som inte vi lokalpolitiker känner till.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Idag så har vi en dag där molnigheten skingras, men sen i eftermiddag så kommer den öka på igen västerifrån. Så det är både och idag. 11 till 13 grader och en västlig vind med friska till hårda vindbyar.
4: Jeff.

0: här är Benjamin Ingrosso med Funny Feeling.
1: Idag är det äntligen final av P4 Nästa Stjärna. Och du kan fortfarande göra skillnad för våra finalister. Röstningen är öppen fram till 4. Se till att rösta fram din favorit. Finalen börjar 3. Då framför de sina låtar live. Var med i radio, lyssna i appen eller på sajten. Men se till att rösta fram din favorit först. Vi hittar dem både på sajten och i appen. Så stöttar vi ny svensk musik.

0: Bonita med Madonna i P4 Malmöhus 20:12. I lördags då var det Malmö maraton och den snabbaste trelleborgaren det var 68-årige Bengt Widel som det egentligen var slutsprunget för. Det har Trelleborgs allahanda berättat. Arvid har varit då hälsat på.
1: Ja, Bengt Widel som jag sitter hemma hos just nu, han har ju höftproteser i båda sina höfter. Men sprang ändå sitt snabbaste maraton på 13 år. Hej!
2: Hej!
1: Hur kändes det att springa Malmö maraton i lördags?
2: Det kändes fantastiskt. Det är bra. Jag var väldigt överraskad över mig själv att jag lyckats prestera en sån bra tid som jag gjorde. Men det var goda förhållanden. Fantastiskt väder och mycket folk ute på längs banan som stimulerade till att göra en bra prestation. Mm.
1: Din läkare sa att det var slutsprunget för din del, men du lyssnade inte på det. Varför inte det?
2: Nej, det vill jag inte lyssna på, för att springa är en livskvalitet för mig och som jag verkligen vill hålla fast vid. Men han var väldigt övertygad om att det kommer inte att fungera helt enkelt. Men det har fungerat väldigt bra. Den första höftoperationen jag gjorde, det var 2016. Och alltså 10 år sedan och det var min höger höft och det var absolut, det har jag absolut inga problem med den.
1: Mm. Och vänstran då?
2: Vänstran blev opererad i oktober 2021. Men den blev inte lika bra som högeroperationen, högerhöften. För jag har, den har hoppat ur led 2 gånger efter det. Vilket jag önskar ingen får uppleva, för det var helt fruktansvärt.
1: Men det har gått bra att springa nu, alltså du har inte haft några problem med höften under maratonet?
2: Jo, jag måste vara ärlig och säga att jag har känningar i vänster höft när jag springer, men det fungerar bra och det blir inte värre för att springa.
1: Hur känns kroppen efter du har sprungit ett sånt lopp?
2: Ja, normalt sett så känns det ju känns det i hela kroppen och benen. Så, men jag har varit i, eller är i en väldigt god kondition just nu, så jag hade faktiskt inga problem alls efteråt. Utan vi promenerade långt efteråt och det var inga problem, väldigt bra. Malmö maraton är ju en väldigt lätt sprungen bana. Där är inga större höjdskillnader jämfört med väldigt många andra maraton som jag har sprungit. Så alltså, det kändes bra.
1: Vad har du för tips till andra seniorer som kanske också har någon styck proteser här och där? Om de vill fortsätta springa och hålla igång och träna, vad har du för tips till dem liksom för att hålla igång?
2: Ja, det är, man måste ju vara försiktig. Gör det ont så måste man avbryta det hela. Ju. Det får inte göra ont ju. Men annars så är jag ett levande bevis på att det fungerar att springa fast man har bytt höfterna. Mm.
1: Och nu sitter du här med i ditt hus med en medalj, en av många. Du sa innan att du har inte flyttat ner den till garaget än. Hur många medaljer har du?
2: Ja, det är väldigt många. Det är, alla småtävlingar får man ju också medaljer. Så vi har ju sprungit väldigt mycket lopp i Göteborgsvarvet och sen Trelleborgsloppet. Årligen springer vi där och sen har jag som sagt 25 maratonmedaljer också från runt om i världen.
1: Och du håller på att träna inför nästa lopp nu också på nyårsafton.
2: Ja, där är ju ett återkommande nyårslopp i Trelleborg som vi gärna inte vill missa. Utan det är men det är 7 kilometer, så det är bara en trevlig tradition.
1: När tror du det är slutspringet för din del då?
2: Ja, jag har intalat mig själv ett mål att 2028 så blir jag 70 år. Och då tänker jag ska springa veteran-SM. För då är man liksom yngst i sin åldersgrupp. Och då har man ju klart störst chanser att prestera en bra, eller göra en bra prestation också.
1: Mm. Alltså det är inte slutsprunget än. Tack så mycket Bengt.
2: Tack ska du ha.
0: P4. Det här är P4. Mm, det var Bengt Widel som fick besök utav Arvid Tjander. Nu, Lasse Winnerbäck.

Lars Winnerbäck med hälsningar i P4 Malmöhus. Det kommer mycket ny musik. En del av den nya musiken som du har hört de senaste veckorna, det är ju P4 Nästa Stjärna artister. Ikväll så är det final, den drar igång strax efter klockan 3. Det ska bli jättekul. Men så kommer det mycket annat också. Myra Granberg till exempel, hon ger oss idag One Way Ticket inför det stundande albumet Fult att blunda, som det heter. Släpps om ett par veckor den 30 oktober. Alltså, hon har jobbat på, kan jag säga, sen genombrottet 2019 med singeln Tills mitt hjärta går under, så har hon släppt massor med musik och hennes låtkatalog har över 250 miljoner streams på Spotify. Ja, det är musikredaktörerna som har valt ut den här idag, One Way Ticket.

0: med Cissi Landén i P4 Malmöhus. Nu är det strax tid för P4 Extra med Peter Schultz. Och här, nyheter från P4 Finska.
1: Helsingfors stad förbjuder elever och föräldrar att täcka ansiktet i skolor och på förskolor, rapporterar tidningen Helsinginsan om att. Det innebär att inga sjalar, slöjor eller masker får täcka ansiktet på barn, men inte heller till exempel på föräldrar som hämtar på förskolor. Syftet är att både barn och vuxna ska kunna identifieras. Initiativet kom från Sannfinländarna som föreslog ett förbud mot sjalar som täcker huvudet eller ansiktet. Och de ville även att förbudet skulle omfatta lärare. Enligt Helsingfors stads riktlinjer för säkerheten ska elevens ansikte synas i undervisningen, bland annat för att säkerställa interaktion, deltagande, rättsskydd och säkerhet, uppger public servicebolaget Yle. Bedömningen ska göras från fall till fall. Även Vanda och Esbo har tidigare år beslutat att elever i grundskolan inte får täcka ansiktet under skoldagen. Allt fler yngre pojkar får ADHD-läkemedel i Finland. I åldersgruppen 6-8 år får totalt över 4 000 pojkar ADHD-medicin, vilket motsvarar 5,3% av alla pojkar i gruppen. Störst är andelen i norra Savolax, medan i Helsingforsregionen är det minst andel som fick förskrivet ADHD-läkemedel under förra året. Nu kan man rösta bland 10 finalister i årets Sverige-finska ord som Sveriges Radio Finska ordnar för 9:e gången. Bland förslagen som vår publik skickat in till oss har språkvårdare på ISOF, Institutet för språk och folkminnen, valt ut 10 ord. Vilma Peltomäki, projektledare för årets omröstning. Snabbt då, vilka är i final?
2: Jajamän, då är det bankomati, frysi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spolata, tunnelbana och vörskotti.
1: Nu får du förklara också, vad är ett sverigefinskt ord?
2: Absolut, det är ju ett finskspråkigt ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
1: Kan du ge några exempel på tidigare vinnare?
2: Jajamän, till exempel rondelli, blippata, mysata, fikata och träningsverk.
1: Och vad händer nu när årets finalord är framtagna?
2: Man går in och röstar på sitt favoritord senast den 26 oktober på Sveriges Radio Finskas hemsida eller via appen Sveriges Radio. Och vinnarordet, alltså då årets sverigefinska ord, publiceras den 3 november.
1: Tack så mycket Vilma Peltomäki att du fixat det här.
2: Tack, tack.
1: Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du kan höra i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
3: Ny serie i SVT.
4: 1%-klubben.
5: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
6: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
5: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
7: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
5: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
3: 1%-klubben.
5: Här har alla chans att vinna.
3: Nu på SVT Play.
8: I P4 Extra, den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö idag. Vad är det finländarna gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathan Pillay tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne. Och vart är han på väg? Hit! Christian Lok är här efter 13:30. Nu, Ekot och sporten.

0: går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén idag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
1: Alltså, internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså, hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
0: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Efter polisinsatsen vid Sigtunaskolan Humanistiska läroverket igår har tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern anhållits. Åklagaren utreder nu grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt dokument från tingsrätten som PFR Stockholm tagit del av ska det röra sig om tre brottsoffer. I Ryssland har ett datacenter tillhörande IT-jätten Yandex skadats i en ukrainsk drönarattack. Det uppgav företaget idag. Även igår attackerades datacentret och en omfattande brand bröt ut. Yandex kallas ofta för Rysslands Google och driver landets mest populära sökmotor. De rödgröna partierna har enats om att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Det stod klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa efter mötet att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Israel nu riskerar att försämras. I studion, Leif Näslund.
2: Och här i Radiosporten, först med fotbollspolitik.
3: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
2: Reporter Isabel Gradin. Trots blott 12 minuter spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
4: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
5: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
4: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje. Men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
2: Nathalie Björn till reporter Pontus Lind. Lyssna i Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen Sverige. Och apropå glädjebesked kring skadade landslagsspelare så kan du i samma app höra om Dejan Kulusevskis första matchminuter på över 500 dagar. De kom i en träningsmatch med Tottenham i förra veckan. Det var sporten, i studion Linnen Sen.
6: Och i en helt annan studio men i samma radiohus, P4 Extra, ska det bli i 2 timmar. Jag heter Tilly Schultz. Den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö. Det här är ju pågående. Vad är det finländarna då gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanske människorättsjuristen Navana Tem Pillay tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne och han kommer hit. Vart är han på väg? Ja, men hit. Christian Lok är här efter 2:30. Det här är Agnes med

0: senaste du har hört därifrån innan de nu då klev in och kanske stängde dörrarna om sig för mötet?
1: Ja, det senaste var att vi ett 50-tal journalister inklusive fotografer tror jag stod trängdes under ett tält i ösregnet där partiledarna en efter en kom förbi och gav sin bild av läget, och det var ju inga direkta nyheter. Det är ju välkänt att Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en regering. Centerpartiet säger bestämt nej till detta. Magdalena Andersson har sonderingsuppdrag, och hon ska lämna besked till talmannen på måndag om hon har en regering eller om hon begär mer tid. Och det var kända ståndpunkter från de olika partierna. Alla var överens, kan man ändå säga, att det var bra att de nu träffas och sitter ner och pratar med varandra.
0: Hur upplevde du att stämningen var när dessa partiledare och deras sällskap så att säga passerade förbi?
1: Ja, som alltid så håller de gott mod och visar upp en optimism emellanåt, möjligen en viss tillkämpad sådan. Men det är ju långt ifrån slut på förhandlingarna, och det är långt ifrån, det är högst oklart hur det hela kommer att sluta, så att förhoppningarna finns ju kvar hos alla fortfarande, och sen hoppas de lite olika saker, men det är uppenbart att ingen verkar, så vitt jag kan bedöma av det som sades här i alla fall, vara beredd att ändra någonting i de ståndpunkter de har sagt tidigare.
0: Och det här mötet ska följa en modell som länge används i Finland, den så kallade finska modellen. Pontus, dröj kvar. Jag ska prata med Magnus Svanjung om just den finska modellen. Magnus, du är Nordenkorrespondent på Svenska Yle och tidigare politikreporter i Finland. Kan du beskriva den finska modellen? Vad är det egentligen?
2: Jag tror att inspirationen från Finland här nu då handlar om det här att man ska lyssna på experter, som du sa, för att få en gemensam lägesbild. Men det här är nog också någonting som är lite omdiskuterat också i Finland. Man kan väl säga att det har blivit en slags standard i finländska regeringsförhandlingar som då förs på Ständerhuset i Helsingfors, att man först och främst kallar in en massa höga tjänstemän från finansministeriet, från försvaret, representanter från näringslivet och så vidare, för att få den här gemensamma bilden av vad som behöver göras i politiken de kommande 4 åren. Och eftersom vi då är i Finland så är det ofta ett ganska bistert budskap. Men sen har det där svällt lite också. Alltså de finländska regeringsförhandlingarna går ofta ganska djupt in i politiska sakfrågor, och då brukar de olika partierna kalla in sådana experter som stöder just deras uppfattning. Och under de förra regeringsförhandlingarna slogs det något slags rekord när över 500 experter och tyckare sprang in och ut där på Ständerhuset under de kanske 2 veckorna som partierna satt där. Och då blir det också ganska mycket diskussion alltid om vem som bjuds in och vem som inte bjuds in. Förra gången var det till exempel betydligt fler män än kvinnor. Många från ekonomiska branscher, inte så många klimatexperter och så vidare. Och då brukar de som inte bjuds in istället stå utanför och demonstrera. Och sen går det också att se vissa sådana mönster. När regeringen ska ledas av höga politiker blir det ofta budskap som handlar om ekonomisk kärvhet. När den förra vänsterregeringen förhandlades fram, den som Sanna Marin senare blev statsminister för, så spreds, kommer jag ihåg, bilder av en whiteboard där någon hade antecknat den enkla meningen: det finns pengar. Så att de här experterna används nog rätt mycket i politiska syften också i den här finska regeringsbildningen.
0: Men skulle du säga att den här finska modellen är framgångsrik?
2: Ja, alltså vi har ju haft sega regeringsbildningar i Finland också, men alltså så tillvida kan man väl säga att den har varit framgångsrik att det alltid har blivit en regering till slut, men det brukar det ju bli i andra länder också. Men det är klart, det har säkert varit viktigt med den här gemensamma lägesbilden och analysen för att man ska få ihop den gemensamma politiken och det gemensamma regeringsprogrammet. Och det är nog kanske snarare det som har hållit ihop de finska regeringarna, som ju ofta är betydligt brokigare än i Sverige. Att man där i Ständerhuset också har skrivit ihop ganska långa och detaljerade regeringsprogram. De kan kanske jämföras lite med Tidöavtalet, men oftast är de ännu mer detaljerade. Man slår i stort sett fast alla de lagar och reformer och så vidare som man kommer att lägga fram under regeringsperioden. Förstås då så att alla partier får någonting och förlorar någonting annat. Det där

0: sen igen haft både positiva och negativa sidor. Det gör att regeringarna oftast håller ihop i Finland, men samtidigt så får de ganska svårt att reagera när verkligheten förändras, som det ju tenderar att göra ganska fort nu.
1: Så är det ju. Ja, vi får se hur det funkar då när Sverige använder den finska modellen. Magnus Svanjung, svenska Yles Norden-korrespondent, tidigare politikreporter i Finland. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Och då vänder jag mig till dig, Pontus Mattsson, igen, Ekots inrikespolitiska reporter som är på plats ute på Lidingö, påminner jag om. Mötet mellan de rödgröna partierna, olika myndigheter och fackföreningar.

0: 500 olika representanter på plats. Vad tror du man kan få dra för slutsatser av den svenska närvaron, så att säga?
1: Ja, det är betydligt färre. Jag räknade till 9 olika myndigheter, tror jag. Sen är det 5 personer från varje parti, så att det är 30 personer som är med. Sen är det ett par timmar bara. Personerna från de olika myndigheterna och organisationerna ska då hålla ett litet föredrag, så att det kommer inte bli så jättemycket tid att diskutera mellan partierna om olika saker och ting, utan det blir ju en genomgång av vad de här partierna eller de här organisationerna tycker och vilken bild de vill ge. Och det är väl ungefär det. Sen om man ser vilka det är, de har ju försökt att få en sån bred bild av det hela. Det är ju olika fackföreningar, det är näringslivsorganisationer, polisen är här, Fossilfritt Sverige som handlar om då miljöfrågan, Sveriges kommuner och regioner till exempel. Så de har ju försökt att fånga upp så många aspekter av samhället som möjligt. Men vi kunde göra i radion i morse, lärarfacken intervjuet, och de var ju upprörda över det. Jag tyckte att varför får inte vi vara med och prata? Skolan är en jätteviktig fråga. Hur kan man prata om Sveriges framtid utan att prata om skolan?
0: Vad kan man egentligen ha för förväntningar på mötet idag då?
1: Jag tror att de ska vara väldigt låga, om man nu hoppas att det ska bli en regering snabbt. Det lär dröja. Madeleine Andersson har ju ett förhandlingsuppdrag, eller ett sonderingsuppdrag från talmannen som hon ska presentera på måndag. Och att det då över helgen här nu skulle finnas en färdig regering att presentera, det är ju rätt osannolikt. Möjligen begär hon mer tid. Hon sa det när hon gick in på mötet idag, att hon ska bestämma efter det här mötet om hon ska begära mer tid. Och det beror på hur mötet går idag. Känns det som att det finns någonting att prata vidare om, ja, då kan hon väl, då gör hon kanske bedömningen att det är värt att begära en vecka till exempel. Om det är helt kört, då kanske det inte är någon idé, utan då blir det istället av allt att döma en första statsministeromröstning om henne som ny statsminister. Och då lär hon ju röstas ner om de här 4 partierna inte har kommit överens om någonting.
0: Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter, stort tack för den här rapporten, säger jag. Och sen kan man ju också lägga till om man vill att mötet väntas pågå till klockan 17 ungefär idag. Kanske får vi veta mer då. Who knows? Lady Gaga nu, Pokerface.

0: Och du har säkert redan hört att Nobels fredspris i år går till den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det här presenterade den norska Nobelkommittén idag på förmiddagen. Och Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid och en av de främsta företrädarna för det rättsliga försvaret av mänskliga rättigheter. Så här kommenterade moderaten och utrikesminister Maria Malmer Stenegård pristagaren.
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
0: Sa alltså Maria Malmer Stenegard. Och i början på året så fick Navi Pillay Olof Palme-priset som ju delas ut av Olof Palmes minnesfond. Och då träffade ju du Joakim Palme henne. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Ja, det gjorde jag.
0: Vad blir din reaktion på att Navi Pillay får Nobels fredspris?
2: Ja, jag tycker det är hur kul som helst och också helt rätt i dessa dagar. Och gläder mig också åt att Norska Nobelpriskommittén har resonerat precis som vi gjorde att den här kampen för mänskliga rättigheter och att man faktiskt ska ansvarsutkräva de som bryter mot internationell rätt och ställa dem inför domstol.
0: När ni träffades tidigare i år, jag gissar att ni kanske inte hann umgås allt för djupgodlodande, men hur skulle du beskriva henne som person? Vad fick du för intryck?
2: Ja, hon var ju skarp, visste precis vad hon ville. Det var ingen som man blåste omkull i första taget. Samtidigt hade hon ju en befriande humor och hon var tacksam för att få Palmepriset, och jag gissar att hon är

0: lika glad idag för detta, men jag tror att för henne är det liksom inte bara det här personliga erkännandet, utan det är liksom de principer som hon har kämpat för som hon värdesätter som hyllas.
1: Men om jag skulle be dig lite mer djuplodande beskriva hennes gärning, hur skulle det låta?
0: Ja, det är väl det här imponerande livslånga kampen som ju började i Sydafrika och där hon ju var människorättsadvokat under apartheid och arbetade för inte bara Nelson Mandela utan andra då apartheidkämpars frigivning. Och sen blev hon snabbt utsedd till högsta domstolen av Nelson Mandela. Men sen har hon en lång internationell karriär och det är kanske det som ändå fått hennes viktigaste bidrag, att hon varit president i den här Rwanda-kommissionen som utredde folkmordet där. Han var ju FNs särskilda sändebud när det gäller de mänskliga rättigheterna. Hon var ju omvald i den positionen, så hon har en väldigt stark roll där. Och sen har hon också varit domare i internationella domstolen och i internationella brottmålsdomstolen. Så man har ju liksom varit i de här allra viktigaste sammanhangen. Och senast så var ju ordförande i den här kommittén som oberoende granskade om folkmord hade begåtts på Gaza. Mm. Joakim, och när vi skulle dela ut Olof Palme-priset, då fanns det ju inte möjlighet att få henne till Stockholm just då, för då var hon ju inkallad att vara domare då i internationella domstolen eller Myanmars förmodade brott mot mänskliga rättigheter. Mm.
1: Ja, då åker man inte bara därifrån för att ta emot ett pris. Joakim Palme, nej, jättefint att du var med i P4 Extra idag och berättade lite mer om årets fredspristagare. Stort tack!
0: Tack! Hej,
1: hej! Hej. Nu har jag med mig Sofia Valen som är generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack!
1: Vad säger du om att Pillay tilldelas Nobels fredspris? Håller du med Joakim om att det är rätt person för priset så att säga?
2: Ja, och jag vill också bara säga att den här dagen när Nobelpriskommittén tillkännager fredspriset, det är verkligen en högtidsdag. För det är en dag på året när nyhetsrubrikerna inte bara handlar om problemen i världen utan fokuserar på människor och organisationer som löser problem och som bidrar till fred på massa olika sätt. Och idag när priset går till Navi Pillay, en person som verkligen, precis som Joakim var inne på, har både utvecklat och använt internationella rättsordningen för att utkräva ansvar och ställa skyldiga krigsbrott till svars, då är vi på Civil Rights Defenders väldigt, väldigt glada för det. Därför att vi möter ju jurister som dokumenterar den här typen av människorättsbrott för att de ska kunna prövas i domstol. Så det här är ett pris till Navi Pillay och hennes fantastiska livsgärning. Men det är också ett pris till de institutionerna som hon arbetar för och för alla de människorättsförsvarare som gör det här arbetet varje dag. Och det är väldigt farligt, väldigt svårt och väldigt farligt på många ställen i världen.
1: Det känns som att du är lite inne på det, men om du skulle försöka ringa in betydelsen i att Navi Pillay får det här priset, hur skulle det låta?
2: Ja, men det här priset sätter strålkastarljuset på den här väldigt, väldigt viktiga idén att även de mäktigaste ska kunna ställas till svars. Inga diktatorer, inga krigsherrar, inga statsledare står över lagen. Och Navi Pillay har ägnat stora delar av sitt liv till att försvara mänskliga rättigheter och att se till att de här brotten som folkmord, krigsbrott och andra grova övergrepp, att de inte kan göras utan att man också, att det också har ett pris, att ingen står över lagen. Men sen, det är ju ett fredspris och det kan finnas de som säger, men handlar det här om fred? Och det gör det. Det är en påminnelse om att fred handlar inte bara om att få slut på konflikter, utan att rättvisa måste också komma till för alla de som drabbas. Och det är ju inga enkla konflikter eller krigsbrott som hon har utrett under sitt liv. Och om jag bara fyller på från Joakims, pratade om henne som person, att en viktig sak i hennes hjärna

0: Sanningen är också att hon har alltid arbetat för kvinnors rättigheter tidigt på gräsrotsnivå. Att hon också som icke-vit jurist i Sydafrika mötte stora utmaningar som hon själv har vittnat om.
1: Jag måste tacka dig där, Sofia Valan, generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Tack för att du var med.
0: Tack!
1: Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Vart är han på väg? Ja, men faktiskt raka spåret in i Studio 8. Christian Loke här efter dina lokala nyheter.
1: Lokala nyheter från P4 Malmöhus.
2: En man i 50-årsåldern har begärts häktad efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö. Mannen är misstänkt för mord. Polisen bekräftar att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, som också är 50-årsåldern. Men exakt vilken relation de har till varandra vill de inte gå in på i nuläget. Beslut om häktning väntas komma under fredags eftermiddagen. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
1: Idag har de rödgröna riksdagspartierna sitt första gemensamma möte efter valet. I Burlöv har Centern och Vänstern redan kommit överens om styret.
3: Jag tycker vi har fått jättebra. Det var inte alls svårt att hitta det samarbetet när man väl var på samma bord.
1: Amanda Morill, gruppledare för Vänsterpartiet i Burlöv. Förutom Vänstern och Centern kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingå i styret. Anneli Kilstrand är Centerpartiets toppnamn.
4: Vi har hittat en samsyn på vad som är viktigt för Burlövs kommun.
5: Det verkar ju väldigt svårt för Vänsterpartiet och Centerpartiet att få ihop det där uppe. Har ni några tips?
4: Ja, jag tänker att jag har fullt förtroende för att våra partiledningar har bra diskussioner med varandra. Att det sker mycket mer än det som framställs i media. Jag tänker också som centerpartist att det inte bara finns två lösningar på hur Sverige ska ledas, utan att det faktiskt kan finnas öppningar för andra konstellationer. Så det är liksom inte klart förrän det är klart.
5: Och dina bästa tips då till Nooshi Dadgostar, hur tacklar man en centerpartist och får dem att sudda ut de röda linjerna?
3: Man kan börja med att prata med dem, men jag tänker också, precis som Anneli, att mina partiledare, de vet vad de gör och de är kloka och det händer mycket bakom kulisserna som inte vi lokalpolitiker känner till.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus. En kvinna i Malmö anmäler glassbilen till miljöförvaltningen. Anledningen är att hon störs av den klassiska melodin. Miljöförvaltningen anser dock inte att bullret från glassbilen är tillräckligt störande för att utreda. Vädret idag, sol varvas med lite moln under eftermiddagen, drar tätare moln in västerifrån, temperatur 11-13 grader, västlig vind med friska till hårda vindbyar. Ikväll mulet och tidvis regn, framåt morgonen enstaka skurar. I studion Mattias Rankinen.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och nu också med Christian Lok. Välkommen hit.
7: Tack så mycket. Jag sitter mitt emot dig.
0: Ja, det gör du. Mm. Det är korrekt. Du har randig tröja idag för de som vill vara
7: och det
0: med.
7: Har även du.
0: Ja, det har jag. Du har rätt i. Svartvitt körde jag lite här.
7: Ja, jag är lite färggladare om man vill kika.
0: Ja, det är du verkligen. Men det är för att jobba med tv, tror inte det.
7: Exakt.
0: Men är det din huvudsyssla nu? För ibland är du ju och fuskar här i radiohuset med ditten och datten.
7: Nej, det har varit min huvudsyssla länge. Men jag älskar radio. Jag kommer ju från studentradion och allt det här. Jag började också i Sveriges Radio och busringde i Hassan.
0: Om du gjorde.
7: Så att varje gång jag går in i den här entréhallen här, eller hangaren, så blir jag helt varm och lite går i barndom. Ungdom.
0: Vad roligt att du har den känslan. Jag tror att känslan som människor som har arbetat här liksom när man kommer tillbaka eller går så kan säkert variera, skulle jag gissa.
7: Ja,
0: men man vill ju ha schampo mot fett hår, inte för fett hår.
7: Exakt. De finns numera på streamingtjänsterna. De har ju annars varit bortgömda.
0: Ja, det är konstigt.
7: Ja, men nu finns de.
0: Alltså, klarinettfett är ju en favorit. Vi ska inte snöa in på det, men det är inte mycket jag minns här i världen. Men där har jag tydliga.
7: Hon som vi ringde den här musikaffären, hon skickade sen en hel låda klarinettfett till mig som tack för den roliga underhållningen.
0: Det tycker jag var strålande.
7: Ja, vi kan inte berätta idag i radion vad det skulle användas till. Men om man är nyfiken kan man gå in och lyssna.
0: Men det var något som kanske påminner om en klarinett. Något mindre kanske.
7: Det är dina ord.
0: Ja, det var det verkligen.

0: Sverige. Christian Lok är här. Får jag kalla dig På spåret general för 18 året i rad?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, bra. Helt rimligt. Mm. Och du gör ju detta på ett alldeles fantastiskt sätt tillsammans med Fredrik Lindström, och ni båda tuffar på, kan man ju verkligen säga, i det här sammanhanget. Hur skulle du beskriva er relation efter alla dessa år? För ni har ju känt varandra i en evighet.
1: Ja, vi började ju tillsammans här i Radiohuset och busringde 93. Men sen var vi ifrån varandra under många, många år och reunitedes sen när det var dags för På spåret för 18 år sedan. Mm. Och under de 18 åren har vi kommit varandra riktigt nära. Jag skulle säga att Fredrik är, om inte min allra närmsta vän, så är en av mina absolut närmsta.
0: Mm. Det här programmet, det spelas ju in i Göteborg. Finalen, ja, den genomförde ni för en vecka sedan, ganska precis,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Ja, vi andra får ju vänta på den, tack och lov, för det är en härlig resa man vill vara med på. Det här bakom kulisserna, alltså med alla de olika svenska människor som vi ser är med och tävlar, mer eller mindre kända allihopa. Mm. Alltså, vad byggs det för relationer där, undrar jag? Hur mycket träffar de varann?
1: Ja, det är en bra fråga. De bor ju, de flesta är ju ditresta, och då bor man på hotell och är där och äter ofta middag på hotellet och kanske tar en öl ihop. Men Fredrik och jag har sedan några år tillbaka valt att inte bo på hotellet, för att dels så är det ganska energikrävande att varje kväll ta en öl 7 kvällar i rad. Och man vill ju det, men jag orkar inte det längre på samma sätt. Så då har vi lägenheter vi bor i istället. Så jag vet inte hur mycket socialiserande det pågår mellan de tävlande lagen när de väl är på plats.
0: Mm. Men du och Fredrik då, har ni varsin lägenhet eller bor ni samma?
1: Nej, vi har varsin, men bredvid varandra.
0: Ja.
1: Så att vi har koll på varandra och vi kan också ibland gå ut och käka. Men numera är det väldigt mycket man hasar hem, köper någon mikromat och värmer och tittar på Aktuellt och går och lägger sig.
0: Glamoröst.
1: Ja, fast man orkar. När vi började för 18 år sedan, då gick vi ut och festade varje kväll. Och ibland spelade vi in 2 program om dagen till och med. Och ändå gasen i botten.
0: Ja, men det var 18 år sedan det.
1: Ja, jag var 42. Nu är jag 60. Det är ganska stor skillnad faktiskt.
0: Ja. Man kan inte fatta att du är 60. Vad har du för hudrutin?
1: Jag har en pappa som är jävligt vital. Han är 86 och otroligt framåtlutad. Min mamma var och tittade på finalen och var med på slutfesten när jag och Fredrik körde quiz i baren.
0: Jag hörde rykten om detta. Vad gillade de festen?
1: Jag tror det. Ja, visst. De fick bubbel och var glada. Och det finns en liten tradition att Fredrik och jag gör den här quizen. Och första pris, det är till personalen då, kamerateamen och ljuset då. Och de tycker det är så kul, för första pris är att man vinner en flaska estnisk pepparvodka.
0: Oj.
1: Som mina föräldrar hämtar hem från Estland varje sommar när de är där, för vi är från Estland.
0: Ja, men otroligt viktig uppgift.

0: ja. har landat på dina föräldrar.
1: Ja, och varje säsong med På spår börjar med att någon av de här kameramännen kommer fram till mig.
2: Hur är det, Luke? Har föräldrarna hunnit åka till Tallinn ännu?
1: Och då blir de glada när man säger, ja, du behöver inte oroa dig.
0: Priset är... Just den där personen var också lätt berusad. Det är inte bara från Göteborg, utan lite...
1: Jag är
0: lite...
1: sämst på att imitera. Ja.
0: Nej, men om du vill imitera en lite påstruken göteborgare, så tror jag att du gjorde det där. Ja, nu vill jag prata om Senkväll med Luke.
1: Ja.
0: Som också var ett... Alltså, vad mycket roliga grejer du har gjort. Har du haft tur? Eller har du bättre kontakter än många andra? Eller vad är det som har gjort att de här grejerna har blivit gjorda?
1: Ja, det är en bra fråga. För det är lite att jag har hamnat i en summerande position nu om man tittar tillbaka. Vi pratade om Hassan. ZTV hade en dokumentär nu där jag var med och gjorde Knässet.
0: Ska vi också prata om, tänkte jag.
1: Ja, och sen så nu håller de faktiskt på med en Senkväll med Luke-dokumentär också. För att se när den kommer. Men jag tror att det är väldigt mycket tur. Alltså att man hamnar i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt. Om jag och Fredrik hade velat busringa för 50 år sedan så kanske ingen hade förstått det. Eller om vi hade börjat busringa nu så hade det inte heller varit så. Men det var just där och då en ganska ett stort sug efter den typen av humor.
0: Mm. Men om man tänker Senkväll med Luke och de superstjärnor som var där. Jag minns, ni spelade in, du spelade in och då var Kylie Minogue gäst. Mm. Och då hovrade jag i kulisserna. Jaha. För jag skulle intervjua henne efteråt, hade jag fått audiens. Strängt, fick inte fota eller så, för då hade hon tagit av sig sminket. Och jag tror hon hade 2 centimeter tjockt lager av någonting som såg ut som vaselin i ansiktet.
1: Oj, vad spännande.
0: Men hon var ju den minsta vuxna människa jag har träffat i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Så petit.
1: Ja.
0: Men att få dit dem, förlåt, jag bara svävar ut, för det var stort för mig. Men, men att få dit alla de här stjärnorna med alla sina nycker. Har du själv fått några nycker under årens lopp? Ska det vara på ett visst sätt?
1: Att jag har en rider med...
0: Svarta handdukar tvättade en gång.
1: Ja, just det. Nej. Alltså, det där var en annan tid lite grann också. Där man kunde bete sig lite på det sättet.
0: Mm.
1: Och nu så skulle man nog börja... Jag skulle snabbt vara utbytt mot Rickard Olsson eller Lasse Kroner om jag började med något sånt där.
0: Ja. Där säger jag nej. Jag vill ha det kvar. Men hade du hyss för dig då? För du var ju en stjärna från... Alltså, du var ju en av få som har blivit stjärna i radio.
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Men du med.
0: Nej, du.
1: Vi är några stycken. Men jag märkte stor skillnad faktiskt när jag gick från radio till tv. Då plötsligt, bara efter några veckor, började folk känna igen en. Under radiotiden så var man rätt anonym. Vi busringde till och med och sa, hej, Christian Luke heter jag. Jag har köpt en dubbeldime som det är fel på. Alltså, så. Då sa vi ju vad vi hette och allting.
0: Ja, det var också väldigt roligt. Mm. Men där ser man också hur fokuserade människor är på uppgiften när de svarar i kundtjänst eller vad det kan vara. Och det hedrar dem.
1: Verkligen.
0: Du slår igenom på 90-talet. Och just nu så är ju det hetaste årtalet.
1: Ja,
0: har du sett att alla klär sig som vi gjorde då?
1: Det är bara att gå ner i källaren och hämta upp allting.
0: Gör det, säger jag. Dina grejer kanske passar fortfarande, inte mina.
1: Nej, det gör inte mina, det kan jag säga också.
0: Men du, den här SVT-dokumentären som väldigt många har sett och minns till, och sen kommer också då, som du nämnde, en dokumentär om Senkväll med Luke. Hur känner du när du tittar tillbaka? Så här, om vi tar den där...
1: Menar du ZTV-dokumentär?
0: Ja, om vi fokuserar på den. Mm. Vad gjorde det med dig? För det måste ju vara en spektakulär tid i ditt liv.
1: Ja. Det var ju lite som att man blev 25 igen eller något sånt där, och allt det roliga låg framför en, och allt var också väldigt osäkert. Man visste inte liksom hur länge kommer det här hålla, vad händer sen, och jag var ändå ganska liksom uppfostrad i att man skulle skaffa sig ett riktigt arbete och ta plats i det nya landet och göra rätt för sig. Men det

0: ekonom och så plötsligt mitt första yrke var det här busringa-grejen. Det var som att öppna en dörr till ett syrerikt, härligt en gräs, grön gräs, där jag bara sprang ut och kunde leva ut allt som jag hade liksom tryckt undan under de här tråkiga åren.
1: Vi får ju en spännande bild av Handels här också, när vi målar själva.
0: Ja, ja. Det är sant.
1: Men blev du sentimental när du tittade?
0: Lite stolt. Jag tyckte det var kul, mina barn kunde titta på det också och bara, vad är det här? Och så här.
1: Kände de så?
0: Ja, men lite. Alltså det är ju sån enorm skillnad på medielandskapet då och nu. När vi började med Senkväll med Lok 1996, det årets julklapp var bredbandsmodemet. Vilket säger ju någonting om att det hade liksom inte kommit igång ens.
1: Ja,
0: och att se på rörliga bilder på bredband, det var det inte tal om. Möjligen en stillbild som tog så här 30 sekunder att ladda ner.
1: Tuggade upp!
0: Ja, exakt, exakt. Och så, nej, det var fel bild. Den här skulle vara, så 30 sekunder till. Så i den kontexten så var ju tv väldigt tungt och tog mycket plats och man kunde göra avtryck om man hade tur. Så det var också liksom tur med den tajmingen.
1: Vi är inte riktigt jämngamla, men jag är hack i häl. Och när jag tittade på det här, alltså det var sån inspiration för mig. Alltså, kan man göra... Jag vill ha aldrig varit särskilt sugen på tv, men det har liksom inte varit ett mål. Men man kan hålla på så här i media, det gick upp för mig.
0: Ja.
1: Det var otroligt häftigt, tycker jag.
0: Men det var nog unikt för ZTV.
1: Ja.
0: Att det var bara, här en kamera, kör.
1: Det enda jag tittade på, kan jag säga. Det var liksom det enda som gav något. Och det där var jag inte ensam om. Och Knesset var ju en riktig höjdare.
0: Ja,
1: vi ska prata mer. Mm? Inte bara Memory Lane, men vi ska också hinna med Alex Warren med Fever Dream. Christian Loke är här.

0: Christian Loki här och vi är bara ute och minns tillbaka.
1: Det får man väl unna sig ibland.
0: Det tycker jag.
1: Utan att fastna i det.
0: Men nu vill jag prata om ditt genidrag, hur du firade din 60-årsdag.
1: Ja, har du hört om det eller?
0: Jag har hört om det.
1: Att det var ju vitsen att det skulle gå under radarn.
0: Jag fick höra om det i efterhand, annars hade jag väl stått där.
1: Nej,
0: det hade jag inte. Någon måtta får det väl ändå vara. Men berätta, du måste berätta om detta så fler kan göra det.
1: Ja, men det var en ganska bra... Jag hade en stor fet fest när jag fyllde 50. Med, du vet, toastmaster och vita dukar och över 100 gäster och tal och grejer. Och då kände jag att det kan jag inte göra nu 10 år senare. Det kommer vara samma grej, fast lite tröttare bara allting. Så då tänkte jag att jag istället drar

0: iväg. Och så skrev jag till mina barn och deras sambos och mina föräldrar och min brorsa och så här att jag kommer sitta på den här restaurangen i Paris klockan då och då på min, när jag fyller år. Eller jag fyller faktiskt vid midnatt. Så vill du vara med och äta middag med mig och skåla vid midnatt så vore jag jätteglad. Och alla kom. Liksom. Jag bara slängde ur med det och sa jag kommer, och i värsta fall är det bara jag och min tjej. Men det kom ju då, eller värsta. Men det blev ju väldigt roligt att det kom så mycket folk och ville fira.
1: Jag som är så praktiskt lagd undrar då, hade du bokat bord så att alla skulle få plats ifall alla kom? Eller hade du, vi kommer att börja kanske dra ihop några bord här. Så
0: ja,
1: det,
0: jag, som kontrollmänniska som jag är så hade jag ju bett om OSA innan.
1: Okay.
0: Så att jag visste.
1: Så det var inte riktigt lucköppning?
0: Nej.
1: Så. Nej, jag fattar. Okej, okay, men bra. Mm. För att jag vill veta hur jag ska göra, för 60 är ju min nästa stora.
0: Ja, är det det? Ja. Har du fyllt 50 redan?
1: Ja, med råge. Okay. 54.
0: Hur firar du 50?
1: 50 var faktiskt snarlikt det du beskrev din 50-årsfest.
0: Vita duken.
1: Ja.
0: Var Gert Fylking med?
1: Nej, och det var ju faktiskt lite fattigt. Det har du helt rätt i. Det var jättetråkigt. Så att eventuellt kommer jag bara att bjuda honom när jag fyller 60.
0: Jag kan ge dig ett tips på restaurang i Paris om du vill sitta där.

0: Exakt.
1: Fast då var du på Sicilien. Jag tänker att man kan ta efter det här så kan man vara årgängscamping om det finns en sån.
0: Ja, exakt. Det behöver inte vara alls. Vi pratade om det faktiskt. Att, men det är mitt sätt att kunna hänga med mina vuxna barn nu. Mm. Där säger så här, jag bokar det här sköna huset där och det är pool och det egna rum med badrum och allting. Kom, jag är där de här veckorna, kom när ni vill. Mm. Och så har jag gjort kanske de senaste 5-6 åren.
1: Wow,
0: och,
1: smart.
0: Ja, det är faktiskt väldigt smart. Och då kan de, vissa somrar kan de inte få lika mycket semester. Och ibland är de där, nu var alla där hela tiden. Och så här.
1: Jag tänker så här, att det är ju ett jättebra sätt att köpa dem.
0: Mm, ja, det är det. Ja, för det är väl det handlar om. Jag är rädd för det.
1: Nej, jag tror att det är kärlek också. Ja, det finns där.
0: Ja, det är sant. Skulle jag vara vidrig skulle de inte komma till.
1: Men jag tänkte, om jag skickade det här till dina barn och sa, hej, jag är här på Sicilien och har ett hus och ja. Ni kan bo, ni får egen toalett. Ja. Jag tror inte de skulle komma faktiskt.
0: Säg inte det, det är en öppen generation.
1: Jag kan ha sagt ett flyktigt hej till ett av dina barn en gång. Men du, hur har du med åldersångesten?
0: Ja, men den har jag haft sedan jag fyllde 30 egentligen.
1: Så det är en kär vän nu?
0: Ja, exakt, och inte så dominerande faktiskt heller. Jag tror nästa grej blir ju om man blir morfar eller farfar. Då tror jag att det kommer klicka till lite i att man känner sig som att man är på nästa level. Men än så länge känns det 55 eller 51 eller 9. Och du vet, det är ungefär samma som 60.
1: Men folk har inte tid med sina barnbarn. Tror du att du kommer att ha det?
0: Oh ja, jag är helt redo.
1: Oj då.
0: Ja, jag har sagt
1: du har redan tömt kalendern såg ut som.
0: Jag vill hämta från dagis på tisdagar.
1: Du menar förskolan?
0: Ja,
1: det är pedagoger som tar emot.
0: Ja. Mm.

0: Det skulle väl vara min skilsmässa från Carina Berg. Mm. Det var väldigt jobbigt. Det har pratat lite om. Men det var ju 10 år sedan. Så att,
1: blir man någonsin klar med sånt? Jag har med mig uppbrott genom livet som liksom påverkar mig framåt.
0: Absolut klar med det. Mm. Hon och jag är jättegoda vänner och jag har passat hennes nya barn och sådär. Så vi har superbra kontakt. Det beror nog på hur, om man är bra på att gå till botten för att sen komma upp igen, så att säga. Det var någon klyscha att du måste hela vägen ner till botten så du kan ta sats och sparka upp det igen.
1: Mm. Men ibland stämmer klyschorna.
0: Ja, faktiskt. Jag hade en annan sån klyscha fast på kylskåpet med ett citat. Jag hade satt upp präktiga citat. Ja. Och då var en av dem: if you're going through hell, keep on walking.
1: Ja.
0: Bra, va?
1: Fint.
0: Funkar det för mig?
1: Ja. Man hoppas ju, då börjar jag igen då. Men då vet man ju inte hur långt man har kommit. Kanske det var lättare att backa ut.
0: Ja,
1: kortare men, väg.
0: Ja,
1: kortare det, tid i helvetet. Men kasta inte din magnet.
0: Nej.
1: Utan håll i den. Vad är absolut viktigast i livet nu då? Alltså du är 60, det är ingenting. Du ska ju hålla på. Du har ju föräldrar som är 86 och håller på.
0: Och
1: så att du har mycket kvar. Men just nu.
0: Ja, men jag skulle citera en kompis som sa: relationer, relationer, relationer.
1: Mm. Det kan du också sätta på kylen. Om du vill.
0: Det här blir en riktigt patetisk kyl med bara öppna dörrar som har sparkats in.
1: Jag hoppas barnbarnen kommer med teckningar så småningom.
0: Ja, exakt,
1: så du kan byta
0: exakt
1: ut.
0: Nej, men jag är ju medveten om att särskilt vi män är dåliga på att hålla fast vid våra vänner och kompisar och sådär. Så att jag har försökt aktivt att vara lite mer framåtlutad i det.
1: Vad gör du?
0: Nej, men jag kan bjuda hem folk eller bara säga: jag har köpt 2 biljetter till den här konserten, vill du gå med mig?
1: Mm.
0: Och på det sättet. Och prioritera också så här: ska jag träna eller ska jag ta en fika med den här som hör av sig? Jag fikar såklart.
1: Ja, gud vad lätt val.
0: Tårta!
1: Ja, jag kommer! Du, för många av oss är ju du en del av vår perfekta fredagkväll.
0: Vad trevligt.
1: Ja, jag kan säga att jag av... gud, om någon lyssnar nu. Jag avstår gärna socialt umgänge och går iväg om jag kan få sitta hemma och kolla på spåret.
0: Oj,
1: det här är helt sant. Och så dukar jag upp lite plock och kanske smutta på något som jag uppskattar.
0: Vad härligt.
1: Som jag inte får säga här för det är ett varumärke. Mm. Och så. Och sen, ibland så samlas människor... Mm. Jag går hem till någon, vi tittar, eller någon kommer hit och tittar.
0: Alltså det är helt sjukt.
1: Men jag vill gärna se på spåret.
0: Mm. Det coola är ju att det är en ny generation också som umgås och ses på det här sättet.
1: Ja.
0: På olika barer eller i studentkorridorer. Och genomsnittsåldern på dem är ju, du vet, 25.
1: Mm.
0: Det fanns inte när Fredrik och jag började med det här. Då var alla pensionärer.

0: frågorna.
1: Ja, i alla fall ledtrådarna gör vi.
0: Ja, just det.
1: De här 10 poäng.
0: Men ändå, är det svårt?
1: Ja, visst. Flera gånger har det varit så här att vi båda sitter och är det Sverige? Eller? Ändå har vi läst ett massa ledtrådar högt.
0: Underbart. Det kommer att samlas stora gäng på olika äldreboenden så småningom och så kommer vi titta på jättegamla På spåret.
1: Exakt.
0: Och inte minnas något.
1: Exakt.
0: Det här var ljuvligt, Christian. Vad kul att du kom.
1: Tack för inbjudan.
0: Ja, tack för att du bejakade den. Ja. Och vi ses igen, tycker jag.
1: Det tycker jag.
0: Ja, hej och tack.
1: Hej.
0: Christian Lok, Clean Bandit och Jess Glynn på det. Det här är Rather Be.

0: Nu blir det Eko-nyheter och jag lämnar över till Annika Nordin nu när klockan slår 2.
1: I Ukraina uppmanar Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakar strömavbrott på flera håll.
2: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andriy till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och svenskt stridsflyg larmades tidigare i veckan till luftrummet över Polen i samband med ryska attacker mot västra Ukraina. Och flygningen skedde under NATO-befäl och en del i flygvapnets uppdrag att skydda militära och civila transporter till Ukraina. Idag vid lunchtid så samlades företrädare för de rödgröna partierna till ett möte på Lidingö, och det var Centerns initiativ att de fyra partierna skulle träffas i vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. Och så här sa centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist strax innan hon gick in på mötet.
3: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och vi har ju gjort det på gruppledarnivå. De är också här idag. Partisekreterarna träffas i vissa forum. Och ja, så nu träffas vi alla, och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
1: Sa Centerpartiets Elisabeth Thand-Ringqvist. Och Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det meddelade ju den norska Nobelkommittén i förmiddags. Och hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden. Och hon håller just nu en presskonferens och berättar själv om vad hon säger med anledning av att hon får det här priset i år. Och den här presskonferensen kan du höra på Sveriges Radios hemsida eller också i appen Sveriges Radio Play.
0: P4 Extra, en hel timme till. Det ska handla om händelserna på internatskolan i Sigtuna. Och sen öringshösten är här. I alla fall man gillar att fiska öring, så är ju det en stor grej. Nu kan man fånga den drömhavsöringen om man har en sån. Men det är svårt, för det är en nyckfull fisk, har jag lärt mig idag. Och Tina Hedström från Botkyrka, hon är blott 58 år gammal. Men nu börjar hennes kamp för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Och det finns de som frågar, blir det fredagslåt? Ja, men det är väl klart att det blir fredagslåt.

Tack för att du väljer P4 Extra så här på fredagen. Nu ska det handla om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket, där tre manliga elever anhållits efter en polisinsats under

0: enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och P4 Stockholms reporter Märta Bonde, du har ju följt de här händelserna och gör mig sällskap här i Studio 8. Vad vet vi om vad det är som har hänt?
1: Ja, men det vi vet är ju som sagt att det är tre manliga elever som blivit anhållna, misstänkta då för de här brottsrubriceringen grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Och brotten, de ska ha skett mellan 1 och 3 oktober då förra veckan, och det här fick vi till oss idag vid lunchtid, och då var det handlingar från tingsrätten. Och ja, det är ungefär det vi vet i nuläget.
0: Hur gick det här tillslaget till igår? För det så att säga bubblade och pratades och rapporterades och ganska länge innan man började få en bild av vad det var som hade hänt.
1: Ja, men precis. Strax efter 3 så rapporterade Expressen först att det pågick en polisinsats vid Sigtuna skolan då. Och sen så, ja, men det var styrkor på plats. Man vet inte riktigt vad som pågick egentligen. Men när vi pratade med då en polis, Ola Österling, då sa han att det var personal som larmade till skolan. Och som sagt så pågick den här insatsen väldigt länge. Och sen så enligt uppgifter till oss så ska 5 personer ha blivit gripna då. Men det vet vi inte mer om. Det har inte bekräftats av polis.
0: Så det vi vet just nu är att det handlar om 3 personer i nuläget.
1: Precis, som är anhållna.
0: Just det. Sen har ju ni tagit del av dokument från tingsrätten. Vad är det som framkommer i de dokumenten?
1: Men i sådana här tingsrättsdokument som kommer tidigt i ett skede så finns det inte så mycket detaljer, utan det handlar om brottsrubriceringar, antal personer och om de blir tilldelade målsägande beträde eller försvarare. Och det vi då kan säga är att det är de här 3 anhållna personerna, och sen så ska det också finnas 3 målsäganden, alltså misstänkta brottsoffer. Och åklagare i det här fallet, hon heter Lisa Dos Santos. Och det som kommer ske nu, det är att hon har till söndag på sig att begära de här personerna häktade om det är det hon vill. Och då pågår utredningsarbetet för att hon ska kunna göra det.
0: Vad kan vi säga om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket? Vad är det här för skola?
1: Ja, men det är en internatskola nordväst om Stockholm. Och den är... Kungen har ju faktiskt gått där, och det har även delar av Wallenberg-familjen. Det är en anrik internatskola som det kostar ganska mycket att gå på, mellan 350 till 450 000 kronor per läsår. Så det blir ju en sorts överklassskola, och den här skolan har fått tidigare uppmärksamhet i media. 2013 så dömdes 5 sistaårselever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och penalism då i såna här kamratuppfostrans sammanhang. Så det är en speciell plats.
0: Och precis nu då, vad händer på skolan och innanför skolans dörrar? Fortsätter undervisningen där som vanligt, eller vad har man sagt från skolans håll?
1: Ja, för igår så var skolan ganska förtegen om vad det var som hade hänt. Nu kring lunchtid så fick vi ett pressmeddelande från skolledningen, och det är då undertecknat skolchefen Sofia Kinberg. Och i det här pressmeddelandet så säger hon att detta är oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen. Idag behöver vi fokusera på våra elever. Vi håller skolan öppen och igång som vanligt och finns till hands för eleverna just nu. Så det är det som har sagts från skolans håll. Och sen så har min kollega Alva Olsson varit på plats där idag. Och om det är någon som har hört om vädret i den här delen av Sverige idag, så har ju det varit ganska dåligt. Så att eleverna har hållit sig inne. Så hon har inte fått så mycket kontakt. Men det hon har hört är att det sprids rykten om händelsen. Men mer än så kan vi egentligen inte säga.
0: Jag vet att du och dina kollegor fortsätter naturligtvis att följa det här. Det är ju P4 Extra också. Och så fort vi vet mer så kommer vi att dela det såklart. Märta Bonde, reporter P4 Stockholm. Stort tack för att du gjorde mig sällskap.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga

0: Ja, här i studion är vi redan igång och pratar fiskar. Vi ska försöka fokusera på öringen. För hängivna fiskare så är öringshösten här. Alltså det är perioden på året då chansen finns att fånga sin dröm. Havsöring längs våra kuster har jag förstått. Jag har också förstått och lärt mig idag att det inte är lätt att hitta öringen. Den är väldigt nyckfull, var ordet som jag fick till mig. Och jag ska ärligt säga att det skattade jag lite åt. Nu ska jag prata med Tobias Fränstam, fiskeribiolog och även författare till boken Öringbibeln. Och en bibel är vad det är. Välkommen hit, Tobias.
1: Tack så jättemycket.
0: När jag fick den här på mitt skrivbord idag så började jag bläddra i den som jag alltid gör i böcker. Jag är besatt av böcker. Och även om de handlar om fiskar. Och då tänkte jag, hur kan man skriva så mycket om en liten fisk? Det är så mycket text, men också härliga bilder, ska jag säga, för de som är rädda för text. Alltså, är allt med här nu?
1: Nej, det skulle jag faktiskt säga, att för den som förväntar sig hitta allt om öringen i den här boken, då kommer man bli besviken. För alltså, även om det här är en stor bok så skrapar jag bara på ytan, och sportfiske och fiskare

0: mindre liksom fjällvatten. Den lever i strömmande vatten. Den lever längs med hela våra kuster. Och den är väldigt speciell så att det är en sötvattensfisk. Men som också klarar av att gå ut och tillväxa då i saltvatten eller bräckvatten. Och det är få fiskarna som klarar. Till exempel en torsk är en saltvattensfisk. Och ja, ta liksom egentligen en mört då. Det är också en sötvattensfisk. Den finns inte i havet, men öringen just, den kan leva i båda miljöer.
1: Men om jag släpper en mört i saltvatten, då mår den ingen bra?
0: Nej, den kommer dö då. Och det handlar om att det är för salt. Så vattnet runt den är saltare än fisken. Och det klarar inte många fiskar. Utan de flesta fiskar på jorden, de är antingen för sött eller saltvatten.
1: Mm. Men handen på hjärtat nu, är öringen din favoritfisk?
0: Nej, jag har ju flera. Så...
1: Hur låter topp 3, topp 4? Vad har vi?
0: Nej, men det är absolut gädda, både öring och gös skulle jag säga.
1: Men att gäddan är i topp har jag förstått, det är ju en revolt från din sida, eller hur?
0: Ja, men det kan man absolut säga. Det var ju min pappas favoritfisk, det var ju öringen. Och i hans släkt som kom från Norrland, då var ju öringen, det var ju den riktiga fisken. Medan gäddan, det var ju den här stora stygga vargen som åt upp öringarna, åt upp andungarna i sjön. Och för mig och min bror, vi älskade ju att höra de här historien om när min fasta beklagade sig över att hennes andunga hade blivit uppäten av gäddorna.
1: jag är med henne, måste jag säga. Men alltså, varför är det så otroligt jädrans svårt att fånga havsöring? Jag vet att, jag ska läsa innantill, det finns ett ordspråk, det är kort men det är första gången jag möter det. 1000 kast på en öring, säger man tydligen. Så svårt är det?
0: Ja, men det stämmer absolut. Och jag brukar svara som att den första anledningen till att det är svårt att fånga en havsöring, det är därför att det finns inte så många. Tar vi gäddan, labboren, det är väldigt talrika fiskar, de finns lite överallt. Och de flesta som fiskar, de fiskar lite på slump, att man går ut och kastar lite och kanske inte helt förstår varför man kastar och med vad på just den platsen man är. Medan öringen, så den finns inte överallt, för det inte finns så många, och den har också väldigt snäva krav. Så den är väldigt petig med att det ska vara precis rätt färg i vattnet, det ska vara den här klarheten på vattnet, det ska vara si och så varmt, det ska vara syrerikt, och den liksom också, och sen är den också väldigt skygg, så att det finns inte utrymme för någon misstag när man ska fånga en öring. Draget ska verkligen röra sig på precis rätt vis så den kan nappa försiktigt, och när den väl sitter på kroken också så hoppar den och far runt och slår sig lös. Så att öringen är lite, det är en fisk som man ofta liksom verkligen uppskattar när man har sportfiskat lite mer och vill gå på djupet med sitt fiske. För det är en riktig utmaning.
1: Jag känner att jag plötsligt har fått en väldigt stor respekt för öringen. Vilken cool fisk. Är det liksom alla fiskars diva vi pratar om? allt ska stå rätt till för att öringen ska göra entré.
0: Ja, men absolut. Och för någon som pratar om jakt, då skulle jag jämföra sig. Jag brukar säga gäddan, tycker jag. Den är som älgen. Man darrar på bössan när man ser den, och liksom en stor gädda är en knäsvag. Och abborren är som rådjuret, jättefin men talrik. Och öringen, den är definitivt som hjorten. Den är otroligt graciös, den är så vacker, väldigt mytisk. Också det här att den är så flyktig, att du liksom kan nästan bara ana ibland när du ser den. Och du ser den en kort stund och den nästan visar sig bara för en själv vill. Så den är väldigt liksom flyktig, och man måste tro på att den finns och att man ska få den om man ens ska ha en chans på den.
1: Men det är, för alla som lyssnar nu och tänker att fasen, jag kastar vidare. Jag är uppe på 802 kast nu på en öring. Jag har fortfarande

0: och situationen. Och det är det som är så belönande.
1: Men att det är så här med öringen, den vill naturligtvis hålla på och ha det så här. Men finns det någonting öringen behöver som vi borde ge den för att den här lilla divan ska må ännu bättre och kanske föröka sig så fler får chansen?
0: Ja, men absolut. Och öringen, den är ju verkligen en paraplyart, kan man säga. Att finns det öring i landskapet, då mår miljön väldigt bra. Och det här har att göra med att öringen, det är en vandrande fisk. Till exempel havsöringen lever i havet som vuxen. Men den letar sig upp i små vattendrag för att leka precis nu på hösten när höstregnen kommer. Och där lägger den sin rom och sen så kläcks de här små öringynglen och lever flera år i vattendragen innan de själva är tillräckligt stora ändå och kan ge sig ut på kusten och bli nya havsöringar. Mm. Men för att hela den här cykeln ska fungera så måste de dels komma upp i vattendragen och det får inte då vara dammar eller andra saker som skär av deras vandringsväg. Men sen så måste det också vara riktigt god vattenkvalitet i vattendragen under flera år då, alltså varaktigt. Och det får heller inte ta slut med vatten på sommaren. Så att om man säger hela den här hydrologin är jätteviktig och det är inte bara öringen den är viktig för, den är viktig för hela naturen. Så finns det öring, då mår naturen bra. Så den är ett kvitto på att man har bra naturvård.
1: Alltså vilken superstjärna till fisk. Avslutningsvis, om man nu lyckas fånga en öring, handen på hjärtat, ska man ta upp och ta med hem? Eller ska man ta av den och släppa ut den igen?
0: Jag förespråkar ju alltid det.

0: som är ganska mycket äldre än du som har bestigit detta. Så vad har vi för perspektiv? Förklara.
1: Ja, den äldsta kvinnan i världen är 70 år, den japanesiska, som har gått upp. Och i Europa tror jag 63 är mål, eller liksom det äldsta nu då.
0: Ja, för du vill bli äldst i Europa.
1: Ja, det är ju liksom, jag är ju lite tävlingsmänniska sådär. Och jag tänker att det är säkert många som går upp där både innan och efter, men det är bara en som kan vara först.
0: Ja,
1: precis. Och vara äldst då. Mm. Så att, men som sagt, det är en lång resa och min resa har ju redan börjat egentligen för länge sedan i januari när jag bestämde mig för det här.
0: Så vad gör du då för förberedelser just nu? Vad liksom är det som har rullat igång sedan i januari?
1: Jag har ju börjat träna på ett helt annat sätt. Jag har ju kört, jag är ju elitidrottare från början och har tränat väldigt mycket. Jag är personlig tränare också, så att det är allt jag gör är ju träning.
0: Mm.
1: Men nu har jag ställt om och verkligen tränat för ändamålet. Så att jag har ju gått då, jag har 2,5 miljoner steg bakom mig nu sedan jag började.
0: Gud, du går och går och går och
1: jag vandrar och vandrar och vandrar med ryggsäck. Och,
0: ja, men gick du hit från Botkyrka? Nej, du ska gå hem. Så ja, är det bestämt. Men alltså, okej. Och det här med att du är igång med packandet då?
1: Ja, det har, ja precis. Det krävs ju en hel del bra utrustning för att klara det här. Det är ju otroliga, extrema miljöer på berget.
0: Mm.
1: Den toppen jag ska upp på nu är över 6100 meter.
0: Och påminn oss, hur högt är nu Mount Everest?
1: 8840.
0: Just det, ja, okej. Okay. Så nu är du redo då för det här 6000 meters berget?
1: Yes.
0: Okej, okay. Och när tänker du att du ska öva på det?
1: Du menar att gå upp?
0: Ja.
1: Innan? Ja, men jag har en plan här nu. Nu ska jag ta Lobosche Peak som är som sagt 6119. Och sen så kommer det ju bli en topp över 7000. De har ju infört den nya regeln i Nepal där. Det är så många som åker ner som inte är förberedda. De tror att bara man har pengar så fixar man det här.
0: Mm.
1: Så de vill ju gallra lite grann och då krävs det att man har tagit... De har det som förslag att man ska ta sig över en topp på 7000 för att visa att man klarar det.
0: Ja,
1: helt
0: det låter fysiskt. Väldigt klokt, för det finns ju de som går bet. Vad blir den absolut... Eller vad ser du som dina största utmaningar för att så småningom faktiskt klara Everest?
1: Att behöva inse att man måste vända, tror jag.
0: Att det gick inte.
1: Ja, och det är en del av resan faktiskt. Det är inte bara själva stå på toppen. Och lyckas du ta dig upp, då är det ju trots allt bara halvvägs. För du ska ju ner också.
0: Ja.
1: Men det är ju själva resan. Min resa har ju redan börjat. Mm. Jag vaknar varje morgon och tycker att det är jättekul att planera och träna. Och liksom hitta det här syftet. Och att bli lite nykär sådär. Man är nykär i livet och tycker, gud vad kul det är.
0: Det låter superläckert.
1: Ja, det är lite så jag vill inspirera alla de som jag jobbar med också. Som... I mitt yrke.
0: Just det. Men du, jag vet att du har valt att ändra en hel del i ditt liv. Efter en, ska vi kalla det livsomvälvande upplevelse. Det inträffade för 4 år sedan. Vad var det som hände då?
1: Nej, men jag skulle in och göra en rutinoperation. Jag drev en anläggning, en hästanläggning med 50 hästar. Så jag tänkte, jag behöver inte styra upp så mycket. Jag ska bara in och göra den här operationen och komma hem ikväll och börja jobba igen som vanligt imorgon. Men det gick tokigt så att jag fick sepsis och var riktigt, riktigt dålig. Jag låg faktiskt på sjukhuset en månad. Och en kväll så kommer 7 läkare in och ställer sig runt min säng och säger att du får skriva ditt testamente för vi tror inte att du kommer klara dig. Och då
0: tänkte jag,
1: jaha, var det så här ska jag sluta? Ja. Så ja, då sitter jag helt surrealistiskt och börjar skriva ner bankkonton och tänker, jaha, gud, hundarna... Den ena hunden är lite tjock, han ska ju bara halva godisar. Och det var så här jätteknäppt som jag tyckte att min omvärld skulle efterleva och behövde veta. Men det vände faktiskt. Och det var en rolig sak mitt i allt det här. Det var, jag låg i sängen och skulle skriva de här till mina efterlevande. Och då landade en fågel på fönsterbläcket på sjukhus.
0: Mm.
1: I sjukhuset. Och då tänkte jag, jaha, nu ska jag till Nangia. Nu är det dags, nu kommer de att hämta mig. Men sen så... började den sjunga och då sa man, det är en koltrast som sjunger i oktober. Det var märkligt. Dagen efter så vände mina värden och då kom jag på att det var ju mamma som kom. Hennes favoritfågel var just en koltrast. Så hon kom och gav mig säkert en spark i baken och sa, nu skärper det.
0: Det är ändå häftigt att de där små

0: Där kan jag säga. Men den erfarenheten, och det har hänt andra saker i ditt liv också, men hur formade det dig? Vad bestämde du dig för då när du liksom fick en andra chans, eller vad man ska kalla det?
1: Ja, men framförallt att vi har inte obegränsat med tid. Det är verkligen så. Och bara skjuta på saker hela tiden, och framförallt livet är inte en tävling.
0: Mm.
1: Jag brukar säga det till mina kunder som kommer, som ja, men de har ont och de sitter fast i livet och de tappar bort sig själva. Jag tror många känner igen sig i det, att jag ska ta tag i allt det där, men inte idag, det är så mycket nu.
0: Ja.
1: Och framförallt sin egen hälsa, jag ska göra det här. Men, och istället då för att ta bort saker som faktiskt får en att må dåligt och får en som begränsar en, så lägger man på extra mer saker och göra på den här att göra listan.
0: Mm.
1: Och jag måste börja träna, och så ska jag börja dansa, och så ska jag göra allt det här.
0: Så man känner sig alltid lite misslyckad att man inte har börjat med den där grejen.
1: Ju mer saker man inte är inne med, desto värre blir det ju. Och det där sätter sig. Jag jobbar ju med fascia, och det sätter sig i kroppen.
0: Spännande och en stor inspiration att prata med dig, måste jag säga. Och att du har en annan take på tillvaron. Du är ju, alltså det kan ju vara 5 år bort, något sånt, innan du är på berget. Men du har ju onekligen inlett resan dit. Ska vi säga att vi håller kontakten?
1: Ja.
0: Det kan vi vill göra.
1: Ja.
0: Så får vi höra hur det går för dig. Jag förutsätter att det kommer att gå väldigt bra.
1: Tack.
0: Tina Hedström, stort tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Det är också sant.

0: premiär idag för frågesportsprogrammet 1%-klubben. SVT Play, där kan man hålla koll. Och i det här programmet så ska de medverkande inte svara på kunskapsfrågor, utan de ska resonera sig fram till svaret. Programledaren sitter mitt emot mig. Han heter Johan Pettersson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, Titti. Hej, här
0: hej,
1: är jag.
0: Hej, kul där är du. Ja, jag ser dig väl. Ja. Alltså, jag försökte förklara programmet lite.
1: Ja.
0: Alltså, hur skulle du beskriva det?
1: Men det krävs väl några meningar. Hisspitchen blir kanske snäppet längre.
0: Aningen kort, ja.
1: Ja, nej, men då är det så att det är som du sa, det är inte kunskapsfråga. Det är inte bergskedjor i Sydamerika, heter det. Jag tänkte säga Afrika, men det är inte så många bergskedjor där. Utan det är klurigheter där du kan hitta svaret i frågan. Det vill säga, man kan se som en sekvens. Liksom. Vad är den, titta på de här fyra bilderna. Vad borde den femte vara, så får man tre alternativ.
0: Mm.
1: Lite som en IQ-test, högskoleprovet. Kanske mönstringen. Och då har vi skickat ut, redaktionen har gjort det, skickat ut frågor, så har vi fått en gradering procentmässigt. Så den enklaste

0: Många cirklar är det, eller hur många fyrkanter ser du?
1: Mm.
0: Så pass enkel kan den vara. Och det är det som jag tror...
1: Men om jag säger att jag ser 7 och så var det 12, men jag bara, jag såg 7!
0: Ja.
1: Du vet, en sån obstinat skulle jag vara.
0: Precis, men då har du fel och du får inga vinstpengar.
1: Tråkigt. Mm. Vad är det för typ av människor som kommer att vara med i programmet?
0: Alla möjliga, från hela landet med olika bakgrunder. Och det tycker jag är den andra behållningen, förutom att jag gillar typen av frågor. Och motorn i det, liksom. Mm. Jag kan sitta hemma och jämföra med min familj eller mina kollegor och så, hur bra man ligger till procentmässigt.
1: Uh-huh.
0: Så är det ju människorna som är med, de är så bjussiga. De blottar ju sig själva, för vi har ett kraftigt rött ljus som lyser på dem om de åker ut.
1: Uh-huh.
0: Om de då är lite kaxiga innan, fallhöjd, har du hört talas om det?
1: Ja, uh-huh. Den kan bli hög.
0: Vi har en kille som har tatuerat in...
1: Var det en kille, sa du?
0: Det är en kille som har som kommer att vara med i programmet framöver. Han har tatuerat in på sin biceps någonting om hur stor vinnare han är. Och sen så frågar jag, hur ser den ut i rött ljus då?
1: Boom.
0: Boom.
1: Men du, alltså, jag menar, ni kan ju inte vara säkra på att den där 1%-personen finns...
0: Nej. Men det är förvånansvärt hur väl procenten stämmer. Mm. Det kan vara så att det är 30 människor som åker ut när det ska vara liksom 10. Och då blir man lite nervös som programledare, för jag behöver behålla folk.
1: Du behöver ju lite folk,
0: ja,
1: såklart.
0: Men vi har ju även en ansökningsprocess där folk får svara på frågor, så vi har ett hum om i vilken nivå som man är i. Men grejen är, jag själv kan lätt erkänna att jag åker ut på de lättare frågorna, så 60%-frågan till exempel. Men sen sätter jag den på en 15%-fråga, för då är det någon bildrebus eller något sånt som passar min hjärna.
1: Otroligt spännande. Det ska bli väldigt kul att se. Men alltså, vad kommer du att göra med mig som tittare? Kommer jag känna mig smart eller dum, tror du?
0: Den variationen kommer du att ha. Du kommer att pendla mellan smart och dum. Och kanske viss frustration när du känner att, var det det som var svaret? Därför att du känner, just det. Det är lite retfullt på det sättet, att man krånglar till det.
1: Men när du då, vi gör någon väldigt uppmärksam på att lampan lyser på dig, den var röd, tack och hej. Är det en lite härlig känsla?
0: För mig personligen?
1: Nej.
0: Men jag är väldigt noggrann med att ta hand om alla, och jag försöker verkligen inte att driva med folk för mycket på deras bekostnad.
1: Nej.
0: Men de bjussar på sig själva och lite kul ska vi ha, men nej, jag försöker hålla god ton.
1: Snyggt, föredömligt.
0: Ja, men de bjuder på sig själva, då ska jag respektera det. Då kan jag ha kul också, såklart.
1: Så ska det låta, tycker jag. Men alltså, mycket du beskriver och det du själv säger, det låter som en sån här IQ-test.
0: Ja.
1: Har du gjort såna? Hur gick det i
0: jag
1: så
0: har
1: fall?
0: Gjort högskoleprovet om mönstringen.
1: Ja, och hur gick det?
0: Ja, armén ville ha mig, luftvärnet.
1: Ja, så men att, det är...
0: Det här var ju på 90-talet då alla skulle... Högskoleprovet gick bra. Jag kan rekommendera, gör det fler gånger än en gång, för det blir bättre.
1: Jag faller på matten varje gång. Det kan man inte göra så mycket åt i efterhand.
0: Då får du toppa på språket då.
1: Mm, det var där jag tog mina poäng. Jag har gått vidare nu, eller? Eftersom jag pratade om det.
0: Jag tror inte du har det.
1: Du ska ju faktiskt också ut och turnera med ett helt annat quiz. Det vill jag ändå hinna nämna. Humorquizet med Patrik Larsson, vän och kollega. Frågespår, är vi där vi hittar dig nu? Är det ditt fack?
0: Ja, men det har de senaste 2 åren. Så att jag är ju quizmaster tillsammans med Patrik Larsson. Man kanske känner igen honom som Karsten Torbjer som var på SVT. Jag känner vad jag känner. Danish Psychic Medium. Ni får sätta in pengar på mitt skattekonto, för jag är skyldig. Vi har åkt runt och quizat i 2 år och ska ut på julturné. Så att quizet lever. Det är i allra högsta grad levande. Quiz. Just nu är vi inne i en quizperiod.
1: Men är det roligaste för dig att skapa quizet eller göra quiz?
0: Nej, att skapa... Alltså, att konstruera ett quiz eller... Nej, jag tycker det roligaste är att vara quizledare och liksom andra får drabbas av själva quizet. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker att det ska vara underhållande. För det finns ju massa quiz där ute. Och vissa är ju väldigt svåra. Alltså så här krångliga på ett nästan oskärmigt sätt. Det vill inte jag
1: beblanda mig. Att göra quizet är nästan det ett quiz.
0: Ja, och att det är lite hetsk stämning. Det finns sådana quiz där ute. De kanske tittar lite snett på när man kommer in. Vad är det här för quizare? Vi brukar köra vårt gäng. Ni kommer inte klara er. De finns där ute, men Patrik och jag kör humorquizet, då är det garv. Och vi har sketcher också. Sådär.

0: Ja.
1: Det är mellan frågorna.
0: Känner ni att ni kommer att ge På spåret en match? Även om ni liksom inte går direkt mot varandra på något sätt. Det här kan man se på SVT Play nu. Och imorgon ser man det på SVT 1 om man vill.
1: Ja, klockan 20.
0: Men ska de få känna lite grann på konkurrensen?
1: Alltså vi är skilda väsen liksom. De är lite, om jag får säga, den gamla skolan.
0: Christian Lok var tidigare idag.
1: Ja, var han? Ja, men han får väl mejla mig då. Eller hör av dig på sociala medier. Nej, men jag kan tycka att det är brittiskt format. Och de älskar ju sina gameshows. Mm. Och här har de fasen i mig tänkt till. Även om, liksom, På spåret, hur länge har det funnits?
0: Ja, bara...
1: Hedenhös.
0: Verkligen. Bara Christian och Fredrik gjort i 18 år.
1: Ja, och innan det var det väl 20 år också.
0: Ja, minst.
1: Så, nej, men vi kommer... Det är lite nytt, nytänk, men det jag gillar också, det är människor som är ovanligt vanliga och de är så bjussiga på sig själva och det är interaktionen med dem som är en del av behållningen. Så att vi är olika typer av gameshows, så är det. Och vi är lite modernare.
0: Och så det får bli slutord. Johan Pettersson som programleder frågesportprogrammet i Procentsklubben finns på SVT i alla former. Vad roligt att du kom hit.
1: Jättekul att vara här.
0: Vet du vad jag ska göra nu?
1: Du ska fika.
0: Så småningom blir det fika. Ja. Men först blir det fredagslåten.
1: Åh, ja, grattis. Det är din bästa grej på hela veckan.
0: Ja, men faktiskt.
1: Ja, jag vet det.
0: Ja, och det var också min idé. Och jag tror att det är typ jag, även alla lyssnare inkluderade, som älskar det mest. Men
1: det är ditt privilegium. Jag tycker att du ska njuta av det. Och jag kommer att njuta med dig.
0: Vad kul. Vill du höra vad det är för låt idag?
1: Gärna.
0: Det är en låt från 91. Den kom i november. Det är en amerikansk grupp. Det är lite som en frågesport det här.
1: Ja.
0: Ja, vill du gissa?
1: Oh, jag var ju som mest aktiv på dansgolvet vid den här tiden. Jag måste väl höra något då?
0: Ja, nej, det får du inte. Deras mest kända hit tycker många var I Wanna Sex You Up. Kom också 91.
1: Ja, de heter något med Crew.
0: Nej, heter något med Color.
1: Color. Ja, de heter inte Living Color, men de heter...
0: Me Bad, Color Me Bad. Color me... Där satt den! Det blir inga poäng till Johan Pettersson.
1: Vänta, jag sjunger på den.
0: Här kommer den. Du sjöng någon helt annan.
1: Jaså.
0: All for Love heter den här.
1: Jag ska inte...
0: Hej! Hej!

0: Petra Extra rundar av. Det var alltså Call Me Bad, All For Love. Strax kulturnytt, Mattias Lindén. Det ska handla om ett viralt trubadurbråk i Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och nu ger sig en ny aktör in i det hela.
0: Här i P4 Extra så var Christian Lok dagens gäst. Vi pratade faktiskt klarinettfett. Vi pratade om att krisa och om att bjuda in till fest. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Fabian Begnet var tekniker idag, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Imorgon träffar både du och jag Mia Skäringer och...

0: Vi ska också prata med 16-åriga Tim som efter brohaveriet i Strömsund har börjat köra gratis båttaxi. Ja, men vi hörs imorgon. Nu är det du, Mattias.
1: Tack för det. Ja, vi ska prata om det här trubadurbråket då, som vi valt att kalla det för. Och lokaltrafiken i Stockholm, SL, säger nu att de ska utreda det här. Det handlar ju om en uppmärksammad väktarinsats mot en grupp trubadurer. Händelsen har fått stor spridning, bland annat för att musikerna inte hade hunnit packa upp sina instrument innan väktare ingrip och tvingade bort dem.

0: kända musikzoner. Frans Elinder är expert inom stadsutveckling på Kammaren.
1: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
2: Varför är det relevant att ha musik i en tunnelbana, tycker ni?
1: Ja, nej, men man har väl sett de här senaste dagarnas diskussioner kring musik i tunnelbanan att det finns ett behov efter någon typ av lösning. Och vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
0: Intervjuade här gjorde Hillevi Olsson. Och Robin blir programledare för en radiostation i det kommande spelet GTA 6, det skriver Pitchfork. Den svenska artisten ska leda popkanalen Flash FM tillsammans med den amerikanska modellen Alex Consani.
3: Hello honeys, from now on your body is a spaceship and Flash FM is the launch pad. So let me, Robin and Alex, guide you to utopian bliss, right Alex?
4: Yes babe, we've got your fave music to pump to on Flash FM.
0: Tack, kommer det att kunna låta i GTA 6 som släpps den 19 november. Även Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey får egna radiostationer i spelet. Och en annan nyhet är bland annat podcasts och att det ska gå att lyssna på allt även när spelaren i spelet då inte kör bil. Det är många fler kända artister som medverkar, till exempel svenska Yung Lean, Sara Larsson, även Charlie XCX, Travis Scott och Pink Panthers medverkar på soundtracket till det här spelet. Det avslutar Kulturnytt med mig, Mattias Lindén.
5: Hej och varmt välkomna till en annorlunda eftermiddag i P4 Malmöhus. Vi sänder direkt från vår musikstudio. Jag heter Sofie och här är det fullt med folk. Vi laddar nämligen för den lokala finalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Vi ska få höra alla fem finalister köra sina låtar live och vi ska utse en vinnare. Men först får vi nyheter från Ekot. Klockan är 3.
6: Den sydafrikanska människorättsförsvararen Navi Pillay, som i år tilldelas Nobels fredspris, har nu uttalat sig. Det gjorde hon vid en pressträff i Nürnberg i Tyskland för en liten stund sedan. Hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden och hon är djupt hedrad och tacksam över utmärkelsen.
7: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
8: I justitiepalatset, där de historiska Nürnberg-rättegångarna hölls mot nazisterna efter andra världskriget, mötte Navi Pillay media under eftermiddagen. På en fråga om vad Pillay är mest stolt över nämner hon bland annat motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Rwanda erkändes som krigsbrott.
7: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as a reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
6: Årets fredspristagare Navi Pillay och reporter här var Victoria Scott. Finland kommer införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas i Finland. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. Två målningar av konstnären Renoir som stals från ett museum i staden Cannes-sur-Mer i södra Frankrike för en månad sedan har nu återfunnits. Stadens borgmästare säger att målningarna inte bara är konstverk utan del av stadens historia och kulturarv. Det här rapporterar den franska nyhetsbyrån AFP. Så vädret, ikväll så letar sig ett regnområde

In över sydvästra Götaland och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet blir det mest klart väder. Och imorgon så rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand, och i delar av Värmland och Dalarna så övergår regnet i snöfall. I norra Norrland så väntas soligt väder imorgon. Och temperatur imorgon lördag från 14 grader i söder ner till omkring 0 grader i norr. Ekot med Annika Nordin. Thank you.

Varmt välkomna till den lokala finalen av P4 Nästa stjärna. Idag ska alla finalister vi har hört i flera veckor spela sina låtar live. Idag ska vi utse en vinnare. Jag heter Sofie Eriksson. Den stora musikstudion här i Radiohuset i Malmö är full av nära och kära som hejar på sina finalister. Och vilka är de ju då? Jo, de här. Finalist 1, Eyes Closed.

0: Christer som tävlar om vinsten i denna musiktävling i Sveriges Radio P4. Och vem är det då som avgör hela det här kalaset? Det är ni som lyssnar som kan rösta på era favoriter. En röst, en krona, det har ni råd med. Men det är också vår fantastiska jury som är med och har lyssnat i flera veckor och som sitter här på plats i musikstudion. Jag vill ha en gemensam applåd för fantastiska artisten Maja Ivarsson. Woho! Allas vår drag queen Elektra, Robin Werner. Låtskrivaren och musikproducenten Amir Ali. Artisten och förra årets vinnare i P4 Nästa Stjärna, Wilhelm Nordvall. Och Sveriges Radios programledare Ebba Granat. Nu har ni ju lyssnat ett par veckor. Jag sticker micken fram till dig, Robin. Alltså, vad säger du om årets finalfält?
1: Ja, men fantastiskt. Det är för mycket bra. Ni kunde gjort det lite lättare för oss. Stackars jury. Nej, men det är jättemycket bra. Och det är så olika genrer. Och man blir glad att det produceras så fint här.
0: Mm. Vad säger du, Maja? Du har lyssnat så att öronen brinner, eller hur?
2: Ja, men det har jag verkligen. Och som du sa, jag har lyssnat i olika tillfällen. Både... Ja, men som sagt, i tvättstugan som vi pratade om och på väg till liksom, skolan och sådär med min son. Men jag är ju övertygad om vilken låt jag redan gillar bäst. Men det är ikväll det kommer avgöras ifall den hen kan göra det lika bra live.
0: Ja, oh, det blir spännande. Wilhelm, förra året var det du som satt i green room fast i rött. Minns du känslan då?
3: Det minns jag verkligen. Väldigt mycket mer spänd då än vad jag är nu. Nu känns det lite tryggare bakom bordet här.
0: Vad har hänt det här året? Massor med musik, eller hur?
3: Ja, verkligen. Och ett nytt projekt som växt fram också. Som heter Apex, som jag gör tillsammans med min bästa vän Alexander. Och vi har varit runt om i Europa och spelat sommar. Och, ja, jag har fått leva ut lite

0: År ut och år in i vått och torrt. Hur har du lyssnat?
1: Alltså jag tänker att de blir snabbt låtarna en självklar del utav spellistan. De växer för varje dag och det är ju också jag som ska hetsa alla lyssnare att rösta ju. Det. Så det måste man ju ta på stort allvar.
0: Ja,
1: ja, hets, hets, hets.
0: Ja. Alltså, nu tycker jag inte vi drar ut på det mer. Publiken, varsågod och ställ upp, för jag vill inte ha någon sittande publik när vi ska ha levande musik. På scenen nu har vi finalist, oj förlåt, det var mitt fel. Finalist nummer ett, det är dags för bandet Eyes Closed som består av Alvin Karlsson, Simon Turesson, Carl Lindberg, Love Hafsbrandt och Arvid Mattsson. De tävlar med låten Rock Bottom, de står redan redo här på vår scen. Det lyser ur deras ögon. De vill ha ert stöd överallt. Och ni som lyssnar, nu röstar ni på den här låten om ni älskar den. Och det är jätteenkelt. Man ringer 099-121-01. 099-121-01. Så får de en röst. Man kan rösta 10 gånger. Varsågoda, finalist 1. Eyes Closed med Rock Bottom.

0: Eyes closed. Finalist 1 med låten Rock Bottom. Man kan rösta på bandet. Och den här låten, om man ringer 099 121 01. Eller så kan man skicka sms. Det går jättebra till 720 20. Och då skriver man bara 2101 i smset. Man kan rösta 10 gånger på det här bandet om man vill. Det kommer 4 finalister till. Och just nu så går de av scenen. Vi ska fånga Alvin där. Hallå. Alla, hela bandet samlas här hos mig. Nu måste jag... Alltså, nu är det gjort, Alvin.
1: Nu är det gjort. Det var skönt. Det var nervigt.
0: Hur känns det nu?
2: Det känns blixtbra. Det är så himla roligt att vara här.
0: Det var ett stort leende på er.
3: Ja, visst. Det är jätteroligt att vara här. Alltså. Ja. Och det. Ja.
0: Men den här låten, alltså, vad betyder den för dig?
1: Alltså, för mig är det en liten nytändning.

0: hör ju, det är ju hur många som älskar det här bandet i studion här. Jag dyker på någon här, då ska vi se. Vem är du här, vad heter du?
1: Stefan.
0: Ja. Vem är du här för?
1: Jag är här för Kesano.
0: Ah, kan jag gissa att det finns något släktskap här?
1: Lite grann, ja. Eller mycket.
0: Berätta.
1: Pappa.
0: Hur känns det när du hör att din son gör sån här musik?
1: Dunk, dunk, dunk, dunk, dunk. Hjärtat.
0: Mm. Hur många gånger har du röstat?
1: 10 gånger.
0: Ja, mer fick du inte. Så är det. Här borta finns några som hejar på vem då?
2: Jesper.
0: Ja, varför är han så himla bra?
2: Ja, det är en naturbegåvning sedan länge. Mm.
0: Men du, vad betyder levande musik för dig?
2: Det betyder glädje och gemenskap.
0: Så är det. Utan levande musik tror jag att jorden slutar snurra. Yeah. Kan det inte vara så? Möjligtvis. Här borta har vi också några som hejar på de som precis har spelat, eller hur?
3: Självklart.
0: Vad heter du?
3: Emma.
0: Alltså, hur tyckte du det gick?
3: Jättebra.
0: Ja. Varför är Eyes Closed himla bra då?
3: Det är bara en helt otrolig känsla att höra dem, och speciellt att se dem live. Det är helt otroligt. Det är så att man kommer in i en helt annan värld. Mm.
0: Man kommer in i en helt annan värld. Jag håller mig fullkomligt. Och in i en annan värld ska vi komma nu också, för det är dags för finalist två. Jag ska bara berätta att husbandet sitter på plats. Jag vill gärna ge en applåd för dem, kapellmästare Anders Julin. På gitarr Jon Hillerborg. På bas Mattias Tofte. Och på trummor Rasmus Svensson. Nu vill vi inte vänta längre. Det är dags för liveakt nummer två. Finalist två, New Girl, står redo. Ge en varm applåd för henne. New Girl är soloartisten som du kanske känner igen från förra året, då hon också tog sig till finalen med Free Falling. Idag tävlar hon som finalist två med låten Tusen år. Jag väntar på en tumme upp från teknikerna innan vi kan dra igång. Har vi fått en tumme upp någonstans? Ja, vi får en tumme upp där. Vill du rösta på den här låten du ska få höra nu, så smsar du 2102 till 720 20. Eller så ringer du 099 121 02. Nu, varsågod, New Girl.

0: Finalist 2, New Girl med 1000 år. Vill du rösta på den låten, då ringer du 099 121 02, eller så smsar du 2102 till 72020. New Girl, tack så mycket. Hur kändes det här?
1: Jättekul.
0: Ja. Du skiner i hela ansiktet.
1: Ja, det var lite pirrigt, men det är kul. Mm.
0: Men det är det som är meningen ju, att köra live, att det ska vara lite pirrigt. Men den här låten, den är ju väldigt... Alltså, den är fantastisk, som alla finallåtarna. Men vad betyder den för dig?
1: Den betyder väldigt mycket. Jag skrev den när jag blev sjuk i min giftstruma. Det var min process att få ut känslorna och ta mig igenom det.
0: Det är ju så vi ofta använder musik, eller hur? Att ta sig igenom saker. Vad betyder det för dig då att göra musik och få ut din musik till en större publik?
1: Oh, det betyder allt. Alltså, det är så viktigt. Det är viktigt.
0: Och varför ska man rösta på dig idag, tycker du?
1: Jag tycker man ska rösta på mig om man tycker om mig. Ja. Om ni tycker om låten så ring.
0: Så enkelt kan det vara. Tack så jättemycket. New Girl, en stor applåd. 2102 smsar man till 72020 eller så ringer man 099.

Vi är mitt inne i finalen och P4 Nästa Stjärna, vår stora musikstudio på i Sveriges Radio i Malmö, är full av folk, eller hur? Juryn sitter här och lyssnar, och ni som är i publiken där vid radion, var ni nu är någonstans i appen, rösta nu. Ge de här artisterna era poäng så att de kan ta det med sig in i den här final där vi får veta om en timme ungefär vem som tar hem vinsten. Upp på scenen nu en annan fantastisk finalist, nummer 3, Kezano. En varm applåd för honom. Kezano är artisten från Landskrona som gjort musik i många år. Och den här låten, Live in Peace, har han skrivit på helt på egen hand. Betyder väldigt mycket för honom, har han berättat för oss. Och vill du rösta på honom så är det ett nytt nummer. Ni kommer säkert att lära er detta under programmets gång. Ni smsar till 72020 och vill ni rösta på Kezano så skriver ni 2103. Eller så ringer ni 099 121-03. Tillsammans med husbandet, finalist 3, varsågod, Kezano. Wow!

0: Tack så mycket.
1: Underbart med applåder för Kezano med låten Live in Peace. Rösta nu på den om ni gillar den. Då ringer ni 099-121-03. Eller så smsar ni 2103 till 720-20. Ett stort leende på läpparna, Kezano. Hur känns det?
2: Ja, men det är torrt i halsen. Men det känns jättebra, det känns jättebra.
1: Var det så där kul som du hade hoppat?
2: Ja, absolut. Men det är som sagt, det brukar vara de 30 sekunderna som är jobbigast. Sen brukar det så småningom släppa liksom. Men det är nervöst, det är det.
1: Men det ska vara det. Det var superbra arbetat. Men du, vad är det viktigaste du vill...

0: är mer än så här, så att säga. Så att, och det betyder mycket, och det kommer mycket från mig som är ganska väldigt självkritisk. Och det är inte det första gången jag är på scen på många år. Så att.
1: Wow! Är det så? Det är värt en applåd, bara det. Okej. Okay. Det sitter folk där hemma med telefonen i högsta hugg eller på väg till och från jobbet eller vad man nu är. Varför ska de rösta på dig, Kazan, och live in peace?
0: Just det, det är den här frågan. Yeah. Först och främst så självklart hade det betytt otroligt mycket. Som sagt, vi flesta av oss vill ju göra detta här på heltid, så att vi vill ju optimera alla möjligheterna. Men som jag har sagt tidigare igen, så känner jag att kan du relatera till låten, kan träffa dig på något sätt, så är det en anledning att rösta, tycker jag.
1: Tack så mycket. Kazano, live in peace. 099-121-03. Det är så enkelt att slå den där signalen. Jaha, det här är finalen, och det är de här låtarna som tävlar.

0: Jespers Wolt med Blå ljus. Och Novell med Ditt sista svar. Om en timme vet vi vem som vinner P4 nästa stjärnas final här i P4 Malmöhus. Men vi har två låtar kvar såklart, finalist 4 och 5, som gör sig redo för att köra live här i denna direktsända final. Jag heter Sofie Eriksson. Har du inte röstat innan, tycker du ska rösta nu. Alla finalister finns också i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 3:30, vi får lokala nyheter.
1: En man i 50-årsåldern har begärts häktad efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö. Mannen är misstänkt för mord. Polisen bekräftar att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, som också är 50-årsåldern, men exakt vilken relation de har till varandra vill de inte gå in på i nuläget. Beslut om häktning väntas komma under fredags eftermiddagen. Lilja Mössin, P4 Malmöhus.
2: Malmös kommunala cykeltjänst Malmö by Bike får nytt utseende och blir gratis för unga. Men med förändringarna försvinner koden.
3: Med koden kan man låna ut till sina vänner, så kan de också låna och ta nytta av det. Ja, man har det i minnet. Något kan bli fel i mobilen och man kan inte hem med cykeln.
2: Abdulkader har fått sin cykel stulen så många gånger att han numera använder Malmö by Bike istället. För 250 kronor per år får användaren en kod att låsa upp cykeln med. Men nu försvinner alltså koden till förmån för appen. Det är i samband med att tjänsten i höst blir gratis för dem mellan 18 och 25 år, säger projektledare på Malmö stad, Pernilla från Strovich.
4: För att kunna säkerställa åldern så behöver man också kunna hämta sin cykel med appen istället för med en PIN-kod.
2: Nytt är också den gröna färgen på cyklarna och 10 nya stationer. För de likt Abdul som inte vill förlita sig på telefonen finns det ett annat alternativ, säger Pernilla von Strokirch.
4: Om man inte har en smartphone och inte har möjlighet att ha en smartphone eller inte vill ha en smartphone, så kommer det också finnas möjlighet att beställa kort som man kan använda för att hämta cykeln.
2: Är det också ett sätt att få in lite fler årsavgifter kanske?
4: Jag tänker alla de här förändringarna vi gör är ju att få in fler användare i systemet. För vi tycker att det är bra att folk använder delade cyklar.
2: Klara Törn, P4 Malmöhus.
5: Och så vädret. Idag sol som varvas med lite moln och temperatur på mellan 11 till 13 grader. Västlig vind med friska till hårda vindbyar. Och ikväll blir det mulet och tidvis regn. Och framåt morgonen enstaka skyrar. Det var allt för nyheterna just nu med mig, Veronica Delgado.
0: Välkommen till finalen av P4 nästa stjärna i P4 Malmöhus. Ny svensk musik och nya svenska artister att lägga på minnet. Det är vårt fokus den här eftermiddagen. Vi är mitt inne i finalen och du har chans att påverka utgången. Vilken låt ska vinna 2026 års final i P4 Malmöhus? Plocka fram din mobil, din gamla telefon som ligger och skräpar någonstans, och ta dig tid att rösta fram din favorit bland de här fem finalisterna. Lägg in nummer 72020 i din mobil och rösta sen på favoriten. Vi lyssnar på dem lite kort igen.

0: älskar ny svensk musik, eller hur? Tid för finalist 4 och liveakten. Jesper Svolt står på scenen i denna final för att köra sin låt Blåa ljus som han har gjort med Ebba Sundvén. Vill du rösta på honom, smsar du alltså 2104 till 72020 eller så ringer du 099 12104. Nu äntligen, varsågod Jesper Svolt.
1: Tack. Kör vi! Kom igen!

0: Tusen tack!
1: Yeah, yeah, yeah! Stora varma applåder för Jespers Volt. Och vill ni rösta på blåa ljus, då ringer ni 099-121-04. Eller så smsar ni 2104 till 72020. Så funkar det i den här finalen. Vi vill ha in publikröster. Publikröstningen stänger om 21,5 minut. Så har du tänkt så här, jag gör det sen. Gör det inte längre, gör det nu. Vi vill att alla ska rösta, eller hur? Och jag hör inte er. Visst vill vi att alla ska rösta?
2: Ja!
1: Den här publiken är helt övertygad om detta. Jesper och Ebba, nu har ni gjort er liveakt. Hur kändes det, Jesper?
3: Det känns gött.
1: Det känns
3: härligt
1: gött.
3: Med den urladdningen. Yep.
1: Ja, vad säger Ebba?
2: Det kändes jättebra, det var jätteroligt.
1: Jag tycker er historia om hur ni träffades är så himla väl värd att berätta. Och hur ni gjorde den här låten tillsammans. Du får börja, Jesper, så får Ebba fylla i.
3: Ja, men absolut. Jag tog ett sabbatsår som lokförare. Och då gick jag en låtskrivutbildning i Malmö. Ebba gick producent, och då satte de ihop oss, och då gjorde vi denna låten. Och sen så skickade vi in den också, jag tror det var kanske 5 minuter innan. Så, då, så att det är väl ödet liksom.
1: Om du hade gjort den själv, Ebba, alltså då hade det, alltså vad betyder det här samarbetet? Vad är det gör med musiken?
2: Men det betyder jättemycket, och ja, men det är väl... Alltså jag tänker att jag hade inte kunnat göra den här låten ensam. Och Jesper hade kanske inte heller gjort just den här själv. Alltså det är ju, det händer någonting i samarbetet mellan två människor, två olika artister och musiker och musikskapare. Det görs mycket och det är så fint och kul. Man gör saker som man aldrig liksom tänkte att man skulle skapa liksom.
1: Så blev det blåa ljus och så kom ni med i finalen. Och nu sitter det folk hemma som kan ta upp sin telefon och liksom vara med och bidra till att ni får riktigt bra poäng. Varför ska de rösta på blåa ljus, Jesper?
3: Jag tycker att den förtjänar att höras mer än vad den har gjort. Även om det har varit superkul nu att den har hörts 2 gånger per dag i 2 veckor.
2: Men
3: jag känner...

0: säger du, Ebba? Vad skulle det betyda om ni gick och vann allt det här?
1: Och det hade varit otroligt. Alltså verkligen ett kvitto på att det man gör betyder någonting. Även alltså för andra och inte bara för en själv. Liksom. Det hade varit svinroligt.
0: Så, tack så jättemycket till Jesper Svolt. En applåd. Vi ska vänta en liten stund innan vi får höra de sista finalisterna som är Novell och ditt sista svar. Men alltså, jag måste kasta mig in här någonstans i gänget som står och väntar på sina favoriter. Hej, vad heter du?
2: Anna.
0: Och du är här för Novells skull, eller hur?
2: Ja.
0: Vad är det som är så bra med deras låt, tycker du?
2: Att den är glad och rolig att lyssna på.
0: De går ju hela gänget på Skurups folkhögskola på Rocklinge. Går du också där?
2: Ja.
0: Vad går du för linje då? Går du samma?
2: Ja, jag går i rocklinjen. Och så bor jag faktiskt med Gunnar och August också.
0: Jaha, jag går från här för att vi får... Ja, det är jätteroligt. Då har vi faktiskt pratat med de som hejar på alla. Alltså alla finalister har fått någon...

0: tummen upp från er redan, eller? Ja, inte riktigt, de håller på och grejer. Då smyger jag bort här, för nu, till juryn som sitter här i strålkastarljuset. Hur har det varit hittills, Maja?
1: Helt fantastiskt. Alltså verkligen, jag är så sjukt stolt. Som du sa lite grann innan om att man är här för att kolla på nästa generation. Och jag är trygg. Jag känner mig väldigt trygg av att det finns en bra generation som kommer. Ja.
0: Men det betyder inte att du lägger mikrofonen på hatthyllan.
1: Nej, men bäst. Äldst är väl bäst, eller vad säger man? Jag vet inte.
0: Vi kollar med Amir. Nej, jag skojar bara. Amir, motsvarade dina förväntningar hittills?
2: Ja, och långt, långt däröver. Det här är ju fantastiskt. Älskar livemusik. Det är helt underbart.
0: Du spelar ju själv live också ibland, eller hur?
2: Ja, de säger ju det.
0: Robin, du gillar ju det här med att stå på scen och ge allt i stunden. Vad tycker du att du har fått det nu?
3: Absolut. Det känns ju som ett helt gäng väldigt erfarna artister. Och man kan ju se så mycket nytt i en låt genom ett uppträde. Så att det här är jättekul. Det gör så mycket för det här jobbet liksom att se.
0: Man vill bara se mer och mer. Wilhelm, du ska snart köra din låt live som du vann med förra året. Vad har den betytt för dig under det här året?
4: Jättemycket verkligen. Det har varit en väldigt fin möjlighet för min låt att få höras och synas mer. Så jag är väldigt tacksam att jag var med och jätteglad att det är fler som söker liksom, och tar möjligheten. För att jag var lite så i början ska jag göra det och sen så bestämde jag mig. Och det har lett till jättemycket saker så att så tacksam.
0: Man kan tävla i musik med andra ord.
4: Ja.
0: Det är en bra grej att vara med dig. Du tog dig till Sverigefinalen. Så du kom ju också in på Sveriges Radio P4s rikslista. Du är en av de artister från P4 Nästa Stjärna vars låt har spelats flest gånger av alla genom tiderna. Den har du dratt igång många gånger, Ebba. Du har dratt igång den låten många gånger.
5: Oj, oj, oj, och jag kan den utan till.
0: Ja. Så är det, för det blir liksom en del av vårt utbud. De här låtarna, de hamnar på våra skivlistor, våra spellistor, våra shower framöver lång tid. Vad tycker du är härligast med just med att vi stöttar den här lokala musiken, Sveriges Radio P4?
5: Det är underbart att få vara en del i att starta en resa för många artister i Skåne. Så att, ja, jag känner mig också stolt att få vara en liten, liten pytterdel av det.
0: Underbart. Alltså, applåd för alla här inne. Hur ser det ut här? Har vi en tummen upp från Novell? De nickar och ser nöjda ut. Det är så här att Novell består av 4 ordinarie medlemmar. Det är Fjalar Örn Balvinsson, August Marmander, Daniel Schmider och Gunnar Norda som idag får hjälp av Sander Hau och Kasper Gustafsson. Varmt välkomna allihopa. Vi ska få höra deras låt. Ditt sista svar. Vill du rösta på den låten, då ringer du 099-121-05. Eller så smsar du till 720-20 och då smsar du bara helt enkelt 2105. Nu äntligen finalist 5, Novell. Varsågoda. Micken där, min mick behövs. Och så ska vi ha lite ljud i vissa apparater. Så blir det ibland. Är det någon mer här som går på någon rocklinje? Nej. Vem är det som är musiker här? De bara backar. Du, har du varit med om detta någon gång när man ska köra live och så händer inget?
6: Ja, det är ganska vanligt faktiskt. Ja.
0: Hur känns det då?
6: Ja, men lite bajs, men också lite skönt. Man får lite extra tid liksom. Att bara så lugna ner sig, snacka med dem man ska spela med och sånt. Det är man ganska bra ibland faktiskt.
0: Hur tycker du det ser ut att de reagerar här nu då?
6: Ja, men stabilt.
0: Stabilt ändå. Jag tycker så som att de nickar lite nu. Är det ljud nu? Ja, det är ju kanon ju. Då får vi radio och tävling och musik på en och samma gång. Varsågoda, Novell.

här är sista gången nu.

0: alldeles underbart. Finalist 5 jag från Gunnar till mig precis som sjunger. Välkomna hit. Alltså, vilken grej. Hur känns det, Gunnar?
1: Det känns jättebra. Som alla andra har sagt nästan, vilken urladdning det blev nu. Det har varit mycket uppladdning.
0: Vad säger du?
2: Ja, alltså superkul. Man var skitnervös innan, men nu känns det bara, nu är det adrenalin som bara den. Ja.
0: Du som är där hemma, jag måste ju säga röstningsnumret till dig. Vill du rösta på Novell och ditt sista svar? Så, ja, det här är många fans här inne, det är roligt, bara kör ni. Så ringer ni 099-121-05, 099-121-05. Eller så skickar ni ett enkelt sms och skriver 2105 i meddelanderaden. Skickar den till 72020. Alltså, vad är det viktigaste att säga om ditt sista svar?
3: Alltså det är den låten som har gjort att vi är det bandet vi är. Det är den låten som har tagit oss hit. Så rösta.
0: Men det är en berätta lite grann. Ni träffades ju för ett år sedan för första gången, eller hur?
4: Ja, på Skurus folkhögskola då. Ja.
0: Hur kom det sig att just ni bildade band?
4: Ja, vi typ letade vänner typ. Och sen så gillar vi popmusik.
0: Så var det någon som hade någon kladdkaka kalas eller någonting? Var det inte så?
3: Det var jag som bakade. Ja.
0: Du bakade och sen vad hände sen?
3: Jag bakade en kladdkaka med brunt smör som jag bjöd dessa grabbar på. Och så kände vi, ska vi inte prodda lite? Producera lite, lite hits. Ja.
0: Och typ, det var någon av er som sa, var det detta andra låten ni gjorde tillsammans?
2: Det var det. Vi gjorde lite olika låtar på samma gång, men det här var egentligen den första vi gjorde färdigt, liksom, var det, kan man säga.
0: Okej, varför ska man rösta på er?
1: Ja, men det är väl den att... Ja, men om man gillar band som spelar pop, det är inte supervanligt. Och unga band kanske, så tycker jag att man ska rösta på oss.
0: Hitta alla parametrar.
1: Ja visst, det är viktigt.
0: Om man gillar band, unga band, popband, så röstar man på Novell. Ditt sista svar, en stor applåd för det gänget. 099-121-05, eller så skriver man bara helt enkelt 2105 och skickar ett sms till 72020. Förra året hade vi också 5 fantastiska finalister. Och en av dem letar jag upp nu. Wilhelm Nordvall. En stor applåd för förra årets vinnare. Kom till mig. Wilhelm, du måste komma hit här. Alltså, minns du vad du kände för ett år sedan ungefär?
5: Ja, jag tyckte det var fruktansvärt nervös, missade precis här innan.
0: Ja. Men sen när du gick upp och började köra, släppte det då eller?
5: Nej. Jag har för mig att jag sa det till och med att jag var otroligt nervös under hela framträdandet. Och att jag typ inte kunde ta in att om det lät bra eller dåligt eller vad det gjorde. Så att jag... Men när jag väl gick upp sen igen efter att jag hade vunnit, då var det en helt annan känsla liksom, då kunde jag slappna av.
0: Svensk pop är det ju det du levererade i din låt mellan Stockholm och Lund. Vart har låten tagit dig, skulle du säga? I vilken musikalisk plats?
5: Alltså, framförallt så har den ju öppnat jättemycket dörrar rent av hur den visas för folk. Alltså jag har ju nått en publik som jag aldrig trodde jag skulle kunna nå. Inom mina liksom så här tidiga år inom musiken. Men det är helt fantastiskt att jag har nått ut liksom så mycket ändå, tack vare radio. Liksom. Att bara hamna i radio är ju rätt surrealistiskt. Och att spela hela Sverige är ju... Det går inte ens att drömma om.
0: Ja, men det var typ från absolut nordligaste Sverige ner till sydligaste. Så är det. Alla, i princip, Sveriges Radios P4-lyssnare har ju hört dig. Och hur känns det nu då att du ska köra låten igen?
5: Det känns jättekul. Det känns som att jag ska tävla igen. Men jag ska ju inte göra det. Så det är lite skönt. Jag kan andas lite och... bara njuta av att spela låten. Ja. För den är väldigt viktig för mig.
0: Mm. Wilhelm Nordvall gör sig redo för att köra sin låt mellan Stockholm och Lund. Han vill ha en stor applåd. Tillsammans med Husbandet, som ju är våra trygga punkter i den här tävlingen, är det en tummen upp från er. Det är det från kapellmästare Anders Julin. Gör sig redo. Det här är finalen. Om en 20 minuter har vi en vinnare. Nu ska vi njuta av förra årets vinnare. Underbart att ha det här igen, Wilhelm. Mellan Stockholm och Lund. Varsågod.

0: Tack så mycket.
1: Wilhelm Nordvall, förra årets vinnare i P4 Nästa stjärna. Vem ska? Tack så mycket. Nu ska du springa upp, för du sitter med juryn, Wilhelm. Juryn går iväg nu och överlägger i den här tävlingen. De kommer att komma tillbaka senare såklart med sitt resultat som räknas ihop med publikrösterna. Och nu är det exakt 2,5 minuter kvar av röstningen. Det betyder att det finns fortfarande chans att knappa iväg ett antal röster. Det här är finalisterna. Eyes closed. Ring 099 121

0: Vi firar nästa stjärna 2026. Världens största applåd för dem. Om 30 sekunder stänger röstningen. Du hinner ringa några gånger till om du är snabb i fingrarna. Så är det. Betyder jättemycket för dem. Men oavsett vilket. En kommer att vinna. Alla andra är också vinnare. För vi vill spela er musik. Känns det som i all evighet. I Sveriges Radio P4. Vinnaren kommer att presenteras om en kvart 20 minuter. Nu ska vi få nyheter från Ekot. För klockan är 4.
1: Här är Ekot. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
2: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
3: Konflikt helt enkelt.
2: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
1: IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst två nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1300 och 3300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.

Det här är P4 Nästa Stjärna i P4 Malmöhus. En hög tid på året, om jag får säga det själv. Denna fredag eftermiddag i oktober handlar om ny svensk musik. Nya stjärnor på den svenska artisthimlen. Är det inte helt underbart? Det handlar om passion. Det handlar om kunskap. Det handlar om glöd. Det handlar om engagemang, envishet, talang och hårt arbete. Och det handlar om drömmar och längtan efter att få göra musik och sprida den så att vi som är publiken får njuta av den. Ni är alla stjärnor, alla ni finalister som sitter där i de röda sofforna. Ni ska vara så nöjda med er och jag önskar er all lycka till i all evighet, får man säga. Ni är stjärnor. Som vinnare har man då chans att gå vidare till Sverigefinal i P4 Nästa Stjärna. Alla Sveriges Radios P4-kanaler har såna här finaler. Det blir 25 vinnare. 6 av dem går till Sverigefinal. Det var det Wilhelm Nordvall gjorde förra året. Så himla välförtjänt. Men vem vann förra året? Gjorde inte Wilhelm. Helt obegripligt, tycker jag. Men så är det. Däremot en annan jättebra låt som vi ska lyssna till nu. The Gems, Dancing Till I'm Over You.

0: med I Keep Dancing Till I'm Over You. Förra årets vinnare i P4 Nästa Stjärnas Sverigefinal. Vem som går till Sverigefinal, det får vi veta senare såklart. Juryn har haft sin överläggning, de kommer precis tillbaka. Vi ska ge dem en applåd. Ni som precis har slått på radion, det är P4 Nästa Stjärna. Det är final. Vi har hört låtarna i flera veckor. Publikröstningen är stängd. Juryn har bestämt sig för hur de har röstat. Och då ska vi ändå blicka lite bakåt i tiden innan vi avslöjar vinnaren. Man måste ju ha det lite spännande. Man måste dra ut på det där med att avslöja vem som vinner. Wilhelm Nordvall, du vann förra året vår lokala final. Tog dig till Sverigefinal. Gjorde svensk pop och sen tänkte du så här, men jag har ju, älskar ju fler sorts genre, eller hur? Du bildade en duo.
1: Precis.
0: Alltså, duo är ju fånigt att säga, eller hur?
1: Nej, men jag brukar säga duo själv, tror jag.
0: Okay. Ja. Apex, berätta, vad är Apex för projekt?
1: Apex är ett ganska, jag skulle säga det är lite svår housemusik. Underground, men vi försöker lyfta in influenser från mer mainstream världar också. Så att, men jag skapade det med min bästa vän Alexander Olsson som står här med mig idag.
0: Här står Alexander. Alltså, vad är det med den här typen av musik som gör att du går igång? Varför älskar du housemusik?
2: Alltså, den får mig att börja dansa direkt på morgonen. Bara spela på den. Så det är något annat med den. Man tar sig på en resa, kan man säga. Ja, så ja, bara älskar housemusik.
0: Ni har ju inte funnits så länge. Ändå har det gått otroligt bra för er. Ni har varit ute och turnerat. Berätta, var har ni varit?
2: Ja, vi har varit lite överallt. Från Stockholm till Manchester, till Norge, ja, London. Så

0: Det där var Apex med Wilhelm Nordvall, Alexander Olsson, en applåd för deras mix. Jag minglar in här i green room där alla står upp och har det bra och snackar med varandra, byter kontakter kanske. Jag står precis bredvid finalist 4, Jesper Svolt. Jesper, alltså, hur känns det här då?
1: Det känns bra, nervöst, kul. Men framför allt så är det så himla spännande att se hur det här går.
0: Ja. Ja. Men du, skulle du säga att den här tävlingen på något vis kanske får ge dig mer lust att göra ännu mer musik?
1: Definitivt. Men sen hade jag liksom fortsatt göra musik ändå. Ja. Så att, men det ger mig ju extra, alltså pepp absolut. Men jag kommer alltid skriva i vilket fall som helst. Mm. För det har jag alltså, ja, alltså gjort hela mitt liv.
0: Så är det, musik finns hos er. Alvin som är med i Novell. Vad säger du om dina medtävlande?
2: Det är en tuff kamp. Daniel heter jag förresten.
0: Oh, förlåt, jag kallar dig Daniel. Och där, Alvin är där som är sångare i Ice Closed. Jag kommer bort till dig sen. Ja. Alltså, det är en tuff kamp, men alltså, vad säger du om låtarna?
2: Fantastiska. Alltså, det är så coolt att höra så fantastisk ny musik från de här trakterna. Det är superkul.
0: Jättekul. Men bara för det så går jag bort till Alvin som sitter här i soffan. Vad säger du? Vad skulle det betyda för Ice Closed att vinna den här tävlingen?
3: Fantastiskt mycket, självklart. Mm. Vi är jättespända, för det är liksom, konkurrensen är stenhård, men det hade betytt otroligt mycket såklart.
0: Mm. Tror du att ni kommer göra ännu mer musik liksom, efter detta, eller det blir samma tempo framåt?
3: Vi har många bra låtar in the pipeline, så att säga. Jajamän, så det kommer fler.
0: Lova att du skickar dem till oss.
3: Jag lovar.
0: Kesano sitter precis bredvid här. Vi ska snart få veta vem som vinner. Hur känns det liksom? Hur hårt dunkar ditt hjärta nu?
4: Jo, men det är nästan värre nu än vad det var tidigare. Nej, men det känns bra. Det är roligt som sagt. Vem som än vinner så förtjänar alla det, för det är så bra låtar. Och jag tyckte alla gjorde ett fenomenalt jobb. Så att, nej.
0: Bjussi du är. Underbart. Var är New Girl? Räck upp handen. Där! Woho! Ja, alla har sin egen fanbase här. Hur känns det hos dig inne i hjärtat nu?
5: Skitbra. Ja, det är gött.
0: Du är så lugn, hur kan du vara så lugn?
5: Jag vet inte, jag har gjort detta innan.
0: Ja, precis, finalist förra året också. Jag tror att jag får ett guldkuvert snart. Vad skulle det betyda om det stod New Girl i det?
5: Shit, ja. Jag vet inte, det är allt.
0: Du, dina ögon säger allt. För de glittrar och de strålar. Och det är ju jättespännande. Innan, eller nej, jag tror vi ska göra så här. Wilhelm, du tar tag i den glaspokalen där som är mitt framför dig, för det är den man får om man vinner P4 nästa stjärna. Jag bläddrar i mina papper. Oh, förlåt, det är mitt fel igen. Jag går åt fel håll, det är inte klokt, jag kan inte lära mig detta. Anna Landelius som är sändningsproducent, hon står här med ett guldkuvert. Du kan väl komma fram till mig. Ja. Och juryn ser spänd ut, för de vet inte riktigt. De har lämnat sina röster. Publiken har röstat i flera veckor. Det har kommit in tusentals röster. Jag tycker att vi, innan jag avslöjar vem som vinner, ge er alla en stor varm applåd. Rasmus och Trummis i husbandet. Vinnaren av P4 nästa stjärna 2026 Novell!

0: novell med ditt sista svar. De får komma fram här, för tro inte att ni kan stå där och hoppa bara. Ni får stå här och hoppa innan ni går upp och riggar. Jaha, det blev en vinst.
1: Det blev det.
0: Känns det?
1: Nej, det är jättekul. Jätteroligt.
2: Alltså, skitkul. Wow, vad roligt.
3: Ja, det är fett alltså.
0: Säg någonting gött till alla som har röstat på er.
4: Tack så jättemycket för ett stöd. Tack.
0: Upp och rigga på scenen, och medan de gör sig i ordning. Alltså, det blev nog väldigt

0: sista svar, en stor applåd igen till dem. Och alltså, Amir, det är ditt sista svar vann. Vad säger du om den låten?
1: Ja, den är helt fantastisk. Det är svensk pop när den är som absolut bäst. Det går inte att sitta still, det går inte att värja sig. Helt underbart.
0: Robin, säg någonting om en annan låt som du som fastnade för dig.
2: Åh, jag tyckte ju så mycket om så många, men jag tyckte ju väldigt mycket om New Girl också. Tyckte att det var fantastiskt. Så att, men ja, alltså gud vad svårt detta var. Underbara artister och jättebra låtar.
0: Willem, då får du plocka en annan låt och säga någonting om som fast, du fastnade för.
3: Live in Peace. Jag tyckte att, eller melodin gick rakt in i mitt hjärta redan första gången jag hörde den. Och har hållit sig så liksom. Så att jag, fantastisk låt, jättebra röst, produktionen, skitsnygg. En 10 av 10 låt tycker jag.
0: En 10 av 10, härligt.

0: låt som gjorde stor skillnad ikväll. För även om jag har hört den såklart innan, så ikväll så gjorde den jättestor skillnad och den åkte rakt upp i toppen. Och framförallt så, det är något otroligt befriande med ett ungt band och framförallt kompgitarristen som ser ut som att han har lånat farsans kostym och ser lite valpigt. Jag älskar de här grabbarna. De är så värda den här vinsten. Jättebra.
1: Ebba, eyes closed, är kvar och säger något gött om Jespers Wolt.
2: Alltså, det krävs ju talang att stå här, men det krävs ju också ett extremt mod, skulle jag vilja säga. Så att det här är bara början på den resan som jag har tagit fart nu. Så det här är kanske inte vinsten, men det är en bra start.
1: Men vi måste säga någonting specifikt. Jespers Wolt, finalist 4, vem vill säga, alltså Amir, när du hörde den?
3: Jag färdades raka vägen tillbaka till 80-talets underbara sound. Jag älskar produktionen. Trummorna är helt fantastiska. Syntbasen är helt fantastisk. Älskar det.
1: Och Eyes Closed med Rock Bottom. Anna, Maja, jag kastar mig över rocken. Rockartisten här.
0: Ja, men verkligen. Det här var en sån låt som tog mig tillbaka till Warped Tour. Det påminner om Fueled by Ramen. Alla de här Panic at the Disco. Fall Out Boy. Det här tror jag faktiskt väldigt mycket på. Det här tror jag, det har gått 20 år ungefär sen sist. Så det här tror jag extremt mycket på. Så om inte de har vunnit ikväll, så tror jag de har vunnit mycket på att de låter som de gör. Helt underbart bra.
1: Ja, bättre recension kan man inte få. Alla fem fantastiska finalister. Och nu ska vi njuta av vinnarna i P4 Nästa Stjärna 2024. Är ni redo, killar?
4: Ja.
1: Rosiga om kinderna med massor med musik i kroppen och de är alla stjärnor och hela publiken reser upp, kom fram. Nu njuter vi av den här låten tillsammans. Vinnarlåten, Novell. Varsågoda, ditt sista svar. Då ska vi ha lite ljud igen. Ja, precis. Det är det där som behövs när man ska ha live musik. Då ska vi se.

0: Tusen tack.
1: Där har vi vinnarna. P4 nästa stjärna 2026. Fortsätt gärna jubla, för de, alltså det här ska firas. Novell, ditt sista svar. Vad händer då nu? Jo, men nu har de ju chans att ta sig till Sverigefinal. Och alla ni som lyssnar, se till att bänka er vid radion den 1 november. För då presenteras de 6 finalisterna i Sverigefinalen i en direktsändning i P4 klockan 8 på kvällen. Och sen, den 20 november är det riksfinal. Då kan man höra det såklart i direktsändning i Sveriges Radio P4. Och vinsten där ger såklart en plats på P4s spellista med 3 miljoner dagliga lyssnare och ett gig i Musikhjälpen Buren. Vinnarlåten Ditt sista svar med Novell. Tack så mycket. En stor applåd till vår fantastiska publik också. Och till alla juryn och alla andra finalister. Och en av juryn har ju gjort den här låten som vi kan lyssna på.

0: Tack till alla som älskar musik och som har röstat. Varmt tack till juryn som jobbat helt på ideell basis. Ni är underbara. Amir Ali, Maja Ivarsson, Robin Elektra, Werner, Wille Nordvall och Ebba Granat. Och tack till alla som gjort den här dagen möjlig. Musiktekniker André Ljungberg, monitortekniker PA Viktor Chanel, sändningstekniker Christian Jangegård, sändningsproducent Anna Landelius, sociala medier och webb och app Knut Bunde, där kan du se snart bilder på alltihopa. Och i övrigt Ludvig Bevheden, Alexander Wickhoff, Carolina Källestål. Jag heter Sofie Eriksson. Tack för i år!
1: Och här kommer nyheterna från P4 Malmöhus, klockan är 16:30.
2: En 26-årig svensk man från Skåne döms till 7 års fängelse för att ha sprängt en handgranat i en kiosk i Köpenhamn. Det meddelar dansk hovrätt. Det var i augusti 2024 som sprängdådet ägde rum i stadsdelen Österbro. Mannen dömdes tidigare till 9 års fängelse, men straffet sänks nu med 2 år. Han utvisas också från Danmark och får livslångt inreseförbud. Mannen har hävdat att han har utsatts för hård press från kriminella som han har varit skyldig pengar. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Idag har de rödgröna riksdagspartierna sitt första gemensamma möte efter valet. I Burlöv har Centern och

0: arbetet när man väl var på samma bord.
1: Amanda Morill, gruppledare för Vänsterpartiet i Burlöv. Förutom Vänstern och Centern kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingå i styret. Anneli Kihlstrand är Centerpartiets toppnamn.
2: Vi har hittat en samsyn på vad som är viktigt för Burlövs kommun.
3: Det verkar ju väldigt svårt för Vänsterpartiet och Centerpartiet att få ihop det här uppe. Har ni några tips?
2: Ja, jag tänker att jag har fullt förtroende för att våra partiledningar har bra diskussioner med varandra. Att det sker mycket mer än det som framställs i media. Jag tänker också som centerpartist att det inte bara finns två lösningar på hur Sverige ska ledas, utan att det faktiskt kan finnas öppningar för andra konstellationer. Så det är liksom inte klart förrän det är klart.
3: Och dina bästa tips då till Nooshi Dadgostar, hur tacklar man en centerpartist och får dem att sudda ut de röda linjerna?
0: Man kan börja med att prata med dem, men jag tänker också, precis som Anneli, att mina partiledare, de vet vad de gör och de är kloka och det händer mycket bakom kulisserna som inte vi lokalpolitiker känner till.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
4: En man i 50-årsåldern har begärts häktad efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö. Mannen är misstänkt för mord. Polisen bekräftar att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, som också är 50-årsåldern. Men exakt vilken relation de har till varandra vill de inte gå in på i nuläget. Beslut om häktning väntas komma under fredags eftermiddagen. Lilja Mössin, P4 Malmöhus.
5: Nu lätt och regnigt är det här under sen eftermiddag. Tidig kväll, någonstans mellan 11 och 13 grader i vårt lilla område. Vinden kommer från väst, det blåser en del, friska till hårda vindbyar. Fortsätter så framåt kvällen. Och jag som är med i den kanalen heter Jimmy Larsson. Vi ska pusta ut lite efter P4 nästa stjärnafinalen här.

Ja, jag får ta på mig det. Jag hade väntat mig lite information från kvällspasset där. Men vi fick hela novellen då istället. Ett annat lokalt band från Malmö är de. Två bröderpar, Viktor och Erik Axelsson, och så Oliver Lidholm och Noah Stenberg. De vill vi höra mer av dem också, precis som novell då, som precis vann P4 nästa stjärna. Här i P4 Malmöhus. Vi hoppas att de kan ta sig ända till Sverigefinalen och ställa till med någonting där, så vi får höra mer skånsk musik också i hela landet. Det är ju det som ligger i den yttersta potten, så att säga. Att få spelas överallt i Sveriges största radiokanal.

Muslin, The Magnolia, rösterna känner igen Albin Limelda och Arvid Nero i det bandet. Vi tar väl tablån då eftersom jag blev så förvirrad. När vi säger hej då är det Nyhetsklubben som tar vid Radio Apan dessutom och sen Sport Extra som kör ända fram till att Gerard Stenlund öppnar Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen. Sport Extra med full fokus på VM-playoffet för damlandslaget i fotboll borta mot Litauen. Första matchen i ett dubbelmöte.

0: Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
1: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
2: Ja, de rödgröna partiledarna möts under eftermiddagen för första gången sedan valet. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Nürnberg i södra Tyskland där årets pristagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, höll en presskonferens i eftermiddags efter att hon fått reda på att hon tilldelats priset. Vår korrespondent Katarina von Arndt var på plats då. Vad sa hon, Katarina?
3: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
4: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognized that as an international crime in the Rwandan tribunal.
3: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter, och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
2: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
3: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg

0: Ja, hon säger här att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner. Och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt. Men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
1: Säger vår korrespondent Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
2: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global...
3: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff. Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
2: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes...
3: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Bland insatserna finns att inkludera våldtäkt i definitionerna av folkmord och brott mot mänskligheten. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
4: I may share this prize with Trump.
3: Förra årets fredspristagare Maria Corina Machado från Venezuela blev omstridd när hon gav bort sin Nobelmedalj till Trump. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
1: Reporter Beatrice Jonsson. Vi går inrikes. De

0: Amanda Lind hoppas att det hela blir en start på fler samtal.
1: Vi vet att vi har många områden som förenar oss fyra rödgröna partier. Och det är ju där vi tycker att det är viktigt nu att kunna fördjupa det för att komma vidare.
0: Men det är mycket som står i vägen. Inte bara politiska meningsskiljaktigheter. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen. Det säger Centerpartiet nej till. Regeringsfrågan står inte på dagordningen enligt Centerpartiet. Men det är just den som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill tala om.
2: Det är ju att Magdalena Andersson som har uppdraget att leda nästa regering samlar de partier som hon ser framför sig ska bilda en regering. Och sen ja, inleda ett samtal med de partierna.
0: Socialdemokraterna är det största partiet av de fyra och det är Magdalena Andersson som får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. På måndag ska hon lämna rapport. Hon kan då kasta in handduken eller be om mer tid. Ännu har hon inte bestämt sig.
3: Det kommer bero lite på hur det här mötet går och vad jag drar för slutsatser av det under helgen.
4: Borde ni inte haft ett sånt här möte redan tidigare? Det är snart en månad sedan valet.
3: Ibland behöver det rinna lite vatten under broarna och ta lite tid innan saker och ting kommer på plats. Och nu var den tiden kommen.
5: Och mötet väntas avslutas nu vid 5-tiden. Reporter Pontus Mattsson. EU och Kina verkar kunna undvika handelskrig. Efter ett högnivåmöte i Peking kommer Kinas export av hybridbilar mer än halveras. Vi hör EUs handelskommissionär Maro Sefcovic.
6: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
5: Med nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vad är det man har enats om?
7: Ja, dels så är det här med hybridbilarna då, som har varit en väldigt stor fråga för europeerna. Det är ju så att EU har infört tullar på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat. Men Kina har då ökat sin export kraftigt när det gäller just hybridbilarna. Och det har sett som ett hot mot europeiska biltillverkare. Så det här var ett viktigt besked från Cechovic. Sen så nämnde han också sänkta kinesiska tullar på en rad varor. Olivolja, andra livsmedel, även bildelar. Till ett exportvärde av 4 miljarder euro. Och det där kanske låter som mycket pengar, men det är kanske inte så mycket med tanke på att EUs handelsunderskott med Kina, det är väldigt stort. Det uppgår till 1 miljard euro per dag. Men det är i alla fall en start och sen så ska ju parterna fortsätta förhandla. Man ska ha ett nytt möte nästa år i mars nästa år.
5: Och EUs stormakter, Tyskland och Frankrike har ju hotat med hårdare åtgärder mot Kina. Lugnar det ner sig nu?
7: Ja, mycket talar för att det här lugnar ner sig. Det är klart att Tyskland och Frankrike, även EU i stort, de har gått mot en tuffare Kina-linje kan man säga. Och man har också flaggat för att man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Men Cefcovic, han pratar ju själv här om tydliga och konkreta resultat. Och det här som han faktiskt lägger fram nu, det är mer och mer konkret än vad nog de allra flesta hade väntat sig. Experter hade tonat ner förväntningarna inför det här mötet. Och nu så ska ju Cefcovic presentera det här för EU-ländernas ambassadörer på söndag. Och sen ska EUs ledare diskutera frågan på toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Men givet att varken EU eller Kina vill ha ett handelskrig och han ändå kommer hem med någon form av ganska konkreta resultat, så talar det för om att EU ändå avvaktar med tuffare handelsåtgärder mot Kina.
5: Säger Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Tre gymnasieelever, unga män i 18-årsåldern på internatskolan i Sigtuna, är anhållna efter en polisinsats vid skolan igår. Enligt domstolshandlingar som P4 Stockholm tagit del av handlade om misstänkt grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång mot tre målsägande.
8: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. Enligt domstolshandlingarna ska förhören hållas skyndsamt idag och imorgon. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Skolan har idag hållit öppet som vanligt. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket, förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel av en yngre elev. som

0: präglades av förnedrande inslag där eleven tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Den ryska marinen har den senaste tiden flyttat flera av sina fartyg från Sankt Petersburg till Kaliningrad, bara 30 mil från det svenska fastlandet. Och enligt den svenska marinen beror flytten på upprepade attacker från Ukraina. Paula Wallenburg är operationschef vid marinerna.
2: Det vi har sett är efter att Ukraina har påverkat med främst drönare enheter, ryska enheter i Sankt Petersburgsområdet, så har Ryssland flyttat i princip större delen av sina sjöstridskrafter ner till Kaliningrad, den södra basen.
3: Ryssland har två stora baser i Östersjön, den utanför Sankt Petersburg och den i Kaliningrad, inklämd mellan Polen och Litauen. Men efter att ukrainska drönare upprepade gånger slagit mot Sankt Petersburg så har den ryska marinen till stora delar övergivit området. En flytt som inte är helt problemfri för Ryssland.
2: För det första så minskar handlingsfriheten. Man kan inte nyttja en av sina baser, uppfattar man i alla fall på samma sätt. Sen är ju basen också lite olika i Sankt Petersburg. Det är ju

0: av som är omgiven av NATO-länder.
1: Från Försvarsmakten följer man utvecklingen noga och ritar upp scenarion kring vad flytten kan innebära för Sverige och dess allierade. Läget på Östersjön är sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina spänt och den militära närvaron har ökat. Men att ryska örlogsfartyg nu bytt hemmahamn är inget som ytterligare ökar hotbilden mot Sverige, menar Paula Wallenberg.
0: Hotet från Kaliningrad finns på så många andra sätt. Där närheten till Sveriges fastland och Sveriges öar är bestående. Det finns ju andra så att säga, påverkansdelar i form av långräckviddiga vapenslag som Ryssland har som är bestående i det området. Så det vill jag inte påstå att det nämnda tippar över någonting.
2: Paula Wallenberg vid marinen, reporter Mikael Eriksson. Finland kommer att införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt väntas regn i stora delar av Götaland, i resten av landet mest klart väder. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall och i norra Norrland väntas soligt väder. Temperatur från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Kvart i fem Ekot producerades idag av Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
3: Det stämmer Julia. Jimmy Larsson i den här studion. Hjärtligt välkommen du som lyssnar till P4 Malmöhus. Vi ska ta den här eftermiddagen ända in i kvällningen. Häng med oss där. Och vi gör det också med hjälp av Claes Westinger på trafikredaktionen. Resvägen, hur ser den ut?
4: Jag tycker att resvägen ser bra ut utan att veta vilken exakt resväg du syftar på.
3: Ja, men alla vägar, Claes.
4: Alla vägar bär till rum. Nej, det är alltså inga problem ute på vägarna. Trafiken rullar på bra, jag har inga akuta störningar inrapporterade till mig. Just för tillfället i alla fall. Men är det så att det händer någonting på vägarna så finns vi ju här på plats. Trafikredaktionen dygnet runt, året runt och numret är alltid detsamma. 020 999 444.
3: Stämmer. Tack så mycket Claes. Får se vem som ringde och vad de ville där. Telefonen går varm hos Claes och hans kollegor. Vi har en fin musiklista att bjuda på också här. Inte bara lokalt. Här är The Mavericks.

0: Dance the Night Away med The Mavericks här i P4 Malmöhus. Jimmy Larsson heter jag. Vi har en kort liten stund tillsammans, men vi gör vårt bästa för att se till att du har koll på det som händer i vår del av världen. Och Emilio Garro.
1: Hej Jimmy.
0: Du kan hjälpa oss med det ju.
1: Ja, det säger så.
0: Mm, det säger så. Bland annat så handlar det om veckans stora mörka händelse i Malmö, Bellevigården pratar vi om då. En kvinna blev knivskuren, dog senare av sina skador. Idag har det varit häktningsförhandling mot den misstänkta mannen.
1: Det stämmer bra, och vi har haft vår begåvade reporter Petra Haup på plats och följt häktningsförhandlingen som har dragit ut på tiden, kan jag avslöja. Men den resulterade i att mannen, 52-åriga mannen som misstänks för det här brottet, han har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord, och han, kan vi säga, varken nekar eller erkänner till brott. Det är väl det vi vet ungefär i stora drag nu. Mer om detta kommer väl följa under tiden som följer. Det kommer vi såklart följa noga härifrån, men det är det senaste därifrån.
0: Och sen tidigare har ju polisen sagt att det fanns någon sorts relation mellan den mördade kvinnan och den nu då häktade mannen. Exakt hur den har sett ut, det har man inte gått in på än, men det kommer väl också klarna.
1: Kommer nog klarna, ja, precis.
0: Så är det. Till något helt annat, Emilio, vi har fått startelvan.
1: Ja.
0: Tony Tiger Gustafsson, fotbollsdamernas förbundskapten. Stina Blackstenius petad ikväll. Smilla Holmberg, högerbacken, är med trots en stukad fot. Det är vi glada för. Längst fram Felicia Skröder och Evelyn Idje.
1: Det är ett pikt anfallspar, får man säga.
0: Otroligt. Och Tony Gustafsson, som inför den här matchen har sagt att nu ska Felicia Skröder få vara Felicia Skröder. Vet inte varför han har dröjt till nu med att låta henne vara det, eftersom hon är kanske vår starkast lysande stjärna, men vi får hoppas att det går vägen.
1: Felicia Skröder nu,
0: hon är väl fortfarande bara 19.
1: Ja, för det känns som att hon slog igenom när hon var så 12, men 16 i alla fall var hon väl.
0: Världens dyraste spelare.
1: Ja.
0: På de sidan.
1: Så är det.
0: Ja,
1: vi håller tummarna.
0: Om vi nu behöver göra det, i Litauen borta. Det ska vi städa av. Tänker jag, Kaunas är spelplatsen. 18.05 drar matchen igång. Radiosporten är med dig.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all. Ja, det är inte jag. Tror det eller ej, det är Teddy Swims. Madeleine Fritsch Lerka, PFR nästa stjärnafinalen här i PFR Malmöhus, avgjord för typ en timme sen. En liten efterfest som fortfarande pågår.
1: Va, hallå? Här är så bullrigt. Jag fick just höra ett segervrål här. Jag vet inte om ni hörde det, men det är Sofie Eriksson som har programlett hela dagen. Som håller på att fota här med vinnarna, nämligen Novell som står uppradade här. Nu har ju de flesta bara smitit hem här och ni är på väg ut på lite festande, tror jag nog.
2: Ja, det kan det nog bli, va? Det är vi sugna på allihopa, tror jag.
1: Hur är känslan nu då?
3: Jo, men alltså, fantastiskt. Det var inte vad vi förväntade oss, men det är askul alltså.
1: Hade ingen aning, ingen förväntning.
3: Jo, men ja.
4: Så det blir en väldigt fin överraskning.
1: En
4: väldans fin överraskning.
1: Ja. Men och idén att skicka in en låt var din?
5: Ja, det var min idé. Jag var ju med förra året faktiskt i Kristianstad. Så, och det tyckte jag var jättekul. Så jag kände att... Ja, jag var med och kompade då. Men det kändes rätt för vårt band.
1: Ja. Och du heter?
5: Fjallar.
1: Fjallar. Ja, och jag radar inte upp alla era namn, men jag tänker så här att efter det här, den här anspänningen som det är, ni har varit här sedan från klockan 11 tror jag eller något sånt där. Hur känns det liksom nu när allt är över?
4: Det känns bra. Jag är trött, men också väldigt, väldigt glad och stolt över oss. Det har varit sjukt roligt, verkligen.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Kasper.
1: Kasper. Mm. Och hur ska ni fira ikväll då? Har ni kommit på det?
6: Det blir några öl.
1: Någon eller några öl helt enkelt. Ja, underbart. Det är ni väl värda, hörni. Sofie, du sitter som en liten vad ska man säga, urblåst ballong här.
7: Ja, precis. I guldglitter skulle jag vilja säga.
1: Ja, i guldkjol.
7: Nej, men alltså, jag är också extremt stolt över de här Novell. Vilket band, vilka musikalitet och vilken låt. Den är så... Det är en sån kanonlåt. Alltså jag gillar alla finalister, men just nu så tycker jag såklart att ni var bäst. Alltså så är det bara. Och en otroligt bra live-version. De gjorde ju om den lite i livet liksom. Och det blev mer ös, mer gitarr. Och så ska det ju vara när det är live. Men visst är det häftigt med live. Levande musik, så har jag sagt flera gånger idag, Musse. Madeleine, levande musik får jorden att snurra.
1: Ja, men lite så är det. Och vad säger du, Jimmy, har du hittat deras låt här?
0: Hittat, den har legat redo här.
1: Den ligger som redo, Madeleine. Så att, ja, då tycker jag att vem av er ska få, ja, du får på er.

0: Ditt sista svar med Novell, vinnare av P4 Nästa Stjärna här hos oss 2026. Nu tar de sats mot en eventuell Sverigefinal då. Vi håller mycket noga koll på hur det går för dem. Madeleine går och städar, det hoppas jag inte du ska göra i helgen.
1: Nej, jag hoppas att jag får slippa det faktiskt. Jag vill ha lite kul också, men lite kul att gå och plocka här efter festen i Radiohuset. Väldigt mycket godis har ätits här, kan jag konstatera. Många papper blev det.
0: Ja, det blir lätt så. Men förutom att käka godis då, Madeleine, vad kan man göra i helgen? Har du några tips?
1: Nej, men alltså jag kollade lite på vad som finns, och då är väl det som jag verkligen skulle vilja gå på helgen, som jag inte kan, det är premiären på Momsteaterns nya pjäs. Momsteatern som ju spelas med skådespelare som lever med funktionsnedsättning, och Helsingborgs stadsteater tror jag de jobbar med i den här pjäsen som heter Frankenstein, och det känner vi alla till hur den historien

0: Mycket spännande. Han är ju en fin sångare i egen rätt.
1: Ja.
0: Verkligen.
1: Har du några tips till helgen eller?
0: Ja. Det är premiär för Arkipelag. Kan man, eller på ett sätt i alla fall. Det har varit lite smygpremiär förra veckan, men nu är det dags för Sveriges Oscarbidrag. Det är alltså Alex Schulman som regidebuterar på bioduken med Arkipelag, Gustav Skarsgård, Fares Fares, Linus Wahlgren. Enligt beskrivningen här, tre pappor som följer med sina döttrar på en skolresa till helvetet. Då kan man träffa Alex Schulman och Fares Fares på biografen Malmö och Lund imorgon i samband med att det är... Nej, ursäkta mig. Gud, jag har spolat fram bandet här. Det är ju på måndag. Men det är, vi ja, men, utökar helgen till måndag här.
1: Men då har vi ju någonting att se fram emot då också.
0: Ja, men precis. Men premiär i alla fall i helgen här. För vad som eventuellt då kan bli en film som nomineras till bästa icke-engelskspråkiga film på Oscargalan här, vad det lider.
1: Den är man ju jättenyfiken på faktiskt.
0: Ja, man är ju det
1: den
0: faktiskt.
1: Den skulle jag vilja se.
0: Ja.
1: Du, sen om du vill ta med din son på någonting så är det Rullskridsko Light på Folkets Park. Och det fina med det är att det både är för vuxna och barn. Och Light, det är då att det är Disco Light förstås. Och så får man rulla runt där. Man får låna rullor och hjälm och sådär. Och så kan man rulla runt mellan 2 och 5 på lördagar. Den här lördagen och hela oktober faktiskt.
0: Men gud vad
1: man
0: mysigt.
1: Är sugen på det. Ja, visst är det mysigt. Toppen. Det hade jag gärna gjort. Men jag hade alltid ett litet barn. Jag har bara stora barn.
0: Ja, kan inte de också åka rullskridskor?
1: Kan de ju kanske faktiskt nu börja tänka. Ska se om man kan övertala dem. Frågan är om jag kan åka rullskridskor. Det är det.
0: Ja, men ja, det är inte helt... Man vill inte att du kommer till jobbet på måndag med ett brutet ben.
1: Nej. Det, jag är lite nervös faktiskt.
0: Jag förstår det.
1: Ja, om jag man förstår. Stavar. Nej, det blir ingen bra.
0: Ja, vi får en trevlig helg i alla fall. Vi undviker både städning och rullskridskor, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag.
2: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
3: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
2: Om kultur.
4: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
2: Och sport.
5: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
2: Klartext, vardagskvällar 18:55 i P4.

0: Nu ska vi få ekot på en minut. Senaste nytt, Ola Janåker Dunkers.
1: En man i 50-årsåldern har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen

0: en man som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter är direktsändningen att jämföras med tortyr. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, meddelar norska Nobelkommittén idag. Hon får priset bland annat för att hon spelat en avgörande roll för att säkerställa att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord har lett till rättslig prövning, skriver Nobelpriskommittén.
1: Tack så mycket Ola, och jag kan bara lägga till lite kort här att Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiets partiledare, kom precis ut från det här mötet hon har haft tillsammans med de andra partiledarna på den kanten så att säga, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi har inte kommit överens om någonting, säger hon till en samlad presskår här. Vi ska ta en titt på vädret här ikväll och i helgen, Amanda Bengtsson på SMHI. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Ja, om vi tar ett litet helikopterperspektiv på hela helgen här, alltså, vad är det för väder vi har att vänta oss?
2: Det är lite allt möjligt, men allmänt ganska ostadigt väder. Just nu så är det ju regn på ingång och det kommer att regna nu under natten, och det fortsätter också vara rätt blåsigt.
1: Mm. Kommer det fortsätta regna när vi vaknar imorgon då?
2: Det kan vara så. Det kommer snarare gå över i skurar, så att här och var kan det fortsätta regna.
1: Mm. Och temperaturerna här, de har ju sjunkit allt eftersom den här veckan har gått. Fortsätter de att sjunka här i helgen, eller liksom ligger de kvar på den här nivån?
2: De ligger just nu under helgen ganska stadigt på den här nivån, så strax över 10 grader, kanske upp mot 15 imorgon då.
1: Mm. Då ser vi fram emot en höstig helg, Amanda Bengtsson. Trevlig helg på dig.
2: Trevlig helg.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus. E-kanalen. Tackar som vanligt för att du väljer att vara med oss just idag, den här fredag eftermiddagen. Vi får nyheter nu, klockan är 5:30.
1: En 52-årig man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna i 50-årsåldern som i onsdags knivdödades på Bellevuegården i Malmö. 52-åringen varken nekar eller erkänner till brott. Den mördade kvinnan drev en kiosk och attackerades utanför den. Enligt polisen fanns det någon form av relation mellan kvinnan och den nu häktade mannen. Lilja Mussin och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: En 26-årig svensk man från Skåne döms till 7 års fängelse för att ha sprängt en handgranat i en kiosk i Köpenhamn. Det meddelar dansk hovrätt. Det var i augusti 2024 som sprängdådet ägde rum i stadsdelen Österbro. Mannen dömdes tidigare till 9 års fängelse, men straffet sänks nu med 2 år. Han utvisas också från Danmark och får livslångt inreseförbud. Mannen har hävdat att han har utsatts för hård press från kriminella som han har varit skyldig pengar. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Idag har de rödgröna riksdagspartierna sitt första gemensamma möte efter valet. I Burlöv har Centern och Vänstern redan kommit överens om styret.
4: Jag tycker vi har fått jättebra. Det var inte alls svårt att hitta det samarbetet när man väl var på samma bord.
3: Amanda Morill, gruppledare för Vänsterpartiet i Burlöv. Förutom Vänstern och Centern kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingå i styret. Anneli Kilstrand är Centerpartiets toppnamn.
5: Vi har hittat en samsyn på vad som är viktigt för Burlövs kommun.
6: Det verkar ju väldigt svårt för Vänsterpartiet och Centerpartiet att få ihop det där uppe. Har ni några tips?
5: Ja, jag tänker att jag har fullt förtroende för att våra partiledningar har bra diskussioner med varandra. Att det sker mycket mer än det som framställs i media. Jag tänker också som centerpartist att det inte bara finns 2 lösningar på hur Sverige ska ledas, utan att det faktiskt kan finnas öppningar för andra konstellationer. Så det är liksom inte klart förrän det är klart.
6: Och dina bästa tips då till Nooshi Dadgostar, hur tacklar man en centerpartist och får dem att sudda ut de röda linjerna?
4: Man kan börja med att prata med dem, men jag tänker också precis som Anneli att mina partiledare, de vet vad de gör och de är kloka och det händer mycket bakom kulisserna som inte vi lokalpolitiker känner till.
3: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Ja, det verkar inte ha hänt jättemycket bakom de här kulisserna uppe i Stockholm på Lidingö där partierna träffats, och bland annat Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men Elisabeth Thand Ringqvist, centerledaren, verkar ha tyckt att det var ett bra möte. Och meningen var kanske inte att komma överens om någonting, men ja. Framåt ska vi väl någon gång, va? Sol varvas med moln, så har det sett ut idag, så är det imorgon också. Enstaka skurar kommer över oss imorgon lördag. 12-15 grader, friska vindbyar i den sydvästliga vinden. Och ja, det är ungefär samma visa här resten av kvällen. Och natten. Jimmy Larsson är P4 Malmöhus som önskar dig en god kväll.

0: Varför var Ronaldo i Malmö?
1: Ja, skulle han typ spela mot MFF?
2: Nej, Ronaldo var i Malmö med sitt landslag Portugal. De skulle möta Danmark i Köpenhamn. Och då ville Portugal ladda upp eller träna lite innan. Och då vill man göra det i Sverige och i Malmö.
1: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo. En frisörsalong i Malmö. Där arbetar Rabia Al-Hussein. Till salongen kommer några personer från Portugals fotbollsdelegation. De ska köpa hårprodukter. Det blir kaffe och prat. Och Rabia skämtar lite och säger: finns det inte någon spelare som behöver klippa sig? Senare samma kväll får frisören Rabia komma till spelarhotellet. Han ska klippa en person, men han vet inte vem. Det är Ronaldo som öppnar.
3: It's like, what happened? I think I'm the most happy person now in the world.
1: För Rabia blev det en väldigt speciell kväll. Och hans möte med Ronaldo blev en nyhet. Idag har jag ringt upp Jonas Olsson, fotbollsexpert på Viaplay. Hur kommer det sig att till och med en hårklippning blir en nyhet när det handlar om Ronaldo?
2: Ronaldo är ju kanske världens bästa fotbollsspelare och fotbollen är världens största sport. Så vad han än gör så kommer folk vara intresserade av det.
1: Men samtidigt som fansen i Malmö hoppades få se Ronaldo kom det nyheter om problem i landslaget. Vad har hänt mellan Ronaldo och tränaren? Kan inte du ta det från början?
2: Portugal har en ny tränare som heter Jorge Jesus. Och i hans första match så satte han Ronaldo på bänken. Det var Ronaldo inte nöjd med. Och inför den andra matchen mot Danmark så sa tränaren att han skulle sätta Ronaldo på bänken igen. Efter det så lämnade Ronaldo samlingen. Ingen fattar varför, men man trodde att det var att han var sur för att han inte fick starta matchen.
1: Men vet du varför Ronaldo lämnar? Så har han

0: Hej alla jävla fiffiga fotbollsfans. Det här är Radio Apan. Idag är det fotbollsmatch här i Sagoskogen.
1: Heja!
2: Heja!
3: Fotboll!
4: Skoj!
5: På era platser. Färdiga.
0: Och där blåser Giraffelin igång matchen.
6: Hoha!
0: Ljudmonstret kickar iväg bollen rakt mot min guldfisk Bubbel, som nickar med sin skål.
6: Bra!
0: Snyggt, Bubbel! Bubbel nickar till Tassa, som dribblar förbi en ko.
7: Tjoho! Här kommer fotbollslo. Jag kan en massa. Till exempel att passa.
0: Och att Tassa passar Emmot, så han springer mot målet.
8: Här kommer Emmot med bollen.
0: Vimse Grämse Spindel i målvakt. Men han har visst inte spunnit klart nätet i målet.
9: Oj, kommer en boll redan? Vänta, jag är inte riktigt klar.
0: Det är helt öppet mål. Heja Emmot! Men titta, elefanten Allan går in på plan.
10: Hej.
8: Kolla den där tjusiga sparken.
0: Men han är ju inte ens med i matchen.
8: Och ett, två.
10: Hoppsan.
0: Elefanten Allan ruckar fälla emot med snaben.
10: Förlåt, det var inte meningen.
0: Vi fattar, Allan.
5: Straff för snubbel på snabel.
0: Giraffelin blåser till straffspark. Emmot ska lägga straffen.
2: Ja!
8: Skoja!
2: Emmot!
8: Jaha, okej. Men bara om alla blundar. För annars känns det pinigt.
3: Okej, vi blundar.
1: Vi blundar! Vi blundar!
3: Okej, vi blundar.
10: Vi också.
0: Nu ska alltså Emmot lägga en straffspark. Och alla blundar så det inte känns pinigt.
3: Undrar om det blir mål.
0: Inte ens jag tittar, men jag lyssnar.
3: Spännande.
0: Nu hör jag Emmot springa mot bollen. Och nu sparkar jag en till. Det där lät som en perfekt träff. Får vi titta nu, Emmot?
8: Ja då.
0: Då öppnar vi ögonen allihopa. Nu ska vi se om det blir mål. Men var är bollen?
1: Ja, var är bollen?
8: Jag ser den inte.
9: Men den är ju inte här i målet i alla fall.
5: Bollen är visst helt försvunnen. Så ytterst märkligt.
0: Emmot, såg du var bollen tog vägen?
8: Nej, för jag blundade också.
0: Okej. Fotbollen är helt borta. Mitt i matchen. Det här var verkligen
11: hemligt, apigt, klurigt.
1: Är matchen slut redan?
3: Ja, som ville se någon göra mål.
2: Vi med!
8: Vad ska vi göra?
0: Jag vet. Om ni letar efter bollen så underhåller jag publiken så länge.
6: Hoha!
7: Mjau!
8: Okej.
0: Vad ska jag hitta på? Nu vet jag. Är det någon som fyller år idag?
1: Nej, inte jag.
3: Jag fyller år nästa söndag.
0: Apigt. Då sjunger vi för dig nu. Är ni med, publiken?
10: Jo.
2: Ja!
10: Skoj!

0: Ja, grattis! Nu börjar fotbollsmatchen igen!
1: Ja! Ja.
2: Psst! Radioapan!
0: Vad är det, Emmott?
2: Vi hittar inte fotbollen.
0: Gör ni inte? Så hemligt konstigt. Då är det bäst att jag letar. Nu får du...

0: talk.
1: Tack allihop.
2: Hej alloj! Nu är jag tillbaka.
3: Hittar du fotbollen i Japan?
2: Nej, faktiskt inte emot. Det är hemligt mysko det här mysteriet. Det är som om bollen fastnat i himlen eller något.
3: I himlen? Nej, där ser jag den inte.
2: Fast

0: mysteriet löst. Hej, halloj, mattan! Kan du kasta ner bollen? Nähe, den vill inte.
1: Den kanske vill vara med i matchen.
0: Smart tänkt, ljudmonstret. Vill du vara med och spela, mattan? Apigt! Då kör vi igång igen.
1: Ho-ha!
2: Heja.
0: Då har min flygande matta getts in i matchen. Och den flyger ner med bollen. Passar tassa. Som sparkar till. Och det är... mål!
3: Ja!
0: Mål!
3: Mål!
4: 1-0 till mattan och tassa. Nu är det paus innan andra halvlek.
0: Paus? Apigt! Vem vill ha bananglass?
1: Ja!
5: Ja! Ja! Ja!

0: Nej, nu får du räcka med paus för nu. Blås igång matchen igen, Giraffelini.
1: Ska bli radioapan.
0: Ho-ha!
2: Miau!
0: Apig fotbollsmatch. Hej då, då alla lyssnare. Vi hörs snart igen.
3: Det är fotboll.
4: Det är fotboll.

0: ska ge sig ut på playoff-äventyret för att undvika att missa ett historiskt första VM skulle det bli, som man inte är med i så fall nästa sommar i Brasilien. Och Sverige börjar med dubbelmöte mot Litauen på bortaplan den här första matchen ikväll. Expert Johan Elmander, hon som stukade foten tidigare i veckan, Smilla Holmberg, hon är med i startelvan, och anfallsduon som är utvald är Felicia Skröder tillsammans med Evelyn E.J.
1: Ja, men det är roligt att höra att Holmberg är tillbaks och att E.J. på chansen är uppe med Felicia Skröder. En spelare som jag tror kommer passa perfekt i en sån här match. Hon är tung i straffområdet, det kommer komma inlägg och hon är stark på att hålla i bollen. Men det här är ju en match som Sverige bara ska vinna.
0: Det är 15 minuter, 14 nu till avspark där i Kaunas i Litauen, och pressen är ju ganska stor på förbundskapten Tony Gustafsson. Inte på att lyckas med en seger här, sett över dubbelmöte mot Litauen kanske, utan när vi fokuserar på Sverige och hur Sverige ser ut och hur man levererar och hur mycket mål man gör. Därför att Litauen är ju ett så mycket sämre motstånd.
1: Ja, men så är det verkligen. Och det har varit blåst lite runt Tony, och nu är det upp till honom också att bevisa här att han kan vända den vinden till något positivt. Där han framförallt spelar med spelare som spelar på sina positioner, där de gör i klubblagarna. Det har ju fått kritik för. Men också att man ser tydliga mönster i det svenska spelet, och framförallt man möter ett sämre motstånd.
0: Vad är ett godkänt resultat?
1: 3-0.
0: Det får inte bli mindre än så.
1: Det kan ju alltid vara mindre så. Det har ju sett innan att Sverige, de har ju skapat mycket chanser. De har haft lite svårigheter att sätta bollen. Så det kan ju finnas också. Sen så kan ju motståndarna ha en bra dag och hjälpa till att stolpa och ribba allting. Men ett godkänt resultat, det hade varit att man håller nollan och att man gör lite mål framåt.
0: Och de som ska se till att nollan hålls, det är målvakten Jennifer Falk, högerback Simila Holmberg, centralt Nathalie Björn tillbaka efter över 300 dagar sedan hon spelade i landslaget senast, mittbacken lagkaptenen tillsammans med Bella Andersson centralt, Anna Sandberg till vänster, mittfältet från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigiotti Olme till vänster, Anna Anvegård, och längst fram då Felicia Skröder, Evelyn E.J. Vi får anledning att återkomma till dessa elva som alltså ska påbörja playoffspelet för svensk del i första mötet av två mot Litauen. Och sen när det är avklarat, för det räknar vi ändå med, då är det ju ytterligare ett par matcher om några veckor som stundar.
2: Och här hör vi förbundskapten Tony Gustafsson med sin tanke kring den här startelvan som vi hörde.
3: En skön mix av harmoni och beslutsamhet. Och där har väl Nathalie Björn, min lagkapten, varit väldigt, väldigt viktig också i gruppen, just för att hitta den rätta balansen. Att vi är harmoniska, vi tror på det här, vi gör det tillsammans, men också en väldig beslutsamhet och förstå allvaret i situationen. Nathalie Björn sa vi tidigt att vi ville ha på banan, även om det bara var en halvlek just i en sån där avgörande VM-kval. Hon har haft mer minuter i sig några veckor i matchtrupperna i Chelsea, men inte fått den speltiden. Hon har sett bra ut i träning. Så för oss var det givet att starta henne, även om det nu kostar mig ett byte tidigt. För hon kan inte spela 90 minuter och vi vill ju inte riska henne heller. Smilla Holmberg är bara ett exempel på vilket världsklass med team jag har. Våra med- och fys-team har gjort en otrolig insats återigen till att göra våra spelare tillgängliga. Så det faktum att hon startar idag känns jättebra.
4: Man noterar i laguppställningen ingen Filippa Angeldal, som jag också dragit med skadebekymmer. Hur pass många minuter tror Angeldal kan ha i kroppen?
3: Hon har ju inte den bästa träningsbakgrunden när hon kommer in hit, men vi vill ha hennes erfarenhet, hennes mittfältspel, och hon har också sett bra ut i träning. Så att, hur många minuter vi använder henne i första matchen, det återstår att se lite grann på vilken matchbild vi har också. Men jag startar med Nathalie, som blir liksom för bestämt byte, så har jag inte råd.

0: henne från bänken den här gången, men också för att jag vill ha EJ tillsammans med Felicia. EJ kommer in i, enligt mig, sin livsform. Hon har kanske fått sitt riktiga internationella genombrott med 10 mål på 18 matcher i amerikanska ligan, och det har sett väldigt spännande med de två ute i träning också. Så att, men sett över 90 minuter så kommer alla forwards vara viktiga för oss, och vi vill börja med Skröder och EJ tillsammans idag.
1: Tony Gustafsson tätt in på matchen. Pontus Lind, reporter på plats, och det är Susanna Andrén och Johan Elmander som i övrigt ger oss den här dramatiken om en kort stund. I Sportextra också om en dryg timme klockan 7 i Allsvenskan här hemma på här sidan, IFK Göteborg mot Västerås.
2: Vi har ytterligare fotbollsnyheter. Då handlar det om Alexander Isak som missar återstarten av Premier League. Den skada han ådrog sig och som fick Liverpool-anfallaren att lämna landslagssamlingen under Nations League har visat sig vara så allvarlig att Isak missar det heta mötet med Manchester City i helgen. Mer om detta senare i Sport Extra.
1: Ja, absolut. Patrik Åhman där och Bengt Skött här i studion. Men nu tillbaka till Litauen mot Sverige i fotboll. Nu är det 10 minuter ungefär fram till avsparken. Här en av de där anfallsspelarna som vi fört på tal. Om en kort stund så hör vi Felicia Skröder, men här Evelyn EJ om Litauen, om själva motståndet och hur de kommer att agera.
3: Tänker att de kommer ha ett ganska kompakt backlinje och försöka kontra mycket, vilket betyder att det kommer vara ganska tajt i nu boxen, och att ja, men det kommer vara att de kanske spelar med fembackslinje.
4: Snacket som går nu är ju verkligen så här: nu ska ni bara stöka över Litauen och sen ska ni vinna mot Tjeckien eller Skottland, det som nu blir. Annars är det ett fiasko, då missar ni VM för första gången någonsin. Mm. Hur märks den här liksom oron för att det skulle kunna bli ett fiasko i laget?
3: Alltså, jag tycker ändå, alltså, nu vet vi liksom vad som står på spel, men jag tycker inte att vi stressar så mycket om det. Vi vet liksom hur bra vi är och hur bra

0: Anslaget än, började störa dig det där snacket?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
0: Och om vi nu då tänker den här tiden i Real Madrid, många har beskrivit det som en stor succé för dig när du har vräkt in mål där. Hur har du utvecklats under tiden i den spanska storklubben?
1: Nu har det varit stora omställningar, alltså, både framförallt alltså, med miljö och allting sånt. Flytta hemifrån första gången. Och, nej, men jag har njutit faktiskt. Jag trivs jättebra där nere och skönt att kunna ha Bella och Filippa där också.
2: Felicia Schröder, numera en Real Madrid-spelare ju, tillsammans med, som var inne på, Filippa Angeldal och Bella Andersson, den senare där i den svenska startelvans centrala försvar tillsammans med Nathalie Björn. Men mycket fokus är ju på Felicia Schröder här, Johan Elmander, som ju är blott 19 år, men vi har liksom följt henne och snackat om henne i 3-4 säsonger här. Men hon har fortfarande inte gjort något mål i landslaget. Hur viktigt är det mot ett sånt här motstånd som Litauen att hon får till det ikväll?
3: Ja, men jätteviktigt. Inte bara att hon ska göra mål här, men att få komma igång med det så man kan lämna det bakom sig. Nu har jag gjort målet och nu är det bara jag kan blicka framåt också. För det blir ju en snackis, framförallt mycket från journalister och kompisar och allt vad som är runt omkring. Jag tror att hon tänker på det, men inte lika mycket som det snackas om.
2: Men hur mycket skuld ligger det på förbundskapten Tony Gustafsson, som ju faktiskt har lotsat in henne i landslaget i, ja, inte som exakt sån anfallsspets där hon har varit som bäst i klubbsammanhang?
3: Nej, men jag tycker ändå så att hon har haft en del bra chanser under de matcherna som hon har haft, så det är ju ingenting med förbundskaptenen. Det har bara varit både otur och lite oskärpa i de avsluten. Så att det har ingenting med förbundskaptenen att göra överhuvudtaget.
2: För möjligheten att Schröder, vi fokuserar väldigt mycket på henne nu, det är spännande också med Evelyn Ije, men för att Schröder ska kunna börja göra mål i blågult, Anna Amvegård från start, en gammal lagkamrat ifrån Häckentiden där ju Amvegård fortfarande spelar.
3: Ja, men det är jätteviktigt. Hon känner henne och vet vilka löpningar hon kommer ta också. Och Annegård har ju visat i Häcken att hon är duktig på att hitta in de här bollarna när det är ett lågt försvarsspel man spelar emot som Litauen. De kommer stå långt ner på egen plan. Eller vad då är det viktigt att ha en sån typ av spel. Och framförallt att de har det här samarbetet redan från innan.
2: Om vi går över till Evelyn Ije då. Hon spelar ju i den amerikanska ligan. Vi hörde förbundskapten Tony Gustafsson om det är NC Courage. Hon är i sitt livsform, sa han. Kanske var det snarare i augusti månad där hon öste in mål. Nu har hon 4 raka utan att ha gjort det i klubblagssammanhang. Men vi har ju också sett henne i landslagsdressen förr. Inte så mycket speltid, men övertygande insatser då när hon har fått möjligheten.
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker verkligen att hon är en spelare som tar för sig när hon får chansen. Då framförallt menar jag när hon tar in bollen och är duktig på att vända upp också samtidigt. Och det är svårt för försvararna. Hon använder sin kraft och så har hon en snabbhet också som gör att det blir svårt att försvara henne. I den här matchen tror jag nog att det kommer bli mer att hon blir en spelstation och att hon ska försöka lägga tillbaks bollen kanske till en Andergård som kommer rättvänd och kunna dirigera ut bollen till Felicia Schröder.
2: 5 minuter till avspark. Vi hoppas att det blir den anade enkla matchen för Sverige i första steget i playoff borta mot Litauen.
4: Det återstår att se. Och där fick vi höra lite litauiska också. Ja, som hänger med.

0: anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång, och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. Mötet mellan de rödgröna partierna är över, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist säger att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallar ändå mötet ett steg framåt. USA inför sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC enligt flera nyhetsbyråer. Beskedet kom bara timmar efter att tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Domstolen kallar sanktionerna ett angrepp på rättsstaten och den internationella rättsordningen.
1: Och det här kommer också att vara en vignett framöver, lite senare i Sport Extra.
2: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Ja, för efter tre veckors uppehåll när herrlandslaget spelat Nations League så återstartar fotbollsallsvenskan på herrsidan ikväll. Och det är en riktig höjdare här på Gamla Ullevi i Göteborg. Två av de lagen som var allra hetast när allsvenskan tog paus är det som möts. Göteborg som gick in i pausen med fyra raka vinster mot Västerås som hade vunnit tre av de fyra avslutande matcherna. Där är de förutsättningarna för, inför den här matchen. När vi tittar resultatmässigt med vad som har hänt under uppehållet med de här lagen blir oerhört spännande att se. Tittar vi på laguppställningarna här så är det intressant i IFK Göteborgs backlinje där August Erlingmark är skadad. Göte Hermansson avstängd. Det betyder att man får göra stora förändringar där. Jag ser nu när jag får laguppställningen att Emil Fast, 18 år, gjort två inhopp i Allsvenskan, går in i som mittback. Och Kevin Ackerman som har tränat högerback under veckan kommer att vara högerback i IFK Göteborgs lag i den här matchen. Vi ser också när vi tittar på Västerås uppställning att man saknar Ismet Lushako. Han skadade sig ju senaste matchen. Här kanske en liten chansning när man släpper in Mattias Hellisdal från Färöarna. Inte för att det på något sätt är en spelare som inte kan få spela där, utan problemet med honom är att han har varit och spelat landslagsfotboll i veckan och kom tillbaka så sent som i onsdags kväll, men alltså redo att starta i detta Västerås. Det ska bli mycket intressant att följa den här matchen. När de möttes senast, det var ju verkligen en kalasföreställning där publiken fick se hela 9 mål, där IFK Göteborg gjorde 3 mål under matchens inledande 9 minuter. De flesta kände väl det här är över, det kommer inte bli någon dramatik, men Västerås kom tillbaka i matchen och slutligen så vann IFK den matchen med 5-4 efter att Tobias Heinz hade gjort 4 stycken mål. Får vi se en målfest på Gamla Ullevi kväll också så småningom? Det är en av frågorna vi bär med oss den här kvällen.
1: Tack och välkommen tillbaka vid pass, ja, helt enkelt om knappa timmen såklart, Patrik Ljunggren. Nu en spelare till inför avspark som kommer till oss strax, alltså Litauen, Sverige, fotboll, VM-playoff och Nathalie Björn, vilken ledargestalt, tillbaka efter långt skadeuppehåll.
4: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
5: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
4: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
6: Ja, som vi har saknat Nathalie Björn som är lagkapten i den här matchen för Sverige mot Litauen.
7: Ja, framförallt hennes lugn i backlinjen och hur hon är väldigt skicklig på att stå rätt i många situationer. Och jag tycker också det här med att hon driver fram bollen och är en uppspelsfas i Sveriges uppbyggnad av anfall.
6: Hon slog ju faktiskt igenom i det svenska landslaget som innermittfältare med sin fina passningsfot. Har hon tagit ett kliv neråt i planen, inte bara i landslaget utan även i klubbsammanhang där hon ju tillhör Chelsea. Vi närmar oss avsparken i Litauen i Kaunas. Det är den näst största staden i Litauen. Och vi har målvakter i det svenska laget Jennifer Falk. Vi har backlinjen från höger Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Bella Andersson, Anna Sandberg. Vi har ett mittfält från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigotti Olme och till vänster Anna Anvegård. Anfallsduon Felicia Skröder och Evelyn E.J. Det är det svenska laget. På andra sidan, 94:e rankade Litauen. Där finns inte särskilt många namnkunniga, om ens någon faktiskt spelar

0: En som sticker ut, det är väl deras anfallsspets i Rimante Jonoscheite, som spelar i belgiska ligan Anderlecht.
1: Ja, men det stämmer. Hon är målfarlig. Där kommer Sverige behöva se upp. Och likadant om ni hör i bakgrunden, så det är inte jag som har lärt mig lite önska. Men vi har lite problem med ljudet. Men det här är ändå så en match som Sverige kommer och... Ha mycket boll. Viktigt också då att man får ihop de här samspelet emellan sina lagdelar, och likadant också att, att man har ett lugn så att man inte stressar upp.
0: Avspark, ni hörde kanske domarvisslan på gång i alla fall ifrån den schweiziska Deborah Annex när Sverige börjar med bollen, och det är uppe på vänstersidan i blådress Sverige mot Litauens gula som bollen tas fram här inledningsvis. Nathalie Björn vid mittlinjen, den har hittat tillbaka då lite mer centralt. Vi tror att Sverige kommer äga den här bollinnehavskampen och förhoppningsvis matchen på alla andra sätt och vis, även om den här första passningen framåt går ut till en inspark för hemmalaget Litauen.
1: Men vi ser direkt här med mittbackarna, då är det Nathalie Björn som tog med sig bollen och drev framåt. Man vill också att den forwardsna i Litauen ska komma upp och sätta press, då släpper man den och då kommer man ganska lätt förbi första linjen.
0: Insparken nickas framåt utav Sverige direkt, även om Litauen får en fot på den och stör det svenska anfallsbygget och sen också faktiskt vinner en duell med Evelyn EJ på mittfältet. Så tänkte jag ju säga att Sverige kan gå framåt, men det gör de inte eftersom det är Litauen då som har bollen ute på högerkanten, där den hittar framåt mot svenska backlinjen som enkelt skickar iväg den upp emot EJ ändå, fortfarande bara på mittplan, vidare framåt på vänstersidan. Anvegård finns ju där, Häckenspelaren, nyfikna på vad hon kan hitta på, och hon får inte fatt i bollen så att Sverige måste se den studsa tillbaka till målvakten Jennifer Falk, som alltså har den och skickar fram den mot sina lagkamrater på fram, längre fram i planen. I mitt cirka nu, Hanna Lundqvist med bollen, skickar ut den mot höger. Här finns Smilla Holmberg, stukade foten för ett par dagar sedan. Hon avancerar, rycker ifrån på patenterat sätt. Utanför straffområdet kommer med ett inläggsförsök på baksidan av en motståndare. Den studsar ut över sidlinjen, tror jag nog att det var, och blir ett inkast för Sverige. Tyvärr ingen hörna.
1: Positiv inledning av de svenska spelarna där man ser att det är mycket rörelse också. Fint att se att Smilla Holmberg, att hon är i fart.
0: Här kommer Sverige in i straffområdet. Winberg som ligger bakom anfallsförsöket, där Skröder får bollen och försöker igen hitta en lagkamrat, men undan utav Litauen. Men Sverige inleder verkligen på så vis som vi förväntar oss att de ska skapa nästan målchanser och vinna tillbaka bollen direkt.
1: Ja, men det här är också viktigt att Sverige hittar en bra balans i sin defensiva, för Litauen, de är duktiga på att ställa om, framförallt på högerkanten där med snabba. Och de är ett lag som vill spela mycket crossbollar.
0: Här kommer Sverige på sin högerkant. Sigurdjotti Holmen med ett inlägg ifrån precis utanför straffområdet. Precis över Evelyn EJs skalle. Det var ett möjlighet som vi har sett framför oss med just henne i startelva. Men Sverige vinner tillbaka bollen och fortsätter anfalla. Tredje minuten, 0-0. Första mötet av två mot Litauen i playoff. Sverige med bollen på vänstersidan. Hos Anvegård som utmanar ner mot hörnflaggan. Ett inspel som går via litauiska fötter ner i målvaktens famn tyvärr. Och inte ut till en hörna som väl kanske var B-planen för Anvegård. Om inte A-planen, spela in till en kompis, hade lyckats.
1: Man ser också den när Litauens målvakt får bollen att de är väldigt snabba på att vilja sätta igång spelet och hitta sina spelare där framme. Som,
0: ja, Jonoscheite.
1: Ja, hon är ju ensam emot egentligen två svenska mittbackar, så då vill de sätta press på dem och försöka att hon ska kunna hitta på saker själv.
0: Lite tveksamt ingripande där av lagkapten Nathalie Björn som inte kunde avvärja det anfallsförsöket som såg lättlöst ut, landade i en hörna för hemmalaget.
1: Ja, men det blir ju det också när hon inte har det här matcherfarenheten. Det är en stor skillnad att träna sig i form och få spela matcher. Det är, man behöver några matcher för att bli den där timern. Man har den perfekta tajmingen och spelförståelsen har man, men kanske inte helt spot on, om man säger så.
0: Hörna från höger för Litauen. Sverige försvarar sig nu. Läget är 0-0. Fjärde minuten blir en kort variant längs backen. Tillbaka ut till hörnläggaren som samspelar fint där ner med, mot kortlinjen igen med ett inspel. Och undan utav Sverige upp emot mittplan där det till slut blir en avlåsning för offside i det där tillbaka väggspelet kring hörnvarianten för Litauen som slarvade bort. deras del gyllene chans ju att faktiskt lyckas skapa oro i offensiven.
1: Ja, och verkligen, har man sett Litauen lite i deras matcher innan så är de duktiga på just att ha massor med hörnvarianter och frisparksvarianter där de gör en del mål och ställer till oreda i motståndarnas straffområde.
0: Sverige med bollen igen på offensiv planhalva hos Hanna Lundqvist. Femte minuten, spelar ut mot högersidan. Här finns Mira Holmberg med långt upp i planen. Hon har med sig Winberg, utmanar själv genom kortlinjen. Kommer ett fint inlägg mot Skröder som nickar, men hon gör det över. Hon tvingas backa för att nå den bollen och nickar en bit över i en ballongbana sådär, så den landar på nätets ovansida. Ja, det var väl första riktiga läget för svensk del ändå efter fem spelade minuter där i Kaunas, där vi har närbildsreporter Pontus Lind på plats för Radiosportens räkning.
2: Och man kan väl börja snacka väder direkt, det är väl typiskt svenskt att göra det, men det har varit en vecka, framförallt en gårdag som var helt fantastiskt vädermässigt, men idag rejält ruskigt, sisådär 12 grader i luften och regn här under eftermiddagen, och regnet har bitvis hängt med fortsatt här under den här fredagskvällen.
0: Sjätte minuten där Sverige alltså ska försöka bemästra vädret och också inte bara dyrka upp, det var den ordblandningen jag ville göra där, ett tätt försvar. Här kommer Sverige centralt utanför straffområdet med undansparkad boll från litauisk försvarsmur. Sverige petar den framåt igen, så här kommer det nog se ut. Frågan är om det blir så mycket skönspel. Vi vill däremot gärna se en hel del mål för det svenska landslaget i det här VM-playoffet.
1: Sen så har man ser också Sverige att de får ett tempo i bollen som gör att Litauen kommer bli trötta, och ju längre matchen går så kommer man ta över, och det är då kanske man kan se de där bonusmålen att trilla in för svenskorna. De har ett högre tempo i sin kropp som gör att de kan nöta ner motståndarna.
0: Gäller att lyckas hålla upp med det också. Här kommer ett inspel från Sjötti Holme undan utav Litauen till ett inkast för Sverige nere vid höger hörnflagga på offensiv planhalva, alltså sjunde minuten. 0-0. En riktig målchans. Felicia Skröders nick som gick en bit över. Numera Arsenal-spelaren, eller numera hon har varit det ett tag, spelar Holmberg, kastar in bollen i spel undan utav Litauen som får upp den på, i alla fall i höjd med mitten av den egna planhalvan, men där finns det svenskor som är före och sätter bollen framåt igen. Sjötti Holme med ett uppspel mot DJ som tar emot, fin mottagning med ryggen emot mål, hittar ut till Holmberg på kanten. Hennes inlägg är svagt undan utav Litauen, tillbaka till Holmberg så småningom utanför offensiv straffområde. Försöker hon utmana, höja tempot, växla, gör det fint mot kortlinjen. Kommer ett inlägg igen mot mitten, förbi tre svenskor som fanns där på ganska samma yta ändå. Fångas upp av Sandberg på vänstersidan. Sverige belägrar Litauens straffområde i den här VM-playoffets första möte. Winberg försöker skjuta från distans, men det blockeras av Litauens mittfältare. Och så blir det väl fri spark, va?
1: För Litauen.
0: Ja, precis.
1: Ja, stämmer. Men det som är också viktigt när Sverige nu ser ut som att man kommer runt ganska mycket på högerkanten med Smilla som har en bra inläggsfot, då är det viktigt också när man är två forwards att en verkligen går på första ytan. Då menar jag, första ytan är ju den med första stolpen, för då blir det också att man drar ut lettiska, de lite vanligt, vad säger man?
0: Litauiska,
1: tack så mycket. Spelarna, så att de ligger lite ur position. Då blir det svårare också för markerarna när de kommer att löpa in där.
0: Sverige med bollen igen, nionde minuten. Ställningen är 0-0. Här kommer en utspel mot Sandberg på vänstersidan. Manchester United, hennes klubbadress. Detsamma gäller ju Sjötti Holme som hon passar till. Hon som har haft säsongstart i England där hon har gjort ett par riktigt viktiga mål för sitt United. Hon är ju också en av nyckellirarna i det svenska laget, särskilt när rutinen saknas lite på det centrala mittfältet med Kosovare Aslanis långtidsskada och Angeldals problem. Här kommer Sverige, Sandberg med full fart in i straffområdet, spelar snett bakåt till Skröder som försöker peta den framåt, kändes det som, till en lagkamrat eller bara sätta foten till för ett enkelt avslut, men det gick via en litauisk fot till en hörna för Sverige. Den första i matchen för blågult i den, ja, det tickar över mot den tionde minuten.
1: Jag tycker nästan att de ska ta vänsterfoten i det läget. De försöker att placera in den med högen, dra till med vänstern, för det här blir, det blir en svår vinkel att skjuta med högen när hon får bollen precis vid straffpunkten när den spelar snett inåt bakåt av Sandberg.
0: Hörna från vänster, 10:e minuten. Kommer bollen där nära mål. Och mot främre stolpen undan utav Litauen. Skott kommer på andra läget. Och då går den ut till en ny hörna efter en liten touch på en motståndare. Och Sverige fortsätter att verkligen spela nästan inom en radie bara av 10 meter utanför straffområdet. Om och om igen. Men som sagt, egentligen bara en målchans de första 10. Om vi inte ska räkna det där avslutet från Skröder nyss, men jag tycker att det blir...
1: Nej, det var inte riktigt... Det var en bra chans, men ett felbeslut i avslutet, så kan man säga.
0: Den här gången är det hörna från höger, och visst är det Tottenham-spelaren Matilda Winberg som står där ute. Hon har spelat fram till ett par mål för Londonklubben så här i säsongsinledningen. Här kommer hennes hörna, också den nära mål, och den nickas, och det är räddning på mållinjen utav litauisk spelare, och Sverige fortfarande kvar med bollen, men undan igen utav de gulklädda hemmalirarna. Oj, så nära svensk 1-0-ledning i playoffspelet i den 11:e minuten. Men det är en räddning på mållinjen. Här kommer en ny inlägg och en nick, och den går via en motståndare till svensk hörna igen.
1: Bra Sverige, de känns farliga på de fasta situationerna. De startar med alla tjejerna längst bak i straffområdet, så löper mot den första ytan. Men så kommer bollen ändå så på den bakre ytan. Jag vet inte om det var Almegård som kom där på den bakre stolpen och nickade. Men en bra räddning också, måste vi säga.
0: Här kommer en ny hörna då igen nära målvakten, och den nickas undan utav Litauen, sparkas tillbaka in i straffområdet, och en nick mot mål, och den går utanför från Sigiotti Olme, som trots att hon är verkligen inte är den längsta spelaren på planen är väldigt stark med pannan, men där får hon inte till placeringen på avslutet, och den blir det blir bara inspark för Litauen.
1: Även nicken, den blir felskruv, så den går utåt istället för att få skruven inåt, så det är ganska långt utanför den bortersta stolpen som den studsar.
0: Men nu börjar det liksom samla ihop till ett mål för svensk del. Nu gäller det ju, apropå det du var inne på, att Sverige har högre tempo i både det tekniska och det fysiska i jämförelse med motståndaren. 94 rankade Litauen. Det gäller ju att lyckas hålla uppe det där också.
1: Så är det verkligen. Och man brukar se det typ i 65 minuten. Då börjar man kanske skörda lite frukt för att man har gjort det här grovarbetet.
0: Men ska du behöva vänta så länge? Här kommer Sverige. Skröder mot IJ. Försök till in.
1: Jag hoppas att man gör tidigare, men jag tänker just de här, om det skulle vara extra målet, då brukar också motståndarna vara väldigt, väldigt trötta. Men det är då också, skulle det stå 0-0 i den minuten, det är klart att motståndarna har mycket energi för att de känner att de har en chans att kanske få med sig ett bra resultat.
0: Får Sverige en frispark mot sig när Lundqvist på mittfältet anses vara för tuff mot Lastauskaite på det litauiska mittfältet. Och då finns ju en sån där chansen då för det nederlagstippade hemmalaget i detta första playoffmöte av två att lyfta upp laget lite grann.
1: Jag tycker att det ska vara en frispark. Lundqvist tar bollen sten på ett riktigt schysst och riktigt sätt.
0: Den bollen skickas också ifrån långt håll eftersom frisparken var på mitt plan. Rätt ner i famnen på Jennifer Falk, som sparkar iväg den lite slarvigt visserligen, men Sverige kan ändå sätta fart framåt mot Skröder som misslyckas med bollmottagningen. Den rinner ifrån henne, apropå den där sekvensen som ledde till frisparken för Litauen nyss. Klassiskt exempel på US-spelare som bara är 59 divisioner bättre än sin motståndare och därför ser hårdare ut än vad den kanske är.
1: Ja, men
0: överdrev jag väl.
1: Ja, nej, men jag förstår precis vad du syftar på, och jag håller helt med. Jag vill också se det här samspelet mellan de två forwardsarna Idjer och Skröder, hur de löper och hur de hittar varandra på ett bra sätt. Och tänker inte bara passning utan förståelse, spelförståelse.
0: Här kommer ett inlägg från Holmberg mot målvakten tyvärr i Litauen. Där var inte riktigt Idjer som var den som var närmast på den kvickaste ruschen mot främre stolpen.
1: Nej, viktigt. Jag tjatar om det. Det är inte första gången jag gör det, men det är så viktigt att man spelar med två forwards. En går verkligen på den första stolpen och nästan går förbi den första stolpen för att dra med sig motståndaren och vara etta på den bollen. För det är så svårt att markera och försvara sig i det läget.
0: Sverige vinner tillbaka bollen. Skröder mot Anvegård. IJ, nu är det 5 meter utanför straffområdet. Här finns en möjlighet. Skröder får tillbaka bollen. Hittar IJ där inne igen. Hon skjuter i luften och undan utav Litauen till en svensk hörna från vänster. Där kändes de plötsligt ganska ensamma ändå, Anvegård, IJ och Skröder, men då blev det också lite mer ytor.
1: Ja, det var verkligen, det kändes som att de hittade varandra på ett bra sätt. Det var löpningar, man stod inte bara still och man använde en och två touch. Och sen måste vi säga också Anvegård, hon blir ju lite, hon kommer in ifrån sin vänsterkant, så hon är ganska flytande och rör sig in i planen mer och mer. Hon ska avlasta de där två grupperna.
0: Hörna igen då för Sverige. Från vänster har blivit farligt på ett par av dem. Nära målvakten igen som de vill pressa. Hon lyckas med en enhandsboxning. Och sen är det litauiska lagkamrater som sparkar iväg bollen ännu längre bort. Upp mot svenska Sandberg dock på mitt plan som spelar framåt längs med vänstersidan. Där Sverige då har bollen. Det är en liten snål klackning ifrån Anvegård mot Winberg som gör att den studsar ut till ett inkast för Litauen istället. 16:e matchminuten. Vi har en kvart avverkad utav det första mötet av två i VM-playoff steg 1. Det är väldigt omständligt att uttrycka det varje gång, men det blir betonat det att Sverige behöver vinna mot Litauen sett över de här två matcherna. Sammanlagd seger förutsätter två segrar. Men okej, vi är inte där än. Och sen går Sverige vidare till nästa steg, det sista. Och vi vinns där mot antingen Tjeckien eller Skottland. Sätt över två möten igen. Då blir det VM-spel i Brasilien 2027.
1: Vi drömmer och hoppas att det kommer bli att Sverige tar sig igenom bägge de mötena. Men först är det ju det här dubbelmötet med Litauen som man ska vinna. Kollar man på motståndarna både med Tjeckien och Skottland så är det ju bättre lag än vad Litauen är.
0: Här kommer Sverige, fin nickning ifrån Skröder till Winberg som tar emot strax utanför straffområdet. Har lite tur, bollen studsar via ett par motståndare ett par gånger så att hon kan behålla bollen för Sverige. Sandberg med ett inlägg mot IJ som nickar, men där fanns också en litauisk skalle. Och sen lagkamraters fötter som inte alls lyckas rädda den där bollen från hörna mot inkast, utan det blir svensk hörna. Igen då, nu är den 17:e minuten, ställningen 0-0. En boll har inte dansat på mållinjen, varit på väg över den innan, eller fram mot den, det var det jag skulle säga, på en hörna innan en litauisk fot sparkade undan. Så nära har Sverige varit som bäst. Här kommer hörnan från Anvegård i en nära mål och främre stolpen undan utav Litauen ett par gånger, långt, långt bort från eget straffområde, men det blir svenskt inkast på offensiv planhalva. Vänster sidan. Framåt mot IJ som tar emot, vänder upp jättefint mot kortlinjen, spela inåt och den är precis förbi Winberg. Hade fått ett ljuvligt skottläge där. Hon fick inte den chansen, men Sverige behåller bollen nu vid mittlinjen. Nathalie Björn. Passningen ut mot Sandberg på vänstersidan, 15 meter från straffområdet mot en felvänd Anvegård som ser till att vända sig rätt då. Spelar bakåt till Bella Andersson, mittback. Här kommer hennes lyftning in mot straffområdet. Nickas, tack så mycket Litauen, ner mot Winberg och sen ett avslut från Skröder som går en halv meter max utanför målvaktens vänstra kryss. Där vände hon om blixtsnabbt Felicia Skröder och kom till avslut när bollen studsar ner framför henne.
1: Ja, bra nedtagning till Winberg som jag nästan vill att det är hon som ska slå den igen. Skröder kommer in och tar den bollen, men hon är en målskytt och som hon hugger på allting som ramlar ner framför hennes fötter.
0: Och halvmetern som jag sa max, det var nog minst en halvmeter. Det var ganska långt utanför. Hon hann inte riktigt få till skruven i avslutet. Men Sverige har bollen igen. Så här kommer det vara, 18 minuter mot Litauen som Sverige aldrig har mött tidigare. Litauen spelar ju i C-divisionen i Nations League, vann ju den. Vi påminns lite om hur det var för de svenska fotbollsherrarna i deras väg mot playoffspel till VM förra säsongen. Här kommer ett inspel från Sveriges vänsterkant mot IJ som igen är först där men inte får till avslutet riktigt undan utav Litauen.
1: Sveriges spel på kanterna har kommit igång väldigt fint. Jag tänker både på Sandberg på vänsterkanten och Smilla Holmberg på högerkanten. Där de kommer runt och de har bra inlägg. Nu ska de bara hitta löpningarna där in i straffområdet, för då kommer Sverige göra något mål väldigt snabbt.
0: Sverige med bollen nu hos de två försvararna som egentligen Sverige har den här matchen. För de du nämnde som kommer runt på kanterna är ju uppställda som ytterbackar. In mot mitten, Julia Sidotti Olme, mittfältare, lyfter bollen över den litauiska backlinjen. Här kommer Anvegård som tar ner på bröstet, sen skjuter på blockerande motståndare. Sverige tar hand om andra bollen. I den 20:e minuten, ställningen 0-0 i VM-playoff, möter nummer 1 mot Litauen. Sverige spelar mot straffområdets mitt igen, möter nu ut mot högerkanten. Här kommer Holmberg med ett inlägg mot målvakten som var lite långsam boll och ingen svenska i närheten, så hon kunde enkelt plocka ner den bollen. Rzeszkute i det litauiska målet.
1: Litauen går ju nästan ner med 6 stycken spelare i backlinjen när Sverige håller på att rulla fram och tillbaka där. Så att det är svårt, och så plus att man centrerar alla sina spelare egentligen, så man låter ju Sverige komma runt på kanterna, och det måste Sverige utnyttja med lite bättre löpningar, och kanske man behöver inte slå den upp i luften hela tiden, man kan slå den också efter marken någon gång.
0: Och även om det är trångt, kanske ändå på en yta istället för på fötterna.
1: Ja, men absolut, så man kan kasta sig in eller glida på gräset som är bort.
0: Här kommer en chans då, ute på vänstersidan. Anfaller nu Lundqvist, det var med ett inspel mot mitten via litauiska till en hörna för Sverige igen. I den 21 minuten.
1: Men Litauen gör det bra också, måste jag säga, hur man försvarar sitt mål. Och det var det de sa också inför det här mötet, att publikstödet är jätteviktigt, men framförallt vi ska inte ge Sverige en enda centimeter att de ska få spela. Vi ska gå in i varenda närkamp, för de vill ju skriva historia också och ta sig vidare till nästa match.
0: Nästa match kommer de få spela, men du tänker på nästa steg.
1: Nästa steg.
0: Här kommer hörna för Sverige. Den studsar svensk väg, men avslutet är lite svårhanterligt för Cigiotti. Men via en motståndare blir det en hörna på högersidan för Sverige i den 21 minuten. Fortfarande mållöst, 0-0.

0: bollen för hörnan med sin vänsterfot. Kommer att skruva den inåt mot mål. Kommer bollen där mot främre stolpen. Skarvas inåt mot den, den studsar på litauiska spelare som får fram den mot en lagkamrat dessutom som försöker se på en enmanskontring men omringas av fyra svenskor som sparkar bort bollen. Dock för första gången i ett sånt läge, inte till en lagkamrat utan uppemot Litauens backlinje som då faktiskt kan hålla i några sekunder och försöka få några passningar inom det gulklädda hemmalaget. Men det gick inte så lätt. Sandberg käkar upp sin motståndare, spelar emot Skröder in i straffområdet. Hon får inte ordning på bollkontrollen men undrar att Litauen framåt igen för Sverige. Här är Skröder till vänster i straffområdet, avslutar på en jättefin utrustning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten mot Litauen.
1: Ja, det är bra spelet av Sverige, framförallt hur det fram till den första läget för Skröder som avslutar, skjuter egentligen rätt på målvakten och sen så i returen så får Almgård ner den och jag tycker det är solklar straff där hon får en stämpling upp emot knät eller knäbäcket där.
0: Ja, det var inga tveksamheter från den schweiziska domaren när den litauiska försvarsspelaren.
1: Hon sparkar henne.
0: Sparkar henne.
1: Ganska. Hon försöker att sparka bort bollen men Almgård kommer fram med foten innan.
0: Och nu då i VM-playoff i den 23 minuten i sin 12:e A-landskamp 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel.

0: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet, och det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
1: Det är verkligen ett resolut avslut med en, trots sin unga ålder, rutinerad spelare på den här nivån mot en betydligt mer osäker i dessa sammanhang målvakt som chansar. Skröder ser det och hon placerar den busenkelt in i mål till svensk ledning. Och vi har ju på plats i Kaunas vår så kallade närbildsreporter Pontus Lind.
2: Och jag pratade med Felicia Skröder om just detta igår, alltså känslan att inte ha gjort det där första landslagsmålet. Hon sa, det kommer att komma, det kommer att komma, det kommer att komma. Och så nu gjorde det också. Och den där bamsekramen som hon får av alla lagkompisar förutom målvakten Jennifer Falk, den var enorm. Det här betyder nog mycket för Sverige och för Felicia Skröder själv såklart.
1: Och Jennifer Falk var helt enkelt för långt ifrån, antar jag. Pontus, det var inte så att Jennifer Falk inte undrade henne detta målet, tror jag.
2: Hon har ju lämnat Häcken där Falk spelar, så kanske...

0: landslaget. Vi behöver en riktig het målskytt för att de här matcherna som står och väger, att hon kan kliva fram och göra de där målen som hon visar hon gör i klubblagen. Så förhoppningsvis så är det lite proppen ur nu, ketchup-effekten som man snackar om, att hon kanske gör ett hattrick här idag.
1: Vi har ju skrivit ner det här motståndet Litauen och alla är medvetna om och tror ju också på en svensk seger här. Alltså nästan utan den där pressen som det kan bli när alla kräver det, för att så pass mycket bättre är Sverige än det här Litauen. Men ändå pannbenet i den här situationen för Felicia Skröder när hon ju så gärna själv vill göra sitt första landslagsmål. Alla ropar efter det. Och stå där ensam med tankarna den stunden innan hon får klartecken.
0: Men jag tror också att man trivs ganska bra med när man vet att det är ett lag som kanske är lite sämre. Man har en större chans, då hittar man något självförtroende. Och så plus att man har byggt upp någonting i klubblaget också. Så jag tror hon var ganska säker på att hon kommer göra mål i den här matchen. Det vet man som forward, att man har en liten känsla. Och så som hon levererar i klubblaget, då är det bara en tidsfråga innan det kommer landslaget.
1: Här kommer ett nytt inlägg mot Skröder som inte får någon fart på nicken. Det var inte heller någon fart på inlägget, så det blir inspark för Litauen. Vi har haft igång spelet i några minuter sedan det där ledningsmålet på straff alltså. Felicia Skröder, 19-åringens första landslagsmål, och hon gör det när Sverige ju verkligen behövde få hål på motståndaren här för att inte hamna i det där läget som vi ju nästan befarade för en liten stund sedan, att det skulle vara 0-0 ända fram till exempel timmen spelad, och ett lite starkt hemmalag skulle kunna få extra energi utav

0: Litauen, de vill slå den här långa bollen snabbt, men då gör man det som försvarsspelare ska göra när man är på. En går upp i duell och den andra faller in bakom som täcker upp om det skulle komma en boll högre, att den studsar för långt. Då är man där och kunna rensa bort den.
1: Här kommer ett nytt inlägg från distans nu. Litauen lika runda. Sigurd Jolmen tar ner på fötterna, spelar ut i högerkantens Holmberg som driver inåt i planen. 5 meter utanför straffområdet Winberg. Spelar bakåt mot ungefär vid mittcirkeln Nathalie Björn. Framåt till Bella Andersson på vänster sidan Sandberg. Nu i höjd med straffområdet. Där är Anvegård. Kommer med ett nytt inlägg. Det är fin mot IJ, men där finns målvakten som tappar bollen. IJ tar den ner vid kortlinjen. Kan de få ordning på den? Får en hörna. Får en hörna. Bra kämpat utav IJ. Och tufft för den unga målvakten i Litauen. Som nu måste rikta in sig på att försvara ännu en fast situation för Sverige.
0: Påpassligt där. Hon går in i duellen och inget oschysst överhuvudtaget, men målet kan inte hålla bollen. Och sen så fortsätter hon ytterligare en hörna för Sverige, men jag tycker fortfarande att löpningarna är inte 100% där inne i straffområdet.
1: Här kommer hörna mot främre stolpen. Har ni hört mig säga det några gånger? Sverige får en frispark mot sig i samband med det, så att det blir litauisk boll i den 29:e minuten. Sverige leder 1-0 på bortaplan mot Litauen. Han har haft 8 hörnor. Och det har ju absolut blivit farligt på några utav dem där. Men ännu ingen mål i de situationerna, och heller inte det flytande spelet utan på straffat så genom Skröder. Ovanlig sekvens nu när det faktiskt är en 4-5 passningar i följd. Och sen har laget Litauen. Det känns som första gången i matchen efter en halvtimme spelad. Då är det bra pressspelet av IJ som är där, men den går via henne utöver sidlinjen, blir det helt rätt. Till ett inkast för Litauen. Som igen lyckas spela ganska fint på sin vänsterkant framåt. Och hittar även in i mitten när anfallaren Jonas Scheite är den som är bra target där. Här kan man anfalla, kommer med ett inspel mot straffområdet som är väl optimistiskt. 3 meter framför närmsta lagkamrat, så att det blir enkelt för målvakten Jenny Falk i sin chockrosa dress att bara plocka upp den här bollen och rulla ut till närmsta svensk. Här kommer ett uppspel. Fin boll från Sigurd Jolmen till Sandberg, så har Sverige avancerat 40 meter i ett svep. Hon tar emot bollen, spelar kort snett inåt till Anvegård. Tillbaka till Sigurd Jolmen centralt. Lundqvist, hennes kumpan på det där mittfältet, vänder utåt mot Holmberg som inte riktigt slickar kanten här utan har sökt sig inåt. Och det gör också hennes passning mot Lundqvist. Ner i mittcirkeln till Nathalie Björn. Kort framåt Bella Andersson. 31 minuten. Sverige leder 1-0 borta mot Litauen. Det är VM-playoff. Första matchen i första steget för att ta sig till Brasilien. Här kommer ett avslut från Winberg. Det är hårt. Svårt för målvakten som boxar under den ut mot sidan. Där Sverige är först på bollen genom Smilla Holmberg. Som håller den i spel för Sverige. Vägga med Lundqvist tillbaka in till Smilla Holmberg. Som spelar snett inåt. Och ett avslut som till slut kommer utav den tredje svenskan som var i närheten. Under den till Litauen från distans i Göteborg med högt över.
0: Ja, bra spel utav Sverige där. Det såg ut som att Smilla blev kapad i den situationen. Så skulle man en liten straff också där. Men domaren... Ja, men alltså det såg ut som att det var kanske en stor straff då. Men domaren väljer och avvaktar.
1: Spela jättsy. Liten stege, stor stege.
0: Stor stege.

0: Sandberg som är där, Anna Anvegård som är där nu. Och det är ju målvakten Jennifer Falk såklart. Alltså även Evelyn Nidje har varit där.
1: Ja, stämmer.
0: Så det är många som har tagit den resan via Hisingsklubben. 34 minuten, Litauen med inkast långt ner på egen planhalvas högersida. Håller bollen i spel och får den till och med via en svenska till nytt inkast. Se också fram emot att om en 20 minuter ungefär blir att snegla lite på resultatet ifrån Tjeckien. För där är första mötet mellan Tjeckien och Skottland. I det dubbelmötet i första steget i playoff. För att vaska fram en motståndare till vinnaren här. Här kommer Sverige. Winberg in i straffområdet. Tar emot. Lyckas varken med avslut eller passningen faktiskt. Men Sverige är ju där och vinner bollen på mittfältet. Höjd med mitten av den offensiva planhalvan i 35 minuten. Sandberg bakåt till Bella Andersson. Nathalie Björn är de två som är mittbackar. Framåt till Lundqvist. Får en liten tryckare utav motståndaren. Behåller ändå bollen vid fötterna. Baka till Bella Andersson, den unga Real Madrid-backen framåt. Fint till Sigiotti Olmen, nu är det väldigt trångt men Sverige håller ändå bollen inom laget. Precis på den där ytan som du pratade om för en stund sedan. Precis utanför straffområdet. Här kommer ett instick istället ner mot högerkanten, mot kortlinjen Winberg med spel.

0: försvarsinsats av Sandberg, men hon springer i kapp och sen ifrån sin motståndare och rullar enkelt hem till målvakten Jennifer Falk.
1: Ja, hon är snabb som vinden. Sandberg räddar upp sitt egna misstag. Hon vet också om att hon är kvick, så att hon kände inte man har fara på taket.
0: Uppspel mot Evelyn EJ för Sverige i den 36:e minuten. Sverige leder 1-0. Hon är inne i straffområdet nu. Utmanar, vänder inåt. Kanske vill skjuta. Gör det, vänder utåt igen. Mot kortsidan skjuter och målvakten tvingas reflexrädda bollen bara över ribban till en hörna för Sverige igen. Ja, vad blir den nionde hörnan då?
1: Men bra där också att hon kommer till avslut. Jag vill önska också att Sverige skulle kunna skjuta lite mer utanför straffområdet. Kanske inte så långt som Indien gjorde förra gången, men när man är utanför de faller ner väldigt långt och det finns spelare i svenska landslaget som är duktiga på att skjuta.
0: Och målvakten ser lite osäker ut. Hon är gärna där och hellre boxar under en boll som en spelare som Jennifer Falk på andra sidan enkelt hade plockat ner. Här är hörna för Sverige från vänster. Anbegår den hög variant den här gången. Målvakten där boxar, lyckas inte. Apropå det vi var inne på, returen går precis utanför för Sverige. Via litauisk spelare till en ny hörna, den tionde.
1: Ja, den missbedömde målvakten totalt. Hon skulle ut och boxa, men jag tror till och med att den tar faktiskt i huvudet på henne. I ansiktet. Och till slut så är det så nära så att Sverige kan få in bollen. Kanske inte skulle haft hörna i det läget.
0: Det är väldigt oklart, men här kommer hörnan i alla fall för Sverige mot främre stolpen. Varför ska de skicka den dit nästan hela tiden när målvakten är så osäker där inne i mitten? Ja, undan utav Litauen till Sverige igen på mittplan. Winberg, Sandberg ut mot vänstersidan. Sandberg kort till Anvegård. Hon tar emot, hon driver upp och skickar bollen rätt på närmsta försvarare. Märkligt inspel. Undan utav Litauens svensk inkast.
1: Jag berömde Sverige inledningsvis här. Jag tyckte att de var väldigt duktiga. Jag kom runt på kanterna och såg bra inlägg. Den löpningarna inte i straffområdet var inte så himla bra. Medans nu tycker jag att det är lite slarv i inläggen där löpningarna finns. Så Sverige måste hitta det mitt emellan där, helt enkelt.
0: Så nu har löpningarna kommit igång, men då kommer inte på passningarna.
1: Nej.
0: Här är Sverige genom Lundqvist, mitt på offensiv planhalva. Över till högersidan. Smilla Holmberg, precis utanför straffområdet. Sänker tempot, stannar till. Nu rycker hon väl snart ifrån. Nej, hon spelar bakåt till Sidjotti Holmberg istället. En fin inspel mot en bra löpande Anvegård som blir för brant också. Inspelet var inte så fint, men tanken var god ifrån Sidjotti Holme över till kortsidan och inspark för Litauen. Vars hemmapublik var det? Den norska rodden de ägnade sig åt, Pontus.
2: Jag har inte noterat det så i alla fall, men basket är verkligen stort här annars i Kaunas i alla fall. Jag får återkomma om det så att jag forskar i det. Det man kan säga i alla fall, Smilla Holmberg som har haft problem med en stukad fot, ser ut att röra sig obehindrat i alla fall. Det var ju osäkerhet fram till på uppvärmningen egentligen om Smilla Holmberg skulle kunna komma till spel, den svenska ytterbacken. Hon rör sig obehindrat och ser ut att klara den där stukade foten på ett väldigt gott sätt i alla fall.
0: Just det, och det fanns en B-plan där ju att Alice Bergström annars skulle kliva in i startelvan. Varför man nu riskar det här.

0: Att fysteamet och det har gjort ett fantastiskt jobb med att få henne på benen igen.
1: 39:e minuten, Anna Sandberg, fin löpning och inlägget mot bortre delen av straffområdet går förbi många, men Smilla Holmberg där plockar upp, spelas snett inåt. Här finns en möjlighet att skjuta från distans. Det blir ett inspel från Sijotti Holm istället, nickas undan av Litauen ett par gånger om till svenska fötter hos Nathalie Björn i mittcirkeln. Snålpassning från Sijotti Holmberg till Winberg på högerkanten, men hon springer ifrån sin motståndare och möter upp den ändå. In i mitten till Lundqvist som vänder bort en glidtacklingschansande motståndare. Kommer med en lyftning inåt, där det är EJ som nickar utanför. Men det blev i alla fall ett avslut på inlägget den här gången. Även om det blir inspark för Litauen i 40:e minuten.
0: Och EJ, hon kommer på rätt plats nu och bollarna söker sig till henne, så det bara en tidsfråga innan hon kan få ordning på den ordentligt och kunna komma till ett bra avslut.
1: I det här VM-playoffets första möte på bortaplan i Kaunas, alltså för Sverige mot Litauen. Sverige leder 1-0, straffmål. Felicia Skröder, 24:e minuten. Hennes första landslagsmål, som vi har längtat, även om det är blott hennes 12:e A-landskamp. Här kommer hon igen på en löpning till vänster av straffområdet. Tar hon emot bollen, har med sig Winberg där inne. Och Holmberg som hon siktar mot med inlägget nickas undan av Litauen. Sparkas iväg av litauiska spelare också, men bollen vinns tillbaka genom firma Sijotti Holme och company. Här kommer Skröder igen mot vänster hörnflagga i offensiven. Målgöraren spelar bakåt kort till Sandberg. Löpningen kommer från Sijotti Holme där inne i straffområdet. Inspelet stoppades av Litauen men hamnade ändå hos Skröder ute på kanten, och så börjar Sverige om på mittplan. Bella Andersson, Sijotti Holme, 41:a minuten. Sandberg till vänster. Mycket spel där över nu. Det började mycket på högersidan, nu är det mycket mer på vänstersidan. Här kommer Andergård med hållet utanför straffområdet. Spelas snett inåt. Chans mot Sandberg som inte hade hunnit in. Och då är det Litauen som har bollen istället. Framåt. Titta dem. De har bollen på egen planhalva. Kommer löpningen. Men den stoppas upp, den bollen av Lundqvist som håller undan två motståndare och balanserar bollen med sina fötter. Närmast i straffområdet. Insticket mot Ambegård. Lite snålt. Undan av Litauen. Och så är Lundqvist där och stöter bort den till en inspark för Litauen. Med 4 ordinarie minuter kvar av första halvlek.
0: Ja, Sverige, de hade en liten period här nere på 1,5 minut där man rörde sig väldigt fint, och framförallt att man hade ett bolltempo som var väldigt högt. Då ser man direkt att Litauen hänger inte med. Man ska sluta med det här, transportera bollen själv så som Lundqvist gjorde nu. Hon sprang alldeles för långt. Spela bollen och få tillbaka bollen istället. Då blir det jobbigt som motståndare, för då måste du hela tiden upp i press. Nu kan de bara springa med och följa med liksom. Så lite bättre tempo och lite snabbare passningar.
1: Här rycker Holmberg på högerkanten med ett inlägg som blir för hårt. Går över och genom straffområdet. Bollen jagas i kappet av Skröder som spelar bakåt till Sandberg i sidled till Andvegård med ryggen emot straffområdet. Vänder upp ute mot vänstersidan, har hon bollen nu och då överlistas hon av en motståndare men vinner tillbaka bollen i nästa läge. Men det hackas ju upp då och blir ju inga chanser skapade utav Sverige i de här lägena. En skarvning från Skröder mot EJ i straffområdet. Det var trångt där undan Litauen.
0: Och likadant också när man använder för mycket touch i när man ska slå in bollen och allting. Som gammal forward så är det värdelöst, för du tar en löpning och så kommer de där två extra toucherna. Då är du ur din löpning och då måste du börja om på nytt, och då ser det ut som om att man har tagit en helt fel löpning.
1: Det är nästan som en liten snuttegrej för vissa fotbollsspelare, att innan man lägger den där fina passningen så vill jag bara rätta till den där bollen lite grann bort det
0: så. Ja, och det är lätt att göra också, framförallt när man möter en motståndare där du har tiden till att göra det. Nu är bra Sverige, nu rullar man liksom bollen i ett tempo som gör att man kan pressa ner Litauen så att man verkligen, ja men man vinner tillbaks bollen. Litauen har ingenting. Alltså de kommer knappt över halva plan. Så Sverige dominerar den här matchen. Men jag tycker att tempot ska bli lite snabbare i hur man passar.
1: Här kommer Sverige på högersidan. Smilla Holmberg. Här har de ändå vänligt och vridit lite på motståndaren. Så det blev en yta där. Men hon spelar snett inåt till Lundqvist. Tillbaka till Holmberg på högersidan. Hon har med sig Winberg innanför. Där är en triangelformation. De tre. Och så tar hon emot bollen emot kortlinjen. Kommer

0: önskar vi mer, då har vi på önskelistan att få in ett spelmål.
1: Ja, så är det. Får vi liksom bocka av massor med grejer på den här listan, så vill man ju också ha, nu har man haft många hörnor, att man gör mål också på en hörna.
0: Sverige med bollen mitt på offensiv planhalva. Vi närmar oss sista ordinarie minuten av första halvlek. Skröder har bollen, samspel med Ammergård. Petar kort till Winberg som sen spelar till Bella Andersson framåt till Sigiotti Holmen. Mitt på offensiv planhalva kommer skottet från distans, men det är en halv meter över.
1: Men bra! Jättebra! Kommer skott, kommer lite fler skott. Jag tycker hon gör helt rätt i det läget att försöka.
0: Ja, många avslut har det ändå blivit för Sverige i den här första halvleken. Men det är trångt. Det får man ha förståelse för, att de här öppna, givna lägena, de blir inte så många av. Målvakten i Litauen har ju gjort en utrusning där hon stoppade ett avslut från EJ. Och sen har ju Sverige haft en boll som var på väg att närma sig mållinjen som rensades undan när målvakten var borta från situationen.
1: Och Felicia Skröden, hon kommer igenom också. Så att hon har gjort några räddningar. Kanske inte de här storräddningarna, men Sverige kan bli lite mer skärpa i sin avslut. Och har vi ytterligare en hörna kanske?
0: Ja, jag tror nog att det där... Ja, det kanske är en hörna ifrån höger. Eller om det är ett inkast nere vid höger halvflagga med bara tilläggstiden kvar att spela nu i Litauen i första halvleken. Sverige leder 1-0. Och hörnan kommer från höger genom Matilda Winberg. Inte sett någon avisering om tilläggstid, så det lär väl bli det sista som händer. Kommer bollen in mot mitten, rensas undan av Litauen till en ny hörna.
1: Jättefin hörna. Otroligt fin, ja, hörna. Som måste komma på första stolpen.
0: Men det
1: måste vara någon där.
0: För där var pausvisslan. Hur summerar du intrycken ifrån den här första halvleken i Kaunas?
1: Sverige har full kontroll på den här matchen. Man har ett bra inledningsvis tycker jag, när man kom runt väldigt mycket på kanterna, hade bra inlägg, då var inte löpningar riktigt där. Nu har man slarvat lite stundtals och man måste bli lite mer skärpa framför mål, för man skapar chanser, men då måste de sitta också.
0: Får jag vara lite djävulsadvokat?
1: Absolut.
0: Att Sverige kontrollerar den här matchen?
1: Ja,
0: det tog
1: jo.
0: Vi för givet.
1: Ja, men det gjorde vi, absolut. Och det gör de verkligen. Alltså, Litauen, de skapar inte så mycket. Och sen så är det ju också svårt när Sverige pressar ner dem så hårt som jag.
0: Och Sverige leder alltså 1-0 efter straffmålet. Hennes första i landslaget överhuvudtaget, oavsett straff eller hur man nu gör sina mål. Felicia Skröder i den 24 minuten.
2: Tack så länge. Det är noterat och ni är varmt välkomna tillbaka när det blir en andra halvlek, alltså i Kaunas i Litauen, där alltså Sveriges damer finns på plats. Susanne Andrén och Johan Elmander där och Pontus Lind med närbilderna som vi ju har hört.
3: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Och vad gäller Sportextra så tillför vi herrallsvensk fotboll från klockan 19. Patrik Ljunggren är redo om en stund för mötet. IFK Göteborg, 9:e placerat mot Västerås, 6:e placerat i den herrallsvenska tabellen. Nu är det 6 minuter till avspark där. Dags nu för Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
4: Ja, de rödgröna partiledarna träffades idag samtidigt för första gången sedan valet, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Så här sammanfattar Ekots inrikespolitik kommentator Fredrik Fortenbach mötet.
5: Knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats och de har till och med ställt upp på bild, så det är ett litet steg ändå.
6: Vad kommer hända nu?
5: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
4: Så Fredrik Fortenbach till Julia Brynolfsson. I Belgien har fack

0: fackföreningar utlyst två nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen idag har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Pappan till den svenska polis som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen, uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli ett års fängelse, något P4 Jönköping rapporterat. Frederiksen säger att domen inte är acceptabel.
1: Fotbollen, vi minns höjdpunkten från den första halvleken mellan Litauen och Sverige.
2: Framåt igen för Sverige, Esprit till vänster, straffat, avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål.

0: i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
2: Ja, det hördes verkligen lättnaden från vår expert Johan Elmander där, va? Eller hur? Efter den där inledningen, men det är ändå bara en 1-0-ledning. Vi kommer strax tillbaka till matchen i Litauen. Patrik Åhman med annan fotbollskoll.
3: Ja, men visst är det så. Det är dags för återstart av Premier League efter landslagsuppehållet som har varit. Och det är inte med vilken match som helst. Nej, det handlar ju om en ordentlig stor match när det kommer till Liverpool-Manchester City. Men skadan på Alexander Isak, som han ådrog sig under det här landslagsuppehållet, där han dessutom lämnade samlingen med det svenska landslaget under Nations League, det håller honom fortsatt borta från spel.
4: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
5: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
4: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
5: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not gonna arrive on Sunday, no.
3: Ja, så säger han alltså, tränaren i Liverpool, och detta om vår svenska stjärna då, Alexander Isak. Men det där mötet med City, det har varit en het potatis, och det är på grund av den här utredningen. Det är en lång rad punkter som City står och nu får stå till svars för. Det är en rad över 100 punkter. Och idag så fick vi också höra City-tränaren Maresca och vad han hade för syn på den långa raden av anklagelsepunkter.
6: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
7: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
6: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
7: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious. But at the same time, we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
3: Manchester City ska sägas också har överklagat domen, och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt. Reporter här, Isabelle Gradin. Vi ska ta en titt på SDHL också, som har dragit igång denna afton. Vi har ju fler matcher igång, där ibland Brynäs mot vad hade vi där egentligen? SD, ja, precis. Brynäs SD. Vi har en hemmaledning till Brynäs med 2-0. Vi har också spel i den andra perioden mellan Färjestad och Frölunda 0-0. Och likaså spel i andra perioden mellan HV71 och Luleå 0-0. Och så ytterligare ett mål i den sista matchen för kvällen. Spel i den 11:e minuten i den andra perioden. Linköping leder mot Skellefteå med 1-0.
8: Radiosporten med allsvensk fotboll.
9: Ja, den här svenska fotbollen är tillbaka igen efter landslagsuppehållet. En fin match på Gamla Ullevi. IFK Göteborg som gick in i landslagsvilan med 4 raka vinster mot ett Västerås som vann 3 av de avslutande matcherna inför uppehållet. Var står sig lagen idag? Spännande att se ett Västerås som alltså kan gå upp på 4:e plats i tabellen vid vinst här mot IFK den här kvällen. Om IFK Göteborg vinner så går man upp på samma poäng som Västerås. Där är förutsättningarna tabellmässigt och position. Tittar vi på lagen så är det intressant i Göteborgs backlinje, där tränare Jocke Björklund släpper fram en allsvensk debutant som mittback. Det är Emil Fast, 18 år gammal, 2 inhopp har han gjort. Ska bara följa en hörna här för Västerås innan ska fortsätta det resonemanget. Blir ingenting utav den där möjligheten för Västerås, en frispark var det och ingenting annat. Emil Fast som varit utlånad till Trollhättan.

0: Den är division 1, spelar från start idag i backlinjen. Man har ju problem där man har Erlingmark skadad och Hermansson avstängd till den här matchen. Problem också på högerbackspositionen där Felix Eriksson saknas. Given högerback här annars som det har varit här i IFK Göteborg. In istället med Kevin Ackerman som normalt inte har den positionen men som har förberett sig under veckan. Tittar vi på Västerås uppställning så noterar vi att... Lendambi är tillbaka igen i uppställningen och en fråga inför matchen var vilken position ska han ta med tanke på att Axel Taunsa gjorde det så bra senast, gjorde två stycken mål i uppställningen jag har fått i alla fall så är det väl så att Lendambi går tillbaka och tar den där nio positionen längst upp på toppen och kommer ett inspel just mot den positionen men under av IK-försvarare. I spelmässigt är vi 2 minuter in i den här matchen och så här långt har det bara varit gästande Västerås klätt i en vinröd direkt den här dagen med lite vitt längst ute på ärmarna som lyfter långt igen, kan skarvas undan av försvarare i IFK Göteborg, tas tillbaka av Jonathan Karlsson som vinner ett inkast på offensiv planhalva. Väldigt högt tempo inledningsvis från detta Västerås som överraskat alla i den här allsvenskan den här säsongen. Som lärde sig en del av förra besöket i högsta serien nu när laget är tillbaka igen och har ju verkligen imponerat på alla fronter. Och har också på sistone fått ordning på ett försvarsspel som ifrågasattes delvis i inledningen på den här säsongen. Kommer den långa lyftningen igen upp mot högerkanten där Jens Magnusson finns för detta Västerås. IFK-spelare först är Noah Tolf, vänsterbacken som rullar ner till målvakten som lyfter långt. För IFK som tar emot den på mittlinjen problem där för Heinz som ändå löser det där. Heinz som senast gjorde 4 mål när de här lagen mötte varandra i Västerås. Och IFK vann den matchen med 5-4. Det där var en fotbollsupplevelse som är en av de mest speciella under den här säsongen när IFK hade 3-0 redan efter några minuter spel på den matchen. Ska vi se om IFK Göteborg kan hitta på någonting. 4 minuter in i matchen är vi snart. När IFK rullar boll för första gången nu då. Kruse med bollen som släpper in den centralt, får tillbaka den igen. Det är ett alternativ. Kan man sätta den på djupet och göra den också. Lyfter fram den fint där. Tänkt för Sam Larsson som ju jagade frenetiskt för att få den där bollen med Västerås undan med den. Till IFK som får ett inkast som resulterar så småningom i en inspark för Västerås. Och det tyckte ingen som håller på IFK Göteborg var ett bra beslut från domaren som heter Rickard Sundell den här matchen. Bollen då ner hos målvakten i Västerås, Elis Jäger. Som har varit iväg med U21-landslaget och spelat matcher i ett EM-kval som inte haft någon betydelse för att Sverige ingen chans att nå det där EM-slutspelet. Men han har varit iväg med det landslaget i alla fall. Västerås-målvakten som ser Västerås gå på vänsterkanten genom Dianje. Lyfta bollen framåt, få ett inkast med sig på vänsterkanten. Publikt sett så hör ni som vanligt när IFK Göteborg spelar fotboll så är det i princip fullsatt på Gamla Ullevi och det var ett enormt tryck redan inför matchen här när hymnen, IFK-hymnen spelades som vanligt, de blåvita halsdukarna högt uppe. IFK vinner boll, går högt upp på egen planhalva, blir av med den snabbt, får en frispark med sig i det läget ett par meter ifrån mittlinjen. Långt ute till höger väljer att rulla ner den i backlinjen till Jonas Bager som i sin tur får en smäll och ska vi se vad domaren gör på det där. Delar ut första gula kortet i den här matchen. Så blir det i den där situationen. Ska se vem det var som fick det där gula kortet. Det var väl ändå Lendambi som fick det där kortet. Ja, det var det tillbaka efter avstängning. Rolsåkan på ett gult kort direkt när han är tillbaka igen. Vi har spelat 5 minuter på Gamla Ullevi. Inga mål så här långt. Det har varit fördel Västerås inledningsvis på den här matchen.
1: Här är Kaunas i Litauen där Sverige spelar VM-playoff, damlandslaget i fotboll. Johanna Almgren, ni leder med 1-0 efter första 45. Felicia Skröder, målskytt i den här första bataljen mot Litauen. Vad säger du om det som var där ute?
2: Nej, förväntad matchbild. Vi visste att vi skulle spela dem lågt och var där mycket på deras planhalva. Och vi vet att det är svårt. Det är mycket spelare överallt och i box. Och vi behöver bara fortsätta ha ett bolltempo och variera anfallsspelet. Och inte bara slå massa inlägg utan försöka hitta kombinationer på kant och... också även hitta tidiga inspel.
1: Lite kort på Nathalie Björn, spelar 45, nu blir hon utbytt. Vad säger du om Björns återkomst i mittbackspelet för svensk del?
2: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt stabil och trygg och precis det som vi ville få se av henne.
3: Tack för det Pontus.

0: Innan vi återigen hör Susanna och Johan ska jag bara kila in här att vi ju också har koll redan nu på lagen som spelar på ett intressant vis i sitt playoff och som Sverige möjligen skulle kunna möta i nästa omgång i playofffinalen om Sverige sammanlagt besegrar Litauen. Det står 0-0 i början. Tjeckien mot Skottland, 6 minuter spelat där. Men fokus framförallt nu då på andra halvlek, Susanna och Johan.
1: Och den match borta mot Litauen som är den första i det här steget i playoff-kvalet som vi ju kallar det här lilla slutspelet om de sista europeiska platserna i VM nästa sommar. Sverige leder 1-0 och har gjort ett byte som ju aviserades redan igår faktiskt att Nathalie Björn ska spela en halvlek och hon har lämnat även både kaptensbindel och den centrala mittbacksrollen till Amanda Ilstedt. Så rutin ersätts ju av ytterligare mer rutin i den här elvan som startar den andra halvleken.
2: Ja, Nathalie Björn, hon hade haft jättemycket att göra den här matchen, men jag tycker att hon kände stabil och hon spelar inte bort många bollar. Det som är en fördel när man får in Ilstedt i den här matchen, det är att hon är mycket, tycker jag, bättre i straffområdet, framförallt på hörner och frisparkar, där hon ofta är den som kommer först på den bollen.
1: Ja, hon var ju måldrottning i VM-turneringen 2023 med alla sina hörnnickar i mål, Amanda Ilstedt, för Sverige i det som ju var en av de 3 bronsturneringarna, de senaste 4 världsmästerskapen för Sverige som här spelas sig fram nästa.

0: första med Felicia Skröders första landslagsmål, och det på straff då i den 24 minuten. Här kommer Sverige på högersidan. Lundqvist kort till Smilla Holmberg, hon som hade en stukad fot, kanske några av er här till. Varför spelar hon? Nu mår hon bra och har spelat 45 och fortsätter nu för Sverige borta mot Litauen. Varit mycket involverad också i anfallsspelet på högersidan. Som vanligt ända sedan det där genombrottet i EM-turneringen, Smilla Holmberg. Ett instick mot DJ här ifrån Lundqvist, kort till Holmberg på högerkanten. Tar emot, måttar inlägg i enda lykten på en försvarande litauiska, och så blir det svenskt inkast i höjden straffområdet. Framåt till Anvegård, Smilla Holmberg får en fin yta, kommer ett inspel mot mitten, Skröder nickar och det är precis ovanför ribban. Där fick hon till ett bra inlägg, Holmberg, och nicken är inte dålig den heller, även om den då inte får ner bollen tillräckligt mycket för att den ska gå i nät under ribban.
1: Ja, bra inlägg, bra löpning. Tycker nästan att den ska nog faktiskt sitta på mål. Hon är så pass, hon är inte skymd eller någonting, och hon kommer mitt i straffområdet. Väldigt fint inlägg.
0: Men 1-0 står sig alltså för Sverige borta mot Litauen, och det kommer fortsatt se ut så som det gör just nu för de lågklädda svenskorna, att man har det stora bollinnehavet och vinner tillbaka bollen hela tiden för att sen försöka luckra upp detta gedigna försvar som Litauen försöker bygga upp med samtliga spelare utanför eget straffområde i 3 minuter in i den andra halvleken.
2: IFK Göteborg har tagit ledningen mot Västerås. Det har gått 10 minuter på den här matchen. Noah Tolf är det som är målskytt, och ett riktigt härligt avslut med vänsterfot från hans sida som går rakt igenom hela Västerås. Försvaret känns det som, nu har jag ju inte stått i mål, det känns ju någonstans som att målvakten möjligen borde ha sett det där. Jag vet inte om han var skymd där. Men upprinnelsen till det där målet, det tillskriver vi Alexander Simmelhack i succéförvärvet i IFK Göteborg, där han vinner en närkamp långt ute till höger i straffområdet, slår bollen lite grann bakåt inåt. Där kommer Tobias Hein, som man tänker, nu kommer han väl avsluta, nu kommer han väl skjuta. Han gjorde 4 mål förra matchen. Spelar bollen vidare till Oliver Månsson som spelar i sidled till Noah Tolf som skjuter där utifrån. Och bollen i en väldigt fin båge metern över marken ungefär in i målet då för IFK Göteborg, och ledningen 1-0. Och det där målet kändes också rättvist. Det var ju upptäckt vi så att Västerås för den här matchen, men de senaste 4-5 minuterna har det bara handlat om IFK Göteborg. 1-0 IFK Göteborg mot Västerås, 11 minuter spelat.
0: Här är landslagsfotbollen på damsidan. Det är 5 minuter in i den andra halvleken, och den första möjlighet då för henne som vi har håsat upp som hörnickare, Amanda Ilestedt, svensk ledning 1-0. Så är det en kort variant Sverige, men det kommer nog ett inlägg till slut från Winbergs fot här mot mitten, undan utav Litauen. Bollen tillbaka till Anvegård som tar emot ner mot kortlinjen, kommer ett inlägg, och där är Ilestedt, men hon hade behövt använda fötterna men nådde inte fram, undan utav Litauen. Sverige vinner bollen ute på högerkanten hos Winberg igen. Tottenham spelar med ett nytt inlägg mot svenskor, och Skröder till EJ som skjuter högt över, men hon måste ha varit offside när den bollen spelades fram. Och sen är det ju också omöjligt hur hon inte får den där bollen in i mål, oavsett offside av vinkningen eller inte, för Sverige som fortsatt har bara 1-0 borta mot Litauen 5 minuter in i den andra halvleken.
1: Ja, kanske tur för henne där att det var offside på henne, men också Felicia Skröder som ska ta emot bollen men får den för långt ifrån sig. Annars hade hon fått en ordentlig touch på den, så hade hon varit helt fri att kunna rulla in 2-0 mål. Det var hennes kanske andra för kvällen.
0: Ja, för visst var passningen en dålig mottagning.
1: Ja, det var det. Kan det varit så att hon var lite störd när bollen liksom lyftes in, så var det ju 2 stycken spelare som gick upp i en luftduell och bägge de missar henne, som kanske blir lite överraskade av att bollen damp ner på hennes fötter.
0: Hur mycket är det där en faktor, om jag nu frågar dig som tidigare landslagsspelare, när man ställs mot okonventionellt motstånd i form av så pass mycket lägre kvalitet än vad man själv besitter, att det händer sådana där oförutsägbara missar till exempel som gör att, oj då, bollen ändå fram till mig.
1: Ja, nej, men det händer ju, och det handlar ju också om koncentration, att hela tiden vara på tårna och vara med på att det oväntat kan hända. Sen så blir det självklart att man kan somna till i vissa situationer, och när man verkligen ser att det är motståndaren som har kontroll på bollen, att man kanske

0: slappnar av lite. Och det är det de här målskyttarna som är, nu var jag inte den supermålskytt, men de som är det, de slappnar ju aldrig av. De ligger hela tiden på rulle för att de, ja, men de kanske springer 10 gånger och inte får bollen 9 gånger, men den 10:e gången så händer det någonting, och då gör de det extra målet som gör att de klättrar i skytteliga tabellerna.
1: Här kommer Sverige, en fin uppspelning.

0: varit ännu friare här i inledningen av den andra halvleken i sin positionering både höger och vänster och inåt och ja, allt möjligt.
1: Ja, hon har utgången från vänster, men som sagt, hon glider in mer och mer och blir nästan som en nummer 10, som man kallar det, en spelare som ligger bakom forward framför mittfältet. Jag tycker hon är väldigt duktig i den positionen och brukar oftast hitta ytor där hon blir spelbar och lätt att kunna hitta in och säga. Hon är duktig på att vända runt och utmana.
0: Och också faktiskt ju med vana i såna här matcher som mot Uppsala i damallsvenskan till exempel. Ett lag som ju inte riktar in sig mot att själva gå framåt. Då är hon ju en spelare som gör poäng emot de lite mer hemåtbackande försvaren där det kan bli trångt.
1: Ja, men så är det verkligen. Sen så tycker jag inte att Sverige har kommit igång med sitt passningsspel i den andra halvleken här. Då har det varit lite slarvigt. Få igång passningsspelet som jag tyckte man hade stundtals första 45 minuterna och låt som motståndarna få springa.
0: Jag kommer säga igen, Winberg får bollen lite bakom sig, springs ner av en motståndare, men Sidotti Olme är där och hämtar bollen, så att det behöver inte göras något. Där domaren framåt till Lundqvist som kan skjuta från distans, gör det, och den går också över. Den bollen dyker inte ner innanför målramen ifrån Hanna Lundqvist, som alltså spelar centralt på mittfältet. Kan jag påminna om dem som är på planen nu för svensk del. I målvaktningen är för Falk. Det är högerbacken Smilla Holmberg, in vid henne Amanda Ilestedt och Bella Andersson, och på vänstersidan i backlinjen Anna Sandberg. Där har vi ett mittfält. Matilda Winberg till höger, Hanna Lundqvist, Julia Sidotti Olme i mitten, och till vänster Anna Anbegård, även om hon då sveper runt. Men det här är liksom så som hon är uppskriven från det taktiska på startuppställningen. Felicia Skröder, målgöraren, och Evelyn Idje är anfallsduon när vi är inne i den 55:e minuten. Och Sverige har bollen hos Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Hon driver fram. Hon jobbar själv. Hon tittar upp. Hon håller bollen. Hon spelar i sidled till Sidotti Olme som inte ens når den passningen. Så det var ingen vidare bra sekvens av Lundqvist, och lyftningen ifrån det lite desperata Litauen landar bollen hos Ilestedt som rullar ner till Falk snabbt framåt mot mittbackskollegan Bella Andersson, och så är Sverige på väg framåt igen.
1: Lundqvist har varit bra i den här matchen, men hon måste släppa bollen lite tidigare. Nu är det andra eller tredje gången där hon gör det bra. Hon driver fram bollen, men hon använder lite för mycket touch. Och i det här läget så var det också att hon spelade väldigt fel, som kunde bli farligt. Men svenskorna, mittbackarna, hade bra koll på sin motståndare där.
0: Här då, Smilla Holmberg tar emot bollen ifrån Anvegård ute på högersidan. Spelar inåt i mitten igen till Sidotti Olme som väggar tillbaka ner mot kortlinjen. Holmberg tvingas jaga bollen. Med sig och passar uppåt i planen till Winberg. Sidotti Olme med lyftningen som inte når fram till Anvegård, och så är litauiska fötter där och skickar upp den emot. Ja, det blir bara Ilestedt och Andersson i den svenska försvarslinjen 10 minuter in på den andra halvleken. Sverige leder 1-0, lyfter den mot offensivt straffområde undan av Litauen. Det är ingen styrsel på spelet nu, men Sverige vinner ändå bollen gång efter annan. Och här kommer Lundqvist till vänster in i straffområdet, prickar den in mot DJ som inte riktigt är på tårna där, och målvakten är före och fångar bollen. Och 1-0 står sig i den 56:e minuten.
2: Här är svenska fotbollen som återstartar efter landslagsuppehållet. Ledning 1-0 IFK Göteborg mot Västerås. 18 minuter spelat av den här matchen. En ganska jämn tillställning just nu. Efter en fin start av Västerås tog IFK Göteborg över matchen, och nu är det ett ganska jämnt läge. Ett avslut på mål har vi haft sen senast, Axel Taonsa. Han så gjorde 2 mål i förra matchen, men ett klurigt läge en bit ut i straffområdet. Bollen en bit över. IFK Göteborg nu med bollen. Målskytten Noah Tolf som spelar den inåt till Kruse. Kruse sätter med backlinjen. Just nu så ligger Västerås försvaret lite lågt och bara väntar på att kunna vinna den där bollen för att ställa om snabbt i kontring. Kan det möjligtvis komma i det här läget när IFK Göteborg vinner tillbaka den igen? Det är Sam Larsson som har den, rullar ut på högerkanten. Kan det komma ett inspel där utifrån nu? Då kommer istället ett försök till att spela mellan 2 stycken spelare utav Sugell, och då lyckas han inte med det, och så får Västerås bollen. Och 1-0 IFK Göteborg, Noah Tolf målskytt, 18 minuter spelat på Gamla Ullevi.
0: I VM-kvalspelet för de svenska damerna, 1-0-ledning borta mot Litauen. Just nu bollande på egen planhalva, sen en lång boll uppåt Skröder som tar emot.

0: bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskade. Hon gör inte bara sitt första landslagsmål utan nu ytterligare ett som på alla sätt och vis befäster det som ju har förutsatt från början att det ska bli en svensk seger.
1: Ja, egentligen första gången som Litauen tryckte upp lite folk och då öppnade upp sig en bra passning utav Almegård ifrån vänsterkanten som öppnar upp det helt där hon kan löpa och sen så måste jag säga en målvaktstavla hur hon placerar sig i det läget när Skröder egentligen bara, ja men det blir ju öppet mål, hon springer förbi och öppnar upp målet så att hon kan sparka in den hur lätt som helst. Kan vara så att hon tror att Skröder ska ta med sig bollen och att hon vill löpa med henne. Men bra sparkat in, bra löpning, bra passning. Målvakten kan göra mycket bättre på det.
0: Ja, hon var ju långt utanför sitt eget straffområde och hade ju inte ens möjlighet att nyttja händerna där hon skulle slänga sig. Så att det var en satsning som hon valde att köra fullt ut istället för att ångra sig någonstans.
1: Ja, exakt.

0: För mål är så viktigt för det svenska landslaget och för henne också. Och framförallt att man ser vilket självförtroende hon har i avslutningslägena. Att de sitter istället för att de sprids utanför.
1: Jag avbröt dig lite där för att det kändes som att hon skulle vinna bollen med offensiv press in i straffområdet. Men hon fick frispark mot sig i det läget. Felicia Skröder, 19-åringen som ju slog igenom som 16-åring. Vad var det när hon sparkade in målet för säkrat Champions League-spel för Häcken, att hon dagen efter var tvungen att skynda hem med moppen för att hon hade samhällsprov eller någonting dagen efter i gymnasiet. Det var liksom det hon gjorde parallellt med sitt genombrott i elitfotbollen.
0: Ja, och sen så fick man ju följa henne under hennes födelsedagar. Det var ju ofta så att hon gjorde mål. Det var ju hattrick och 4 mål och allting som har varit en tradition nästan under hennes karriär.
1: Otroligt målsinne Felicia Skröder som ju har levererat direkt i Real Madrid också sen hon flyttade dit, även om det nu har varit ett par matcher utan mål, framförallt i det tuffa mötet med Barcelona där ju Real inte hade en chans och släppte in 7 bakåt. Något sånt skulle vi vilja se att Sverige gör här, fast omvänt då,
0: ösa
1: på mot Litauen.
0: Ja, nej, det hade vi verkligen önskat att man håller den där nollan och att, men det är ju ingenting som pekar på att de ska släppa in en boll i den här matchen. Jag tycker man har bra kontroll på spelet och ja, men då önskar vi att det kommer lite mer mål och nu börjar vi ticka upp mot de där 60-65 minuterna som vi pratar om.
1: Hur är orken hos Litauen?
0: Ja, det är det som är frågan nu. Och sen så har man också då chansen att kunna kanske spara några spelare som är lite halvskadade eller som spelare som behöver spela.
1: Och här finns en möjlighet för Sverige i den 61:a minuten. Det är frispark. Det är en 15 meter ifrån straffområdet. Anna Anvegård står där redo att lyfta in bollen, men det är Winberg som får chansen istället, kommer mot högra delen av straffområdet, nickas ner mot mitten, IJ där stöter var bollen, får inget avslut undan utav Litauen som också stoppar den från att gå till hörna, ut upp mot svenskor som nickar den framåt på offensiv planhalva i 2-0-ledning. Sidotti Olme lyckas inte med att spela bort den motståndare, får med sig ett inkast dock högt uppe i planen.
0: Domaren står och tar sig mot örat. Det är någon varcheck på någonting, men nej, nu kör hon igång spelet.
1: Ja. Bollen i mittcirkeln hos Bella Andersson. Vi pratar om tonåringar som har Real Madrid som klubbadress. Och precis när jag säger det så inser jag att hon har gått från 19 till 20 nu, så att hon är inte tonåring längre, Bella Andersson. Men när hon slog igenom i landslaget tidigare i våras, när det var sån mittbacksbrist bland annat då på grund av björnskadan, men också Magdalena Erikssons pensionering i landslaget, då var hon 19.
0: Ja, men det stämmer. Och är en väldigt intressant
1: tack,
0: spelare.
1: Johan.
0: Och framförallt som har fått spela mycket mer nu i Real Madrid.
1: Här kommer ett inlägg från högerkanten. Smilla Holmberg för Sverige i 2-0-ledning undan av Litauen. Sandberg fångar upp den mitt på offensiv planhalva. Kort till Lundqvist, tillbaka Sandberg. Ut mot vänster. Winberg finns där. Vilken rörelse det är nu på de svenska spelarna. De verkligen byter positioner hela tiden.
0: Ja, det känns som att man har fått lite mer lugn också för innan det här 2-0-målet.
1: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen. Och då, än så länge, 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu, 63:e minuten.
0: Ja, nej, men helt annan rörelse i Sverige. Bra inlägg. Och, ja, men nu är det bara, hon sätter bara dit foten. Och så rullar lite retsamt in, men ett jättebra avslut. Timingen är perfekt och roligt för henne att det verkligen har blivit en ketchup-effekt på landslagsmålen.
1: Ja, det är knappt styrfart på den bollen när den går in i mål för svensk del. Men det som man kan ge henne beröm för är att hon sätter foten till det där inlägget från Winberg direkt och verkligen styr den mot bortre. Så även om hon inte får till kraften och farten, så är det en svår boll att stoppa för målvakten, även om det hade varit en bättre målvakt än vad vi ser här
0: i Tower. Det är absolut. Det är ett väldigt bra avslut ifrån henne där. Hon vinklar in det på ett bra sätt. Så att ett riktigt klassmål.

0: Filippa Angeldal och Monica Yusoba.
1: Stämmer bra.
0: Sen var frågan vilka som klev av också.
1: Idje gick av. Jag tyckte jag såg att Smilla Holmberg gick av också. Och Winberg var det också.
0: Just det. Spännande. Vi uppskattar ju nu att det inte blir några längre uppehåll kring byten inom den internationella, eller inom all fotboll på elitnivå. Men det är svårt ibland att hänga med.
1: Ja, nej, men
0: när man är
1: referent
0: och ska göra så många på samma gång. 64 minuten. Vi återstår att se då vad de här nya spelarna på planen kan åstadkomma för svensk del. Med hopp om fler som är sugna på att visa upp sig. Sverige 3-0 borta mot Litauen.
2: Och IFK Göteborg har 1-0 hemma mot Västerås i den pågående herrallsvenska fotbollsmatchen som är 25 minuter gammal. IFK alltså där på hemmaplan. Betydligt mer därifrån givetvis i Sportextra framöver. Vi sänder som vanligt till 21:40. Och vi kommer också redovisa mängder av spännande siffror och budskap från lagsporter. Men det finns en del komplikationer.
3: Ja, men det gör det. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan denna afton. Men för den uppmärksamma så har säkert den noterat att en match är inte igång ännu. Ny matchstart för matchen mellan Visby och Leksand. 19:30 gäller, alltså knappa 4 minuter bort, så släpps den där pucken även till den sista matchen. Detta på grund av stormvarningar. Det har ju varit riktigt oväder i regionen runt Gotland. Och det här har påverkat färjor, flygen, ja, och såklart domarna också som skulle ta sig dit. Det här har gjort också att flygbolaget har erbjudit pengar för till de resenärer som kan tänka sig avvara en biljett för att få domarna bort över till.

1-0 till hemmalaget IFK Göteborg, och det här är en match som i mångt och mycket saknar klara målchanser. Målet kommer ju också till på en vänster utsida utanför straffområdet, så det var ju inte ens någonting man normalt sett hade skrivit som en målchans, men bollen gick i mål i alla fall ändå. 12 gjorde 1-0 för IFK Göteborg i början av matchen. 27 minuter spelat just nu. Det är IFK Göteborg som har väldigt mycket boll. Västerås har tydliga problem med det höga pressspelet från IFKs sida. När IFK-arna sätter press på Västerås i uppspelsfasen, så slutade ofta med att det kommer en lång boll ifrån

0: till Emil Fast, han som debuterar från start i den här matchen, IFK Göteborgs mittbacks duo. Han har så här långt inte satts för några stora prov utan fått väldigt god hjälp av Jonas Bager att stånga undan bollen som har dykt upp där inne, var mest för att ägna sig åt att förflytta bollen 5, 6, 7 meter till en medspelare i närheten och på det sättet få en ganska fin start på sin allsvenska debut från start då han har gjort ett par inhopp kortare tidigare. Ingen vidare spel just nu när Västerås kastar in bollen rakt till Noah Tolf, målskytten. Letar och letar och letar. Med sin vänsterfot förpassar han bollen i sidled vidare till Kruse i IFK Göteborg. Halvvägs upp offensiv planhalva lägger han ut bollen till Heinz. Nu är Västerås-spelarna samlade så där fint i sitt låga försvar. Så tvingar IFK att flytta bollen ifrån vänster och till höger. Och ganska långt ifrån straffområdet och det som möjligen kan skapa farligheter. Men å andra sidan leder ju IFK den här matchen med 1-0 när vi har spelat 29 minuter mot Västerås Sportklubb.
1: 68 minuter spelat i Kaunas. Det är playoff från VM i Brasilien nästa sommar. De svenska damerna som har varit med i varenda mästerskap som har spelats i just VM-sammanhang då, genom tiderna. Och har 3-0-ledning borta mot Litauen. Och Hörna härifrån höger.

0: även om de har olika klubbadresser nu. Men i Häcken så såg man hur de tyckte om att spela väldigt mycket med varandra. Och en bra passning som leder fram till att Skröder kan få inlägget där. Egentligen, jag tycker att Blackstenius skulle kunna bända om och skjuta.
1: 13:e hörnan för Sverige. Ett par har varit farliga och varit väldigt nära mål. Men det har ännu inte blivit något sånt där. Sverige har 3-0. Hörnan mot främre stolpen.
0: Dålig.
1: Usel från Anvegård. Fanns bara en motståndare där. Den hann dessutom studsa 5 meter före den motståndaren som då bara sparkade ut den till ett inkast för Sverige.
0: Ja, den var hon inte nöjd med själv heller. Hon sparkar på huvudet och sparkar i backen efter den. Så det kan man förstå.
1: 70 minuten, över till 71, ett framspel mot Anvegård som liksom försöker med en volleypassning mot Skröders skalle, blev lite för hög, går ut genom straffområdet. Där var hon kvick tänkt att lite revanschera sig ändå med att få in den bollen mot mitten, Anvegård mot Skröder.
0: Ja, det är svårt att göra någonting när den kommer så bakom huvudet och man ska få upp benet och framförallt styra in den i centralt in i straffområdet. Det kan inte ha varit många millimeter som fattades för att Skröder skulle kunna göra sitt 4:e mål i den här matchen.
1: Ja, för det är hon som har gjort de 3 svenska målen i 24:e minuten på

0: För en kort tid sedan presenterade listan över världens 60 största fotbollstalanger som är födda just det året, så hamnade Oliver Mårtensson just på den där listan som enda svenska spelare. Han har ju tagit en plats på det centrala mittfältet i IFK Göteborg i den här säsongen, Oliver Mårtensson, och dessutom då passat till det enda målet i den här matchen så här långt. Nu tittar Mårtensson på där inifrån sin mittfältsposition när IFK Göteborg håller på att slarva bort bollen, där högerbacken Kevin Ackerman inte får riktigt den fart på bollen som man vill ha, men IFK löser 12 på vänsterkanten, det är spel i mittens rike. Det är riket där vi egentligen inte, vi som älskar mål på fotbollsmatcher, inte vill ha bollen särskilt mycket. Får se om IFK kan sätta in den på en mer trevlig yta. Nick Skarv utav anfallaren Simmelhack som landar vidare hos VSK-spelare. Det är mest fysik där uppe, där ute det handlar om just nu. Inga målchanser, men IFK Göteborg har gjort matchens ända och leder 1-0 mot Västerås.
1: För Sverige i bortamötet med Litauen i VM-playoff, och hon har kommit in här i den andra halvleken och hon får göra mål även hon, Stina Blackstenius, i den 75:e minuten, och det är tack vare inhopparen Monica Josuba på högerkanten som vinner bollen, som spelar in den, och där finns Blackstenius och enkelt placerar den in bakom den litauiska målvakten till 4-0.
2: Ja, otroligt fint förarbete av vad som gör, som är ett skolexempel. Hon tar bollen, springer mot linjen, så spelar hon den snett inåt bakåt, och där står Blackstenius och ja, men bara sätter ner foten och styr in den i mål. Fint spel, roligt för Blackstenius också att hon gör mål, och jag tycker det är underbart att forwards gör mål i den här matchen. Det behövs.
1: I den 75:e minuten kom det här, ska jag justera till om jag sa någonting annat. Och det man ser på reprisbilderna där också, vilket vi naturligtvis skönjde med ögat kring när det hände direkt, är ju att Blackstenius verkligen söker upp den här ytan där bollen till slut kommer. För det är väldigt trångt, det är många litauiska försvarare som är i eget straffområde. Och hon verkligen, medan Josuba kämpar till sig den bollen och rycker ifrån sin försvarare, letar upp olika positioner. Ja, men då kommer litauiska i kamp, då flyttar hon sig en halv meter och till slut så kommer ytan.
2: Ja, det är jättebra. Jag tycker att egentligen alla de som har kommit in på plan har visat att man vill vara med och kämpa om en startplats i det här svenska landslaget. Framförallt Bah har varit väldigt pigg och stått för mycket oroligheter där ute på högerkanten för Sverige.
1: Väldigt tacksamt också att komma in här. Du var inne på att hur länge håller liksom orken i Litauen, att då som svensk spelare inte bara vara starkare, bättre, utan också utvilad och komma in,
2: ja, ja, men så är
1: i den 66:e minuten. Det gör ju också en skillnad. Nu när vi är inne i den 77:e så är det färdigspelat för Anna Anvegård och in med Rosa Kafaji. Anvegård som ju varit en sån spelare som har stått utanför det svenska landslaget i ganska långa perioder, även om hon har många landskamper. Det här var hennes 38:e. Hur tycker du att hon levererade när hon fick chansen från start här?
2: Jag tyckte hon har varit väldigt pigg. Jag tyckte att hon verkligen stod för ett driv, hade några bra framspelningar. Men det är också svårt att bedöma i en match där Sverige har haft sånt övertag, där det blir automatiskt att hon har mycket boll. Visst, hon är en offensiv spelare, men det är klart att alla de offensiva ser väldigt bra ut när man får ha boll hela tiden. Men ja, fullt godkänt. Hon står för bra prestation.
1: Nu är det i 4-0-ledning med 13 minuter kvar. Svensk frispark i ett bra läge.

0: hörnan igen. 15:e hörnan om jag räknar rätt. Den ska slås om därför att domaren inte riktigt nöjd med hur spelarna beter sig där inne i straffområdet.
1: Känns nästan lite som att hon kollar på någonting, ja, om det skulle vara att...
0: Att hon har fått ett besked i sitt öra om att det ska vara något som kikas på. Ja, de är klara nu med det i alla fall, de videogranskande domarna. 4-0 leder Sverige med. Här kommer hörnan mot främre stolpen undan Litauen. Ytterligare hörna. Man känner sig som en papegoja som upprepar sig. Hörna mot främre stolpen. Kort variant kommer här. Rosa Kafaji får tillbaka bollen. Vänder bort ett par spelare. Sen slarvig snålpassning tillbaka mot Sandberg som då Litauen är före på. Men i nästa läge så är det Sverige som vinner tillbaka den. Eller springer i kapten helt enkelt. När trötta litauiskor är långt ifrån bollen. Här kommer en lyftning från distans. Upp mot offensivt straffområde. Laxtenius är där. På andra chansen nickar hon ut den mot vänstersidan. Anna Sandberg. Det är 10,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Här kommer Sandberg som rycker ifrån med ett inlägg mot mitten. Där finns väl Andersson som nickar. Men den landar ovanpå nätet istället för i det under ribban. Och anfallet över inspark Litauen.
1: Ja, roligt att se också att bägge mittbackarna är uppe på... Visst, de stannar kvar sen i hörnan, men de springer inte hem. Det gick ju ändå så en 30 sekunder. Utan de var lite sugna på att vara där uppe och fira mål också.
0: Och det finns ju fler chanser. Sverige med bollvinsten här omgående. Kafaji tar emot, vänder upp på patenterat sätt. Här kommer ett avslutsläge för Angeldal som in i straffområdet. Josuba tar emot, fintar bort sig själv. Bra försvarsspel där utav en litauiska som gick på bollen istället för spelaren. Men Sverige kan fånga upp bollen ute på högersidan igen. Rosa Kafaji, överstegsfint. Bollar ut mot höger, väldigt trångt. Angeldal med inlägget som blockeras ut.
1: Till
0: en hörna! Jag vill minnas en VM-kvalmatch, tror jag det var, för en massa år sedan. När vi hade tagit oss till Lettland, detta grannland till Litauen. När Sverige hade 21 eller 22 hörnor utan att göra mål.
1: Okej, ja.
0: Jag hoppas att den grejen inte upprepar sig.
1: Nej, det hoppas vi verkligen.
0: Kort hörnvariant. Sandberg till Kafaji. Många spelar in i straffområdet för Sverige. Kafaji kommer med bollen där efter att ha vänt bort en motståndare. Fint, men undan utav Litauen när Sigurd Jolme nästan kunde avsluta. Kommer en ny lyftning. Nickas så det går i mål. Och det är Amanda Ilestedt i den 82 minuten. 5-0 Sverige. Och det är ingen snack om saken. Vi får leverans på allt det vi vill ha nu. Skröder spräcker nollan. Blackstenius kommer in och gör mål. Amanda Ilestedt visar hur farlig hon är på fasta situationer. Sverige håller nollan och öser på framåt.
1: Ja, det är ett motstånd som de har brutit ner under den här matchen. De har matat på i ett högt tempo, men alltså Ilestedt, hon är så säker på dem där. När inläggen kommer rätt, då är det ofta hon som är först på det. Och det är en stenhård nick, det är ingen diskussion överhuvudtaget. Upp i nättaket och Sverige, ja, men ganska komfortabelt så kommer de vinna den här matchen. Och jag tycker ändå så att vi har fått en del svar som varit positiva.
0: Som
1: att Skröder gör mål bland annat. Vi har också ett spel som kommer och går lite när man har ett snabbt passningsspel som gör att motståndarna inte kommer nära. Försvarsspel kan vi inte prata om så mycket, för det har inte varit något försvarsspel. Eller det har varit ett väldigt högt försvarsspel. Jag tycker också positivt med Ba som kom in. Jag tycker att hon har visat att hon är en duktig ytter.
0: Här kommer Sverige igen med Sigurdi Olme på högersidan, men hennes inspel blir lite bakom Blackstenius. Förlåt, jag avbröt dig. Men Monica Josuba vet vi har varit ändå en favorit under Tony Gustafssons ganska korta förbundskaptenstid här. Nu fick hon inte chansen från start, men levererar som inhoppare.
1: Ja, och det är bra. Jag tycker att hon har haft många bra landskamper där, framförallt. Hon har gjort mål och det är viktigt att ha. Och det var ju Tony också sa, att det är inte bara elvan som startar, utan det är en slutelva också som ska in och göra jobbet.
0: 7 minuter kvar av ordinarie tid. Sverige går mot en stor seger som vi hade inte bara förhoppningar utan förväntningar på här borta mot Litauen. Leder med 5-0 i första mötet av två i turen på tisdag.
2: Jämnare då i återstarten av herrallsvenskan här hemma, där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås SK. Och det är ett Västerås som har sakta men säkert tagit steg framåt i den här matchen.

0: Leken i alla fall med att IFK Göteborg leder med 1-0 efter att Noah Tolf gjort mål med sin vänsterfot, vänsterbacken. Och där IFK Göteborg under långa stunder har varit laget som dominerat den här halvleken. Men den senare delen har det varit mer utav Västerås. Men det här har inte varit en fredagkvällsunderhållning så här långt som gör att mungiporna går uppåt hos publiken. Möjligtvis åt hängivna IFK Göteborg-supportrar eftersom Blåvitt leder. Det har varit få, om en skulle säga till och med inga målchanser i den här matchen. Det har varit ett väldigt slarvigt spel där bollen har bytt ägare så att säga alldeles för enkelt genom att spelare har slarvat i uppspel, slarvat i nickskarvar, slarvat i det korta och det långa passningsspelet. Så ingen särskilt underhållande match så här långt, och vi har i alla fall fått se ett mål. Och återstår att se vad de båda tränarna ändra på till andra halvlek. Vi ska också veta att spelarna har ju haft ett lite längre paus i det allsvenska spelet, så lite grann som en nystart även för spelarna förstås. 1-0 IFK Göteborg när vi har spelat 45 minuter på Gamla Ullevi.
1: Och en andra halvlek som vi så gärna följer hos dig Patrik lite senare här i Sport Extra. Vägen till Litauen går här via en koll på nästa motståndare. Om man är lite kaxig, det ser bra ut för Sverige att gå vidare till playoff-final härnäst mot annat motstånd, Tjeckien eller Skottland. Första mötet de lagen emellan, 0-0. Nu är det halvtidspaus i den matchen. Vi har väl anledning att återkomma till styrkeförhållandena där så småningom. Men först ska vi ta reda på vilket lag som kanske redan ikväll får ett fördelsläge. Men än så länge 0-0 mellan Tjeckien och Skottland. Det känns väl rätt, Johan. Vi tar det i kapitel 2 på något sätt. Litauen först.
2: Ja, det håller jag helt med om, att man ska avsluta det här även om det ser kassaskort säkert ut. Den här matchen, men jag har svårt att se också att Litauen skulle ta och göra mer än 5 mål på Sverige på returen som är här om några dagar.
3: Det kanske finns de som har lyssnat på oss här under kvällen som har tänkt att de där, vad störska och jinxande de är, de där personerna som sitter och pratar om det här svenska fotbollslandslaget. Jag medverkade också i P3 tidigare idag där reporten uttryckte sig så. Om vi nu liksom inte jinxar men ändå förutsätter att Sverige ändå vinner den här matchen mot Litauen, bara på jag kände att jag fick bita ifrån lite. Alltså Sverige är ett lag som konstant de senaste åren i de globala mästerskapen har gått till semifinal. Litauen är 94 rankat i världen bakom gäng som Fiji, Nepal, alltså länder som knappt existerar på fotbollskartan i damsammanhang, har inte varit nära att överhuvudtaget vara med i ett Europamästerskap eller sådär, Litauen, därför att det är dels en ung nation, det är också en ung nation vad gäller damfotbollen, att vi, om man nu så säger, håsar det svenska 8:e rankade laget i världen, Sverige. Och 8:e plats är ju liksom inte riktigt en toppplacering för det här blågula gänget heller, historiskt sett. Det är liksom i sin ordning.
2: Ja, men det är det absolut. Och sen får man ju tänka på, det var inte så allt för länge sedan som Sverige var nummer 1 i världen. Och sen som också kolla på spelarna som Sverige har. Alltså det är ju det. Det är, visst, det finns lite skador och det finns spelare som har slutat, men det är fortfarande världsstjärnor som är i det här svenska landslaget som gör att ha dem en dålig dag, då ska de vinna den här också, även om de går på tredje växeln. Så att visst, man kan vara kaxig och säga och begära att Sverige ska göra vissa saker. Men i det här är det bara en promenadseger egentligen. Sen så ska man inte säga någonting annat att det är inte lätt att åka och möta den här typen av motstånd. För du måste vara fokuserad och påkopplad under hela matchen. Det tycker jag svenskorna har varit egentligen från första visslan.
3: Och här gör det fint också. Anna Sandberg in i straffområdet till vänster. Spelar in mot... där såg lite trött ut Sandberg. För den bollen kom en meter framför Blackstenius som var sopren. Men det var också offside av vinkat sen.
2: Synd att inte Sandberg, ja, jag tror Blackstenius är någon offside när passningen kommer.
3: Ja,
2: nej, det var hon inte. Nej, dåligt faktiskt av Sandberg och inte få in den. Hon hade gott om tid. Hon hade kunnat springa med bollen lite längre också. Men Sverige gör en jättefin landskamp här. Där man visar att man är ett duktigt lag.
3: 2 minuter kvar av ordinarie tid och svensk ledning 5-0. 3 utav målen Skröder, det var de 3 första. Hon är fortfarande kvar på planen. Sen kom ju Blackstenius in också och gjorde 4:an. Och så Ilstedt som ersatte lagkapten i den första halvleken, Nathalie Björn som mittback. efter hennes långa skadefrånvaro i svenska landslagssammanhang.

0: Kent eller Björn, så var det redan aviserat 45 minuters speltid, och då kom Ilestedt in och tog även över lagkaptensbindeln. Här nickar hon undan bollen, om än inte lika resolut som när hon nickade in den i mål i den 82 minuten, men Sverige får frispark på egen planhalva.
1: Har Litauen haft något skott på svensk mål? Jag tror inte att man har haft det. Jag tror Falk som står i det, Jennifer Falk i det svenska målet, hon har nog stått där nere och fryst ganska mycket i vinden och i blåsten.
0: Här kommer Sverige igen, ett avslut från Monica Josoba, framspelad av Felicia Skröder. Inte riktigt kraft i det skottet, och då kan målvakten enkelt stoppa. Du var inne på att Jennifer Falk inte har haft några avslut, varken mot sitt mål eller överhuvudtaget faktiskt från Litauens håll. Nej. Sverige har haft 31 försök som man kallar det, och 18 hörnor till exempel. Ja.
1: Och sen så sa jag vinden och blåsten eller samma sak, men det har regnat och blåst.
0: Ja, du kanske bara ville flexa synonymkunskaperna.
1: Ja, exakt.
0: Här i den sista ordinarie minuten, ett fint samspel utav Skröder och Josoba, ett inspel som är hårt men rätt i famnen på målvakten från Josoba. Det är väl den där sista detaljen för henne att slipa på när hon nu ska spela i landslagssammanhang och även Manchester United som hon har flyttat till ifrån Häcken. Två tilläggsminuter har vi inlett. Sverige leder 5-0. Returen spelas i Solna på tisdag. Och sen är det då det sista steget efter det. Antingen mot Tjeckien eller Skottland. Men det är först om några veckor som det spelas. Det är playoff-kampen gånger två. Och det blir något helt annat.
1: Så är det. Det här är egentligen en match där man inte kan säga hur bra eller dåligt det svenska landslaget är för stunden, för det har inte varit något motstånd. Jag tycker att det är väldigt svårt att säga vad de står defensivt, offensivt, absolut, de har gjort 5 mål, fullt godkänt, jättebra. Men det har också varit liksom en hörn, de har haft över 20 hörner och
0: nej, men 18.
1: Ja, men de har liksom så mycket så att det är så överlägset. Så det är svårt att säga vad Sverige står.
0: Minuten kvar utav tilläggstiden. Kanske inte är så viktigt att göra det heller, utan bara att Sverige, vi kan posta ut över att Sverige har fått den här matchen där man har kunnat liksom skriva in Felicia Skröder i målprotokollet även i landslagssammanhang. Här kommer hon igen till höger i straffområdet. Hon har med sig Blackstenius, försökt istället mot Kafaji med snett inåt passningen undan utav Litauen när det är 30 sekunder kvar.
1: Och att man ser att Nathalie Björn är tillbaks, som är så otroligt viktig i det svenska mittförsvaret. Det är också skönt att hon har fått 45 minuter. Hon spelar ju inte så mycket i Chelsea, hon är precis kommit tillbaka från skada. Men att hon får några minuter, kanske hon får i returen också i Stockholm, att hon får 45 minuter där igen och får lite matchtid.
0: Sverige försöker verkligen peppra på ända in i kaklet här borta mot Litauen för att skapa ytterligare målchanser om inte annat. Där kommer ett inlägg från Josoba. Sekunderna tickar ut där och Sveriges ledning 5-0 är där cementerad till segersiffror i, jag har sett över det här playoffsteget, första halvleken mot Litauen. En säker seger inför returen.
2: Ja, den var klar och tydlig. Tack så länge, Susanna Andrén och Johan Elmander, och givetvis också om en kort stund intervjuer via Pontus Lind.

0: 5 minuter. Snart är den första perioden färdigspelad. Och även i damernas SDHL finns det resultat som sticker ut där Frölunda borta leder med hela 4-0 mot Färjestad.
1: Vi har pausläge i herrallsvenskan. Vi har IFK Göteborg mot Västerås 1-0. Den andra halvleken kommer till oss på tydligare vis i Sportextra strax eftersom det är färdigspelat nu i Litauen. Och så lovar vi en hel del koll på handboll, basket, innebandy och mycket annat också framöver här i P4.

0: Fotbollsmålvakt.
1: Meja där, all about the money.
2: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda

0: har också koll här nu på vad som spelas i handboll. Tre matcher dam och tre matcher herrar denna kväll. Några minuter in i den andra halvleken har vi följande läge på damsidan. Helsingborg-Kristianstad står 17-12 till hemmalaget Helsingborg. Västerås-Irsta möter Hallby, där står det 17-13 till hemmalaget. Men det är bortaledning mellan Önnered och Skuru, 13-15. På här sidan står det klart och tydligt mellan Lugi och Amo, 13-21. Några minuter in i andra halvlek. Jämnare då mellan Malmö och Karlskrona, 20-19. Knapp ledning Malmö precis nu. Men bortaledning mellan Skånela och Alingsås i den herrmatchen, 14-18. Vi återkommer med slutresultat.
1: Och i Hockeyallsvenskan för herrar, där har vi spel i den sista minuten i den första perioden. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand. Där har Leksand utökat till 3-0. Övriga matcher, AIK-Karlskoga, 2-1-ledning för AIK. Hemmaledning för Kalmar också, 1-0 mot Almtuna. 3-0-läge, det är Mora-Oskarshamn, 3-0 alltså. Och Södertälje-Vimmerby, 2-1 i detta nu, spel i andra perioden. Och så 0-0-matcherna, Västerås-Nybro, Östersund-Modo. Och så har vi SDHL. Ja, vi ska ta de resultaten också. När det kommer till damernas hockey, då har vi följande med spel i sluttampen då. Det här är matcher som är precis i avslutande läge, där seriesuveränen Brynäs leder med 3-0 mot SDE. Vi har också den där matchen som vi var inne på för en liten stund sedan. Färjestad-Frölunda, 0-4 fortsatt. Och så mållöst i HV71, Luleå 0-0. Och så lika läge, Linköping-Skellefteå 1-1. Spel i den sluttampen alltså av matchen.
2: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Karme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
1: Vi fortsätter med resultatservice. Det handlar om damernas superliga innebandy. Vi har spelat den tredje perioden, en match som kom igång lite tidigare än övriga. Thorengruppen uppe i Umeå, de leder mot Ändre med hela 7-1. Vi har Karlstad-Lockerud, Karlstad ledning med 3-1. Rönnby-Mora, hemmaledning även där med 5-1. Och så omvända siffror i matchen mellan Växjö och Kalmarsund, alltså 1-5. Herrarna är också igång och det är med en härlig match. Det brukar vara mycket känslor. Det är Jönköping mot Mullsjö. Jämt är det också i spel i den andra perioden. Ställningen 2-1 till hemmalaget Jönköping.
0: Och vi avvaktar om bara några minuter. Väntas kommentarer direkt från Litauen efter Sveriges storseger som det blev på bortaplan i det första mötet lagen emellan i damernas VM-playoff här i P4.

0: Van Morrison där och fotbollen i Litauen här.
1: Sverige vann, planenligt får man väl säga, den första VM-playoff-matchen mot Litauen. Det gjorde ett mål, Stina Blackstenius, som vi någonstans börjar i matchen som sådan. Du inledde på bänken, 5-0-seger för er. Vad tänker du?
2: Ett bra resultat som såklart var det vi kom hit för idag. Viktiga matcher nu, och det var en bra start på den här samlingen, och kunna ta med oss den här matchen in till nästa. Så ödmjuka inför det, men skönt resultat såklart.
1: Du inledde på bänken idag, fick hoppa in och så näta tämligen omgående. Vad säger du om de cirka 30 minuter som du fick på planen där ute ikväll?
2: Jag vill bara försöka komma in och bidra med energi och kul att få spela och få, ja, så det.
1: Du har ju vräkt i mål i det svenska damlandslaget under flera års tid. Om vi någonstans säger Felicia Skröder, 3 baljer idag, hennes första i landslaget. Vad säger du om Skröders insats?
2: Superimponerande och jätteglad för hennes skull. Framtiden ser verkligen ljus ut. Det är bara början för Felicia. Hon har visat på många sätt redan vad hon kan och vad hon går för. Superglad för hennes skull.
1: Du har ju varit en viktig komponent som vi var inne på i anfallet i många år. Du fick börja på bänken idag. Dina tankar om att inte få förtroendet från start?
2: Man vill alltid spela så mycket som möjligt, men konkurrensen har också varit stor på forwardspositionen där jag är med och konkurrerar. Så att man får respektera det beslutet och försökte ta chansen när jag fick den.
1: Dialogen mellan dig och förbundskapten Tony Gustafsson, hur har den sett ut? Jag tänker förklaringar till att du inte fick starta exempelvis.
2: Det håller jag mellan oss.
1: Tror du det här målet i alla fall som du ändå gör, även fast Felicia som du konkurrerar med gjorde 3, tror du det här målet du gjorde kan stärka dina chanser framåt? Vad tror du?
2: Vi får se.

0: annat sätt problem för spelarna att se hur de ska agera när IFK har bollen i den egna backlinjen där Jonas Bager lyfter den långa bollen ut på vänsterkanten att jaga på för Tobias Heinz. Bra försvarsarbete där ifrån Herman Magnusson, stoppar upp Heinz och ger dessutom ett inkast till Västerås som egentligen inte skapade någon riktig målchans i den första halvleken. Och en nolla i målkolumnen för VSK, en etta för IFK. Det är beskedet när vi har spelat några minuter av den andra halvleken.
1: Här är Litauen igen där Sverige besegrade just Litauen i den första playoffmatchen 5-0. Och Felicia Skröder, du gjorde tre mål och vi säger väl någonstans att nu kan vi sluta tjata. Nu har du gjort ditt första landslagsmål.
2: Ja, lite så, lite så.
1: Hur kändes det? Straffmål, ditt första någonsin i A-landslaget. Vad gick i huvudet och hjärtat i målsituationen?
2: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första. Och någonstans här känner jag att ja, men det är bara att fortsätta och trycka på. Och, ja, otroligt skönt att ha Anna bakom sig som... ja, det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
1: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
2: Nej men alltså det ska jag inte säga. Alltså det var ju samma som frågan igår, men alltså det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag ska inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröder gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
2: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
1: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
2: Nej, men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det i halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra, och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
1: Vad ser du någonstans inom framtid nu då? Hur pass många fler kan det bli i närtid? Vad tror du?
2: Nej.
1: Svår fråga.
2: Ja, det är en svår fråga. Framtiden får avgöra.
1: Om vi säger matchen som sådan då, ni hade ju ett enormt tryck, men ni förvaltar någonstans de chanser ni får. Vad är det klappat och klart nu inför returen, vad tror du?
2: När det gäller att vi fortsätter ödmjukhet och att vi går ut och fokuserar på vårt. Det kommer nog bli ungefär samma matchbild hemma och de kommer försöka göra det svårt för oss. Och det gäller att vi har tålamod i vår offensiv och sätter dit bollen ännu mer.
1: Hur firar man sitt första landslagsmål?
2: Jag tror vi är hemma två i natt, så det blir kommer bra.
1: Är det så enkelt?
2: Ja.
1: Grattis till hattrick och dina första mål i landslaget.
2: Tack snälla.
3: Ja, det har varit mycket snack om det i den 12:e A-landskampen för Felicia Skröder. Så blir det inte bara ett, inte bara två, utan tre mål, expert Johan Elmander. Hur betydelsefullt är detta?
4: Otroligt betydelsefullt för henne, men också för det svenska landslaget. Man får en målskytt som levererar mål, men också man ser, vi vet ju vad hon gjort i Häcken, och att hon fortsätter att göra det efter en flytt till Real Madrid, och att hon verkligen matar på och kan ta med det in i landslaget. Och sen så såg man också Anna Almegård och hennes samspel funkade väldigt bra, så att hon sa det också här att det är alltid skönt att ha henne lite bakom, men Felicia Skröder är hon som sparkar in dem. Jag tycker hon gör en väldigt fin insats här. Inte bara målen, utan hon är spelbar hela tiden och arbetar över stora ytor.
3: Vad månde bliva utav den här landslagskarriären, Felicia Skröder? Hon är 19 år.
4: Jag hoppas att hon kommer ösa in mål för Sverige så att vi kan ta ett VM-guld i framtiden helt enkelt. Om det är i Brasilien redan, det vet vi inte, men då ska man ta sig dit först också. Men hon har all möjlighet och hon är redan en toppspelare inom europeisk damfotboll, men hon kan bli den som är väldigt högt upp där.
3: Om du går ner på detaljer, vad är det hon lyckas med? Vad är det hon är så bra på i jämförelse med andra anfallsspelare?
4: Nej, men först och främst så tycker jag att hon har en målfarlighet. Hon står rätt i de här positionerna som en målskytt har. Sen så har hon blivit snabbare, hon har blivit starkare och hon offrar sig också in. När bollen väl kommer där, då sätter hon både fram huvudet och kastar sig liksom med benen. Så att, och sen så tycker jag också att hon är duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin försvarare och komma till avslut. Och sen så har hon ju snabbheten, så hon har ju en komplett fotboll.

0: fotbollsspelarprofil. Och det som är underbart också, att hon kan utveckla ännu mer, för hon är ju så pass ung fortfarande.
1: Ja, och ännu har hon ju inte, efter att ha rusat in i svensk elitfotboll och även i A-landslaget de senaste 3-4 åren, haft något hack i skivan. Alltså hon har inte behövt stanna upp och känna att det har gått bakåt eller i stå riktigt någon gång.
0: Nej, verkligen inte. Det kanske har varit det här lite första landslagsmålet som har varit en liten hack. Liksom att man hade velat att hon skulle gjort det lite tidigare. Men nu är det som det är. Nu gjorde hon 3 här ikväll som är hur bra som helst. Så vi hoppas att hon fortsätter att leverera med mål.
1: Med början på något stort nu då?
0: Det hoppas jag verkligen.
2: Fler kommentarer kommer, Tony Gustafsson, förbundskaptenen till exempel, framöver här i Sportextra. Och jag kan tillägga att vad gäller nästa omgång, om Sverige tar sig dit, mycket talar för det, så väntar ju Tjeckien eller Skottland i playoff-final om en slutlig biljett till Brasilien-VM. 0-0, 10 minuter in i den andra halvleken, i den just nu pågående matchen, de lagen emellan. Första mötet där också. Strax till fotbollsallsvenskan, vi vet. IFK Göteborg 1, Västerås 0. Det är ju kvällens enda match och vi har kommit knappa kvarten in i den andra halvleken. Strax dit igen. Här är nu Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
3: Där jag kan berätta att vänsterpartisten Mohammed Ali, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med nu på måndag. Det uppger han för Ekot. Hans inval i riksdagen berörs i en polisutredning om misstänkt valfusk.
4: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt. Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
3: Rapporterade Hiva Abdelzade.

0: veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
1: Rapporterade Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. En man i 50-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mord efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. Polisen har bekräftat att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men hur den ser ut är något man fortfarande utreder enligt åklagaren. Andre piloten som attackerade och skadade kaptenen på ett flygplan på väg mot Tel Aviv förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det meddelar Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten hade inspirerats av terrornätverket Al-Qaida.
2: Tack för nu och välkommen tillbaka lite senare här under P4-kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte inte Colin om.
8: Då dags för lite resultat på nytt. Det handlar om basketligan dam där Södertälje tar emot AIK denna kväll. Hemmaledning för Södertälje med 54-39. Det spelas basket för herrar också. Där är en av matcherna slut till och med. Det är toppmötet Norrköping-Södertälje. Det slutar med bortaseger 94-85 till Södertälje alltså. Vidare resultat i basketligan herrar är Högsbo 9, Umeå Jämtland jämt där. Vi har 43-47 bortaledning alltså. Och så Borås Luleå. Luleå i ledning 18-12, men där spel bara i den första kvarten.
3: Radiosporten med allsvensk fotboll.
9: Och spel i den 62 minuten mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. 1-0 för IFK Göteborg, och publiken, den som vanligt välfyllda arenan här i IFK Göteborg spelar, inte riktigt fullsatt, men väldigt mycket folk på plats här som just nu skanderar för sitt IFK Göteborg som vill få fart på IFK. För det har varit en hel del VSK på slutet, och vi har sett det som måste vara matchens prestation så här långt. En brytning i eget straffområde från mittfältaren David Kruse, där Axel Tonsa hade dribblat bort två, ja kanske till och med tre spelare, tagits in långt in i straffområdet. Då kommer Kruse rusande och med en helt precis brytning lyckas han få undan bollen till en hörna.

spelare som ger en frispark till en VSK-spelare. Ingen vidare kvalitet heller i den andra halvleken spelmässigt i den här matchen. Det är mycket avblåsningar, mycket duellspel. Det är passningar som fortsatt har väldigt svårt att hitta till rätt adress. När det handlar om att VSK spelar fel så handlar det i stor utsträckning om att Göteborgspressen är väldigt tuff för Västeråsspelarna att hantera. När det handlar om IFKs misslyckade passningar så är det nog mer att kvaliteten inte riktigt finns där fullt ut den här matchen, om man ska vara riktigt ärlig. Inkast nu då IFK Göteborg på egen planhalva. Där spelet kan sättas från vänsterkanten. Målskytten, den enda matchen, Noah Tolf är det som ska kasta den där bollen. Leta alternativ. Sam Larsson finns där med sina kvicka fötter, så han ser förbi sin första motståndare. Trillar omkull på den andra. Ja, ni hör hur jag har den. Jag försöker uppleva den här matchen. Det är frisparkar, det är inkast. Det är fasta situationer. Bollen ligger still. Det tar tid innan det kommer igång. Det får liksom ingen riktigt flyt i den här matchen. När den långa bollen kommer upp mot Simmelhack, han som var en starkt bidragande orsak till att IFK Göteborg gjorde det där ledningsmålet när han tryckte undan en försvarare i Västerås och som föranledde så småningom att bollen hamnade hos Noah Tolf som kunde trycka in den där med en utsida. Slarvig passning i IFK Göteborg nu i läget som ändå gör att IFK får tillbaka den där. Det är som Larsson som kommer igen full fart framåt och så är det en väldigt fin brytning där centralt ifrån Diagne som får undan den bollen för Västerås. Inte bättre än att den hamnar hos IFK Göteborg igen. Diagne igen får en knuff i ryggen. Domaren tänker på sig av. Avvakta, blåser precis när Västerås får tag på bollen. Och Jonatas Karlsson i Västerås sträcker ut armarna. Men vad i hela världen, Sundell? Varför blåser du det här läget när vi har fått kontroll över bollen och inte direkt?

0: tror jag kommer vara en otrolig nyckelmatch för hur det kommer gå i Allsvenskan. Skulle Sirius vinna den matchen, då tror jag att det blir svårt att fånga dem, även om de har ett ganska tufft spelprogram där de möter både Elfsborg, AIK och Hammarby i matcherna efter Gais där. Men skulle det bli ett kryss eller att de förlorar, då kan det bli lite nervigt där. Men ja, så det ska bli väldigt intressant att se den matchen imorgon.
1: Sirius på bortaplan ju mot Gais. Är det en svår uppgift för Uppsala-laget?
0: Ja, alltså det är ju det som jag också, nu har det ju varit ett uppehåll så man vet inte riktigt vad Sirius, vad de står. Visst, man har kunnat träna tillsammans och man har kunnat också få tillbaka spelare som kanske var lite halv.

0: som de behöver knipa varje poäng de kan.
1: Spännande både för botten och toppen ju när den 23:e omgången spelas. Efter det här långa uppehållet, som du var inne på, lite av en vägvisare för samtliga inblandade lag om vart den här hösten ska ta dem.
2: Mm, verkligen. Strax kvällens körriktning som bjuds mellan Göteborg och Västerås, som ni vet.

ledning som är hotad, för under den här andra halvleken så har Västerås tagit sig närmare och närmare utan att skapa de riktigt bra målchanserna. Vi har sett några skott utifrån, men inte svårare än att målvakten i IFK Göteborg har lyckats knipa de där bollarna, Viktor Andersson där. Men spelmässigt så är det så att det är Västerås som har trycket i den här matchen just nu. Det pressspel som IFK Göteborg var så bra på i den första halvleken fungerar inte alls lika bra i den andra. Är det delvis beroende på någon slags trötthet eller vad kan det vara? Men nu är det IFK som är på väg framåt. En 3-2 situation i IFK Göteborg, och så kommer en riktigt dålig passning, men bollen landar ändå hos Sam Larsson till slut, och här kommer skottet från Oliver Månsson och den går ut till ett inkast. Ja, precis när jag pratade om att det är Västerås som har tagit tag i den här matchen i andra halvlek, så är det IFK Göteborg som skapar en målmöjlighet. Det har vi inte varit bortskämda med. IFK Göteborg har väl egentligen inte haft en enda riktigt bra målchans i den här matchen, och ändå har man ju 1-0 med sig efter ett skott ganska långt.

plats. Nej, men det är väldigt svårt att tro att han är 17 år gammal, Oliver Månsson, som tar en roll alltså på det centrala mittfältet. Det som enligt många kanske är den svåraste positionen du kan ha i ett fotbollslag, där du måste ha uppsikt framåt, bakåt, åt höger och åt vänster. Han spelar smart och han spelar klokt trots sin unga ålder. Och har ju fått mycket, mycket förtroende. Jag såg en intervju med honom nyligen när han gick in i den här säsongen, så hoppades han ju på att verkligen kunna få ta en ordinarie plats i U19-laget i IFK Göteborg, och så har han gjort en sån fenomenal resa. Killen född i Falkenberg, som 12-åring någonstans där började han att skjutsas till Göteborg för att spela fotboll med IFK Göteborg, och sen ett drygt år tillbaka så bor han här också och pluggar på gymnasiet i Göteborg, Oliver Månsson, vars kommer från en riktig pingisfamilj där pappa Magnus var landslagsspelare, till och med vid några landskamper i bordtennis. Även mamma Anna är också bordtennisspelare med ett förflutet i högsta serien i Sverige. Så kommer från en bordtennisfamilj i Falkenberg, men har utvecklats i IFK Göteborgs akademi under de åren här. Mycket, mycket spännande att följa honom framöver, vad det ska bli av honom. Ni hör att jag kan prata om annat än om matchen, för det är inte så att det händer jättemycket på målmässigt och chansmässigt just nu i den här matchen. IFK Göteborg försöker ju försvara den ledning man har. Det är mycket Västerås med bollen, men IFK Göteborg gör det bra när man lyckas hålla motståndarlaget en bit utanför straffområdet. Skotten kommer ganska långt utifrån IFK Göteborg med möjligheter via sina omställningar. Inspel då ifrån VSKs sida, misslyckas med det, bollen ut istället ganska långt ut i planen. Kommer sticka ut mot vänsterkanten där Jonathan Karlsson finns. Karlsson skottfintar, går in med högerfoten, skjuter skottet där på täckande vikarierande högerbacken Kevin Ackerman, som har gjort det bra där ute på högersidan för IFK Göteborg. När han spelar en mycket ovan position för honom, så har han gjort det tillräckligt bra i den här matchen. Det har också Emil Fast, mittbacken som debuterar från start för IFK Göteborg, 18 år gammal. Mycket ungdom i IFK, och han har klarat sin uppgift väldigt väl och fått mycket, mycket hjälp, ska jag säga, också av Noah Tolf som vänsterback och mittbacken Jonas Bager. Publiken är inte helt nöjd med domarinsatsen just nu när frisparken går till Västerås istället för till Göteborg. Och Västerås lyckas hålla bollen i spel också. Ska de få in i straffområdet också kunna skapa någonting? Nickas undan en, två gånger utav VSK-spelare till ett inkast. Eller av IFK-spelare till ett inkast för IFK Göteborg. 84 minuter står det på klockan, men i själva verket så skulle jag säga att det är 79, eftersom vi fick vänta 5 minuter på att den andra halvleken skulle ta fart efter att det fyrades av ett 50-tal bengaler på läktaren i blått och i vitt. Steg röken upp mot himlen, dimman la sig över hela den här arenan och vi fick vänta på spelstart där. Så 10 minuter kvar att spela ungefär av den här matchen. Västerås jagar just nu, de här båda lagen på samma poäng, 6 och 7 i den allsvenska tabellen. Vi ska föra ett anfall för IFK Göteborg nu som är på väg framåt. Kan det bli så att passningen kommer in till Tordasson som har kommit in på planen? Nej, passningen blir

0: G23 mot ett Hallby som nu har två inledande förluster. Önnered Skuru har slutat 18-29, stor seger för Skuru på bortaplan. Skuru som förlorade i den första omgången. Och till den här andra omgången hör också matchen i onsdags. Då minns vi Sävehof Skara 30-32. Skara vann på bortaplan. De har ju inlett med två raka segrar. Och så herrarnas spel ikväll. Fjärde omgången gäller här. Lugi Amo har slutat 30-35. Malmö Karlskrona 34-30, seger för Malmö. Och mellan Skånela och Alingsås 26-31, vinst för ett Alingsås som inlett med tre segrar på de inledande fyra matcherna. Så långt alltså handbollen.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås. Bollen in i straffområdet för Västerås. Kan man nicka den? Gå in precis utanför ett jätteläge för Västerås där att kvittera till 1-1. När bollen lyfts in i straffområdet utifrån högerkanten så är det Jens Magnusson som lyfter in den. Och bollen nickas fram där jag tror att det var Bodde som var sist på den där bollen. Men bollen precis utanför stolpen. Väldigt, väldigt nära. Kanske det närmaste som Västerås har varit i den här matchen totalt sett. För VSK just nu ett intressant byte när vi ser Jonathan Ring kliva in. Han har ju varit långtidsskadad, inte spelat fotboll på väldigt, väldigt, väldigt länge. Han kliver in för detta Västerås just nu. Intressant att se vad det kan betyda möjligen. Vi ser också Marcus Baggesen komma in för detta Västerås här på slutet när klockan visar 87 minuter. Kvar att spela skulle jag säga ungefär 8 minuter av den här matchen då när VSK-målvakten håller bollen i sina nypor. Elias Jäger rullar ner den på högerkanten till Herman Magnusson. Magnusson sätter snabbt upp den till Jevet på högerkanten. Slår en boll att löpa på längst där ute för Carl Gunnarsson som har kommit in också i matchen. Han lyckas inte så väl med sitt inspel utan IFK-målvakten kan slå undan den här bollen. Inte bättre än att den plockas ner på mittfältet först utav Västerås-spelare. Sen hamnar den hos de blåvittklädda i göteborgarna som kan hålla i den där ute och sätter in den centralt i Sam Larsson. Larsson ska spela lite grann på en egen nivå upplever jag i den här matchen. Han är tekniskt sett och snabbhetsmässigt och energimässigt en nivå utöver sina lagkamrater Sam Larsson som har betytt så mycket sen han kom tillbaka till IFK Göteborg. Jag tror att det är så att IFK bara förlorat två matcher sen han gjorde entré i IFK här nu då. IFK är i ett tufft läge i början på säsongen, har ju verkligen lyft sig på väg mot femte raka segern om det här skulle stå sig. 88 minuter på klockan nu när IFK får ett inkast på offensiv planhalva. Det kommer att ta en liten stund innan det där inkastet skickas iväg. Domaren har ögonen på inkastaren som är Ackerman. Det kan inte ta hur lång tid på det som helst. Upp med handen då, fem fingrar i luften och så börjar han räkna ner. Ackerman med inkastet och kastar in det i straffområdet där mot Simbelhack som bröstar den vidare, tappar bollen och så kan det bli en omställning för Västerås. Jevet på högerkanten, kan han sätta upp den mot Boda. Längst där borta kan han nå med bollen över på vänstersidan. Gör det med då den IFK-spelare i vägen och stoppar den. Men Västerås tar hand om den igen på det centrala mittfältet. Nu inbytte Jonathan Ring vidare ut i Jevet på högerkanten. 15 meter in på offensiv planhalva där ringar bollen. Får två IFK-spelare emot så sätter ut den till Jevet igen. Passningen blir för kort och Noah Tolf vräker undan bollen och publiken här på Gamla Ullevi tycker att det är sensationellt bra att han får iväg bollen i det där läget och applåderar också tack vare att han får upp den på läktarens andra sektion och då tar det lite tid när bollen kommer ner och klockan går IFK Göteborgs väg. 89 minuter. Jag gissar att vi har mer än 5 minuters tillägg på den här matchen. Det måste vi ha efter avbrottet i inledningen. Skulle gissa att det är mellan 6 och 7 minuter. Samtidigt gissar jag ju fullständigt galet i den första halvleken.

Misslyckas med ett uppspel från egen planhalva. Då är det Simmelhack som kommer igen. Då långsamt går det, stor och väldig är han ju, 196 cm lång. Så lyckas han hålla undan sin spelare i Västerås och få frispark med sig där i ett ganska bra och intressant läge då för IFK Göteborg. Och försvararen Jack Tagesson förstår ingenting överhuvudtaget. Ja, men han tryckte ju mig, han drog ju min tröja. Och så är det han som får frisparken där. Mycket besviken Tagesson, därvid nominerad för ett par år sedan till bästa försvarare i U19-allsvenskan. Den är Jack Tagesson som förra året gjorde det väldigt bra i Nordic United i Superettan. IFK har lagt upp bollen då bit ut till höger i höjd skulle jag säga med yttre kanten, den högra kanten på straffområdet för med IFK-ögonsätt. Och som vi stegar upp en 10 meter ut ungefär, ett läge där Sebastian Larsson med sin fina fot skulle kunna lyfta in bollen till en IFK-spelare som vill ha den. Just nu finns det egentligen ingen IFK-spelare där inne, så det är möjligt att man väljer ett alternativ där man hellre spelar av det lite grann. Ja, men det gör man. Larsson tar den. Kliver inåt mot straffområdet, lägger den ner längs kortlinjen till Todasson. Todasson ska

Ut med bollen då på högerkanten till Magnusson. Så slår en lång stepande boll från höger till vänster, skarvas vidare ända ut, längst ut till vänsterkanten där Baggesen finns. In med den i straffområdet, får IFK undan den, bara rensar undan den. Om det var dålig fotboll innan så är det ännu sämre nu. Och det hela slutar dessutom med att det blir en offside av vinkning och Västerås kan ta bollen. Jonathan Ring sätter igång den i mittcirkeln. Driver den framåt några meter för detta Västerås som om vi seger idag hade klivit upp på fjärde plats i tabellen. Just nu ligger man kvar på den sjätte med IFK Göteborg precis bakom sig på samma poäng som Blåvitt då. Baggesen tappar bollen. Det tycker publiken är väldigt underhållande att han trillar ut med bollen över linjen. Det gör ju att IFK kan ta hand om den när det är 5 minuter kvar att spela. Ring kastar IFK på egen planhalva när Kolben Todasson ska kasta den där bollen då. Viss väntan, här kommer den högt upp i luften, ska skarvas vidare då ut till ett nytt inkast, och det var inte Todasson som kastade, det var han som nickade, det var högerbacken Ackerman som kastade den där bollen. Det är ju av väldigt liten betydelse just nu när Västerås ska gå för det. Gevet med bollen vid mittlinjen på egen planhalva till höger, lägger han en löpboll där ute för spelare i Västerås. 3 västeråsare in i straffområdet, här kommer bollen in i straffområdet också, nickas undan IFK. Ta sig ut utav Noah Tolf som bara får undan, men inte bättre än att Gevet kan ta den igen. Som har mycket boll här i slutet på matchen, så sätter tillbaka bollen i backlinjen till Magnus. Och Magnus som spelar i sidled till Filip Bonde. Bonde sätter ut en minst svår situation för Baggesen och hämtar den ut över linjen. Man kommer inte framåt nu. Bra försvarsspel IFK Göteborg som trycker upp motståndaren. Som inte kommer in mot straffområdet trots att man försöker. Baggesen då med vänsterfoten då, ska han ta fram den. Nej, IFK fortsätter spela bra försvarsspel och hålla spelarna en bra bit utanför straffområdet. De vinrött klädda spelarna i Västerås sportklubb. 4 minuter kvar. Ledning IFK Göteborg 1-0. Här kommer Ring igen ut till Gevet. Gevet tar den vid linjen, tvingas vända tillbaka igen efter att 2 IFK-spelare kommer. Sätter den ända bak till Herman Magnusson. Tillbaka till Gevet, då kommer ett inlägg. Fin inläggsfot har han ju, men nickas undan. Men en olycklig försvarare där nickar ut den till hörna, och då öppnas ju möjligheterna. De stora framför Västeråsklacken. Ganska många Västeråsfans där borta i grönt och vitt som nu hoppas att den här hörnan som ska slås där utifrån utav Marcus Bagg sen med vänsterfoten ska skruvas in och skapa en kvitteringsmöjlighet. 1-0 IFK Göteborg. Nu är målvakten uppe också. Elis Jäger vill vara med. Han tvekar lite grann. Ja, men nu kliver han in ändå också i sin nästintill självlysande gulgröna dräkt. Där inne finns han, målvakten, för att vara med när hörnan ska komma in i de sista minuterna. Ledning Göteborg 1-0. Hörnan blir kort. Ska det öppna sig för Göteborg kontring när det inte finns någon målvakt i Västerås? Nej, en Västerås-spelare får undan den där bollen. Brytning sen IFK och inkast för Västerås på offensiv planhalva. Och målvakten Jäger har hunnit tillbaka i målet. Istället en möjlighet här och skott. Räddning av en IFK-spelare som ligger ner när målvakten är helt ur spel. Chanser igen för Västerås då, som är kvar i straffområdet. Baggesen in med bollen förbi alla spelare undan IFK. En gång. Baggesen tar den igen. Oj vad han inblandade mycket Baggesen nu då. Och IFK ska få undan den där bollen. Ja men det får de. Att titta på klockan och ser att det fortfarande är nästan 3 minuter kvar att spela. Där bollen rullas ner till Elias Jäger igen. Målvakten lyfter upp den på högerkanten. Undan utav IFKs Noah Tolf till Torbjörnsson. Får han med sig den bollen? Nej, inte bättre än att Västerås kan ta den igen. Ner till målvakten i Västerås när klockan går upp mot 95. Och publiken försöker lyfta sitt IFK nu som är illa ute. Målvakten IFK, Viktor Andersson, undan med bollen. Får hjälp utav Tolf. Ut med bollen till inkast på högerkanten. Halvvägs upp på offensiv planhalva för Västerås som jagar en kvittering i den här matchen. Det osar verkligen Västerås mål här nu när bollen kommer in i straffområdet igen. Undan med bollen utav Emil Fast, den allsvenska startdebutanten. Nytt inkast för Västerås då. 2 minuter kvar att spela. När bollen går bak i backläge till Herman Magnusson. Magnusson till Gevet. Gevet som helt plötsligt är längst bak i planen för detta Västerås. Han som normalt sett är wingback långt ute till höger. Har tagit en position som spelfördelare längst nere i Västeråslaget. När målvakten slår den på en IFK-spelare och det kan bli öppet läge för IFK Göteborg att göra mål. Målvakten jagar tillbaka. Vräker omkull IFK-spelaren och det är straff i IFK Göteborg. Oj, oj, oj, vilken avslutning på matchen. Han är långt ute, målvakten Elis Jäger, och får bollen när han ska slå undan. Den slår den rakt på en IFK-spelare. IFK-spelaren som är anfallen Alexander

verkligen var så att det här hände in i straffområdet. Rött kort dessutom för IFK, eller för Västeråsmålvakten Elis Jäger i den där situationen. Rött kort. Har man inte dessutom gjort alla sina byten i Västerås, vem ska man ställa i målet nu då, då när målvakten blir utvisad och straffen ska slås? Oj, oj, oj. Turbulent där, klockan går upp mot 97 och matchen ska ta slut. Men det kommer det inte ta, utan vi ska ju få se en straffspark. Och så ser vi en egen liten uppgörelse där borta också, där Carl Gunnarsson inne och fightas med två stycken IFK Göteborgsspelare. Nu är det rena hockeytakterna här, som man brukar se i ishockey när spelare kommer från alla håll och kanter för att vilja vara med i de röriga situationerna. Och domaren här nu då, Rickard Sundell, han har stora bekymmer att reda ut. Vilka ska vara kvar på plan? Vem ska varnas? Vad ska hända? Målvakten har inte gått därifrån än trots det röda kortet. För jag utgår från att det var han som hade röda kort. Jo, det var det. Nu ska han lämna över handskarna till någon stackare då, som ska ställa sig i mål och försöka rädda den här straffen. Ingen vill ha handskarna. Är det så att det är... Nej, till slut får lagkaptenen dela ut handskarna till någon. Och om jag ser rätt här nu då, så är det väl... den inbytte, senast inbytte spelare Ensabe Jumba, som ska ställa sig i målet då och agera målvakt när straffen ska slås. Jo, men så är det. Han får en målvaktströja på sig nu då. Det var ju också ett sätt att få komma in för att få spela några minuter i den matchen. Han som varit mycket skadad och inte kunnat spela så mycket den här säsongen, försvarsspelaren, som nu får gå in och agera målvakt när IFK Göteborg ska ha en straff. Gisses vad som hände på den här arenan just nu. Vilken avslutning. Vilken fredagkväll det blev. Jag som satt och tittade på den här matchen och kände att det här är en ganska trist tillställning. Det är inga målchanser. Det är taffligt spel. Det är mer närkamper än skönspel. Och så får man uppleva en avslutning där Västerås trycker på och skapar chans efter chans in i straffområdet för att kvittera. Och det till slut blir en olycklig situation där målvakten då i Västerås blir utvisad. Rött kort, dessutom straff och möjlighet för IFK Göteborg att ta 2-0 i den här matchen då. En Sabe Jumba i målet är det som ska göra någonting nu när straffsparken då ska slås, och det är väl Sam Larsson förstås som ska ta den där straffsparken för IFK Göteborg. Klockan uppe på 99 minuter, det är säkert 2 minuter speltid kvar efter den här straffen. Tänk om han räddar straffen här nu. Tänk om man räddar straffen och Västerås kvitterar i de sista minuterna. Det kan fortfarande hända den här fredagskvällen. Nu kommer Sam Larsson. Här skjuter han över. Han skjuter över. Möjligheterna finns för Västerås. Jag gissar att det är 2 minuter kvar. Man har alltså en utespelare i mål från IFKs sida just nu. Eller från Västerås sida just nu. Han trycker till bollen där. Upp med den. Tänk om Västerås får en möjlighet till nu då. Målvakten ute här, långt utanför straffområdet, under den med knät. Det är det första agerandet för målvaktsreserven i Västerås. När Västerås kliver framåt, in med bollen i straffområdet, ska det bli läge för Västerås nu alldeles beslut. Här kommer skottet från Baggesen, går omkull i straffområdet. Ingen straff, men en hörna i alla fall. Och då vill ju de vikarierna målvakten förstås vara med när det här ska hända där uppe. En Sabe Jumba kommer ju in i straffområdet också där uppe nu och vinkar. Jag vill ha bollen nu. Jag är klädd i målvaktströja, men jag tänker att jag kan göra någonting på den här möjligheten. Tänk om han sätter den här bollen nu. 1-0 för IFK Göteborg. Här kommer den undan av IFK till en ny hörna för Västerås. Domaren tittar inte på klockan. 1-0 IFK. Oj, oj, oj, oj, oj. Hörnan ska slås igen. Nu lugnar vi oss lite. Målvaktsreserven vinkar, jag vill ha den. Den blir alldeles för lång, den här bollen hamnar ändå hos vikarierande målvakten, som tyvärr för Västerås del då får bollen på sig till inkast för IFK. Och då är väl frågan om något mer ska hända. IFK med möjligheten att göra 2-0 på en straffspark alltså, men det blev inte så. Inkast IFK Göteborg på egen planhalva. Domaren verkar inte intresserad just nu av att blåsa av den här matchen. Västerås lyfter in bollen mot straffområdet. Nickas vidare under IFK en gång. Västerås har kvar den, får en chans till kanske. En närkamp och så blir det väl frispark för IFK strax utanför sitt eget straffområde. Kan inte vara många minuter kvar. Nu är det så där hockeygrupp igen samlat kring bollen och domaren och allting. Det är väl 5 IFK-spelare och 3 stycken Västerås-spelare. Man ska bestämma var den där bollen ska läggas. Vi har spelat 101 minuter fotboll just nu. Vi har inte spelat hela tiden, men det är det som är i alla fall. Där IFK Göteborgs målvakt, ledning 1,

0: Karl ska lyfta upp bollen nu då för IFK Göteborg då att hålla undan pressen som Västerås skapar. Här kommer bollen upp, domaren sätter pipan i munnen och det är över. Ja, det är ju ofta slutet på en fest man minns bäst och det får du säga från den här kvällen också. Det var ett extremt drama som avslutade den här tillställningen. Det blev vinst för IFK Göteborg med 1-0 och Västerås har nu IFK Göteborg alldeles i ryggen när lagen har lika många poäng, 6 och 7 i tabellen.
1: Ja du Patrik, vilken bizarr avslutning. Jag minns att du när du gick och tog en kaffe i paus gäspade och tyckte att det var en ganska trist kväll. Men vad, ja, sen kom det här.
0: Ja men som det kan bli, det är väl därför man alltid ska stanna sist när man är på fest någonstans. Jag minns ett ögonblick i min barndom när jag lämnade en match på Kyskulle i Vetlanda när hemmalaget låg under mycket i en bandymatch och dagen efter Vetlanda-posten fick jag läsa om en mirakelvändning av Vetlanda och då bestämde jag mig att jag ska aldrig lämna en idrottsanläggning innan sista sparken är sparkad och det tänker jag också kring publiken här som började resa sig för att gå härifrån strax innan slutet idag. Jag hoppas inte någon hann ut i parkeringen för då missade de verkligen ett drama som slutade med att IFK Göteborg ändå vann den här matchen med 1-0.
1: Ja, så blev det. Tack för den här kvällen, Patrik.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, och övriga omgången ser ju ut så här. För det, nu har man ju fått mersmak här ordentligt. Efter den här inledningen på nystarten. Vi snackar 23 omgången av de sammanlagt 30 som finns. Vi har imorgon kväll AIK mot Bromma pojkarna. Ja, det är ju derby. Vi har Gais mot topplaget i serien Sirius och vi har Mjällby mot Degerfors. Vi har på söndag två stycken derbyn. En i Stockholm, Hammarby-Djurgården. Och ett annat derby i Göteborg, Häcken-Örgryte. Och så två matcher på måndag kväll också i den här omgången. Malmö-Kalmar och Elfsborg-Halmstad. Wow!
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
6: Ja men hallå där, Karlavagnen säger vi.
7: Hallå, hallå.
6: Vem har vi här?
7: Gerhard Stenlund ikväll.
6: Ja men jag tänkte väl det. Vi har ju grunnat på det här om det var Stenlund eller Stenlund. Och det är givet om vi är i Umeå, inte sant?
7: Det är lite dialektalt, helt klart, det får jag säga. Nej men, alltså grejen är så här, vi kör ju igång här nu när ni är klara någonstans där 21.40 är ju tanken. Och då vill jag veta liksom om folks livsförändringar. Alltså det är ju, många av oss mår ganska bra i sitt liv medan andra kanske liksom trampar på någonting som man inte riktigt trivs med och då visar det sig, det ungefär som vissa av oss känner att ja, men nu gör jag en livsförändring eller så stannar man kvar och frågan är ju då om det här ger någonting eller inte och det här är jag jättenyfiken på så att redan exakt nu så kan man ringa in på 020-22-10-30 och berätta om sin egen livsförändring. Det här är ju superintressant. Jag tänker också att för dig då som sitter hemma framför radion och ska vara med nu ikväll i Karlavagnen så kan man ju låta kvällens program inspirera om det nu är så att man vill göra en förändring eller inte. Så det, vi kan nog få in väldigt mycket intressanta samtal.
1: Verkligen.
6: Slussen är öppen.
7: Ja, redan nu. 020 22 10 30. Ni kan ju vara med också, tänker jag. Eller hur? Ni får fundera lite och så får ni ringa in 21.40.
6: Ja, innan jag ringer och jag får prata lite här. Nej, men jag tänker ju genast, även om det här kanske är att göra lite lätt för sig, men att få barn är ju verkligen ett liksom, skede i livet där man, ja, det förändras stort. Och det verkligen. Får jag nog säga, för min egen del i alla fall. Ja. Men jag imponerats mycket mer av de som verkligen gör livsstilsförändringar. Mm. Alltså, till det bättre kanske då, om man har känner att man behöver det.
1: Och i mitt fall, absolut. Och jag håller helt med. I mitt fall var det ovanligt sent också. Så den här förändringen skedde när jag var över 50. Alltså dels att bestämma sig för den partner man vill gå in för så att säga och vill vara tillsammans med. Och så då ett barn i så pass hög ålder.
7: Ja, det där är så. Jag minns så väl när jag var livrädd när jag skulle berätta för mina föräldrar att alltså, ni ska bli farmor och farfar. Och så tänkte jag, är man liksom, för jag var ganska ung då, jag var 26 år. Och då minns jag att mamma sa, men vet du en sak, man är aldrig redo att skaffa barn. Man är inte beredd på vad som händer och det hade hon ju rätt i.
6: Det ligger något i det.
7: Ja, helt klart. Men oavsett vad det är, ni ser ju, det finns ju mycket att prata om här och högt och lågt vad det gäller förändringar. Så att ring in redan nu 020 22 10 30 och berätta om just din livsförändring, så kör vi igång efter Radiosporten.
1: Toppen, tack Gerard.

0: topp. Sportextra, men också Ekot här i P4.
1: För bara en stund sedan fick vi uppgifter om att en kraftig jordbävning inträffat nu ikväll i Panama i Centralamerika. Nu uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns än så länge inga uppgifter om större skador i Panama. Men tsunamivarning har utfärdats längs hela Stilla havskusten i Centralamerika. Även för Hawaii har en tsunamivarning utfärdats. Tre unga män på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång.
2: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel som präglades av förnedrande inslag där de yngre elev tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter här var Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. På mötet idag mellan de rödgröna partiledarna som träffades för första gången samtidigt sedan valet

0: Ande väntar en retur i Sverige på tisdag den 13 oktober klockan 19.00. Men då har ju Sverige givetvis fördel av hemmaplan, så det ser väldigt bra ut för Sverige till att ta sig till en slutlig playoff-final i så fall mot antingen Tjeckien eller Skottland. Och ikväll, i de lagens första möte, så vann Skottland på bortaplan med 2-0. Det fanns en spelare i det svenska laget ikväll i Litauen som firade rejält med ett hattrick. Lyssna.
1: Framåt igen för Sverige. Här skrädde till vänster. Ingström får avsluta på en jättefin utrustning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar Sverige på och får en straff. I andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten. I sin 12:e A-landskamp, 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel. Men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
2: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
1: På egen planhalva och sen en lång boll uppåt Skröder som tar emot och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskar. Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder är där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
0: Så lätt det. Så långt alltså Felicia Skröders 3 mål. Sen kom också 4-0 för Sverige, Stina Blackstenius. Och även 5-0 för Sverige där på bortaplan i Litauen, Amanda Ilestedt.
3: Ja, Sverige vinner i Kaunas, Litauen mot hemmanationen med 5-0 i den första VM-playoffen. Vad säger du, förbundskapten Tony Gustafsson, efter den här segern?
4: Till att börja med vill jag vara tydlig med att vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Med all respekt för Litauen, men vi ska inte överskatta den på något sätt. Men vi ska inte heller underskatta när vi gör bra saker. Och idag finns det en hel del som vi har jobbat på som är betydligt bättre än vad vi såg i gruppspelet.
3: Ja, ni har ju snackat om någon form av förändringsresa från de 4 månader ni har varit utan landslagsfotboll. Vilka förändringar var det du såg idag som syntes?
4: Dels så tycker jag att det är ett harmoniskt lag som gör saker tillsammans, som under ett pressat utsatt läge visar att de är stabila och trygga som grupp. Sen tycker jag att det finns lite tydligare linjer i våra spel, och inte minst är vi betydligt bättre i våra defensiva omställningar där vi har varit sårbara i såna här matchbilder tidigare. Och sen tålamodet och mogenheten att bryta ner ett lag som är så pass kompakta. Vi ska komma ihåg att vi har 5 spelare i startelvan som

0: Längre upp i planen, hon som står där borta, som ju har varit i händelsernas centrum och har snackat om att hon har inte gjort mål i landslaget än. Nu har gjort tre, Felicia Skröder. Vad säger de om anfallsspelarens insats?
1: Det är väl som hennes lagkamrater säger, att hon bara gör första så blir det islossning, och de känner henne ganska väl, och det har de ju helt rätt i. Och vi har alla känt oss trygga i det, och därför också som jag har haft tålamod med henne och startat henne i princip varenda match när jag blir förbundskapten, för hon behöver de här internationella erfarenheterna för att växa på den internationella scenen också. Och sen att hon känner tryggheten från oss internt, att vi tror på det lugnt det kommer. Och idag slappar hon av, spelar en roll som också är bättre för henne, vi får bättre träff med spelare runt henne, sätter spelarna som förstår hennes rörelsemönster, och då är det extra roligt. Sen tycker jag faktiskt också att hon visar på en mental styrka när hon sätter den där straffen. Du kan ju också tänka det snacket som har varit. Första landslagsmålen, det kommer, och så står man i ett avgörande playoff och så är man straffläggare. Och så. Men hon är ju iskall i den situationen, och det tyder också på en mental styrka.
0: Avslutningsvis nu, är det klappat och klart att det blir ett playoff-final givet att ni har 5-0 och returmöte är nästa vecka?
1: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper som

0: Och precis det är ju känslan just nu runt damfotbollen.
1: Nathalie Björn, Sverige vinner 5-0 i VM-playoffet borta mot Litauen. Det hade gått över 300 dagar sedan du hade på den där landslagsdressen. Hur var det att stå där ute och kliva in och höra nationalsången och allt vad det innebar?
2: Nej, men otroligt stort moment för mig. Jag har längtat och en otrolig stolthet att få gå ut med tjejerna och leda dem ut på planen.
1: Var det en sån här känsla att wow, nu är det på riktigt igen? Eller var det, hur kändes det liksom? Ja.
2: Jo, men det är klart att det är så här. Ja, nu har jag kommit tillbaka. Så jag liksom, allt jag har slitit för har verkligen paid off. Så att en enorm tacksamhet skulle jag beskriva det. Väldigt, väldigt tacksam.
1: Känner man en stolthet också?
2: Verkligen. En otrolig stolthet såklart. Att få sätta på sig landslagsträning till man tar för givet. Liksom, och det har man ju saknat. Så att verkligen en stolthet.
1: Vad säger du om din insats då? Du hyllades av förbundskapten Tony Gustafsson.
2: Ja, det var ju snällt av han. Jag hade inte jättemycket att göra idag. Men det blir ju mer fokus mentalt. Liksom. Det var skön match att komma tillbaka till där det inte är... När vi vet att vi har kontroll på matchen, vi kommer ha mycket boll. Så att det handlar mer bara mentalt att fokusera så att döda deras kontringar så snabbt som möjligt. Men ja, jag gjorde inte så jättemycket.
1: Nu valde man att låta dig spela 45, men vad var jobbigast? Är det den här matchen eller ett hårt vanligt träningspass?
2: Nej, alltså match är alltid match.

0: skulle jag säga. Alltså det är jättesvår fråga att svara på. Men match är alltid match och det är alltid speciellt med alla känslor som kommer till.
1: Och vi bara tar ett par korta ord om anfallsstjärnan som hon har blivit i Real Madrid. Nu gör hon 3 mål sina första i landslaget. Vad säger du om Felicia Schröder?
0: Nej, men vi vet ju vilken fantastisk fotbollsspelare och talang hon är. Och hon har visat på träningar den kvaliteten hon besitter. Så att det var väl bara en tidsfråga när hon fick göra sina första mål.
1: Jag såg att du var snabbt fram och kram om henne när hon gjorde sitt första mål på straffen där. Vad sa du till henne?
0: Jag vet inte vad jag sa. Bra, Felle. Skönt. Nu är det bara fortsätta.
1: Avslutningsvis då, när du lägger huvudet på kudden här om ett par timmar, vad tror du att du kommer tänka då?
0: Jag tror jag kommer somna på 2 sekunder. Jag kommer känna, fan vad skönt att vara tillbaka.
2: Verkligen. Pontus Lind, reporter. Innan dess hörde vi för övrigt Lale, det känner ni säkert till. Från damerna till en stor profil på herrsidan.
3: Här kommer ett blågult glädjebesked, för Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från

0: mot en comeback. Senast han spelade en tävlingsmatch var i maj 2025 då han skadade knät mot Crystal Palace. Sedan dess har Kulusevski genomgått två större operationer.
1: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Vi kan väl toucha lite grann nystarten som sker i helgen i just Premier League, även om det än så länge är med all sannolikhet utan allt för mycket spel av Dejan Kulusevski. Hans utveckling kommer ju stegvis. Tottenham förresten spelar borta mot Manchester United i morgon, då vi också hittar Arsenal i hemmamatch mot Leeds. I London också Chelsea i hemmamatch mot Bournemouth, för att ta några exempel från matcherna då. Riktigt stor och mäktig match har vi ju på söndag i form av Liverpool mot Manchester City. Notera att den matchen alltså spelas på söndag. Liverpool mot rubrikernas klubb just nu, Manchester City. Då alltså.

0: Jojo, vad är det för känsla som skapas av Justin Timberlake?
1: Ja, men goda skulle jag säga. Det är nästan så att man vill söka upp dansgolvet så här på fredagkvällen.
0: Ja, verkligen. Bra idé.
1: Mm. Hörrni, det har spelats basket under denna kväll. När det kommer till basketligan dam, ja då är det Södertälje AIK. Södertälje, en klar seger med 80-56. Bästa poänggörare också för Södertälje som har inlett den här säsongen med två raka segrar. AIK, två raka torsk. Men poängbäst då? Ja, vem var det? Jo, Frida Eldebrink såklart. 17 fullträffar den här kvällen. Basketligan för herrar, där är det mycket som är avslutat. Det handlar om Norrköping mot Södertälje. Där blir det borta seger för Södertälje med 94-85. Högsbo Nässjö 85-81. Uppsala Köping, där blir det borta seger 94-81. Och sen så Umeå Jämtland, där blir det också en borta seger, kan vi notera att Jämtland vinner där med 93-64. Och sen den avslutande matchen, den som fortfarande spelas, den var ju en timme senare där i Borås i mötet med Luleå, där vi just nu även där borta ledning. Luleå leder med 73-65, spel i den tredje kvarten.
0: Alldeles strax en röst till från kvällens fotbollsallsvenska match. Vi hittar den på här sidan. IFK Göteborg besegrade Västerås med 1-0. Först det här.
2: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslaget

0: presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Det berättade Isabel Gradin.
2: Som var inne på så har det spelat allsvensk fotboll ikväll. Det var IFK Göteborg som slog Västerås med 1-0 och det var en rafflande avslutning på den här matchen. Och i matchen fanns också Oliver Månsson med, 17-åringen, den stora talangen som idag presenterades i The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger. Och han tog sig också till Patrik Ljunggrens intervjumikrofon efter den här rafflande avslutningen och det var... Allt hände de där sista minuterna och så här säger han själv efter segern mot Västerås.
3: Det var speciellt, verkligen. Det kan inte vara den finaste fotbollen vi har spelat i år. Men en krigarinsats verkligen, där alla 11 krigar för att förhindra mål och hålla nollan. Så verkligen en kämparinsats och otroligt skönt med nollan.
4: Ja, du pratade om kämparinsatsen. Vad var tanken? Ni spelade väldigt bra i ett pressspel till exempel i den här matchen. Vad var planen?
3: Nej, det var gå ut och göra samma som jag gjorde första. Gå på dem och ja, men trycka och vinna boll. Liksom. Sen kanske det gick lite bättre i det pressspelet första än vad det gick i andra. Så det får vi bara analysera vad vi kan utveckla till nästa match. Men otroligt skönt med visst.
4: Hur är det att spela i ett lag när ni radar upp segerna 5 före uppehållet och så inleder ni med en seger nu?
3: Nej, såklart otroligt skönt. Det spela här på Gamla Ullevi en fredagkväll framför fansen, det är otroligt verkligen. Så att det är jättekul att få fira minst med dem och ja, hoppas det håller i sig.
4: Och för din egen del, du har kommit med på listan från The Guardian över de 60 mest talangfulla spelarna i din ålder i hela världen. Går det att ta in det där?
3: Nej, det är klart det är speciellt. Det är verkligen, det är jättekul att de uppmärksammar den, verkligen. Men man får fortsätta jobba, lägga ner jobbet här varje dag. Det är fokus på blåvitt och fokus på allsvenskan. Så att, nej, vi ska fortsätta på att vinna matcher och förhoppningsvis göra en bra höst.
4: Du är inte så sugen på att prata om dig själv, eller?
3: Nej, det är en lagsport, det är en laginsats, så att det är laget.
4: Men du, vilken uppmärksamhet har du fått kring det här då?
3: Nej, det var några kompisar som skickade till mig och så vidare. Liksom, så att, man fick ju se det, absolut.
4: Hur tänker du själv kring din framtid? Vad är viktigt för dig nu att ta ytterligare steg? Det är en sak att vara väldigt bra när man är 17, en annan sak att vara när man är 25.
3: Nej, det är som du säger. Man får fortsätta kriga på varje dag. Varje träning är viktig varje dag. Liksom. Så att det är bara att fortsätta jobba på och utveckla sig själv hela tiden.
4: Men är du överraskad att det för dig har varit så pass enkelt att ta steget från juniorfotboll in i allsvensk fotboll?
3: Alltså ja, det är klart det har gått väldigt snabbt. Det ska man inte sticka under stolen, så att det är lite förvånande man absolut. Men samtidigt så tror jag på mig själv och vet mina kvaliteter. Så att, nej, det är såklart jättekul att det har gått så snabbt som det har gjort. Och hoppas det håller i sig.
2: Oliver Månsson.

0: på en presskonferens med sitt NBA-lag San Antonio Spurs. Bakgrunden till demonstrationerna som började hos gymnasieelever men som också har spridit sig till universiteten handlar om ett missnöje med skolans resurser.
1: Det rapporterade Tim Gashi.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Du ska lämna min kille i fred och dör.
4: Han var ju en mega stjärna worldwide.
3: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
4: Så då frågade han, was it looking good?
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Bara jag inte brinner upp.
6: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
7: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
6: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
7: Hon tycker

0: Där smyger han undan Orup med låten Åh, vilken dag. Och det är fredag, du lyssnar på Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och jag vill ikväll veta, jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med våra liv. Ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Och det här är vi ju värda, så att jag är jättenyfiken hur du gjorde och varför du förändrade ditt liv. Blev det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Går också jättebra att gå in på Facebook. Som du hittar då om du söker Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Kristoffer Liljefors skriver också, det här är lite spännande. Det kan ju faktiskt förändras livet alltså när man då råkar ut för något med hälsan. 2011 sa kroppen ifrån, då fick man tänka om, planera på ett annat sätt. Att leva i nuet, mycket mindre stress. Du kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Dessutom, nytt för i höst är ju inte bara nya bilder på oss programledare, utan du kan också delta via appen eller via vår hemsida. Där kan du delta i kvällens program, skriva kommentarer och annat. Och då går du bara till Karlavagnens sida i Sveriges Radio appen eller på webben där du kan kontakta oss. Men allra främst eller helst, ring inte Karlavagnen ikväll på 020-22-10-30. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Och då säger jag god kväll till Kenneth Eriksson. Ring från Stockholm.
1: Ja, det stämmer.
0: Du, hur är läget?
1: Jo, men det är ganska bra tycker jag. Ha? I Stockholm en regnig höstkväll med 15 sekunder meter utanför.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är väl ganska bra, tycker jag.
0: En helt vanlig kväll i Sverige. Men jag såg också, jag tror faktiskt att hela landet har ett sånt här väder idag, såg det ut som när jag tittade sist.
1: Man håller sig gärna innan just nu.
0: Ja,
1: det gör man.
0: Härligt, och då kan man ha på radion också. Men du, det här med livsförändringar, det är ju spännande och intressant på alla sätt. Hur är det för dig?

0: Jo, men alltså för mig så har det varit så att jag började jobba ganska tidigt i livet och sådär. Så jag jobbade som försäljare och var försäljningschef och marknadschef och hade hela världen som ett arbetsfält egentligen. Fram till 2005, 28 december 2005, så förlorade jag min son som var 6,5 år.
1: Oj.
0: Och det var en ganska, alltså det är en overklig, alltså en overklig känsla att förlora ett barn som man älskar över allt annat.

Jag hade tre bilar, tre båtar, jag hade sommarstuga, jag hade pengar på banken och sådär. Så jag levde ganska destruktivt. Men sen någonstans på den här resan så vaknar man upp och liksom bara så här, när mitt liv är slut, vad har jag bidragit till världen? Och kom fram till att jag har inte bidragit till någonting. Jag har bidragit till att folk har fått större tv-apparater, plattare tv-apparater, mer prylar och så vidare. Men jag har inte gjort någonting bra. Och då fanns det folk i min omgivning som tyckte att ja, men alltså, Kenneth, du är ju duktig på händerna. Liksom. Och människokroppen är ju fascinerande. Och det väckte min nyfikenhet. Så att hösten 2006 så började jag att plugga. Började studera och bytte helt bra.

0: Man blir inte rik på det, det kan jag säga. Det blir man inte med. Men det var en helt ny värld för mig att liksom... Wow, jag gör skillnad för min granne som sitter bredvid mig. Jag gör skillnad för mänskligheten eller för människor runt omkring mig. Och jag tjänar inte mycket pengar, men jag mår så jävla gott i själen av att göra rätt.
1: Det här är så intressant, kan man ju tycka. Jag har så otroligt mycket frågor till dig. Vad tror du att du hade kommit till den här insikten? Nu råkade du ut för någonting vansinnigt tråkigt och hemskt. Att ditt barn gick bort och så. Men tror du att du hade landat i det här även om inte det hade hänt?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Du tror inte det?
0: Nej, jag tror att jag hade varit kvar i ekorrhjulet. Mm. Alltså, jag har ju varit försäljningschef och marknadschef och jobbat med hela världens marknadsfält. Haft pengar i överflöd och alltså, min dotter föddes 94. 6 månader senare så, alltså, då hade hon en platt tv-apparat i sitt sovrum. Hon var 6 månader gammal.
1: Ja, det är viktigt när man är 6 månader att man ska ha det.
0: Ja, men eller hur? Men liksom, ja. 3 båtar, 3 bilar, sommarsemester, sommarstuga. Och det var bara för att man kunde. Mm. Och hade det här inte hänt mig 2005 så hade jag nog varit kvar i den där fantasivärlden av att det är det viktiga. Mm. Idag så är så 20, jag har ju hållit på med det här i 20 år nu och det är så här, ja nej, jag kommer aldrig bli rik. Och gud vet vad det är, oavsett om det är kroppsligt eller om det är själsligt. Och man på väldigt kort tid kan få dem att liksom slippa sin smärta, hitta en glädje framåt i livet, lyckas. Man får samtal från familjer och släktingar som säger tack för att du har fått tillbaka min mamma eller pappa. Liksom.
1: Men Kenneth, är inte det här ett tydligt exempel på som jag som plöjer biografier i överflöd? För jag tycker det är så intressant att få höra människors liv och så, vad som händer. Att pengar verkligen inte är allt.
0: Pengar är absolut inte allt. Det är absolut ingenting. Jag gjorde en ganska stor förändring då, det har inte min, alltså, nu nämner jag den här för 3 år sedan. Mm. Jag bodde i Stockholm, jag bodde i ett radhus, en bostadsrättsförening, det kostade mycket och så vidare, men jag köpte den billigt. För 3 år sedan så bestämde jag mig för att jag skiter här nu. Så jag sålde allt jag hade i Stockholm och flyttade upp till 49 kvadratmeter i en liten by utanför Sundsvall. Mm-hmm. Med utedass,

0: Ja, men alltså idag jag tjänar inte mycket pengar, men jag är lycklig. Och jag gör förändringar för min omgivning. Jag kan med gott samvete känna att jag gör skillnad i samhället idag. Och problemet är när man tjänar mycket pengar, då lever man också som om man hade mycket pengar. Ens levnadsstandard ökar ju. Det är inte så, alltså man väljer ju liksom, ja, men jag har så mycket pengar, jag kan köpa vad jag vill. Men när man har mindre pengar, då är det så här, okej, då tänker man efter, vart vill jag lägga pengarna? Vad är det som gör det största skillnaden? Idag säger jag så här, så att få träffa en människa som är 67 år, som har levt med smärta i 10-15 år, på tung medicinering och så vidare. Att liksom, på kvällen när jag går hem så vet jag att jag har gjort förändring. Den här människan kan gå hem och vara smärtfri.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Du Kenneth,
0: Det är så häftigt.
1: det är så intressant att höra och kul att få höra. Men innan jag släpper dig, jag måste bara få fråga, vad hände med din son? Du behöver inte berätta om du inte vill.
0: Nej, men min son föddes ju med ett handikapp från födseln. Och så vidare, och så vidare. Och han hade jobbigt de första 6,5 åren. Det hade han, jättejobbigt. Men det som tog honom till slut var en lunginflammation.
1: Ja.
0: Hans kropp orkade inte hantera en lunginflammation i slutet.
1: 6,5 år gammal.
0: 6,5 år gammal.
1: Det här med att du också då tog det som hände och blev destruktiv. Hade du kunnat på något sätt undvika det, tror du, eller var det bara att...
0: Nej, men alltså i min värld så var det ju som så att det mest overkliga man kan vara med om, det är att förlora sitt barn. Alltså, du kan inte förbereda dig för det. Hur mycket du än försöker och fantiserar om att det här är det värsta som kan hända, du kan inte föreställa dig förrän du är där. Och när, vad är det mest destruktiva man kan göra? Ja, jag åkte till Las Vegas och tömde i stort sett varenda bar som gick att tömma.
1: Men nu får vi lite
0: Jag
1: lärdom
0: kom
1: av det
0: hem.
1: här också, Kenneth. Tyckte du att det var ett bra sätt
0: Absolut.
1: att lösa problemet som du råkade ut för här?
0: Absolut, absolut. Ja, men alltså, hade jag inte hamnat i den här situationen så hade jag inte varit där jag är idag.
1: Jag menar bara
0: Där
1: att
0: jag...
1: om någon skulle hamna i en sån här tragedi, rekommenderar du att halka iväg och vara lite destruktiv i ett halvår eller inte?
0: Nej, men alltså, rekommendera ska man aldrig göra. Men någonstans så är det så. Jag har gjort massor med utbildningar efter det här. Jag är utbildad sorgterapeut. Jag har jobbat med det här ämnet i många, många år. Och det är ju som så att de första 6 månaderna så kommer det ske en massa saker efter en sorg. Oavsett om det är konkurser, om det är förluster eller vad det är, separationer eller vad det än är. Där kommer du göra en massa tokiga saker. Och låt det vara okej. Det är okej att göra tokiga saker en period, men sen handlar det om att ta sig därifrån.
1: Jag tänker bara att det kan vara lätt, om man nu gör det så kanske det var svårt att ta sig därifrån, så händer det ännu värre saker.
0: Ja, men
1: Men vet du en
0: absolut.
1: sak, vi ska faktiskt släppa in ekonomiheten alldeles strax. Det var så långt samtal där, men det var så intressant, Kenneth.

0: Här är Ekot. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
1: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
2: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
3: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
2: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
3: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
2: Men om och hur samtal ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
4: Det

0: september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
1: Reportrar Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. En kraftig jordbävning har ikväll inträffat i Panama i Centralamerika, uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,7. Dessutom finns uppgifter om ett antal mindre efterskalv i området. Det finns ännu så länge inga rapporter om större skador. Tsunamivarning har utfärdats längs Stilla havskusten i hela Centralamerika samt Hawaii. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det tillkännagavs tidigare idag. Och under eftermiddagen så höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
2: Hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv, och svarade hon så här:
3: What happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
2: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över, det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
1: Rapporterade Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Hon har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
4: A person who with exceptional courage and integrity.
5: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
4: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
5: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
3: I may share this prize with Trump.
1: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. På Moskvas 4 flygplatser har det införts flygrestriktioner idag. Det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området, och under eftermiddagen så var det ett stort antal förseningar och inställda avgångar. Enligt Moskvas borgmästare så har ett 10-tal drönare skjutits ner. 3 unga män i 18-årsåldern som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag efter en polisinsats vid skolan igår. Åklagaren bekräftar att 2 av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. En är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång mot 3 personer under 18 år. Det är okänt hur de misstänkta ställer sig till anklagelserna. Så vädret imorgon: rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna så övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland så ökar molnigheten. I norra Norrland blir det soligt. temperaturer från i söder 10-14.

0: 14 grader till i norr omkring 0 grader. Det avslutar Ekot klockan 22 som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Johan Hellström.
1: Nej, otroligt.

0: Damerna i första mötet med Litauen i VM-kvalet. Sverige vann med 5-0 på bortaplan och anfallsstjärnan Felicia Skröder, som ju fram till idag inte gjort något landslagsmål, blev tremålsskytt.
1: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första, och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Otroligt skönt att ha Anna bakom sig som det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
2: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
1: Det ska jag inte säga. Det var ju samma som frågan igår, men det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag ska inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
2: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröder gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
1: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
2: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
1: Jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra, och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
0: Returmöte väntar på nationalarenan i Solna redan på tisdag nästa vecka.
3: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
0: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Pontus Lind.
4: Det här är Karlavagnen med mig, Jaros Stenlund, och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Många av oss är ju nöjda med hur livet ser ut, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Det här tycker jag förstås att vi är värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blir det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30, 020-22-10-30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring, så kanske kvällens program kan vara en inspiration. Vad vet jag. Ring in till Karlavagnen 020-22-10-30 och berätta om när du förändrade ditt liv. Hjärtligt välkommen!

0: Hej!
1: Allt väl?
0: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt.
1: Härligt.
0: Det här är en fredag. Ja.
1: Ja, det är ju skönt. Jag var i Göteborg bara för 2 dagar sedan.
0: Jaså?
1: Min sann.
0: Det där, ja.
1: Och tappade bort lite bagage på en flygplats. Men det verkar löst.
0: Det är en annan historia.
1: Det vart ingen livsförändring, om man säger så. Men
0: nej, det
1: här med att förändra liv då, är det någonting som du brukar göra, eller?
0: Ja, men så fort jag kommer åt, kan jag få säga.
1: Det är så? Okej.
0: Okay. Nej, men skämt åsido, det var väl... Den största förändringen jag har gjort var 2010, 16 år sedan.
1: Ha.
0: När jag fick ta mitt förnuft till fånga.

0: dåligt psykiskt?
1: Jag tror att många vet, men det är ju någonting med det där med alkohol och droger. Alltså, först och främst så tyckte ju jag att mitt problem var inte alkohol. Mitt problem var alla människor som tyckte jag hade ett problem, du vet. Jag var väldigt arg och manipulativ i det. Jag var redo att göra vilka förändringar som helst, men absolut inte sluta dricka och droga. För jag visste liksom ingenting annat.
0: Nej.
1: Så det var... Ja, men det var svårt att hålla upp, kan jag säga.
0: Men blir det ett försvar mot hur du mår? Alltså att du på något sätt, man lägger över på att det är andras fel liksom?
1: Absolut, visst var det så. Alltså, jag blev jättearg. Det värsta som jag kan tycka idag då var ju att jag fick ju panik och isolerade mig. Och det här var ju alltså innerst inne visste jag någonstans, men jag visste inte. Jag kunde inte fortsätta och jag kunde heller inte sluta, va? Nej. Jag kunde inte ta hand om mina barn, och det är ju fruktansvärt alltså att inte kunna det. Och den skammen blir ju så stor till sitt. Och det, utåt sett så blev jag arg när folk sa att jag hade ett problem. Jag blev arg när folk kontaktade mig för att kontakta inte mig för jag är så psykiskt sjuk och behöver vara i fred. Och, ja, det var fruktansvärt alltså, men någonstans så fanns det inget annat sätt. I det här jag kunde liksom inte bryta. Jag var tvungen att bli plockad från ett sammanhang till ett behandlingshem.
0: Men en fråga då, handen på hjärtat. Gör man rätt som anhörig eller närstående på något sätt, eller kollega kanske på ett jobb, när man ändå säger, men vänta här, nu mår du bra? Även om man
1: 100%.
0: Får det, så man ska fortsätta att säga det. Man ska inte ge sig.
1: Det ska man. Nej. Och jag kan faktiskt säga att mina barn nu då, vi har ju fått en fantastisk relation. Jag vet att min dotter slog larm på någon vid något tillfälle på jobbet, och det, en person som inte har problem kommer aldrig att ta illa upp, vet du. Och den värsta siffran är ju att från första misstanke till man kommer iväg på behandling är ungefär 13 år. Men och det kommer bli ganska stor katastrof.
0: Men vad var kärnan i att du faktiskt tog tag i det här och gjorde den här förändringen?
1: Men i rätt tid, kan jag säga, vid en sårbar punkt fick jag ett samtal av min syster där hon sa, snälla, får jag hjälpa dig? Och jag sa, ja. Och då gick det ganska fort.
0: Var det skönt att säga ja istället för att försvara sig den där gången?
1: Ja, gud, det var en sån lättnad. Jag hade liksom inte, väggarna blev trängre runt mig liksom. Jag kunde inte bibehålla, jag klarade inte av att gå till läkaren mer.

0: ett samtal till någon, jag vet inte, ANA, vad det nu är för problematik man har. Det finns ett sånt fantastiskt nätverk om man behöver hjälp alltså. Som inte heller behöver kosta några pengar.
1: Tusen tack Jenny Svensson i Göteborg. Och vet en sak, ha världens bästa liv.
0: Ja men tack, detsamma till dig. Det var jättefint att få vara med.
1: Ja men underbart, det är vi som ska tacka. Ha det gott och trevlig helg.
0: Tack, detsamma till dig.
1: Hej då.
0: Hej hej.
1: Karlavagnen ikväll alltså 020-22-10-30 ringer du. Kvällens ämne är ju då alltså att jag vill höra om när du förändrade ditt liv. Och det går bra att skriva på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag ju att du ringer.

0: helt liv. Så, men då så sa hon att hon skulle flytta hemifrån när hon hade gått ut gymnasiet. Och då kom jag på att det kommer inte funka och jag ville inte att hon skulle bli mamma till sin mamma. Så jag kör taxi. Så jag bestämde mig för att söka ett säsongsjobb i Sälen. Så, och det är en av de få gånger som jag gjort en riktig ansökan och fått åka på anställningsintervju och såna här grejer. Men jag fick jobb. Så jag jobbade där i 2 säsonger.
1: Ja.
0: Och sen så på sommaren så var vi ett gäng som flyttade bilarna till Öland. Eller några bilar. Och så körde vi där nere. Så. Alltså flyttade verksamheten dit. Och sen så åkte jag tillbaka och jobbade en vinter till. Och sen tillbaka till Öland och jobbade en sommar. Och sen så tyckte jag det var så kul. Så sen så höll jag på i sammanlagt 12 år. Så till 2022. Höll jag på. Och fixa mitt eget säsongsjobb om man säger så. Eller?
1: Men det, och det är ju så, för jag menar, man förknippar väl säsongsjobb med, det är väl liksom de här 20-åringarna som kör det.
0: Ja, precis. Och jag var 44 när jag kom på att jag inte hade gjort det när jag var 20.
1: Det är ju helt fantastiskt.
0: Mitt liv funkade inte riktigt så.
1: Jag har ju också.
0: Utan då fick jag bara så.
1: Men vad var det som fick dig då och liksom kastade ut och göra det här?
0: Att nej, men jag visste att jag, alltså första gången i mitt liv så kände jag att det här kommer aldrig gå. För att vi var så knutna till varandra, min dotter och jag.
1: Ja.
0: Och vi hade liksom ingen som, alltså vi var bara beroende av varandra. Så det var väl det liksom att jag, och jag hade ju liksom aldrig haft pengar. Alltså du vet, en ensamstående mamma som ja, försöker klara livet och på det sättet som går, om man säger så.
1: Mm.
0: Men ja, det tyckte jag var ett bra sätt.
1: Men det, du säger att, också, du tyckte att det var för, kan man vara för mycket med sin dotter?
0: Ja, det kan man. Om man har felakt, alltså om det har hänt händelse i livet så att man liksom blir beroende av varandra. Och ja, att man liksom inte, jag känner det att det var bra. Och sen också så hade ju hon, jag hade ju aldrig kunnat hjälpa henne att flytta hemifrån. Nu fick ju hon bo i orubbat bo.
1: Ah, okej, det var du som flyttade liksom. Det var lite omvänt
0: ja.
1: Där.
0: Ja.
1: Men
0: så vi bodde i Halmstad då. Så jag flyttade.

0: jag att jag är den typen också som... Ja, alltså jag vet inte, men jag träffade nog rätt personer där.
1: Ja.
0: För jag, en kille som jobbade i taxiväxeln, han drog sig till minnes när han flyttade hemifrån. Och vilka problem han hade med sin liksom, mamma och sådana här grejer. Så han blev ett jättestort stöd för mig. Alltså, ja. Och sen när min dotter kom och hälsade på. För då var det ju faktiskt så också att

Exakt så heter Walter Nilssons låt Lukas, Dennis och farsan som du hör här i P4 Karlavagnen ikväll, där jag vill höra: när gjorde du en förändring i ditt liv? Vad handlade den om? Vad gav den? 020-22-10-30 är numret. Du kan gärna också gå in på vår Facebook-sida och skriva, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Så det här nya då, för jag vet att det här ska vara det nya sättet att kontakta oss i framtiden. Och det är ju det här att man kan delta via Sveriges Radio.

0: och delta, det går även via webbsidan, Sveriges Radios webbsida, om du går in på Karlavagnen. Men allra helst ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring. Ja, Stockholm, Göteborg, Kiruna, nu i Uppsala. Hej Mattias Lag.
1: Hej Gerard.
0: Allt väl?
1: Allt är mycket väl, tack.
0: Ja, men det är fantastiskt bra. Jag tycker att det här är så intressant ämne, för att den här stunden vi har på livet kan ju, eller i livet där på jorden, det är ju otroligt föränderligt. Och vi vet ju inte, det enda vi vet säkert är att vi ska dö. Det kan man ju konstatera.
1: Vi föds och vi dör.
0: Ja, så är det. Men sen vad som händer emellan, det är ju jätteintressant att se hur vi hanterar det och om man törs göra någonting åt det. Så det är spännande att höra alla intressanta berättelser. Hur är det för dig, Mattias?
1: Jag hade ett väldigt, väldigt jobbigt liv fram till ungefär 2018. Okay. Jag, på grund av en ryggskada, så gick jag upp enormt mycket i vikt och hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Jag drog på mig en stor, stor övervikt och satt och tröst åt och grejade. Och det slutade med att jag vägde 160 kilo och kunde inte knyta mina egna skor. Jag hade fettlever, jag hade högt blodtryck, jag hade diabetes typ 2 och massor med livsstilssjukdomar.
0: Oj, nu...
1: Är du kvar?
0: Ja, jag är kvar. Det hände någonting där.
1: Ja, det bara försvann. Nej, men jag hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Och efter mycket om och men så satt jag och tittade på tv med min fru. Och hon tittade på det här Biggest Loser som var på tv. Och det var det värsta jag visste, eftersom jag själv var tjock. Och hade en hopplös situation. Jag tänkte att det var otroligt lågt underhållsvärde i kraftiga människor som svettades och grinade. Det var min uppfattning. Liksom. Men i slutet på programmet så sa de, sök till nästa säsong. Och då tittade frun på mig och sa, du borde söka till det här. Och jag hade noll lust, men jag hade hört någonstans att det var så 1200 sökande på varje säsong. Så jag tänkte, jag skickar in ett för hennes, så hon är tyst.
0: Men handen på hjärtat, Mattias, var det bara för hennes skull här nu?
1: Jag skulle säga 90%, för jag var inte där riktigt. Nej, men jag, trots att jag var i en fullständigt hopplös situation, att mitt liv var alltså totalt i botten, så hade jag liksom inte energin att ta tag i det, känns det som. Men jag skickade in den där ansökan, och sen så tog det bara 4-5 dagar, så ringde det en människa från castingen på TV4 och sa att du är jätteintressant, vi skulle vilja träffa dig. Och då var det liksom igång, så då kunde jag inte bara fega ur, utan jag åkte till Stockholm och det slutade med att jag kom med och gjorde ju då 2 månader i TV. Och en enorm livsstilsförändring. Jag gick ner 43,8 kilo. Jag gick från riktig softpotatis till fullt frisk faktiskt. Och det som var en av liksom huvudbeståndsdelarna i Biggest Loser, det var att promenera. Vi promenerade 7 timmar om dagen. Vissa dagar 7,5 timmar om dagen. Och det var inte det roligaste man kan göra, kan jag säga. Så att jag hade som en lite så här tankeexperiment att jag fantiserade om hur man skulle kunna göra det där ännu bättre. Och jag visualiserade att jag själv skulle någon gång i tiden skapa liksom som ett center dit man kan åka och hjälpa sådana som mig och de andra 11 deltagarna. Och varje kväll så la jag mig ner. Jag hade ju ingen aning om hur det här skulle gå till. För jag, på den tiden så sålde jag kaffemaskiner. Jag hade ju noll koll på det här med rehabilitering och sådana här grejer. Utan det slutade med att jag skrev ner i problemform

0: nu raljerar jag lite här. Mm. Men just det här problematiserade allting och fick till slut ihop då en hel svart bok som jag hade med mig hem så här efter 2 månader med bekymmer och utmaningar. Och sen så var det väl inte mer med det, men det där satt fast hos mig att för grejen var att jag hade sökt innan Biggest Loser, så hade jag ett par gånger sökt efter ett ställe dit man kunde åka och få hjälp. Liksom. Hjälp mig. Men jag behöver ju hjälp med hela ballerutten så att säga. Med kosten, med träningen, de behöver en förståelse för mig. Den situation jag är i och såna här grejer. Och tyvärr så är inte vården världens bästa på det där idag. Det finns säkert vissa regioner, men inte den region jag fanns i just då. Sagt och gjort så. Om vi teleporterar fram oss ungefär ett halvår så ringer en gammal kompis till mig och säger: hörru, du, så då hade jag berättat det här för honom att jag hade suttit och skrivit på den här boken. Så sa han, varför gör vi inte det här? Det finns ett ställe uppe i Jämtland som heter Sali som Folksam, försäkringsbolaget, har haft som hjärt- och kärlklinik som de ska sälja. Och jag bara, off, alltså vilken grej. Och ungefär 14 dagar efter det, då åkte vi iväg och tittade på det där stället. Och det låg i en liten by som heter Föllinge. Jag vet inte ens att det fanns.
1: Där har jag varit, kan jag tala om. Jag har spelat i Föllinge.
0: Har du gjort det? Ja, vad trevligt. På hembygdsgården eller på knutpunkten?
1: Jättebra fråga. Det kan jag inte säga, ja. Men i Föllinge har jag varit.
0: Det,
1: men
0: du, det är så litet som känns... Ja.
1: Ja, det är jättelitet. Men Kenneth, jag måste bara fråga dig en sak, för det här är så intressant. Alltså, om man tittar på, alltså, enligt Folkhälsomyndigheten så är alltså 54% av Sveriges vuxna befolkning övervikt 2024. Ja. Det är ganska mycket ändå om man tittar så här. Och då har man ju, när man följer det här, så är det ju alltid svårt, alltså om man tar tag i det här så är det så svårt att hålla i. Hur var det för dig direkt du var med? För du gick ju ner så pass mycket i det programmet. Kunde du hålla i det här nu då, direkt efteråt?
0: Jag höll i det relativt bra, och det var en av de stora punkterna som jag hade i min bok också. Varför går man upp igen? Och vad är det? För att vi var 12 personer som var med i Biggest Loser. Mm. Och 10 av dem gick upp, minst det de hade gått ner, och några av dem till och med lite till. Och det här var ju en springande häst. Varför är det så, och vad kan man göra åt det rent konkret? Liksom? Mm. Och det är någonting som man fick lov att borra väldigt, väldigt djupt i. Att göra en livsstilsförändring, det är bland det svåraste man kan göra. Mm. Det är liksom, det är så många faktorer i en livsstilsförändring. Så att man måste ta hand om alltihop. Du behöver ha en KBT-terapeut eller en terapeut som går in i skallen på dig och tittar, vad är det för pusselbitar där? Man behöver befästa nya vanor. Man behöver lära sig om kost på riktigt. Liksom. Det handlar om att näringsätta kroppen så kroppen inte ropar efter näringsämnen.
1: Och att inte hamna i det här dåliga belöningssystemet som vi lurar oss själva med konstant. Att när

0: godispåse innan man går hem. Vad händer på julafton? Jo, vi överäter. Vi äter 32 olika maträtter, och det är efterrätt, och det är chokladaskar om man får ta från undre lagret, och det är knäck, och det är cola och allt. Och påsk, vad gör vi då? Jo, då bär vi iväg ett stort, stort ägg proppfullt med godis till varandra. Till och med på jobbet ställer de upp ett stort ägg fullt med godis. Så att jag anser att man är felprogrammerad. Unnande sätts samman med överätning eller socker. Mm. Och där behöver vi lära om. Jag brukar prata om att tänk dig att unna dig ett friskt liv. Det är väl det ultimata unnandet.
1: Absolut.
0: Och för att kunna göra det så behöver vi dels ha kunskap och dels ha verktyg för att göra det. Mm. Och sen ha handfasta strategier. För det är så, livets båt gungar då och då. Och då är det lätt om man då har en historik som jag hade att typ tröstäta eller unna mig eller såna här saker, så behöver jag göra på ett annat sätt.
1: Ja, det är otroligt spännande. Mattias, vi ska ta och lämna dig där. Vi ska hinna med några fler. Men alltså, man skulle vilja prata jättemycket med alla ni som ringer. Det här är ju så intressant. Men jag gillar det du skickar här nu då.
0: Ja, vad kul. Man får jag säga en grej på slutet. 1600 personer har jag rehabiliterat sedan 2019.
1: Det är ju fantastiskt. Stort grattis. Och tack för att du var med i Karlavagnen.

Victor Lexell, lys på mig här i Karlavagnen ikväll med mig, Arar Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. 020 22 10 30 numret. Och då säger jag god kväll till dig, Niklas Johansson.

0: mindre. Så att, mycket alltså, mindre. Det är självförsörjning med egen bron. Jordbar bron och liksom sånt. Och öppna spis och sånt. Och liksom mer ett harmoniskt liv när man är lite äldre.
1: Ja, det känns ju som att...
0: Istället för stressen i stan.
1: Ja, det känns som att ni trivs väldigt bra. Men det här med, var ni aldrig oroliga för? Jag menar, man ska ju ändå överleva och sådär. Jag tänker på jobb och annat.
0: Jag är kvar med ett jobb i Malmö, men sen blev det jobb, jättejobbigt att pendla liksom.
1: Ja, just det.
0: Så jag bara sa åt mig och sökte ett annat jobb. Här i Kristianstad fick det. Alltså jag sa inte upp mig från jag hade jobbet liksom.
1: Nej.
0: Men jag sökte andra jobb och det var slut där, tänkte jag. Det finns...
1: Men Niklas, det är ju också intressant att man kanske inte ska vara så himla rädd. Det kommer att ordna sig.
0: Jag brukar tänka så här, ibland så ska man bara säga upp sig, så brukar jag räkna så 1, 2, 3, 4, bara skriv under och säga upp det.
1: det är en otroligt bra grej. Ja, men det är så härligt att höra och din fru trivs lika bra.
0: Jag trivs lika bra här. Hon trivs ännu bättre. Det var hennes stora dröm liksom. Men sen så blev det min dröm också.
1: Ja, underbart. Är det bästa, är det lugnet då och att ni får liksom odla och sådär?
0: Lugnet vi får odla och sen så, det känns ju, när vi flyttade hit här först, jag skulle få ångest för att jag bott 52 år i Malmö. Men jag fick ingen ångest, det var precis som jag hade kommit hem.
1: Ja. Otroligt
0: fint. Sånt.
1: Otroligt fint.
0: Jag vill bara berätta, jag var lite nervös och ringa först. För jag har lyssnat många gånger men aldrig vågat typ ringa.
1: Snyggt! Nu tog du också en förändring, Niklas. Du, tusen tack för att du ringde. Vi ska ta och släppa in ekonyheten här. Och du säger att man ska inte ångra att man, eller jag menar, man ska inte följa att man är blyg och så. Utan man ska göra det man vill. Tusen tack, Niklas. Du som lyssnar, fortsätt ringa 020 22 10 30. Jag vill höra om din förändring i livet nu, ekonyheten.
2: Här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att in

0: vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det och nu behöver processen gå framåt förstås.
1: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
3: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
2: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
4: Reporter Mattias Pleijel. Från Panama i Centralamerika, som ikväll drabbades av en jordbävning, rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
5: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
6: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat

0: Jag är väl den som tycker att det är spännande och intressant att lära och lära nytt. Jag är 70 nu, men jag lär mig nytt hela tiden. Så att jag har levt som sagt tre perioder, en period med man och tre barn i 25 år. Och där gjorde jag ett val till en förändring och skilde mig och ville få ett annat liv.
1: Men var det på grund av vad? Att du inte liksom trivdes i hur livet kändes?
0: Nej, barnen flyttade ut och jag kände att jag hade inte riktigt det jag ville ha. Jag hade inget dåligt äktenskap, inte alls.
1: Nej.
0: Men efter 25 år så, ja, det var färdigt på något sätt. Och jag tyckte att jag som lite drygt 50 hade förhoppningsvis ganska många år kvar och kunna utvecklas och göra någonting annat av mitt liv. Och det gjorde jag. Jag flyttade och bodde själv ett år lite drygt och så träffade jag en ny man. Och kände att jag hade hittat den som jag skulle dela resten av livet med. Men vi fick 5 år

0: Jag är väl snarare så att när jag gör någonting så gör jag det minst 110% liksom, och då finns det inte något annat som säger att det här är nu och det kanske inte blir så här i framtiden.
1: Men finns det någon motsättning i det då? För att vi kan ju aldrig vara säkra, att man kan ha den
0: Nej.
1: känslan i kroppen att det kan ju faktiskt hända, för så är det ju.
0: Ja, men jag tror att den känslan förtar en del av livet. Även om vi allihopa vet, och vi vet ju allihopa att vi själv har ett slut någon gång, men hur många av oss går och tänker på det dagligen,
1: Nej, det
0: liksom att
1: kan
0: det
1: man inte
0: här kanske
1: göra.
0: sista gången jag sätter mig i bilen, eller det
1: Nej.
0: här är kanske sista gången jag dricker ett gott glas vin, eller alltså så kan man inte, eller jag känner att jag kan inte leva så.
1: Nej. Men sen så tappar du då din soulmate där efter 5 år. Vad hände sen?
0: Ja, då var jag ju på ett gungfly ett tag, ett par år ungefär innan jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra med. Det jag bestämde mig för, det var ju att jag skulle leva, jag skulle inte bara överleva. Jag kan inte vara 60 år och liksom slå mig till ro och bara tycka synd om mig och tycka att livet är pest.
1: Nej.
0: Så jag bestämde mig för att jag skulle leva det liv som vi hade tänkt att leva. Och det var att leva ett ganska fritt liv. Vi hade skaffat husbil och hade liksom planer för det. Så att när det hade gått ett par år och jag hade hunnit bli 61, hade möjlighet att inte gå i pension kanske, men sluta arbeta kunde jag göra. Så då valde jag att göra det och satsa på det här fria livet med husbilen. Jag bytte till en lite mindre husbil och sådär som passade mig själv då.

0: sätta sig in i. Men alltså det känns ju också, det i allt som har hänt så är det också härligt att höra din berättelse, hur du liksom tänker och hur du lever. Det känns som att du verkligen lyssnar på dig själv.
1: Ja, så nu satsar jag på politik istället och lägger mycket tid på det.
0: Du ser.
1: Och det är rätt så kul och spännande att se att man som pensionär kan faktiskt
0: vara med och
1: komma
0: påverka.
1: Igång med politik. Ja, vara med och påverka. Jag sitter i nämnd, jag sitter inröstad i fullmäktige från och med i höst. Och,
0: det här skickar ju jättebra signal. Vi har fått två exempel. Man kan jobba som säsongare över 45 och man kan gå in i politiken när man är 60. Du, jag får tacka dig, Siv. Ha en underbar, trevlig helg.
1: Ja, och var inte rädd för förändring.
0: Det är det vi tar med oss. Det är underbart. Tack så mycket och ha trevlig helg, så hörs vi. Hej.
1: Tack du. Hej.
0: Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har haft helt underbara exempel från livet här ikväll. Och det fortsätter vi med 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Det är egentligen som ett mirakel alltihopa, för att ja, jag har alltid varit konstintresserad och tecknat och målat och sådär. Och jag har gått olika kurser och förberedande för att ja, komma in på konstfack och sådär. Men jag var väldigt ung då. Riktningen blev att jag började med reklam och jobbade på reklambyrå. Och så fick jag barn och så var jag hemma. För jag verkligen ville vara hemma.
1: Mm.
0: Och, men sen en dag så kände jag att ja, men nu är det snart dags att förändra mitt liv och vad ska jag då göra för någonting? Och reklamen var, är ju väldigt stressig värld och jag hade fortfarande mindre barn, små barn eller i alla fall ja, halvvuxna, mm. eller vad säger jag, tonåringar menar jag. Så att jag kände nej, jag ska nog försöka hitta någonting annat. Och så gick tiden och sen plötsligt så får jag ett brev från en person som jag har träffat en enda gång på en ja, på en kurs. Och uppenbarligen så tog hon notis att jag tyckte att jag var intressant. Och hon skickade nog till väldigt många människor det här brevet. Det var innan mejl, för det här var 35 år sedan. Och det var ett väldigt fint brev och hon beskrev det som att hon ska släppa allting. Hon jobbar som läkare i vanliga fall, men hon vill ta ett års ledigt för att bara måla något som heter Vedic Art.
1: Vad är det för något?
0: Ja, det är en konstform kan jag säga, eller metodik för att komma igång med sin kreativitet. Så egentligen har det inte så mycket med måleri att göra, okay. Men det lättaste sättet att närma sig sin kreativitet är att måla, det kan ju alla göra. Mm. Även en blind kan måla.
1: Fast mer eller mindre bra, jag är till exempel helt värdelös.
0: Men det har ingen betydelse för det är själva lyckan. Det är okay. Inte det att det ska bli så tjusigt.
1: Nej.
0: Utan det är själva lyckan att få uttrycka sig.
1: Mm.
0: Ja, så att det hela går ut på. Och sen är det då 17 principer som handlar om just den kreativitet, den kreativa fasen genom hela, ja, när man då gör kanske en målning eller så.
1: Ja.
0: Men egentligen handlar det om, ja, vi skulle kunna lika väl stå och diska. Där finns också de här 17 principerna kan man säga. För det, ja, i alla fall så blev jag helt, det är liksom när jag såg det här Vedic Art på, i det här brevet så blev jag alldeles så förbytt. Jag bara kände att dit ska jag. Så då gick jag till min man och sa att ja, men nu måste jag ner till Skåne. Han sa, har du blivit helt tokig nu? Det här går ju inte. Det funkar inte. Men nästa år så kan du väl åka. Och jag var otålig så jag gick två kurser. Jag hade turen att den här mannen som heter då Kurt Kjellman som startade den här kursen. Han var då i Uppsala så att jag åkte dit på hösten och så gick jag två kurser med honom. Och jag var jätteglad. I andra så hade jag jobbat med konst och uttryckt mig så mycket men det här var, jag kände mig så totalt fri. Fri att göra vad jag vill, fri. Ja, det var så magiskt alltihopa.
1: Men var det liksom en känsla då att du på något sätt ville byta liv eller saknar du någonting?
0: Ja, absolut. Jag ville ju hitta vad jag skulle göra i mitt liv. Ja. Och så har jag hållit på med det här i 35 år. Så jag är, har varit en av dem som är väldigt, väldigt aktiv i Vedic Art. Vedic Art är nu spritt över hela världen. Och finns framförallt i Europa väldigt starkt.
1: Men om jag då missförstår, eller jag ska inte missa, om jag nu förstår dig så handlar det inte fortfarande om att göra motiv utan att få ut en någonting. Är det så?
0: Jo,
1: eller,
0: har du... Det blir ju det med tidens, när man håller på så blir det mer och mer mitt eget uttryck. Det är ju egentligen hela vad Vedic Art går ut på när jag lär en människa som kommer på mina kurser. Då är det meningen att man ska få hitta sitt eget uttryck. Eller rättare sagt få behålla sitt eget uttryck.
1: Mm.
0: Man inte bara härma Picasso eller någon annan. Det blir lite tråkigt för en själv.
1: Men då kan man konstatera att det här betyder rätt mycket för dig eftersom att du nu... Så hur länge har du hållit på så? 35 år?
0: 32. 35 år.
1: Ja.
0: Så det har jag varit lärare i

0: 32 år tror jag.
1: Och det kommer du att fortsätta med nu då hela ditt liv?
0: Ja, resten av mitt liv tänker jag fortsätta med det här. För det är så oerhört givande att se en människa bli så där jätteglad. Precis som jag blev när jag började.
1: Ja.
0: Och kom då ner så småningom ner till Öland och gick kurs där. Och ja, allt som har hänt under årens lopp. Det är så magiskt och så fantastiskt.
1: Underbart. Du Nelly Strömberg, tusen tack för att jag fick prata med dig.
0: Ja, tack själv.
1: Och ha en trevlig helg.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, hej, hej. Ja, vi hinner med fler samtal. Och det handlar ju då om din livsförändring. Vad består den av? Vad hände? Och hur mår du idag kring det här? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight här i P4. Det är precis vad jag ska göra. Jag kommer att minnas den här kvällen. Det är så spännande att höra om dina förändringar. För det är det som Karlavagnen handlar om i kväll. 020 22 10 30 är numret. Vi har även fått in... Man har ett nytt sätt att kontakta oss också. Det kan jag ju dra igen här för dig som lyssnar på Karlavagnen ofta. Man kan gå in på Sveriges Radio-appen. Där finns det då ett sätt att kontakta oss. Man trycker bara på delta så kan man skriva där. Så har vi möjlighet att ringa upp er och annat. Men vi har faktiskt Hanna som har hört av sig på det sättet. Hon skriver så här: vi väljer att flytta från Stockholm till Hälsingland för hundarnas skull. Märkligt kan tyckas, men det är inte bara människor som drabbas av stress. Vi har sommarhus i Hälsingland och märker så tydligt på hundarna så fort vi är här att hundarna mår så mycket bättre. Så förhoppningsvis så går flytten för gott sommaren 2027. Inte bara

0: meddelandet varifrån vi landade i Åkersberga, Niklas Holmberg. Hej!
1: Hej på dig!
0: Allt väl?
1: Absolut. Jag vill börja med, jag hörde den där damen från Kiruna.
0: Ja, just det.
1: Och där börjar egentligen min historia alltså.
0: Som säsongare?
1: Ja, i Riksgränsen. Det var så här, mina föräldrar skilde sig. Jag bodde ensam i Luleå. Ja. Jag var väl 16 år.
0: Ja.
1: Och jag var ganska duktig på att åka skidor. Jag hade tävlat utförsåkning och var... Ja, jag kan säga att jag var måtta i... Jag var ganska duktig i Sverige-eliten, om man säger så.
0: Okay.
1: Och kommer upp till Riksgränsen som 16-åring, som liftskötare. Och får ju där bland medelsvensson där de var på sina turiståkningar och ena med andra. Och jag glänste i backen, alltså, det kan jag säga. Jag hade ju från slalomåkning, jag var ju snabbare i fötterna än vad en vanlig motionsåkare var, om man säger så.
0: Ja.

0: som jag pratar med fortfarande heter Rickard Mesterton. Han var chef på det här stödboende på Östermalm där jag bodde.
1: Mm.
0: Och så sa han, Niklas, ska inte du bara jobba någonstans? Och, ja, så jag, var fan ska jag jobba? Jag var ju helt vilsen. Alltså. Jag var ju, ja, hur ska jag säga, jag var förvirrad. Jag visste ingenting.
1: Mm.
0: Och då hade han någon kompis som sa, kom, vi åker upp till Danderyds sjukhus. Ja, så vad ska jag hit göra? Jag kanske börjar jobba som vaktmästare här. Och så jobbar där i, jag var väl ett halvår eller någonting. Och så, där kom min förändring. Jag gick, jobbade en natt. Och fick ett larm och gick på BB-avdelningen. Och går in och då sen, jag ska hämta någonting där. Och jag gick och så sköterska då sprang där inne på BB mitt i natten. Och så säger hon, ja det ligger i slasken. I slasken? Vadå slasken? Ja då låg det ett inledat dött barn i slasken. Och jag går upp för trappen, den lång gång upp till kylrummet på Danderyds sjukhus. Och bar det här barnet i min famn. Och där vände mitt liv. Och jag tänkte, jag pratade till det här barnet så här. Men snälla du. Du fick inte vara med om livet. Och jag som har betett mig så jävla illa. Och så la jag det i kylen. Där small det i huvudet på mig. Sen utbildade jag mig till behandlingsassistent.

0: Stockholm i över 13 år. Och sett förändringen på dem. Jag har haft ungdomar som har kommit hem till mig. Som har varit helt vilsna. Och tackar mig för att jag har hjälpt dem. Och det känns underbart. Mm. Så att förändringar, det här att betyda någonting för varandra.
1: Ja, så framförallt att förändringen betyder något för dig. Men det är också så intressant hur landar vi i de här förändringarna. Och i det här fallet så var det var ju väldigt speciellt, måste man säga.
0: Ja, men från ett lyxliv som jag hade upp riksgränsen, och jag var så omtyckt, sen ner i skiten och sen resa sig. Och jag vill tacka den här Richard Masterton som hjälpte mig något så fruktansvärt mycket. Och gav mig positivitet. För att ge positivitet till en som är inne i missbruk som jag var. Mm. Det är push. Mm. Det är precis som en idrottsman. Du måste
1: få lite
0: träna både hjärna och kropp.
1: Mm. Mm. Nej, viktigt och härligt att höra. Och vet du någonting som är så intressant, med på tal om att du vill tacka den låten som ligger näst här nu, I Had Some Help heter den, med Post Malone och Morgan Wallen. Nu handlar den i och för sig om att man måste vara två för att det ska gå, ett förhållande ska gå i kras. Men jag tänker att vi får byta betydelsen då till han som hjälpte dig.
0: Du, vet om en sak? Den bästa låten jag vet, det är Torsten Flink med När han går barfota.
1: Ja, just det.
0: Jag reser mig igen. Aha.
1: Den handlar om dig nästan, kan man säga.
0: Absolut.
1: Ja, men,
0: vet du vad?
1: Ja.
0: Får jag bara avsluta så här?
1: Absolut.
0: Jag vill tacka alla mina kvinnor som jag levt ihop med. Ni är underbara. Jag bor i en liten stuga nu. Jag trivs så in i helvete bra med min ensamhet. Men jag är inte ensam. Utan ni finns i mina hjärtan. Alla tjejer kvinnor som jag varit tillsammans med.
1: Låter ju fantastiskt. Tusen tack, Niklas, och vi tackar för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, du, jag är inte bitter.
1: Nej, härligt. Det låter fantastiskt bra. Ha nu en trevlig helg, Niklas.
0: Ja, detsamma.
1: Tack för att du är med. Hej då. Ja, Karlavagnen ikväll om din livsförändring. 020-22-10-30 ringer du. Fundera, vi hinner med något samtal till här, så tar vi och lyssnar på I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen.

Det där, det var Alex Warren, nej, Post Malone, Morgan Wallen heter de förstås, I had some help, som vi på ett sätt då ändrade meningen i, bara för att vår kära Niklas som ringde in här fick hjälp av en person som betyder mycket. Och det här kan ju innebära, när man gör förändringar i livet, så kan ju personer i ens närhet som ställer upp betyda jättemycket. Jag vill höra om din livsförändring, och telefonnumret är 020 22 10 30. Det går ju också bra att skriva på vår Facebook. Så Anneli Eriksson skrivit: jag gifte mig när jag var 25, skilde mig när jag var 35, var singel i 2 år, sen så träffade jag en ny man genom en kontaktannons i tidningen i slutet på 90-talet. Jag flyttade till Värnamo, sen bodde jag i Malmö några år och sen så flyttade jag till Kalmar i 19 år. I Kalmar stad så flyttade jag 6 gånger på 19 år. För 2 år sedan så flyttade jag till Jönköping, så jag har ändrat mitt liv många gånger. Väldigt nyttigt att göra det. Man lär sig mycket på det. Vi träffar nya vänner och allt jag gjort tillsammans med min särbo sedan 29 år tillbaka. Jag tror jag har flyttat färdigt nu, men den som lever får se, det skriver Anneli Eriksson. Det här är Karlavagnen och jag vill höra om din livsförändring. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Alex Warren, Fever Dream här i Karlavagnen där vi pratar om livsförändringar. Christian Johansson har skrivit så här på Facebook: när jag hörde Yngwie Malmsteen, gitarristen, jag hängav mig till att öva elgitarr stenhårt. Och det här kan ju förstås förändra ens liv. Ofta så kan det vara så här tillfälligheter också, eller egna val. Oavsett så vill jag att du ringer in på 020 22 10 30. Och då ska vi se, vi har med oss en person här som gärna vill vara anonym, visst kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Du kanske känner igen mig på rösten, vi har pratat förut.
0: Jaha,
1: men det är så här att jag är en anonym alkoholist kan man säga, eller nykter alkoholist. Ja. Jag är med i AA, det är därför jag inte vill gå ut med någon namn.
0: Nej. Men det är ju ingen fara. Du, berätta, hur har din förändring sett ut?
1: Det var ju så här att jag har väl druckit alkohol i hela mitt liv, vill jag på säga. Men när jag blev pensionär och flyttade från utlandet och hem till Sverige, så blev det började bli mer och mer och eskalerade, så att det till slut blev det ohållbart.
0: Men det här är så spännande, för det här vet vi att man kan hamna i, men att ta sig ur det här är ju inte alltid så självklart. Vad var det som gjorde att du kunde kliva ur?
1: Så här var det, att jag försökte ju gång på gång att, för att det är bara att inte handla. Om jag inte har någonting så kan jag inte dricka, så enkelt är det ju. Men det gick ju inte, dagen efter så var man ju på bolaget och handlade i alla fall. Mm. Jag insåg till slut att det går inte. Och så pratade jag med min läkare om det, var någon andra, jag har andra sjukdomar också, så gick igenom min medicinlista. Mm. Och så

0: Ja, men i sprit så jag säger en kvarting och så några öl per dag.
1: I snitt alltså. Ja, det är ju inte klokt.
0: Det är ganska mycket.
1: Men tog du det in då på det här behandlingshemmet?
0: Ja, då fick jag komma på hemkommunens öppenvård på utredning. Och då bestämde jag mig för att vara 100% ärlig.
1: Mm.
0: Och säga som det var, hur mycket jag drack, när jag drack och allting. Och då, de hade ett frågeformulär och så räknade de ihop poäng. Och då kom jag ut på grovt missbruk.
1: Mm.
0: Och läkaren också som sa att du får kontakta kommunen. För jag kan hjälpa till med mediciner och sånt där.
1: Nu får du avsluta på 30 sekunder. Vi måste, för nu de släpper in ekot här. Men vad hände då? Blev du nykter då till slut?
0: Jag har varit nykter i 1 år och 10 månader. Och jobbar i AA och jobbar i stegen och försöker hjälpa andra. Och hjälper mig själv på det sättet.
1: Och det funkar bra?
0: Det funkar, och det är en dag i taget, och aldrig ta det första glaset. Aldrig ta det första glaset. Och så en dag i sätt sen det.
1: Alltså så snyggt jobbat skulle jag vilja säga.
0: Och så säger jag till mig själv varje morgon, idag ska jag inte dricka alkohol, vad som än händer. Då behöver jag inte tänka mer på alkohol.
1: Det får bli avslutningsorden. Tusen tack för att du var med och ha en trevlig helg. Och lycka till i fortsättningen, kör hårt.
0: Ja, men. Tusen tack.
1: Vi har haft fantastiska medhjälpare här ikväll. I Slussen, Renata Dos Santos, Tolga Adjutsell och på sociala medier Saga Åkerlind, tekniker Magnus Kjellson och producenten, hon heter Freja Lanto Heldebro. Vi har musik som har lagts av Maria Ensell. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar dig som lyssnar en mycket, mycket trevlig helg.
2: Här är Ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
3: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
5: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel. Kunde diskutera det.
2: Reporter Mattias Plejel. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge börjar tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktas av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid minnat med Alexander Ivanovski.
6: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia i din radio. P3 och P4 har nu ett program som heter Vaken i Eten, och här håller vi på med önskemusik i natt. Det kommer vi göra ända fram till klockan 6. Massa musik kommer spelas. Jag, Kalle, är det som sköter spakarna i detta nu, och så kommer Robert Frank vid senare också med mer önskemusik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Ha bara en god motivering. Utveckla gärna ditt svar och berätta varför du vill höra låten. Du kan skicka din önskan till mig på mejlen vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleda med vaken kan du göra. Och så finns vi också i appen Sveriges Radio. Det gäller att gå in i spelaren och klicka delta, så kan du skriva in till oss. Eller ringer du? Det tycker jag är mysigt. 020 99 55 00, det är telefonnumret du kan ringa för att nå vår röstbrevlåda. 020 99 55 00, alltså. Patrik, han skriver: kom precis hem från en konsert med Carola. Missade finalen, detta på grund av färdtjänst, berättan. Men jag vill då att du gärna spelar mig Främling med Carola.

Carolas Främling i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena som skriver: jag har precis sett Oasis, Don't Look Back in Anger, på en streamingtjänst. Alltså den där dokumentären. Och det påminner mig om när jag och min styvmamma var i Cardiff under deras andra återföreningskonsert. Jag tror det var 2025. Nu är hon och hennes man i Las Vegas faktiskt. Detta för att se bandet Metallica. Så då får jag ta och önska Oasis alldeles för mig själv, ja. Och då vill jag gärna höra låten med Oasis, Little by Little.

Little by Little med Oasis. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in från Jan. Han skriver: jag önskar en som jag aldrig får höra. Det är en låt med Roger Whittaker. En låt som heter New World in the Morning. Snälla, kan du spela den?

0: Paul McCartney med Days We Left Behind här i P3 och P4. Dags nu tycker jag att lyssna in oss på vår röstbrevlåda dit du kan höra av dig på 020 99 55 00 och önska en låt. Fick in ett meddelande där som låter sig så här och någonting. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag heter Ingrid. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag tycker att den är så underbar. Tack!

What's Love Is med Sanna Nilsen här i P3 och P4. Roger skriver ett sms till 72250, inleder med vaken så här i önskenatten och önskar en klassisk countrylåt. Det är Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Efter en lång dag ute i blåst och regn under dagen så passar den här.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi fortsätter på country-temat nu med Kristinas önskelåt. Det är för den som kanske kan vilja dansa lite. Jag går på line dance och den här låten är bra. Jag har lärt mig den. Att dansa till den här.

Jill Johnson, Rose Garden. Det viktigaste i ett förhållande är att ställa upp för varandra, skriver Staffan. Vissa tycker tydligen att det främst gäller den andra. I längden straffade sig. Karma, ni vet. Därför vill jag att ni spelar låten Grenade med Bruno Mars.

0: Bruno Mars med Grenade här i P3 och P4. Caroline Åslund där i studion, hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut i trafikläget? För du är ju från trafikredaktionen, ska sägas.
1: Mm, jag tittar mig runt omkring och söker bekräftelse, men jag behöver ju inte göra det. Jag vet att jag är från trafikredaktionen.
0: Ja, du vet det. Ja, det är bra. Stadigt. Ja.
1: Det var väl lite bök och stök inledningsvis utav kvällen, kan man väl säga. Just nu är det väldigt lugnt. Det jag har att berätta om är en singelolycka som inträffade i Västmanland för ett tag sedan, men där det nog fortfarande är avstängt, i alla fall i norrgående. Det handlar om riksväg 56 om man vill köra från Västerås mot Sala. Vid den norra avfarten till Berga så pågår det arbeten. Nu är det bärgning utav bilen som man väntar på.
0: Just det. Mm. Om man stöter på patruller under natten så är du redo på att svara?
1: Mm, på 020 999 444.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag jobbar som lokförare, skriver Filip. Kör just nu tåg söderut mot Gävle och senare Stockholm. Vet att det regnat kopiösa mängder längs ostkusten och stora delar av södra Sverige det senaste dygnet. Vet att många kollegor på järnvägen är ute och stretar i mörker, regn och rusk. Och skulle därför vilja pigga upp natten med den passande dängen Rytmen av ett regn med Millas Mirakel. Önskar mina kollegor och alla andra som lyssnar en trevlig natt.

Rytmen av ett regn i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se eller om det var i appen Sveriges Radio när man klickade på delta där i spelaren. Ska låta osagt, men det står det i alla fall. Hej bästa vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka och helgen äntligen här, så varför inte höra den fantastiskt härliga låten av Ella Langley. Bästa hälsningar från två trogna nattugglor som lyssnar på vanlig gammaldags radio på FM-bandet. Vi vill höra Shoes in Texas.

0: Ella Langley, låten heter Shoes in Texas. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Hej, jag skulle vilja höra låten Atom med Lovet och Vittlexel. Hej då.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sverige.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Här är P3 och P4. Dags nu att lämna över till Ekot och nyheterna. Alexander står redo med dem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt.

0: som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv med magnituderna 7,7 och 6,6 plus flera efterskalv, det rapporterar AP. Byggnader har rasat och evakueringar har genomförts i landet. Inga dödsfall har rapporterats men flera uppges har skadats. Tsunamivarningar i hela Centralamerika utfärdades men hävdes efter några timmar och Panamakanalen är fortsatt öppen. Panamas president kallar jordskalven som drabbat landet för en stor katastrof. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Har jag berättat den här gången när jag...

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. I din radio så är det några minuter efter ett. I studion denna natten är Kalle Johansson och Robert Frank. Vi håller på med önskemusik fram till klockan sex. Temat i natt är fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Du kan ju göra det på massa olika sätt. Du kan ju till exempel mejla då vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig till dig på våra sociala medier eller gå in i appen Sveriges Radio och klicka medverka, eller förlåt, delta i spelaren, så kan du nå oss därigenom. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken, och så finns vi på telefon också. Gammal hedlig telefon med sladd, om du nu har en sladd. 020-99-55-00 är telefonnumret i alla fall. Tala in ett meddelande efter pipet kan man göra. Då har jag sagt det, och så kan jag också säga att Kenneth skulle gärna vilja höra en låt med peps. En låt som man blir riktigt glad över att höra, med en väldigt fin text dessutom. Vi klarar oss nog ändå, heter den.

Peps Persson i din radio. När vi tar oss vidare i natten med en, ja, kanske inte lika fullt så glad låt, utan en stilla ballad faktiskt. På söndag så är det ett år sedan min mor gick bort, skriver Björn. Och det var hennes önskan att få den här låten spelad på sin begravning. Och det gjorde den också. Vore fint att få höra Björn Skifs och låten Håll mitt

Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta. Önskenatten som har fritt tema i natt tuffa vidare. Och nu ska vi ta in ett meddelande som kom in på mejl. vaken@sverigesradio.se tror jag bestämt. Det är Eva som skriver Unchained Melody med The Ridges Brothers. En så fin låt från tiden när det begav sig. Man dansade och livet lekte. Eva i Köping. Whoa.

Hos hennes ex släppte massa låtar. Tror det var Klappar och slag, albumet hette. Och det var ju då, ja, de blottade sin relation tillsammans. Det var väldigt fint att höra dem i den här intervjun av Magnus Broni alltså. Finns att titta i SVT Play om du vill se vår älskade musikskatt. Vi ska ta oss vidare från 17 år och då tar vi oss till en önskan som jag får in av David. Han skriver, jag önskar att ni spelar Jag saknar dig med Ulf Lundell. En fin låt med en text om hösten som bara han kan beskriva. Ja, lite tankar om kärlek är i låten också. Det brukar ju vara det med Uffes låtar.

0: Önskenatten är du lyssnar till i P3 och P4. Jag får in meddelande från väldigt många personer. Det tycker jag är mysigt. Du är varmt välkommen att höra av dig också, om du inte redan gjort det. SMSa 72250, inleda med vaken kan du göra. Eller ringer du på 020 99 55 00. Det är alltså telefonnumret till vår röstbrevlåda. Jag tycker faktiskt att vi tar lyssning efter på ett sådant nu.
1: Men hej i natten. Det här är Berit från Gävle. Jag skulle bli så glad om jag fick höra "Jag tänker leva tills jag dör" med Mikael Wiehe och Olle Jönsson. Tusen tack och godnatt.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag, Sofie Carme, ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor.

Uffe, som David kallar honom. Det är alltså Ulf Lundell och Göteborgs symfoniker med låten Jag saknar dig här i P3 och P4. Sara, hon skulle vilja höra en låt med sitt favoritband som hon har lyssnat på genom hela livet. Det är bandet The Hooters och en låt som alltid får henne på väldigt bra humör. Det är låten Satellite.

The Hooters, Satellite, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från pensionären Ann-Britt som skriver: jag skulle så gärna vilja höra en låt med Simon Superti, en härlig låt som man hör väldigt sällan. Undrar om ni kanske kunde ta och spela den där med Simon Superti som heter Somna om.

Simons Berti med Somna om. Hej på er i Vaken med P3 och P4. Jag skulle vilja höra Maxida Märak med sin senaste låt Tack och förlåt. En vacker låt och text som talar för sig själv. Och Maxidas fantastiska sångröst målar en underbar bild av det hela.

Maxida Märak med tack och förlåt. Jag skulle vilja hälsa till alla tidningsbuder där ute, skriver Sanna i Hedemora. Idag är det tidningsbudens dag och jag skulle vilja höra Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Hej, hej!

Ghost med He Is. Fått meddelande från Eva. Önskar jag inget. Jag önskar få höra en låt med Dolly Parton. Jag fick höra den här versionen för absolut första gången en kväll på en stor AV ute på lokal i Sundsvall. En ung tjej som hette Caroline sjöng den versionen på utestället. Så vacker. Dolly Parton och låten I Will Always Love You.